Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpatės gailestingumas. Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpatės gailestingumas.

0: geromis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvynę Lietuvą, prašant nusidėjėlio atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: 7 novenos diena. Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač selvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančio širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, ne viena nepateks į pragaro ugnį. Kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amen.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

0: visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: O krauju ir vandenyje, kuris ištryška iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristau, užgirsk mus.
1: Kristau, išklausyk mus.
0: Tėve, dangaus Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Sūnau, pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Dievo gailestingume, besiveržiantis iš tėvo būties gelmių.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išvenčiausiosios trejybės slėpinio trykštanti versme,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žmogaus neangelo protų nepriepiamas,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš kurio liesi gyvybė ir laimė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, apgaubiantis visą visatą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išsilies iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios ostijos įsteigimu,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, įkūręs šventąją bažnyčią,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, veikiantis šventojo krikšto sakramente,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltie,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, širdžių atilsi ramybė išgašiuose,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaimo ar nuostaba,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo avinėliu, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: atleisk mums viešpatie.
0: Dievo avinėliu, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo avinėliu, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
1: pasigailėk mūsų.
0: Melskimės, o amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailio šalobinas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventajai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dūžiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybę gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavąjį gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatie atspindžių. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia mano artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet žvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, nebeinga jo skausmams ir aimanoms. Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad veikdama savo į nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis, tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuo širdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano Viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei žodžiu, nei veiksmu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen.
0: Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jos Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
2: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen. Amen.
3: Gailestingas mano Viešpats taip myli mane.
4: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija.
5: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
6: 1938 gegužės 1. Šiandien vakare Jėzus man pasakė: Dukra mano, ar tau ko nors netrūksta? Atsakiau, o mano meilė, kai turiu tave, turiu viską. Ir atsakė Viešpats, jei sielos visiškai manimi pasitikėtų, pats imčiausi jų pašventinimo ir apiberčiau jas dar didesnėmis malonėmis. Yra sielų, kurios mano pastangas paverčia nieku. Bet nenusiviliu, kiek kartų į mane kreipiasi, skubu joms padėti, uždengdamas jas gailestingumu ir teikiu joms pirmasias vietas gailestingoje savo širdyje. Parašyk tai vienuolių sieloms, kad man yra džiaugsmas ateiti į jų širdį šventojoje komunijoje. Bet jeigu toje širdyje yra kas nors kitas, aš negaliu to pakęsti. Ir kuo skubiau iš ten išeinu, pasiimdamas visas dovanas ir malones, kurias buvau jai paruošęs, o siela net nepastebi mano išėjimo. Per vėlai jie atkreipia dėmesį į vidinę tuštumą ir nepasitenkinimą. O jei tada į mane atsigręžtų, padėčiau jai išsivalyti širdį, viską padaryčiau jo sieloje. Bet be jo žinios ir sutikimo negaliu šeimininkauti širdyje. Dažnai bendrauju su mirštančiomis sielomis, prašydama joms Dievo gailestingumo. O koks didis yra Dievo gerumas, didesnis negu mes galime suvokti. Yra akimirkų ir Dievo gailestingumo slėpinių, kuriais stebisi dangus. Tegul mūsų vertinimai apie sielas nutyla, nes su jomis yra nuostabiausias Dievo gailestingumas.

0: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, melskimės šį šviesos kelią, kad Jėzus prisikėlimo šviesa nukeliautų į tuos kraštus, kur vyksta karas. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pirmoji stotis – moterys prie kapo.
2: Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno, jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę, eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo. Nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji, nuėjusi, pranešė savo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Apmąstymas. Tai pats gražiausias ir švenčiausias rytas istorijoje. Saulei patekėjus, kas nuritins mums akmenį nuo kapo angos? Taip, saulė jau pakilusi, Kristus prisikėlė. Tai yra didysis rytas. Akmuo nuritintas, jo čia nebėra. Visuomet yra koks nors didžiulis akmuo, trukdantis išeiti iš savojo kapo. Prisikėlusiojo jėga nuritina akmenį. Ar tu turi tikėjimą, ar tiki, ar ieškai Kristaus tuščiame kape? Eik ir skelb broliams, kad jis prisikėlė, šitaip jį surasi. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė, tai didinga, didinga. Ar tu tiki, kad Jėzus prisikėlė? Taip, aš tuo tikiu. Kristus nugalėjo mirties sielvartą, žavėkis prisikėlusio Kristaus grožiu, jis dabar yra su mumis. Marija Magdalietė pradėjo ieškoti ir nieko neradusi, vis tiek ieškojo toliau. Eik ir jos pavyzdžius skelb prisikėlusi Kristų. Aš mačiau prisikėlusiojo šlovę.
1: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave.
2: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Antroji stotis. Petras ir kitas mokinys prie kapo.
3: Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęsis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Meilė, o ne vien tik jaunesnis amžius, vertė bėgti Joną greičiau už Petrą, kuris taip pat labai mylėjo Kristų. Būdamas nuolankus, Jonas leido Petrui pirmam įeiti. Tačiau Jonas žvelgė į vidų ir matė sulankstytas drobules ir įtikėjo. Kaip šventasis Jonas buvo priglaudęs savo galvą prie Kristų širdies, tu gali savo tikėjime remtis Jono liudijimu. Štai trumpiausias kelias. Padarai didžiulį šuolį tikėjime. Šventoji drobulė yra ne tik žmogaus nuodėmingumo, bet ir Dievo meilės atvaizdas, raginantis atrasti galutinę atperkamosios Jėzaus mirties priežastį. Neišmatuojamų kentėjimų, kurį liudija drobulė, meilė to, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, pasidaro beveik apčiopiama ir atskleidžia nepaprastas savo gelmes.
1: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristų ir šloviname tave,
3: kad savo prisikelimu atgaivinai pasaulį.
1: Trečioji stotis – pasirodymas Emauso mokiniams.
2: Ir štai tą pačią dieną du keliavo į kaimą vadinamą Emausu. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Bet jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Vakareniaudama su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie toj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prikėlė ir pasirodė Simonui, o jis papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Apmąstymas. Kodėl švenčiame šventąsias mišes? Kadangi Jėzus mūsų paprašė, tai darykite mano atminimui. Švęsti Eucharistiją, tai prisiliesti prie Dievo, matyti jį paslėptą konsekruotos duonos paprastume. Šventų mišių širdyje, ant duonos ir vyno, nužengė šventoji dvasia, kaip nužengė ji, pradėdama Jėzų. Jėzus tau sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną.
1: Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristų ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Ketvirtoji stotis – pirmasis pasirodymas apaštalams.
3: Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė – ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė – ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė juos ir tarė. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Jėzus prisikėlimas pasiekė ir tave. Dievo atleidimu jis nuplauna tave, pakelia tave ir prikelia. Jėzus sakė, atsiųsė šventąją dvasę nuodėmėms atleisti. Taigi, būdamas nuolankus, išgyvensi šį susitaikymą, patirsi mažas sėkmines. Dievo atleidimu tapsi dar gražesnis. Tavyje tekės meilė. Dievo atleidimas išlaisvins tavo širdį, tavo protą ir tu dar labiau pripildysi Dievo žodį džiaugsmo. nes savo laisvę leis jam iki galo atskleisti savo gailestingumą. Džiaugsmo bus kupina žemė ir dangus. Tegul šventoji dvasia tave pašventina ir padaro dar uolesnį kovoje už gėrį. Per atleidimo sakramentą esi iš naujo sukūriamas šventosios dvasios. Per jį išpažįsti Kristaus meilę, nes savo nuodėmes gali pasakyti tik tam, kurį myli. Pripažinę savo nuodėmes paprasčiausių žmogiškų požiūrių, išlaisvini ir palengvini savo susitaikinimą su kitais. Be to, tu gauni dar daugiau – atsivertimo malonę ir vidinę ramybę.
1: Garbiname tave, Viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
3: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Penktoji stotis – Jėzus pasirodymas ant Tiberiados ežero kranto.
2: Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti, jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytu jau auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaryjas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Tu esi pasinėręs į savo darbus, Jėzus yra arti tavęs, bet tu jo nematai. Būk jie galia paštalas, krikščionis, maldininkas. Dažniausiai juk paskutinės akimirkos būna vaisingiausios. Jeigu tu klausaisi ir įgyvendini tai, ką tau pasakė Kristus, tavo tinklai bus tokie pilni, kad net plyš. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Įžiebk pirmosios meilės ugnį, prisimink savo pirmąjį taip Kristui. Imki savo ankstesnių darbų, degdamas meilę. Išgirsk šventojo Jono auksaburnio šauksmą, nenutolkite nuo bažnyčios, nėra stipresnių už ją. Ji mūsų viltis, mūsų paguoda, ji niekuomet nesensta, nes visada pilna užsidegimu.
1: Garbiname tave, Viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Šeštoji stotis – Jėzų žengimas į dangų.
3: Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lik pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate įmatę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Apmąstymas. jis sugrįš, jo ateimo diena jau arti. Džiūgauk dabar besimelsdamas, nes tavo malda yra budėjimas ir laukimas. Tu esi palaimintas, jei atėjęs viešpats suras tave budinti. Vėlai naktį laimingas esi tu. Viešpats sugrįš, jis pažadėjo, neužmig tą naktį. Mes išgyvename jo ateimo adventą, nes Kristus ateis antrą kartą, nebepaslėptas nuolankioje Betliejaus prakartėlėje, bet garbėje. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Taigi žinia apie jo ateimą nėra fragmentas ar iliuzija. Jis ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, jo sugrįžimas yra reali viltis. Ieško karalystė ženklų, jie kaip raugas tešloje, kaip maža sėklelė, kuri išauga į medį, pažvelk į 12 apaštalų būrelį, kaip jie subūrė žmonės. Tad į kartu su jais skelbti ir burti žmonės aplink Kristų.
1: Garbiname tave viešpatie Jėzų Kristų ir šloviname tave,
3: kad savo prisikelimu atgaivinai pasaulį.
1: Septintoji stotis, pirmoji bendruomenė.
2: Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien rinkdavosi sutartinai šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindavi Dievą ir buvo visų žmonių mylimi, o viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Visi įtikėjusieji buvo vieno širdies ir vienos sielos, ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Eucharistija – tai atsidavimas maldai ir broliškam bendravimui, būti su broliais ir seserimis šeimoje, kurios tu ieškai, bendruomenės gale, ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Prisijung prie maldos grupės, kaip nuostabu gyventi broliškų susitaikymų, kad mūsų atnašos taptų priimtinos Dievui. Išgyventi brolišką bendrystę, tai dalytis, pastebėti brolių reikmes, tikroji bendrystė nėra tik dvasinė, neatsiduoti savo širdies turimoms gėrybėms, tai jau gerai savaime, bet ryštingas pasidalymas yra dar geriau. Kristaus pavyzdžių pasirink neturtą, nes iš šio šaltinio praturtinsi kitus.
1: Garbiname tave viešpatie Jėzų Kristau ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Aštuntoji stotis, Šventojo Pauliaus atsivertimas.
3: Kai keliavau ir artinausi prie Damasko apie vidurdienį, staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Aš paklausiau, kas esi viešpatie? Jis man atsakė: aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti viešpatie? O viešpats man tarė: kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos sveriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palidovų už rankų vedamas aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, maldingas įstatymų ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė: broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo: mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos, nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo. Apmąstymas. Šventasis Pranciškus, kaip ir Paulius, šaukė: ką aš turiu daryti? Pauliaus atsivertimas tapo daugelio atsivertimų priežastimi. Malonės dėka tu gali būti mažuoju Pauliumi, nuostabiu įrankiu. Tapk juo drauge su prisikėlusiuoju. Leis, kad tave kaip blyną apverstų prisikėlusiojo šviesa. Paulius praregėjo ir tapo nenuilstamu prisikėlusiojo misionieriumi. Ir tavo nuolankus evangelijos skelbimo darbas, tavo mažytis skelbimas ir skaidys tamsą, kad nušvistų nuostabi šviesa. Nieko nėra nuostabesnio, kaip parodyti prisikėlusiojo šviesą išgazdintiems ir nusivylusiems broliams bei seserims. Neišsigask pasipriešinimo. Jėzus yra gyvas, jis tavo jėga.
1: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Devintoji stotis, šventasis Pranciškus Asyžietis.
2: Štai ką jis rašo savo testamente. Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, taip pradėti atgailos gyvenimą. Kol dar gyvenau nuodėmėse, man buvo koktu matyti raupsuotosius, bet pats viešpas nuvedė mane pas juos ir man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau man atrodė koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima, ir po to, ilgai netrukęs, atsiskyriau nuo pasaulio. Ta diena, kai Pranciškus išėjo į laukus medituoti, kojos jį nuvedė prie švento Damijono bažnyčios, tokios apleistos, kad buvo bevirstanti griuvėsiais. Dvasios raginimas jis užėjo pasimelsti ir suklupęs prie kryžiaus, pagavos metu patyrė nepaprastą suraminimą. Žvelgdamas ašarų pilnomis akimis, jis savo kūno ausimis išgirdo nuo kryžiaus sklindantį balsą, kuris tris kartus jam tarė: Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, virsta griuvėsiais. Suglumęs ir priblokštas šio nepažįstamo balso, nors bažnyčioje te buvo vienui vienas, Pranciškus buvo persmelktas iki širdies gelmių Dievo žodžio galios. Apimtas begalinio džiaugsmo, pateko į ekstazę. Galiausiai, sugrįžęs į save, pasiryžo paklusti ir paskirti visą savo jėgas šiai konkrečiai medžiaginiai bažnyčiai atstatyti. Bet bažnyčia, kurią Pranciškui nurodė balsas, buvo atpirktoji Kristaus krauju. Tai šventoji dvasia Pranciškui apreiškė vėliau, tačiau neilgai trukus jis suprato, jog reikia rimtai priimti evangeliją bei atsiversti, atnaujinant bažnyčią broliškų nuolankumo ir paprastumo gyvenimu. Alvernos kalno vienatvėje Pranciškus gauna nukryžiuotojo Kristaus stigmas. Šventasis Pranciškus visuomet stengėsi išsaugoti džiaugsmingą širdį. Jis labai rūpinosi, kaip išvengti liūdesio, blogiausio iš visų ligų. Ir kai pajusdavo, kad jis pradėdavo skverbtis į jo sielą, tuo jau pat imdavo melstis.
1: Garbiname tave, viešpatie Jėzų Kristau, ir šloviname tave.
2: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Dešimtoji stotis, šventasis Serafimas Sarovietis.
3: Serafimas Sarovietis ir iškirytų bažnyčios asmenybė. Jo gyvenimas bei mokymas subrandinti dviejų aukštumų Dievo žodžio ir švenčiausiosios Eucharistijos. Todėl teisėtai gali būti vadinami bendru visos krikščionijos turtu. Serafimas didžiąją gyvenimo dalį praleido vienumoje ir tyloje. Ši šventojo atsiskyrimas nuo bendruomenės nebuvo savitikslis siekis, bet priemonė ieškoti autentiškesnės gyvenimo kokybės bei glaudesnės vienybės su Kristumi. Ypač vertingas Serafimo Saroviečio mokymas apie šventosios dvasios įgyjimą. Šventasis kompetentingai skiria gerų darbų, atliekamų dėl Dievo vertę, nuo gerų darbų atliekamų ne dėl Dievo. Tačiau ir pastarųjų jis nenuvertina, bet pažymi, kad jie padeda krikščioniui pasiekti gyvenimo tikslą. Šventasis Serafimas iš pasaulio nutilusios, bet atviros Dievui savo širdies, gebėjo prabilti vairiausiems pasigausiai plūdusiems žmonėms. Jis džiaugiasi kiekvienu žmogumi ir kiekviena mokėjo parodyti kelią į tikrojo džiaugsmo šaltinį. Kristų, nes tvirtai tikėjo, kad žmogaus širdis negali būti pasotinta niekuo kitu. Tikrasis krikščioniško gyvenimo tikslas yra priimti šventąją dvasę. Tik tada, kai kiekvienas geras veiksmas daromas Kristaus vardu, perduoda šventosios dvasios malonę. bet mums labiausiai prieinama yra malda. Tokia mano draugė maldos galybė. Labiau nei bet kas kitas, jis suteikia Dievo dvasios malonę ir bet ką darydami galime melstis.
1: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
3: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: 11 stotis – moteris apsigaubusi saulę.
2: Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynė. Ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris, apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo neščia ir dejavo kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnės palvis libinas, su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 dėdemomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lazdą. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Tu matai pravirą dangų, tyrą ir išpuoštą Mariją. Jie atspindi Kristaus šviesą, kaip mėnulis atspindi saulę. Štai ji, spinduliuojanti grožiu visatos karalienė, Kristaus tarnaitė. Mylėk Mariją, nes ji trumpiausias kelias pas Jėzų. Marija parengė pirmąjį Kristaus atėjimą, šiandien ji rengė jo sugrįžimą. Mylėk Mariją, sekdamas ją, nepasiklysi, melsdamasis jai, nenusivilsi. Mąstydamas apie ją, neapsigausi, jei ji laiko tave už rankos, nesuklupsi, jei ji veda tave, nepažinsi nuovargio, jei ji yra su tavimi, tu tikrai pasieksi tikslą.
1: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: 12 stotis – belaukiant.
3: Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį. Į mūsų širdis imtų mus merkti. Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mąstymas. Laukdami šios naujos žemės ir naujo dangaus, pamėginkime gyventi taip, kaip mums siūlo šventasis Jonas. Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė, o mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Pasiliks vien tik meilė, nes tik į viską pasako. Kristuje tu turi viską – gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinai gyvenimą. Tau viskas skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. Priimk iš Kristus šią didžiulę meilės dovaną.
1: Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
3: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
1: Tėve mūsų,
4: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
1: Amen. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. Aleliuja.
1: Šviesos kelio apmąstymai skaityti iš Tiberiados bendruomenės įkūrėjo brolio Morkaus knygos O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Mąstymus iš prancūzų kalbos vertė šviesios atminties teologas Valdas Mackela. Dėkojame už bendrą maldą.
0: Dėkojame tau, Viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Jūs klausotės Marijos radijo. Dabar 4:00.
1: Laida Dievo žodis.
0: Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą, ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų, ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan

džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedys, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvuogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienu ir šakomis teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi ir tarnauja vienai užduočiai nešti vaisius. Jėzaus kalboje išsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti, kad duoti vaisių. Ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savo naudiškumo ar pelno. Pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako: mūsų krikšto diena bažnyčia mus kaip šakeles įskiepijo į Jėzaus velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su Viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrąjį vynmedį, tas duoda daug dvasinių.

vaisių. Tad, brangus tikintieji, verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių. Pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai ir pasiturinti šeima. Tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo Viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą – pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šlovei. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknėmis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jai reikia vynmedžio ir kreipėsi į pagalbos. Tai skamba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakelė vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšys su Jėzumi, mūsų santykiai su Viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio, Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba, jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis atgailos sakramentas ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas. Atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės,
bet nuodėmės būklėje neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo Viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo Viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje. Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su Juo nesusitinkame, nekalbame su Juo, nebendraujame su Juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba. Todėl kasdienė malda, ryte ir vakare, turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų, kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į Viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius. Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime. Verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją. Sėkmingai, dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įteikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia Jo. Todėl niekada nuo Jo neatsiribokime. Su Juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį.
Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpk į jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Laida kartojama.
1: Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien ir vėl sveikinuosi aš, Andrius Macas. Ir studijoje gyvybės medžio laidoje sveikiname gydytoją neurochirurgą Karolį Bareikį. Karolis, sveikas.
2: Sveiki.
1: Karolis yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos, medicinos fakulteto dėstytojas, o ir tikrai jaunos kartos Kauno klinikų gydytojas. Ir kartu tikrai mes kalbėsime apie tai puikiai pažįstamas mūsų studentam ir visai bendruomeniai. Karolį, aš šiek tiek tokį mažą intro. Iš tiesų, mes šiandien kalbėsimės apie neurochirurgiją jauno specialisto akimis. Tikrai žinome, kad Karolis yra tas, kuris pasitinka studentus pirmame kurse, vėliau palydi ir toliau. Ir ne kartą teko su Karoliu dalyvauti įvairiuose renginiuose. Jūs galite Karolį rasti ir Delfi portale, ir galbūt kur nors būt sutikę kokioj Plungiai arba kitoj Lietuvos vietoj, kviečiant mąstyti, galvoti, ką veikti toliau, nebūtinai mediciną, bet iš tiesų mes kalbėsime šiandien daugiausiai apie ją. Taigi, Karoli, prieš kalbant šiek tiek apie tave. Vaikystė, pasirinkimai, tu kaunietis?
2: Dalis mano genetikos fondo yra Kaune, nes mano mama yra kilusi iš Kauno ir jos visa pusė yra Kaune. Mano tėtis yra iš Molėtų regiono, tai jie buvo aukštaičiai, susitiko Klaipėdai, mokėsi tenai menų fakultete ir aš augau Aglonėnuose. Aglonėnai, Klaipėdos rajonas, dabar priklauso ir tada priklausė Mažosios Lietuvos regionui ir mokiausi, aš pradžioj pradinį mokyklą į pačios Aglonėnuose, o paskui mokiausi Klaipėdai. Tai mano tėviškė šiaip yra Aglonėnai, nors mano šaknis šiaip yra Aukštaitija.
1: Taip, tai ar Žemaitija, ar Mažoji Lietuva, kas ar Aukštaitija, kas tau čia yra, ar viskas? Duotis tiek. Tai, kur prie laužo pasidėtum?
2: Tai visur aš pasidėčiau prie laužo, nes visur yra skirtingi gyvenimo momentai ir jie turi savo istoriją. Tai žiūrint prie ko su laužo, ir ar su gitara, ar su pokalbiais, tai čia nuo to labai priklauso.
1: Žinai, aš visai nesenai, žinai, net gėda galbūt, kad prieš kokius kelis metus sužinau, kad jeigu taip gerai pasižiūrėti, tai ten aplinka Glonienus, koks nors Kantvainių kaimas, ta netaip toli ir Emanuelio Kanto Bočių gimtinė, tai taip jaučiamės ten tam regione visai neblogai.
2: Tai man dar didesnė gėda pasakyti, kad aš tai visą laiką tenai gyvenau ir augau ir aš tikrųjų mažai domėjausi iš tikrųjų to krašto istoriją. Ir visai nesine aš pamačiau, kad profesorius Alvydas Jokubaitis iškapstė iš tikrųjų to Kantvainių kaimą, kuris, aš nesu tikras ten dėl to administracinio administravimo, kaip ten to žemės būdavo administruojamas, bet iš principo tas Kantvainių kaimas buvo kaip ir Aglonėnų tikriausiai sudėti. Kas buvo šalia visada, tai buvo Jovos Simonaitytės gyvenamoji sodyba ir ten yra ir Jovos Simonaitytės vardo kultūrinė prizas, stipendija per brūkšnelį. Tai va, tai šitas kultūrinis momentas tenai visada yra. O Emanuelis Kantas, kaip be būtų keista, jis tik dabar panašu, kad yra atrandamas, bet net nebejoju, kad bus ten jo žymiai daugiau.
1: Kaip profesorius Alvydas sakė, superlygo žaidėjas ir galbūt kada nors mes dar susitiksim tuo klausimu, bet keliaukime toliau. Taigi, bazinės studijos, mokykla, mokslas, aišku, vaikystė. Tėveliai ką veikia?
2: Jie... Muzikantai. Mano tėvai muzikantai. Aš, mano giminiai praktiškai nieko nėra gydytojų, yra ten mamos pusės yra, kuri irgi mokėsi tuometinėme KMU. Bet šiaip realiai jie visi yra muzikantai. Ir mano brolis yra muzikantas.
1: Bet nekoks Saulius Bareikis.
2: Ne. Beje, kalbant, matot apie pavardę kalbant, tai net ir dabar surašymo metu Molėtų rajone pati dažniausia moteriška pavardė yra Bareikytė. Mano tėtis, kai mokėsi mokykloje, sakė, jo klasėje buvo du Bareikiai. Reiškia, tai tikrai labai populiari pavardė tada. Man kas labai patiko, aš, kai mokius lietuvių kalbos, buvo tenai, žodžiu, sakė, jeigu yra Šileikis, tai tada reiškia gyveno Šile. Ir aš grįžtu, sakau, tėtė, o tai kur mes gyvenom, bare ar barakė? Jisai sako, sūnau, mūsų pavardė yra nuo žodžio reikia. Ba, reikia, nes reikia. Tai va, ir yra tam tikro, tam tikros tokios nuostatos iš tos pavardės atėję, nes yra reikalas, reikia padaryti.
1: O, tikrai. Dabar aš galvoju, žinai, aš sakiau, klausiu, nes mano vaikystėje turėjome nuostabius draugus, bet iš Vilniaus Bareikius ir su dukra irgi muzikantė Bareikytė prie Baltųjų Lakajų. Tuo metu dar kokiais pradinukais ten susitikę buvome, tai supratau. Tai ar namuose daug muzikos buvo, ar tik tai iš reikalo tėvai darbuose?
2: Keistas tas santykis buvo, todėl kad, nu, nebuvo jisai keistas, jis buvo visiškai normalus. Mano mama buvo visą laiką muzikos mokta, tėtis mano, jis baigęs muziką. Jis buvo toks labiau administratorius, jis pradžioj buvo Glonėnų seniūnas, jis paskui tapo Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjų.
1: Čia Garžduose.
2: Garžduose. Mhm. Tai jis buvo toks administratorius, bet jie būdų dar grodavo keliose kolektyvuose. Ta prasme, mes tokia, nu, ta prasme, aš mokiusi Klaipėdai, tėvas dirbo Garžduose, mama ten po dar skirtingus, brolis pradžioj mokiusi Glonėnuose, paskui Garžduose. Tokie visi ganėtinai išsibarstę ir labai artistiški ir labai visi dalyvaujantis visur ir mūsų visos kelionės niekada nebuvo su šeima kažkur, bet visada buvo su kolektyvu kažkur, visas pasaulis važiuotas visų. Tai va toks santykis, aš kai grįždavau namo anksčiau šiek tiek, jeigu pradėdavau groti, mama grįždavo, pykdavo, sakydavo, ar galima namuose šiek tiek tylos, jinai natūraliai pavargusi nuo tos muzikos. O aš tada paaugliško tokio siuto paimtas, sakau, na va, štai tokia čia ir mes ir muzikantų šeima. Nu tai va, tai, bet šiaip tai pas visus tikrai tas santykis su muzika labai labai artimas ir po šį dieną yra likęs. Kas man yra šiek tiek liūdna, nes šiaip gydytų bendruomeniai labai daug kas turi muzikinį išsilavinimą. Labai daug kas. Labai mažai kas yra išlaikęs proaktyviai santykį su savo instrumentu, ar tai būtų balsas, ar tai pučiamas styginis, tada, kai išėjo į medicinos studijas ir paskui jas tęsė.
1: Koks tavo basinis instrumentas?
2: Fortepionas.
1: Mamos?
2: Tėvų buvo abiejų akordeonas, o brolio saksofonas.
1: A brolis dar paima, ar jau ne?
2: Brolis dar paima, bet brolis dabar dirba su, kaip čia pasakyti, nu vat su šita visa įgarsinimo technika, vaizdinė technika, jis ten renginiuose, kaip antai NATO summitas, važiuoju, stato tenai ekranus visokius, laidus ten stumdo ir taip toliau. Ir to pačiu groja, jo žmona irgi užsiminėja tam tikrą administratorės funkcija, tam tikrą vadybą ir lygiai taip pat gėda bažnyčiai. Tai va, tai tokia...
1: Bet čia jau Vilnius.
2: Čia jau Vilnius, Vilnius.
1: O tėvelis likęs Klaipėdai, bet apie tai pakalbėsim vėliau. Taigi, kas ta, iš tiesų, kodėl Kauną pasirinkai, kodėl į Vilnių nevažiavai iš Klaipėdos?
2: Labai tiesiog pragmatiškas buvo man. Mama pasakė labai aiškiai, apie jokį Vilnių tu net nesvajok. Iš tikrųjų, tai... Nu, mano mama buvo labai išmintinga, jinai mokėjo pasakyti dalykus netiesiogiai, o paskui po daugelio metų paskui ateina supratimas, kodėl visą tai buvo. Mes iš tikrųjų neturėjom galimybių, mano tėvai neturėjo galimybių mane išlaikyti kažkur kitur ne Kaune. Kadangi mano mamos šaknis yra Kaune, jinai turėjo ir tam tikro nekilnojamo turto, kur aš galėjau gyventi, ir buvo pagalba iš giminaičių ten ir taip toliau. O jeigu aš būčiau išvažiavęs kur nors kitur, būtų tiesiog reikėjo tiek pakankamai ten tų resursų, kurių mes tuo metu tiesiog neturėjom. Ir viskas. Tiesiog. Ir man sakė, tu net negalvok, ta prasme, mes neturim kaip čia.
1: Ir ko čia galvot?
2: Absoliučiai, ta prasme. Ir šiaip, kur tuo metu GKMU buvo absoliučiai vienvaldis, ta prasme, autoritetas ir vėliavnešys ir kas tik tai nori medicinos klausimų, tai... Nežinau, mano aplinkoj, kas stoja į Vilnių, nežinau, kokiais sumetimais, bet absoliučiai didžioja dalis, ten tikriausiai 4 iš 5 visi stoja į Kauną.
1: Taku. Labai džiaugiamės. Gerai, medicina, studijos turbūt visai mielas, tau nebuvo sunkumų?
2: Ai, pradžioj nebuvo sunkumų pirmam kurse, nes ten biškai vienokie dalykai, o paskui prasidėjo tikroji ten ta medicina, kuri parodė savo ragus. Buvo sunku, buvo sunku. Dėl daugelio dalykų, bet tas gyvenimas yra beproto intensyvus, kai tu esi studentas. Aš plius pradėjau dirbti skubios pagalbos skyriuje, kur mano buvo tikriausiai dar didesnė mokykla. Nu, ten pagalbinių darbuotojų, transportuoja ligonius, juos prūsi, plauni grindis, ten ir taip toliau. Tai viską žinojau, viską mačiau, nieko nebebijojau. Ir tada tau reikia dar su draugais ten leisti laiką ir dar mokytis ir tų egzaminų neprasileisti. Ir nu, daug labai veiksmo tuo metu vyksta, be proto.
1: Kodėl neurochirurgija? Kaip tu nukeliauji į neurochirurgiją? Jūs reikia pasirinkti studijų pabaigoje?
2: Irgi čia tas toks pasirinkimas. Aš dabar, kai kalbu su kai kuriais neurochirurgijos autoritetais tarptautiniais ir klausiu jų istorijų, tai matau, kad viskas iš principo eina per mentorius. Šitas klausimas pas mus nėra iš tikrųjų tiek išpuoselėtas apskritai tikriausiai medicino Lietuvoje. Mano istorija buvo tokia, kad aš šeimoje turėjau atvejį susijusi su neurochirurgija, net neskaudo. Ir aš natūraliai pradėjau skaityti, apie ką čia eina kalba. Tada vaikščiodamas koridoriuose aš matau kažkokius skelbimus apie studentų mokslinį draugiją, neurochirurgijos kažkoks būrelis, ir aš nueinu ten tiesiog smalsumo vedinas. Žiūrėk, ten absoliučiai tuščia, ten toks vakumas, tu gali daryti tenai, ką nori, o aš kadangi, kaip čia, senas artistų vaikas, drąsos turiu, ten su visokiais pranešimais tenai ir taip toliau. Išstoju, tada mano aplinkoje atsiranda žmonių, kurie dirba kažkokios eksperimentinės laboratorijose, sako, žiūrėk, mes čia pradedam dirbti su kažkokia nervų sistema, gal tau būtų įdomu. Aš atinu tenai, tenai ateina kiti žmonės, kurie jau iš tikrųjų yra neurochirurgai, su jais susipažįsti, pradedi šnekėti, jie tada gal čia galėčiau užėti operacinę, tu pradedėjom asistuoti, ten ir taip toliau. Natūraliai susiformavo tam tikras tinklas su žmonėm, tas laukas pradėjo traukti, to būrelio lyderystę aš pats perėmiau vienu metu ir pradėjau dar tada daugiau bendrauti su neurochirurgais ir taip natūraliai, kuo gilyni visą tą lauką, tuo esi darėsi patrauklesnis, įdomesnis, labiau suprantamas, nors iš tikrųjų tai lyginant su rezidentūra, tu ten nieko nesupranti, kai būni studentas. Nu tai va, tai taip natūraliai jis neurochirurgija laimėjo lyginant su kitomis specialybėmis. Aš galvojau apie kitas specialybės, aš buvau išvažiavęs su mainų programa, buvau matęs kitus ryčių chirurgijos, viskas ten yra gerai, bet tiesiog šitą panašu, kad surinko daugiau pliusų.
1: Na ir įstoji.
2: Ir įstoji.
1: Ir nesigailė.
2: Ne.
1: Puiku. Ar manai, kad jinai žavingesnė už kitas chirurgijas?
2: Ne. Visos chirurgijos, jos turi, apskritai visos specialybės medicinai, jos turi savo tam tikrų niuansų susijusių nu, su pačia specialybė. Ir jos visos yra geros. Nu, vienos dirba su vienokiais organais, kada bus vienokios, kaip čia pavadinti, būklės pacientai. Kitur jie bus visiškai kitokie, instrumentai bus kitokie. Nu, mūsų sektorius, neurochirurgija, jis labiausiai yra imlus investicijoms, todėl kad aparatūra yra beproto brangi. Jau šio laikinės modernios neurochirurgijos niekas neįsivaizduoja be mikroskopo, normalus mikroskopas. Nežinau, aš čia nepriminėjau sprendimų, bet mano nuogirdos yra ten 600 tūkstančių pradžia. Tai kur dar eina kalba apie visokias neuronavigacijas, be kurių ten eina, ta prasme, ir kiekvienais metais vis atsiranda naujų įrankių, kurie tampa ne kažkokia super inovacija, bet totaliu standartu. Ir tai reikia investuoti. Dėl to neurochirurgijos plačiaja prasme jos nėra privačiam sektoriui, nes tiesiog yra per brangu. Tarpu kitos chirurgijos, jeigu yra, nu tarkim, nežinau, ausų nosis gerklės, akių chirurgija, krūtinės chirurgija. Fokusas, kaip organas, kaip fokusas yra šiek tiek kitoks, įrankiai yra kitokie, operacijų trukmės yra kitokios, anestezijos yra kitokios, ten ir taip toliau. Neurochirurgija, aišku, prie tų didžiųjų tokių, kur ten bendras paciento buvimas operacinės yra labai ilgas. Jeigu reikia galvos operaciją daryti, mes skaičiuojam nuo 3 valandų pradžia. Tai va, tai lyginant su kokia ten ausų nosis gerklės, pavyzdžiui, kur ten jų tikriausiai tarp 20 ir 60 minučių. Mhm. Vienas kabutėse operacinis vienetas, tai nu, labai skiriasi.
1: Mhm. Visgi, kaip tu įstoji, kai įstoji ir dabar, ar jau yra pokytis, jau vien tavo matyme, kas buvo daroma tada? Per 20 metų aš jaučiu pats, žinai. Bet kaip tau atrodo vis tiek tie instrumentai ir visa kita, mes žengėme į priekį ir kaip mes Lietuva atrodom Europos pasaulio kontekste?
2: Šiaip įranga, tai mes absoliučiai nieko neatsiliekam, viskas čia pas mus yra gerai. Nes žmonės yra aktyvus, kurie sektorėje lyderiauja, jie kaip stengiasi dėl to, kad šitoje specialybėje atsirastų tie įrankiai ir jie būtų naudojami ir jie būtų atitinkamas standartas.
1: Puiku. Aš tai manau, kad mes neatsiliekam, o tau pačiam atrodo, kad mes, vat, kaip tu
2: padėrės dantų. Ar per 20 metų mes patobulėjom, tai ženkliai mes patobulėjom. Mūsų visas, ta prasme, ligų, kurias gydom neurochirurgiškai, ženkliai padaugėjo. Technika yra geresnė, pacientų srautai yra didesni, jie trumpiau užtrunka ligoniniai, jie yra saugiau operuojami. Ta prasme, praktiškai visais rodikliais tikriausiai mes čia galėtumėm lyginti ir būtumėm ženkliai labiau priekyje. Ir dar svarbesnis dalykas yra, kad kaip čia, neurochirurgų bendruomenės dinamika yra ženkliai pasikeitusi. Iš tokio labai individualaus aš superchirurgas, tokį labiau komandišką, atsiranda vis daugiau tokio gyvenimo per brūkšnelį darbo balanso klausimų, šeimos ir jai dėmesio skirimo, bet to pačiu tos karjeros kreivės, to nepraradimo ten ir taip toliau. Daugiau saugumo planuojant operacijas. Daug tų niuansų, kurios atsirado ir dėl natūraliai dėl dinamikos visuomeniai ir dėl naujų įrankių, kaip tiesiog paprasti ligoniniai administravimo įrankiai, jie sustatė tam tikras ribas, rėžius ir suguldė visą procesą taip, kad ir pacientų yra nuo to geriau. Jis nesiblašo, kad pirmadienį gal operuosim, o gal trečiadienį, o gal dar kitą pirmadienį. Ir chirurgas lygiai taip pat, jis žino, kad nebus vietomas, mėtomas ten nuo pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį, bus labai aiškiai ta diena. Nebent viskas nors tikrai jau labai tokio, bet tai gali nutikti visiems.
1: Puiku. Karali, neurochirurgija labai tokia nevienalytė gali būti. Galvos smegenų chirurgija, stuburo smegenų chirurgija, nežinau, stuburo tokio kaip kaulinės struktūros chirurgija. Kas tau labiausiai? Ar viskas? Vis tiek kažkoks preferencija yra?
2: Aš ir disertaciją rašau, ir man šiaip labiausiai tikras patinka apie galvos smegenų kraujagyslių ligas. Šiaip visos specialybės turi savo tam tikro žavesio. Net ir, tarkim, funkcinė neurochirurgija, kuri ten absoliučiai atrodo kartais kaip kita planeta, arba galvos smegenų traumų chirurgija, kurios iš principo kaip techninis chirurginis veiksmas yra ganėtinai nekomplikuotas ir nesudėtingas. Bet visas tas sektorius, kalbant apie mokslą, apie tyrimus, apie paciento parinkimą, apie ten ligas, kurias tu gali gydyti, tai stimuliatoriais, moduliatoriais ten ir taip toliau, nu yra neįtikėtinai. Ta prasme, kiek reikia galvoti ir kiek reikia laiko šitai kūrybai paskirti, tai neįtikėtina.
1: Puiku. Žinai, visi dabar ieško aneurizmų. Galiu čia ir man reikia paieškoti aneurizmos. Ką mano specialistas? Nu, žinai, madinga. Tai vitamina D išgerti. Tai nuo infarkto pasitikrinti. Tai ką darom?
2: Manau, kad reikia skaityti bendras PSO rekomendacijas apie kardiovaskulines ligas. Tai. Nu, tai reiškia ką? Rūkot? Nerūkot?
1: Ne.
2: Cholesterolis didelis, mažas, kontroliuojamas, nekontroliuojamas, hipertenzija yra, nėra kontroliuojama, yra, nekontroliuojama. Kontroliuojama, ne? Inkstų policistozija yra, nėra. Šeimoje, nors vienas, šiaip tai du turėtų būti pirmos eilės giminaičiai, o žmona negiminė. Irgi, tai va, tai va, visus šitos veiksnius skaičiuojam. Tai va tokiu klausimu, kai žmonės ateina, ar man reikėtų prasitirti dėl viso to, tai aš rekomenduoju nebent tiem artimiesiam, kurių artimuosius aš gydau.
1: Taip.
2: Tai va tokius, kur aš matau tam tikrus rizikos veiksnius, aš sakau, jūs pasidarykit. Ir ten, jeigu nieko nerandam, nu, dar po kokių ten 5 metų. Nes šiaip yra žinoma netgi pikai.
1: Taip.
2: Amžiaus, kada yra jos ten formavimas pikai, bet nepaisant to mes matom ir labai jaunų, ir jaunų. Tai, nu, vat, ką aš kalbu su studentais dažnai, kad tos rekomendacijos, iš kur jos atsiranda, Ir kaip mes interpretuojam mokslinius tyrimus, reikia suprasti, kaip jie yra sukūrėmi, ką tai reiškia, kad skaičius, kaip va, amžiaus pikas 45-55 gyvenimo metų, tai nereiškia, kad tau 25 negali būti.
1: Taip.
2: Bet šansas tau yra ženkliai mažesnis. Gali būti, kad tau bus 85 laisvai. Šansas yra ženkliai mažesnis. Ir jeigu jau atrado, tai tikėtina, kad tu su visu to buvai ganėtinai jau kelis dešimtmečius ir ten tikriausiai galėtų būti ganėtinai stabilu. Bet matom ir plyšus. Tai supratimas tos, va, tos sintetinimo šitų įrodymų, mokslinių tyrimų, kuriuose mes patys va, turėtumėm dalyvauti iš tikrųjų ir kurti tos įrodymus, nes taip va, mūsų visas tos specialybės juda į priekį. Ir tai, ką aš kalbu su studentais, kad kritiškai vertinti informaciją, kurią paduoda dėstytojas, ir bandyti mesti iššūkį visam tam ir formuluoti tada mokslinį klausimą, kurį kartais ganėtinai paprastai galime patikrinti.
1: Viskas aišku. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, PSO, tai Pasaulio sveikatos organizacija. Neurizma tai toks kraujagyslės išsiplėtimas galvoje, kuris gali plyšti, apie tai daug kalbama spaudoje, bet visgi Karlis turbūt tikrai gražiai ir protingai sako, kad žinot, visgi reikia daug vertinti rizikos veiksnių savo anksčiau. Svoris, aktyvumas, rūkimas, nerūkimas, cholesterolis ir visa kita, ką mes tik.
2: Fizinis
1: ir
2: aktyvumas.
1: Karli, pabėgioji?
2: Pabėgioji.
1: Ir kaip?
2: Šiandien labai skauda, bet šiaip aš matot, kadangi su treneriu dirbu, nes turiu tam tikrų tikslų. Tikslus turėti yra labai gerai, nes jie leidžia išlaikyti discipliną.
1: Taip,
2: kai susimoki ir varžybose, startinį mokestį.
1: Taip.
2: Ir kartais nemažą. Tai tada supranti, kad nu negalėtų išleisti ant tų pinigų tiesiog išmesti. Reikia treniruotis. O tam, kad treniruotumės, reikia protingai visą tą daryti, nes kitaip skaudės labai. Ir kančia bus labai didelė, tiek per treniruotis, tiek per varžybas. Tai va, tai kartais tokie sprendimai jie priverčia laikytis disciplinas.
1: Bet turbūt disciplina visiems gerai. Ir daktarui gerai, ir namie gerai.
2: O labai gerai.
1: Ar ne?
2: Taip.
1: O švelnumui vietos lieka?
2: Lieka.
1: Labai gerai. Karoli, kalbėkime apie žmogų bendrai. Iš principo, ar, taip turbūt, gerai, neurochirurgija, ar ne? Ar mums reikia, jau apie neurizmas pakalbėjom, bet kažką tai dar reikia, žinot, gerai, galvytė nesusimušt, ar ne? Ar dar kažką galima neurochirurgo gaut patarimą? Spaudimą turbūt koreguoti.
2: Ne,
1: ar yra kažkokių tai vat
2: specifinių patarimų, kurios būtų susijusios su neurochirurginiam patologijom, jų kaip ir nėra, nes kraujagyslės kaip galvoje, lygiai taip pat jos yra širdyje, jos yra vidaus organuose, jos yra galūnėse ten ir taip toliau. Tai principai iš principo yra tie patys. Onkologiniai principai lygiai taip pat yra absoliučiai tie patys. Tai tie, kad galvos smegenų navikai, jie pasireiškti gali absoliučiai bet kokius simptomus, kuris kyla iš nervų sistemos.
1: Taip.
2: Absoliučiai. Tai pasakyti, kad kažką jūs ten greičiau arba vėliau ten atpažinsit, yra labai komplikuota. Šitie pacientai dažniausiai būna su ganėtinai skurdžia simptomatika.
1: Taip.
2: Tai va, o dalis mūsų pacientų atvyksta iki mūsų ir juos atsiunčia ir juos turi atsiųsti. Kiti specialistai tai yra dažniausiai neurologai.
1: Taip.
2: Jie žino, kad jų yra tam tikri algoritmai, tam tikrų ligų, kaip, pavyzdžiui, Parkinsono ligos, epilepsijos, kur ten pragydo ir tada sako, yra vienas metodas chirurgijai, bet iki jo reikia prieiti. Tai natūraliai mes negydom ten ne tai, kad paprastos, bet žmogaus su pirmą kartą ten epilepsija, kai jis ten turi šitą lygą tiesiog. Tai va, o lygiai taip pat bendros rekomendacijos yra dėl prevencijos. Paspirtukai, dviračiai, automobiliai, visos saugos priemonės. Ir čia galim grįžti prie tos, kas pasikeitė per 20 metų. Ženkliai sumažėjo ūmių prikraujavimo galvos smegenys dėl traumos. Ženkliai. Visam vakarų pasaulyje. Tie gydytojai, kurie mokėsi 10 metų seniau už mane, kiekvienas budėjimas būdavo mažiausiai vienas kaukolės atvirimas dėl to.
1: Aš kaip anesteziologas tai atsimenu.
2: Taip. Kai aš buvau rezidentas, tai būdavo plius minus 2 kartai per savaitę, 2-3 kaukolės atvirimas dėl prikraujavimo galvo dėl traumos. Dabar mūsų rezidentai turi gaudyti tos pacientus tam, kad jie pamatytų tą procedūrą, paskui galėtų atlikti. Dar mažesni kiekiai yra Skandinavijos šalyse, nes jie dar greičiau žiūri šalmų naudojimai ten ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, ką italai sako, kad 70 metais labai buvo populiarūs automobiliai, kurie buvo labai nesaugus. Dabar automobiliai yra labai saugus ir to traumatizmo tokio, jo yra tiek sumažėję, nes iš principo arba tas saugus automobilis tave išgelbė, arba tiesiog eismo įvykis yra neišgyvenamas iš principo.
1: Aišku. Mhm. Karoli, keliaujame toliau. Vis tiek nelengu, šiek tiek ir sugrįžkime apie šeimą, tau teko ir namuose padėti nemažai, turbūt tiečiai, jeigu tu galėsi kažkiek sakyti, ar visgi artimam žmogui, nes turbūt ne vienas šiam Marijos radio klausytojas turi ir savo bėdų, ar visgi padėti artimam žmogui nauda asmenybei, va pavyzdžiui, tau pačiam, ar vargas, kaip tu tai, nes visko būta, ar ne?
2: Reikia pasakyti, kad turėti artimą žmogų, kuris susirga sunkia liga, yra didžiulė emocinė našta. Ir emocinė tikriausiai yra labiau negu kad yra fizinė. Mhm. Nes fizinę naštą tu gali, mes galim pasitreniruoti, iš mažiau pamiegoti, susidėlioti rutiną ten ir taip toliau. Bet tas jausmas, kurį tu nešiojasi iš meilės savo artimam, natūraliai jis įslegia. Tai va, tai nėra tai lengva, yra sunkumo ir kai esi gydytojas ir žinai labai daug, žinai, kas gali būti, ko gali nebūti. Ir žinot, mes tarp gydytojų turim tą, kad kartais pacientai, jie turi papildomą rizikos faktorių, kai pats arba jo artimasis yra medicinos specialistas. Tai iš tikrųjų kartais veikia nenorom. Iš kitos pusės, žinodamas procesus, tu gali suprasti žymiai labiau ir atjausti. Pavyzdžiui, tu atvažiuoji į priėmimą su kažkokia problema ir tu žinai natūraliai, kad tau 3 valandas reikės laukti ir tu ramiai visą tą tiesiog lauki. Mm. Ir taip nekartai yra buvę, mes su tabučiu tėčiu atvažiuojam, visiškai ramiai, tiesiog sėdim, laukiam, nes mes žinom, kaip procesas tenai vyksta. Tie žmonės, kurie nežino, ir galvoju, jie labai nervuojasi, nes...
1: Kodėl nieks nevyks?
2: Taip, taip, natūraliai. Nors jos ir gerai komunikuoja ganėtinai.
1: Suprantu. Visgi, ar kaip tu manai, čia filosofija prasideda, ar asmenybei gerai vargti ar ne? Tam, kuris prižiūri. Ar jinai tik tai tu išvargsti ir dekompensuoja?
2: Aš manau, kad daug yra žmonių, kurie dekompensuoja. Uh-huh. Ir galvoju, kad čia labai didelis turėtų būti bendruomenės vaidmuo. Uh-huh. Tai, kad žmonėm reikia palisėti. Uh-huh. Palisėti nuo viso to visiškai natūraliai, nes jeigu tu visą laiką 24-7 esi tik šituo klausimu, nemanau, kad yra šansų išgyventi.
1: Gali koktelti.
2: Taip, aš galvoju apie mamas jaunas, mes irgi turim mūsų antras vaikas 15 mėnesių. Mhm. Ir kartais iš tikrųjų tu matai, kad bet kuris pabuvus ten tam tikrą laiką ilgiau vienas, kai negali, neturi laisvų rankų, natūraliai išsunkia. Mhm. Tai va, tai bendruomenė aš turiu meni tai, kad šiek tiek atleistų rankas. Irgi istorijų pavyzdžių yra begalės, ta prasme, kaip augindavo vaikus, kaip karšindavo tėvus. Ir taip toliau. Tai va šitos vietos, man atrodo, mes dabar netenkam dėl individualizmo visuomenė. Labai smarkiai. Ir dėl to kartais kenčiam patys. Iš kitos pusės institucijos mūsų yra geros. Labai stengiasi padėti, mažiau kontroliuoja, daugiau konsultuoja ir padeda. Tai tas yra džiugu. Bet aišku, iki tam tikro lygio tave augina kaip žmogų ir visus įmanomus jausmus ir empatiją ir ką tik nori. Bet kai viršyje tam tavo, tikriausiai tam tikras galimybės ir rezervus, tada gali lūžti.
1: Kas tau padėdavo? Tikėjimas, bėgimas, kas?
2: Mano terapija yra tokia triguba. Fizinė terapija tai yra bėgiojimas arba šaltas ežeras. Šiaip esu pastebėjęs ir skaitęs, kad niekas taip nenuramina, kaip eketė. Nes šitas jausmas, kai tu įlendi į eketę ir apie nieko daugiau negali galvoti, kaip tik tai kaip suvaldyti savo kvėpavimą, Ir kai suvaldai jį, tai atrodo, kad apgaubė viskas ir toks tiesų žvilgsnis nieko negalvoji, nieko nebereikia. Ir tada pagrindinis sunkumas yra, kaip reikės apsirengti, nes laukia minus 15.
1: Tai yra, bet šitas visą aktyvumą sakėtėje?
2: Kitas yra meninis. Tai kas ką mėgsta, aš kadangi esu su muzika, tai ir mano šiaip visi socialiniai kreditai studijų metu, pavyzdžiui, yra iš choro, dabar dainuoja kitam chore, tai ten yra tam tikra mano ventiliacija.
1: O ką tu dainuoji?
2: Chore mes dainuojam.
1: Bet kas čia?
2: Ten daug visko, ten yra ir sakralinio repertuaro, ten labai pasiūlėtinio repertuaro.
1: Bet čia kažkur tai mieste.
2: Jūs apie tai sužinosite.
1: Gerai.
2: Nes turėtų būti prisistatymo koncertas. Čia yra naujai suburtas kolektyvas, kuris yra suburtas iš žmonių, kurie kadaise dainavo, kurių nebereikia nieko motyvuoti, nes visi jaučia tą džiaugsmą, yra netikėtinas džiaugsmas, ta prasme, būti su visais, kurie supranta, nieko nereikia tikinėti, kad čia kažkur kažką važiuoti. Tu gali susimokėti su visais, nes mes einam į sporto klubą, gi susimokam už trenerę, ne, tai mes susimokam už dainavimą mokytoją. Tai meninė terapija. Ir trečia yra socialinė terapija, kuri yra buvimas su savo artimais žmonėm, draugais, bičiuliais artimaisiais. Tai aš turiu savo ratą žmonių, su kuriais labai skirtingai, su vienais tu bėgioji ir šnekėsi, ventiliuojasi, su kitais tu prie tauraus gėrimo šneki, ventiliuojasi, bet... Nu, dažniausiai mes turime visi ten tą savo taratą žmonių, su kuriais mes turim panašias vertybės, panašias moralinės nuostatas ir iš tikrųjų, va tada tu jauti, kad tai būtent tai yra teisinga ir tada tu gerai jautiesi. Ir tada tu gali pasiguosti iš tikrųjų ir lygiai taip pat palaikyti, išklausyti, kartais nieko tiesiog nereikia. Tausime, padėti ant stalo tenai, tau padės, išklausys, lygiai taip pat tu gausi ant stalo, lygiai taip pat išklausysi, tau užteks.
1: Tai va, žodžiu, draugų reikia.
2: Labai. Mesgi socialinės būtybės.
1: Tikrai. Gerai, Karoli, einam, finišuosim, dar turim keletą minučių, visgi ką daryti žmogui, bet tarkim, kažkas tai atėjo pas tave prie stalo ir sako, ką daryti žmogui, kai liūdna, nors gal tu jau ir pasakėjai visus receptus, bet turėtum kažką iš karto sakyti, ką daryti?
2: Nu, gal reiktų ir išjausti, pradžiu to liūdėsi. Nu, neaišku, dėl ko jis įkyla. Nes mano šitas išvardintos terapijos, jos yra tokio tam tikro streso ar emocinio nuosmukio valdymui. Bet liūdėsys jisai gali būti natūralus kažkoks gedėjimas, kurį reikia išgedėti. Gal liūdėsys yra sąlygotas, nežinau, kažkokių tavo veiksmų, kuriuos reikia išanalizuoti. Ir reikia pagalvoti, galėjau šią kažkokią kontrolę turėti, ar nuo manęs priklausė, ne nuo manęs priklausė ir taip toliau. Tai tas liūdėsys gali būti valdomas tom terapijom panašiom kaip mano, bet manau, kad apie jį reikia kartais ir pagalvot.
1: Aišku. Ačiū. Gerai. Visai kitas klausimas. Ar ne kaip ne kaunietis, o pamariškis, nežinau, mažosios Lietuvos atstovas, klaipėdietis, nežinau, visai kitos, vakarų Lietuvos vaikas, ar kviestum studijuoti mediciną Kaune?
2: Tikrai kviešiu.
1: Pasakyk, o gal į New York'ą?
2: Aš galvoju, kad mokytis galima daug kur. Ir LSMU yra labai smarkiai pažengęs visu šito. Man labai patinka dinamika, ką LSMU daro šito mokymo klausimu. Visada gerai bus ten, kur mūsų nėra. Bet aš labai kviešiu pagalvoti apie ateitį po studijų, nes, aišku, labai medicinais, kas priklauso mūsų, nuo mūsų to socialinio tinklo tokio, su kuo mes susikūrėm ryšius ten ir taip toliau. Ir aš turiu be galo daug žmonių savo rate, kurie paliko Lietuvą, išvažiavo, jie tenai susikūrė kažkokį tenai gyvenimą, bet aš tik tai gal vieną ar du žmonės žinau, kurie ten tikrai yra dėl to, kad jie yra peraugę ir Lietuvą ir Baltijos šalis savo kompetenciją. Dažnai ten būna priežastis visai kitokis. Ir aš dėl to sakau, kad mokytis, pamatyti daug kur visko yra viskas tvarkoj, bet čia pas mus, tai tu gali būti žvaigždė. Vokietijoje, Šveicarijoje, Kanadoje, Australijoje būti žvaigždė bus taip sunku. Labai linkiu, jeigu yra tie kompetencijos, kad gali permušti ir būti išskirtinis. Bet čia pas mus sąlygos, ne tai kad sąlygos, bet tas socialinis tinklas, jis yra kitoks, jis yra dėkingesnis šito klausimu. Ir LSMU dažnai būna pradžia viso to, kad tu supranti, kaip ta sistema veikia. Čiagi viskas yra, ta prasme, absoliučiai viskas medicinos sistemai gali būti padengta, nu taip, ne tai kad po LSMU stogo, bet šitoj aukštoj įstaigoj tu gali išmokti visko apie medicinos sistemą, apie sveikatos sistemą, visko. Tai nebūtinai kaip išoperuoti gerai žmogų, bet kaip sudaryti prevencijos programą, kaip gauti jam finansavimą, kaip užtikrinti, kad tam tikrą bendruomenę gautų paslaugas ten, kaip reikia ir taip toliau. Nesgi sveikata, tai čia nėra tik tai labai gerai išoperuoti tam tikrą ligą,
1: taip.
2: Bet ir jos išvengti ir ją valdyti ten ir taip toliau. Tai čia yra toks platus laukas, jis yra beprotai įdomus ir aš manau, kad begalė žmonių gali rasti čia tikrai save ir labai daug prasmės visame tame.
1: Taip. Kažkaip labai už tėvynę pasisakėjai.
2: Nu, mano pavardė yra, žodis reikia.
1: Gerai, puiku. Taigi dabar vienas kitas studentas gali išgirsti, ką palinkėtumėj studentams. Savo arba kitų.
2: Aš palinkėčiau pasirinkti, nebūtinai rinkti specialybę ir fokusuoti, bet pasirinkti sektorių. Yra žmonių, kuriem biomedicina yra absoliučiai ne prie ko, jie nori būti teisėjai ten arba kažkur filologijoje prie knygų, kas yra nuostabu. Bet kokį atveju, kur ber nuėjus, mano pagrindinis palinkėjimas yra nertis tą čia galvą į studentų bendruomenę. Nes perskaičius daug knygų, tu kažkiek paauksi, bet kaip asmenybė, tu augi iš principo tarp žmonių, bendruomeniai, institucijoje, šaly, ten ir taip toliau.
1: Karoli, tik man pasakyk, čia puikus palinkėjimas studentam, nuramink mūsų dirbtinis intelektas čia mūsų greit nepakeis?
2: Ne.
1: Labai gerai.
2: Palengvins daug dalykų, bet tikrai nepakeis.
1: Puiku. Ir paskutinis klausimas, nes jau turim baigti laidą. Gerai, įsivaizduok dabar mielą klausytoją, vyresnio amžiaus. Ponė, Aglonienas įskuodė ar Varėnoje, ką galėtumėjai palinkėti? Gal tavo mokyta kokia klaus?
2: Neseniai beje skambinusi su savo mokyta, buvo labai įdomu. Nežinau, palinkėčiau samoningumą ir sveikatos, aišku. Bet jeigu turi samoningumą, tai tos sveikatos ir užteks ir viskas ten bus labai gerai.
1: Ieškosi. Ačiū labai. Karoli, buvo labai gera tave klausyti. Tokio gyvumo. Ir atkeliavo į laidą, aš labai džiaugiuosi, tikrai dėkoju, kad sutikai, kažkaip viliuosi, kad mes ne paskutinį kartą čia kalbame. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje, gyvybės medžio laidoje, buvome kartu su gydytoju neurochirurgu Karoliu Bareikiu, kartu su juo buvau aš, Andrius Macas, ir iki kitų susitikimų. Sėkmės, Karoli.
2: Ačiū ir jums.
1: Iki.

Tikėjimus ir išprašyk iš mylimojo savo sūnaus mums nuodėmių atleidimą, kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo nekaltai prasidėjimą, patektume į amžinosios laimės šalį.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtos dviejų sinodo darbo grupių ataskaitos. Vienoje kalbama apie naujų vyskupų atranką, kitoje apie naujus pastoracinius iššūkius. Artėja popiežiaus apaštališkoji kelionė į Ispaniją. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtą seminarą skirtą Romos kurijos dikasterijų atstovams apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo pareigą. Baigė darbą dar dvi iš 10 prieš porą metų įkurtų darbo grupių, kurių tikslas pagilinti kai kuriuos per sinodą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija svarstytus klausimus. Gegužės 5 dieną vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė 7 grupės svarsčiusios kandidatų į vyskupus atrankos klausimus ir 9 grupės skirtos naujų pastoracinių iššūkių sprendimui ataskaitas. Tad dabar jau yra paskelbtos 6 darbo grupių ir Afrikos vyskupų komisijos svarsčiusios poligamijos iššūkius katalikų sielovadai ataskaitos. Artimiausiu metu savo išvadas turėtų paskelbti ir likusios 4 grupės. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greho, šį antradienį paskelbtuose dokumentuose kalbama apie ypatingos svarbos klausimus, nes nuo ganytojų parinkimo ir gebėjimo atsakingai spręsti sudėtingas šiuolaikinės pastoracinės problemas priklausys bažnyčios gyvenimas ateityje. Darbo grupė, kuris svarstė kandidatų į vyskupus parinkimą, savo ataskaitoje pabrėžia, kad į šį procesą turi būti įtraukta vietinė bažnyčia. Siūloma, kad artėjant vyskupo tarnystės pabaigai, vyskupijoje būtų pradėtos konsultacijos, kuriuose dalyvautų įvairios struktūros – kunigų taryba, pastoracinė taryba, taip pat pašvestųjų ir pasauliečių atstovai. Parenkant kandidatus į vyskupus – turėtų būti atsižvelgiama į jų sinodiškasias savybes, tai yra gebėjimą kurti bendrystę, vertinti įvairias charizmas ir tarnystės, puoselėti dialogą. Dokumente, kurį parengė 9 darbo grupė, nagrinėjama, kaip sinodiniu būdu bažnyčioje turėtų būti sprendžiami šiandien kylantys nauji doktrininiai, pastoraciniai ir etiniai klausimai. Siūloma šiuos iššūkius vadinti ne kontroversijomis kaip įprasta, bet tiesiog naujais kylančiais klausimais. Tai pabrėžiant, kad į juos turėtų būti reaguojama ne kaip į problemas, kurias reikia pašalinti, bet kaip į situacijas, kurioms reikalingas įsiklausimas, dialogas ir atvirumas. Ataskaitos autoriai kaip pavyzdį pateikia apaštalų darbuose aprašomas situacijas, kurios rodo, kad kultūrinė ir žmogiškoji įvairovė gali tapti vieta, kurioje atsiskleidžia Evangelijos naujumas, jei bendruomenė yra atvira šventosios dvasios veikimui. Toliau ataskaitoje kalbama apie pačios pastoracinės veiklos paradigmos peržiūrėjimą. Evangelijos skelbimas visada yra susijęs su konkretaus žmogaus patirtimi, pripažįstant, jog Dievas jau veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl bažnyčios užduotis yra ne pirmiausia vertinti ir taisyti, bet atpažinti ir puoselėti gėrį, kuris jau reiškiasi tikinčiųjų patirtyse. Šiame procese dalyvauja visa Dievo tauta, o ganytojų vaidmuo suprantamas visų pirma, kaip gebėjimas klausytis, skatinti dialogą ir lydėti bendruomenę. Šios darbo grupės ataskaitos pabaigoje pateikiami keli sinodinio įžvalgos proceso pavyzdžiai, susiję su šiandien dažnai keliamais klausimais, tokiais kaip homoseksualių tikinčiųjų sielovada ar krikščioniškasis pacifizmas karo sąlygomis. Kartu su ataskaita skelbiami 3 priedai – 2 homoseksualių asmenų liudijimai apie jų krikščionišką gyvenimą bei siūlymai, kaip bažnyčios aplinką padaryti atviresnę ir įtraukesnė jų atžvilgiu, taip pat Serbijoje per Balkanų karą veikusio katalikų judėjimo liudėjimas apie nesmurtinį priešinimąsi režimui. Ataskaitoje nurodoma, kad šie liudėjimai skelbiami kaip naujų iššūkių pavyzdžiai, o ne kaip atsakymų siūlymai. Jie kviečia tęsti apmąstymus, kelti klausimus ir ieškoti kelių, kaip atpažinti Dievo veikimą įvairiose šiuolaikinėse situacijose. Bažnyčia, sakoma ataskaitoje, turi vis labiau tapti bendruomenę, kuri ne tik sprendžia problemas, bet ir kartu mokosi, klausosi, bei su atsakomybės jausmu siekia bendrojo gėrio.
1: Petro įpėdinio vizitas pirmiausia yra tikėjimo įvykis. Jis kviečia į bendrystę bažnyčioje, vilties ir krikščioniško širdies atnaujinimai, kad paprastai ir tvirtai, kasdienėme gyvenime, šeimose, parapijose, kultūroje ir tarnystėje labiausiai pažeidžiamiems būtų skelbiamas Jėzus Kristus. Rašo Ispanijos katalikų biskupų konferencija apie Leono 14-ojo vizitą birželio 6-12 dienomis. Tiek bažnyčia, tiek civilinės valdžios institucijos praneša apie įvairius pasirengimo šiam vizitui, kurio metu popiežius aplankys Madridą, Barceloną ir Kanarų salyną, etapus. Gegužės 4-ąją Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska vadovavo visų už saugumą atsakingų institucijų posėdžiui. Pasak jo, viešąją tvarką ir renginių dalyvių saugumą užtikrins apie 11 tūkstančių nacionalinės policijos pareigūnų bei apie 2200 nacionalinės gvardijos narių. Prie jų prisidės vietos policijos pareigūnai. Ministras priminė, kad dėl sudėtingos geopolitinės situacijos Ispanijoje yra nuolatos palaikoma aukšta antiteroristinė parengtis, kuri vis tik nebuvo kliūtis dideliems renginiams krašte per pastaruosius kelerius metus. Antra vertus, taip pat yra radikalių grupių ir socialinių judėjimų, kurie galbūt norės pasinaudoti popiežiaus vizitu, kad būtų išgirsti. Šiuo atveju saugumo pajėgų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo požiūrį demokratiniu būdu ir kad bendruomenės galėtų normaliai veikti. Vidaus reikalų ministro duomenis reikia papildyti Kataliko bažnyčios Ispanijoje popiežiaus kelionės organizacinio komiteto pranešimu, kad per 18 tūkstančių savanorių pasiūlė savo laiką ir savo rankas visiems darbams, kurių tik gali prireikti atlikti. Kadangi šis skaičius gerokai viršijo organizatorių numatytą 10 tūkstančių slenksti, savanorių registracija buvo sustabdyta. Vis tik, pasak organizatorių, toks tikinčiųjų dosnumo tsunamis džiugina, įkvepia ir pakilėja. Taip pat daug šeimų, mokyklų ir parapijų išreiškia savo pasirengimą suteikti pastogę atvyksantiems iš toliau. Ir tokio svetingumo labai reikia. Antai, birželio 7-osios, sekmadienio mišiuose Madride, kai bus minima devintinių iškilme, laukiama virš milijono dalyvių, kurie susiburs Plaza de Cibeles arba stebės apeigas per vieną iš 50 lauko ekranų aikštės prieigose. Paskutinį kartą tokio mastelio katalikiški susitikimai Ispanijoje vyko prieš 15 metų. Per 2011 pasaulinės jaunimo dienas, kuriams vadovavo popiežius Benediktas XVI. Pasak gegužės 1-ąją paskelbtų duomenų, šiuo metu akreditacija suteikta daugiau nei 3300 žurnalistų, kurie stebės ir pristatys popiežiaus Leono kelionės momentus. 1696 televizijos žurnalistai, 880 dienraščių žurnalistų, 742 interneto svetainių žurnalistų ir 600 radijo žurnalistų. Balandžio 19-ąją startavo programėlė išmaniesiems telefonams, skirta viskupijoms, parapijoms, tikitiesiems ir jų asociacijoms, norintiems nuolatinę ir nuseklę maldą pasirengti popiežiaus vizitui, kad jo žodžiai ir gestai kristų į gerai išporentą širdžių dirbą bei duotų gausių vaisių. Oficialioje kelionės interneto svetainėje conelpapa.es pateikiama įvairioms grupėms skirta pagalbinė silovadinė medžiaga, katechezės parapijoms, jaunimui, šeimoms, kelių savaičių maldos ir meditacijų gidas, kunigams, seminaristams bei vienuoliams. Ispanų katalikiškoje žiniasklaidoje taip pat užsiminama apie keletą mažesnių ar privačių susitikimų, kurie įsiterps tarp didžiųjų. apie galimai Madride įvyksantį dvasininkų ir vienuolių, seksualiai vaikystėje išnaudotų asmenų bei popiežiaus susitikimą, apie Ukrainai skirto humanitarinio taikos karavano surengsimo jau 10 kartų Ukrainą karo metu asmeniškai aplankiusios sesers Liucijos Karam palaiminimą Barselonoje. Balandžio pabaigoje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija surengė seminarą Romos kurijai apie santuoką tikėjimą ir ugdymo bei mokymo pareigą priklausančią kunigo misijai. Vienas iš balandžio 28-osios vykusio seminaro pranešėjų, kunigas Fabio Rusini, citavo duomenis apie tai, kad Italijoje per pastaruosius 50-mečius sudaroma 70% mažiau santuokų, o virš 50% sudaromų išyra. Kaip klausė jis, yra tokioms situacijoms parengiami būsimi kunigai ar esami kunigai, kaip jie gali lydėti tikinčiuosius ir tapti tikėjimo mokytojais šiuose situacijose. Pasak pranešėjo, dvasininkų pamoksluose ir katechezėse yra ryškus etinio pamokymo stilius, šimtmečių ženklinės krikščionišką mokymą, tačiau šiandien tapęs kaip liudėja paplitęs nepasitenkinimo jausmas Dievo tautos tarpe nepakankamo. Gyvename re-evangelizavimo laikotarpiu. Todėl būtina iš naujo apmastyti esminės kokybės, reikalingas naujajai evangelizacijai skirtai postkrikščioniškos skaitmenizuotos kultūros kartai. Tvirtina jis, daugelio požiūrio nuo jo kunigų formacija atspindi laikotarpio prieš Vatikano antrąjį susirinkimą savybės. Seminaristų rengimas derinamas su tokia socialinė krikščionybės visuma, kurios aplink mus jau nebėra. Naujame kontekste, kuriame trūksta pradinio krikščioniško įvedimo, pamokslavimas apie reikalavimus, kad ir gerus, ar apie dalykus, kurių reiktų atsisakyti, skamba kaip moralizavimas. Kaip kalbėti apie gyvenimą santuokos sakramente tai kartai, kuri neįsisavino krikšto, o sakramentinė santuoka galima vaisingai išgyventi tik kaip krikšto tęsinį. Kaip sutinkami krikščioniškame mokyme, dažnai minimi žodžiai pareiga, įsipareigojimas, toje kartoje, kuri prislėgta komercinių stereotipų skleidžiamos antropologijos, keliančios nepakankamumo, nesugebėjimo gyventi, pažeidžiamumo nerimą. Turime išmokti ugdyti be kaltės jausmo naudojimo, pažymė kunigas Rusini, pasak kurio kaltės jausmų svertai yra su begalybės truškimo, kuris yra žmogaus pašaukimas į dievišką į gyvenimą, nesuderinama priemonė. Pasak jo, turime grįžti prie pradinio krikščioniško skelbimo, kerygmos, apie Dievo malonę ir galingus Dievo darbus. Reikia naujos ugdymo ir formacijos paradigmos, kuri būtų laisva nuo mechaniškai kaltinančių kategorijų ir remtusi dvasinio gyvenimo biologija, tai yra tuo, kas vaisinga pagal dvasę. Auginti, saugoti ir maitinti krikšto gyvenimą, remintis teigimu, o ne neigimu, yra sveikos ir gyvybę teikiančios krypties taisyklės. Pabrėžė pranešėjas, cituodama šventojo rašto eilutes, ypač iš apaštalų Pauliaus laiškų ir apaštalų darbų. Jei evangelijos pasakoja, kaip mokiniai gauna tikėjimo turinį iš viešpaties, tai kitose naujojo testamento raštuose skaitome, kaip jie patys gavę šventąją dvasę perduoda tai, kas iš tiesų yra evangelijos turinys. Kristaus žmonėms dovanotas dieviškasis gyvenimas. Ką mums dera skelbti, ką galime siūlyti? Tai, kad, Pauliaus žodžiai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Bažnyčia skelbia naują kūrinį. Nustoja skelbti naują gyvenimą ir naują kūrinį Kristuje, pasmerkiame save skelbti tik etinį krikščionybės aspektą, pabrėžė kunigas Rusini, tęsdamas savo mintis apie tai, kaip kunigų formacija gali padėti jų misijai ugdyti ir mokyti, ypač šeimų aplinkoje. Tačiau, patikslino pranešėjas, pagrindiniai tikėjimo perdavėjai, kaip sakoma, pačioje krikšto liturginėje formulėje yra tėvai, o ne parapija. Pastaruoji ugdo ir suburia tikinčiuosius, tačiau jų negimdo. Arba formuosime jaunavidžius taip, kad galėtų būti mažomis namų bažnyčiomis, arba kitoje kartoje krikščionybės nebeliks. Dar kartą, naujos pedagogikos būtinybę pabrėžė jis pridurdamas. Mes skelbėme ne pareigą, o grožį, patį didžiausią. Didesnį už tą, kurį siūlo pasaulis. Mums nereikia gėdytis, kad esame krikščionis, nes tai, ką turime daryti, yra tiek pat nuostabu ir spinduliuojančio, kaip ir Dievo šlovės šviesa.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienio pavakare Vatikano vokiečių kolegijos bažnyčioje švestais mišparais prasidėjo popiežiškosios šveicarų gvardijos šventė, kurios pagrindinis momentas bus naujų karių priesaika trečiadienio gegužės 6 pavakare. Šveicarų gvardijos istorija siekia 1506 metus, kuomet matydamas tais laikais daugelio Europos šalių kariuomenėse tarnavusių šveicarų samdinių ištikimybę ir narsą, popiežius Julius II irgi nusprendė turėti šveicarų karių dalinį. Popiežius įgaliojo kanauninką Peterį von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių, kurių pareiga bus kustodija palacii nostri, mūsų rūmų sargyba. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys, tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po kalėdų, vadovaujamas kapitono Kasparo Roišto von Zileneno, pradėjo žygį į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 metų sausio 22 rytą, šveicarai įžengė į Romos miestą. Atžygiavusius karius Šventojo Petro aikštėje, popiežius palaimino, ir jau tą pačią dieną jie pradėjo tarnybą. 1506 metų sausio 22 laikoma popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data. Tik 20 metų praėjus nuo korpuso įkūrimo, šveicarams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą. 16 amžiaus pradžioje dvi didžiausios varžovės buvo Prancūzija ir Habsburgų imperija. Tuometinis popiežius Klemensas VII bandė diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų Europos galybių, tačiau jam nepasisekė. 1527 metais iš šiaurės Italijos, kuri tuo metu buvo jau užimta imperatoriaus Karolio V kariuomenės, link Romos pajudėjo vadinamųjų Landsknechtų, tai yra valstiečių samdinių kariuomenė. Pastariesiems įžengus į Romą, nesuvaldoma minia, gegužės 6 dieną nusiaubė Romos miestą, plėšė bažnyčias, rūmus ir miestiečių namus. Tą dieną, gindami popiežiaus Klemenso VII traukimąsi iš Vatikano į Angelo pilį, žuvo 147 šveicarų kariai. Landsknechtams Angelo pilies nepavyko paimti. Netrukus popiežius ir imperatorius pasirašė taikos sutartį. Šveicarų karių auka kasmet minima iki mūsų dienų. Kasmet gegužės 6-ąją, prisimindami herojišką šveicarų gvardijos korpuso narių pasiaukojimą, duoda priesaiką nauji gvardijos nariai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

aukščiausiasis gėris. Apie Eucharistiją galima pasakyti tą patį, kas šventajame rašte sakoma apie išmintį. Drauge su ja atėjo man visa, kas gera. Šventasis Paulius apie Jėzų Kristų atpirkėją tvirtino. Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Argi negalime to paties teikti apie Eucharistiją, kurioje pats Jėzus Kristus visas atsiduoda mums? Štai kodėl šventasis Augustinas nedvejodamas daro išvadą. Viską, ką jis turi ir viską, kas jis pats yra, Jėzus Kristus atidavė mums. Jis negalėjo duoti daugiau. Eucharistija yra pasaulio šviesa. Jėzus kalbėjo: aš pasaulio šviesa. Vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Eucharistija yra krikščionių stiprybė. Tai didvyrių maistas, kaip duona, kuri palaikė Elijo dvasę, kaip mana leidusi žydų tautai pereiti dykumą. Ji teikia paguodą visiems, kam jos reikia, kaip žadėjo Jėzus. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Tačiau ši dovana, viršijanti visas dovanas, absoliuti ir besąlygiška dovana, pasiekia mus tik per bažnyčią. Tokia yra sąlyga, kad ją turėti galėtų tautos ir atskiri žmonės. Vadinasi, ji išsaugoma tik su sąlyga, kuri yra įprasta suvereno valdymui. Jis turi būti pripažįstamas toks ir gyventi taikiai savo karalystėje. Dangiškasis tėvas, atiduodamas mums savo sūnų, nori, kad pagarba suptų jo šventąjį asmenį. Tai tik teisingumas. Jėzus Kristus yra karalius. Jis yra gelbėtojas, viešpats Dievas. Jam priklauso aukščiausia pagarba, pirmiau nei pagarba teikiama bet kam kitam. Jis turi teisę į garbinimo kultą. Liturginės ceremonijos metu Jėzus Kristus pagerbiamas pirmiau nei jos dalyviai, ar tai būtų bažnyčios kunigaikščiai ar žemiškieji valdovai.

Mirtingojo gyvenimo metu Jėzus Kristus buvo pagerbtas minios ir bent keletų svarbių asmenybių. Eucharistijoje jis turi teisę į dar didesnę garbę, nes jo meilė sutiko dar daugiau pasiaukoti. Tas pagerbimas turi būti iškilmingas grožiu, apeigų, bažnyčių, altorių, papuošimų ir indų prašmatnumu. Argi žydai Mozės išmokyti nebuvo apsupę pagarbą tabernakulio ir sandoros skrynios? Šį kultą pats Dievas įsakė, sutvarkė iki mažiausių smulkmenų. Tai reiškia, kad kalbama buvo ne apie bereikšmį dalyką. Mes turime daugiau. Tad kągi turėtume daryti dėl Eucharistijos? Kokia jis svarbi krikščioniškajam pamaldumui? Ir iš tikrųjų, kiek karalių bei karalienių, imperatorių ir imperatorienių per amžių amžius paliko jų pamaldumą Eucharistijai liudijančius paminklus? Didžiausi genijai pašlovino savo meno kūriniais literatūros, muzikos, tapybos, skulptūros, mūsų altorių slėpinį. Mes esame didesni negu žydų tauta, turtingesni už ją. Todėl bažnyčia prisima atsakomybę už pagarbą ir garbę teikiamą Jėzui Kristui. Ji nustatė savo kulto įstatymus ir bausmes tiems, kas juos pažeidžia. Dieviškasis kultas yra tautos religingumo matas, jos tikėjimo matas, jos dorybės išraiška. Bet jeigu išorinė garbė yra įprastinė karaliams teikiama garbė, Jėzus Kristus ją nepasitenkina. Jis dar nori širdies teikiamos garbės. Jis skundėsi žydais. Ši tauta šlovina mane lūpomis, tačiau jos širdis toli nuo manęs. Dangiškasis tėvas Jėzaus krikšto ir atsimainimo metu iš anksto paskelbė: šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Meilės kultas yra gražus ir mielas, tai kaip vaikų pagarba tėvams. Jis švelnus ir atsidavęs, nes jam būtina save išreikšti. Likdamas vidinis, jis nekurtų šeimos gyvenimo. Būtų bloga, tarp tėvų ir vaikų tvyrotų kančia. Todėl sūniška meilė pasinaudoja net mažiausių troškimų, mažiausių poreikių, menkiausių pavojimi, ji pasirengusi viskam. Jos malonumas yra girdėti, kalbant apie savo tėvą ir motiną. Toks yra prigimtinės meilės kultas. Tokia turi būti mūsų meilė Viešpačiui švenčiausiame sakramente. Krikščionis, kurį veda tokia meilė, mėgsta jį lankyti. Jam tai poreikis, poilsis. Jis įteikia jam savo minčių ir visų jausmų puokštę. Jo širdies malonumas yra švenčiausiojo sakramento šlovė, jis jie džiaugiasi ir dėl jos darbuojasi. Tokią kainą mes galime būti tikri, kad išsaugosime Jėzų Kristų švenčiausiame sakramente, nes karalius nori likti su savo ištikimais dvariškiais, tėvas atsidavusiais vaikais. Jis įkurs savo buveinę tarp mūsų ir jo rūpestis visuomet saugos mus.

Jėzaus nusižeminimai Eucharistijoje. Šventasis Paulius tvirtina, jog Dievas nepaprastai išaukštino Jėzų Kristų ir suteikė jam vardą prakilnesnį už visus vardus. Nes po to, kai apiplėšė pat save, tapdamas panašus į žmones, jis dar labiau nusižemino, paklusdamas iki mirties, iki kryžiaus mirties. O tai, ką Dievas padarė Jėzui Kristui atpirkėjui, vainikuodamas jį šlovės karaliumi, mes turime kiek įmanoma daryti Jėzui Kristui švenčiausiajame sakramente. Palikime Dievui Tėvui dangiškų triumfų atlyginti jo sūnaus kančias Kalvarijoje. Mesgi garbinkime, šlovinkime Jėzų Kristų ten, kur jis yra žemėje. Kaip atlygis už naujus pažeminimus, jam priklauso šlovė, garbė, tarnavimas. Tai teisingumas. Jeigu karalius eitų aplankyti vargšą, ligonį, tai būtų didelis gerumas, didelės meilės įrodymas, kuris jam pelnytų karštą dėkingumą. Argi mūsų viešpats nenusipelno to paties ir kur kas daugiau? Galų gale, juk tasai valdovas tai yra žmogus, ir jam pačiam prireiks kitų pagalbos. Viešpačiui nereikia jokio daikto, nei jokio žmogaus. Tačiau jis nužengia iš dangaus ir ateina aplankyti žmones. Ar jie to prašo ar ne, jis tai daro iš gryno gerumo, net kai nėra pageidaujamas. Ir jis neusuka praeidamas, bet pasilieka su mumis. Karalius negalėtų tai pasielgti. Viešpats tai daro. Jis, būdamas laimingas danguje, taip pat renkasi savo buveinę žemę ir užtikrina, kad ras džiaugsmų žmonijoje. O juk jis žino, kur eina. Karalius galėtų suklysti. Viešpats niekada.

0: Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos – liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Dienos mintis.
2: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen. Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja. Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, melski už mus Dievą, aleliuja.
0: Džiūgauk ir linksminkis mergelę Mariją, aleliuja.
1: Nes viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.
0: Melskimės Dievę, pradžiuginęs pasaulį savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen.
0: Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatė.
1: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Tegul ilsisi ramybėje.
1: Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą, ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų, ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi apie pagonių atsivertimą, ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų, ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi

apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienu ir šakomis teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi ir tarnauja vienai užduočiai nešti vaisius. Jėzaus kalboje išsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti, kad duoti vaisių. Ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savanaudiškumo.

atlyginimo ar pelno, pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako, mūsų krikšto diena bažnyčia mus kaip šakeles įskiepijo į Jėzaus Velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrą į vynmedį, tas duoda daug dvasinių vaisių. Tad, brangus tikintieji, verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių. Pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai ir pasiturinti šeima. Tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą – pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šloviai. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknimis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jai reikia vynmedžio ir kreipėsi į pagalbos. Tai skalba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakelė vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšiai su Jėzumi, mūsų santykiai su viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio, Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis, atgailos sakramentas
ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas. Atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės, bet nuodėmės būklėje, neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo Viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo Viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje. Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su juo nesusitinkame, nekalbame su juo, nebendraujame su juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba. Todėl kasdienė malda, ryte ir vakare, turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų. Kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į Viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius: Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip: Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime. Verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją, sėkmingai dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau
ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įteikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia jo. Todėl niekada nuo jo neatsiribokime. Su juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį. Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpki jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 6 dieną, trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Slėpinių apmąstymai su palaimintu Teofiliu Matulioniu. Garbės slėpiniai. Pirmasis slėpinys – prisikėlimas. Iš Jono Evangelijos. Moterie, ko verki, ko ieškai? Tai prisikėlės viešpats Jėzus, prašnekino Mariją Magdalietę, atėjusią lankyti kapo. O ko ieškome mes? Melskime malonės, kad žinia apie prisikėlusį Kristų išgirstų klystkeliuose, klaidžiantis ir gyvenimo prasmės nesuradę mūsų broliai ir seserys. Garbingas Teofilius ir kančia tikėjęs prisikėlimu, savo pavyzdžiu, te stiprinamos prisikėlimo kelyje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antras garbingas slėpinys – žengimas į dangų. Iš Morkaus Evangelijos. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Šiais žodžiais viešpas Jėzus vėl surenka išdavystės naktį išsisklaidžiusius apaštalus, patikėdamas jiems svarbią užduotį. Misijoms pasiaukojęs garbingasis Teofilius visomis jėgomis vykdė šį viešpatės priesaiką. Marija, globok bažnyčią, kuri neša gerąją naujieną šių dienų pasauliui.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Trečiasis slėpinys – šventosios dvasios atsiuntimas iš Jono Evangelijos. Jėzaus pažadas apaštalams – nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Skatina mus būti atvirus šventosios dvasios veikimui. Šventoji dvasia, globėja, tu vedi savoje bažnyčią per besikeičiančius laikus. Dėkojame, kad leidai mums sulaukti ištikimojo savo tarno Teofiliaus, kurį lydėjai tremties naktyje, kankinystės pripažinimo. Nepleisk ir mūsų, keliaujančių per dvasinės šių dienų pasaulio dykumas.
4: Tebe mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
5: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
5: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
4: Be gimtosios nuodėmės pradėtų į mergelę Mariją.
5: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
4: O mano Jėzau,
5: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
4: Ketvirtasis garbės slėpinys. Marijos paimimas į dangų. Iš Luko Evangelijos. Jis išaukština mažuosius. Tik paimta į dangų mergelė Marija iki galo suvokė šių žodžių prasme. Su sūnumi ėjusi kančios keliu, Marija šiandien esi su juo danguje. Ir kaip švelniausiai motina, globoji žemės vaikus, tavo užtarimą patyrė ir palamintasis Teofilius, dvasios didybė pridengęs nuolankumų puikybės ir egoizmo užvaldyto pasaulio akivaizdoje. Mokyk ir mus, o motin, tikro nusižeminimo ir nuolankumo.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
6: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
3: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
6: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
3: O mano Jėzau,
6: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuveski dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Penktasis slėpinys – Marijos vainikavimas. Sveika karalienė, gailestingumo motina, džiaugiamės tavo išaukštinimu ir meldžiame globoti karų bei smurto iškankintus mūsų brolius ir seseris. Skaudžiausia prievarta patyręs garbingasis Teofilius, te padeda išmelsti taiką pasauliui, palaikyti laisvės ir tėvynės netekusiųjų viltis. Nuostabu, kad iš šios ašarų pakalnės galime kelti žvilgsnį aukštyn į dangų.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
5: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
7: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
7: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
7: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
7: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
7: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
7: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas. O ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tave šaukiamės, ištremtieji Dievos vaikai. Tave ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbinga, mylimą į Sūnų, mums po šios tremties parodik, o geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija.
3: Melski už mus šventojo rožinio karalienę,
8: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
3: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis Sūnus, savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu, mums parengė amžinai išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
4: Švento Juozapo litanija. Kyrie eleison.
3: Kriste eleison, Kyrie eleison.
4: Kristau išgirs mus.
3: Kristau išklausyk mus.
4: Tėve dangaus Dieve,
9: pasigailėk mūsų.
4: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve,
9: pasigailėk mūsų.
4: Šventoji dvasia Dieve,
9: pasigailėk mūsų.
4: Šventoji trybė vienas Dieve,
9: pasigailėk mūsų.
4: Šventoji Marija,
9: melski už mus.
4: Šventasis Juozapai,
9: melski už mus.
4: Garbingasis Dovydų palikuonė,
9: melski už mus.
4: Patriarchų šviesybė,
9: melski už mus.
4: Dievo gimdytojo sužadėtinė,
9: melski už mus.
4: Atpirkėjo saugotojau,
9: melski už mus.
4: Drovusis švenčiausios mergelės saugotojau,
9: melski už mus.
4: Dievo sūnaus maitintojau,
9: melski už mus.
4: Stropusis Kristaus gynėjau,
9: melski už mus.
4: Kristaus tarne,
9: melski už mus.
4: Išganimo bendradarbi,
9: melski už mus.
4: Šventosios šeimos galva,
9: melski už mus.
4: Juozapai teisingasis,
9: melski už mus.
4: Juozapai tyrasis,
9: melski už mus.
4: Juozapai išmintingasis,
9: melski už mus.
4: Juozapai tvirtasis,
9: melski už mus.
4: Juozapai klusnusis,
9: melski už mus.
4: Juozapai ištikimasis,
9: melski už mus.
4: Juozapai kantrusis,
9: melski už mus.
4: Neturto mylėtojau,
9: melski už mus.
4: Darbininkų pavyzdį,
9: melski už mus.
4: Šeimos gyvenimo puošmena,
9: melski už mus.
4: Nekaltųjų saugotojau,
9: melski už mus.
4: Šeimų stiprybė,
9: melski už mus.
4: Atrama sunkumuose,
9: melski už mus.
4: Vargdienių paguoda,
9: melski už mus.
4: Ligonių viltie,
9: melski už mus.
4: Tremtinių globėjau,
9: melski už mus.
4: Prislėgtųjų globėjau,
9: melski už mus.
4: Vargstančiųjų globėjau,
9: melski už mus.
4: Mirštančiųjų užtarėjau,
9: melski už mus.
4: Piktųjų dvasių baime,
9: melski už mus.
4: Šventosios bažnyčios globėjau,
9: melski už mus.
4: Dievo avinėlė, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
9: Atleisk mums viešpatie.
4: Dievo avinėlio, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
9: Išklausyk mus viešpatie.
4: Dievo avinėlio, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
9: Pasigailėk mūsų.
4: Viešpats pasikeirė į savo namų tvarkytojų.
9: Ir visų savo turtų valdytojų.
4: Melskimės. Dieve, savo nuostabią apvaizdą, tu išrinkai šventąjį Juozapą, savo švenčiausiai gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
9: Amen.
3: Malda į šventąjį Juozapą. Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos. Ir su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaiščios meilės, kuri tave jungia su nekaltaja mergele, dievų gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kudikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose, padėk mums savo gale ir užtarimu, rūpestingasis šventosios šeimos sargė. Saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anomet, išgelbėj kudikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią. Nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprindami tavo pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
9: Amen.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.

Šiandien gegužės 6-ąją Visuotinės bažnyčios kalendorija minimas šventasis Jokūbas Šastanas. Jeigu kas nors ir galėtų aptemdyti atsisveikinimo džiaugsmą, tai būtinybė palikti šiuos entuziastingus neofitus, kuriems turėjome laimės 3 metus vadovauti. Tačiau mes ruošimės pernelyg didelę šventį, kad įsileistume į savo širdį liūdesį. Taip rašė tėvas Jokūbas Šastanas savo paskutinėme laiške Paryžiaus užsienio misijų draugijai, kurie priklausė nuo 1827 metų. Šis iš aukštutinio Provanso Alpių kilęs kunigas po neįtikėtinos kelionės išsilaipino Makao, nuvyko iš Šanchajų, paskui slaptomis pasiekė Korėją. Gausus atsivertimai patraukė priešiškai nusiteikusios valdžios dėmesį. Vienas po kito prasidėjo suėmimai ir Jokūbas Šastanas, norėdamas, kad būtų išvengta naujų, pasidavė pats. Kankinių kraujas kaip sėkla krito į Korėjo žemę. Kontempliuodamas Kristų, Jokūbas rado jėgų paaukoti savo gyvybę. Tegul jo pavyzdžiui mes žengsime kryžiaus, vienintelio gyvybės šaltinio link. Tekstas iš Maldinėlio Magnificat.

Mėlimi Marijos radijo bičiuliai, gegužės 6 dieną, trečiadienį, per Marijos radiją kviečiame klausytis. Aštuntą valandą aktualijos apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbės Teresė Gažiova. Tai bus įrašas iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje. Devintą valandą katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Katechezė ves ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorjės parapijos klebonas kuningas Zvonimir Pfivič. Vėliau išgirsime ir reportažą iš Medžiugorjės. 10 valandą, taip pat ir šventųjų mišių transliacija kartu su lietuviais susibūrusiais Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dvyliktą valandą šventų mišių transliacija iš Vilniaus, šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčios, šventasias mišes aukos brolis kuningas Pijus Eglinas. Penkioliktą 25 apmastykime Jėzaus prisikėlimo įvykius, melsdamiesi šviesos kelią iš Telšių švento Antano Paduviečio katedros. Septynioliktą 20 Dievas gydo. Laidavęs Šakių švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kuningas Antanas Matusevičius. Aštuonioliktą 15 Biblijos slėpiniai. Išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius komentuos docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurynas Jacevičius. Dvidešimtą valandą, kas rūpi jauniems. Maikas Tedone gimė Vokietijoje, tačiau mamos gimtoji šalis Lietuva. Čia yra jo namai. Vilniaus universiteto studentas, Lietuvos kariuomenės savanoris pasakos apie savo gyvenimo prioritetus bei pasirinkimus. Laidavęs Tomas Kavaliauskas. Dvidešimt pirmą valandą, valandų liturgijos naktinė malda iš Kauno, švenčiausiosios trejybės seminarijos bažnyčios. Apkabindami mergelę Mariją, savo maldomis apkabinkime ir savo mamas, šį gegužės mėnesį leisdami draugę su Marija.

Viešpatie atverk mano lūpas ir aš tave šlovinsiu. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Ateikite džiaugsmingai viešpačiui giedokim. Šaukime iš džiaugsmo mūsų išganimo uolai, dėkodami eikime jo artumą. Džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Juk viešpats didis dievas. Galingas karalius, visus dievus jisai valdo. Jo rankoje visos žemės gelmės. Ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra. Jisai ją sukūrė. Ir sausuma padaryta jo rankom. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniupsti. Klaupkimės prieš viešpatį mūsų kūrėją, juk jis mūsų dievas. O mes tauta, kurią jisai gano, kaimenė, kurią jis veda. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja, nebūkite kita širdžiai kaip prie meribos. Kaip dykumoje masos dieną, gundė mane ten jūsų senoliai. Jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja, per 40 metų. Atgrasi toji karta man buvo, tariau tai žmonės, kurių širdis paklydo. Mano kelių jie negerbė, todėl aš rūščiai prisiekiau. Jie neižengs į mano atilsio kraštą. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Naujos Jeruzalės pulkų suskambo chorai, su džiaugsmu gedrai Velykas švesdami ir naują giesmę traukdami, nes Kristus judo liūtas. Štai veikia slibina, tvirtai jau žadina didžiu balsu įmigusius mirties miegu. Pražioja pragaras nasrus, išleidžia kalinius visus ir žengia Jėzų sekdami, būriai be laisvių jau laisvė. Tai Kristaus pergalės diena, triumfo didžiojo verta, jau minios žemės ir dangaus vienoj bendrijoje jam tarnaus. Parpuolė žemė nulankiai, karalių melskime kariai, kad spindulingasios menes dangui regėtume ir mes. O Jėzau, sielas džiuginki, Velykų amžina šviesa, malonė mus atgaivinai, priimki savo garbėje jau laisvė. Tai Kristaus pergalės diena, triumfo didžiojo verta, jau minios žemės ir dangaus vienoj bendrijoje jam tarnaus. Parpuolė žemė nulankiai, karalių melskime kariai, kad spindulingasios menes dangui regėtume ir mes. O Jėzau, sielas džiuginki, Velykų amžina šviesa, malonė mus atgaivinai, priimki savo garbėje. Tebūna Jėzau, tau garbė.

su Tėvu ir Dvasia šventa, per amžių amžius, visados. Amen. Viešpatie, Tu esi gyvenimo šaltinis. Aleliuja. Giliai širdyje nedoriliui nuodėmė šnapžda, nes jo mintyse nėra Dievo baimės. Jisai apie save taip gerai mano, jog tikisi kaltę nuslėpti ir bausmės išvengti. Kalba jo pikta ir apgaulinga. Neturi išminties ir gerą daryti nemoka. Dar guolyje blogį surezgęs. Kreivų kelių jis kreivoja. Ir to, kas piktybė nevengia. Viešpatie, tavo gerumas dangų parėmės. O ištikimybė debesis siekia. Tavo teisumas kaip Dievo kalnynai. Tavo sprendimai lyg jūros gelmės. Viešpatie, tau rūpi žmogus ir gyvūnai. Dieve, koks brangus tavasis gerumas. Tavo sparnų pavėsiai mes užuovėje randam. Vaišinamės tavo namų valgio gausybę. Girdai mus iš savo gėrybių upės. Tu esi gyvenimo šaltinis. Tavo šviesoje regime šviesą. Siūsk savo ištikimąją meilę tave pažinusiems. Ir teisumą visiems tyra širčiams. Te nepasiveja manęs į žūliojo koją. O nedorilio ranka manęs te nestumdo, antai piktą darę, kniupstė suknibo. Parblokšti jie atsikelt nebegali, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpatie, tu esi gyvenimo šaltinis. Aleliuja. Siuntei savo dvasę viešpatie ir sukurti jie buvo. Aleliuja. Pradėkite giesmę Dievui būgneliai su žvangučiais. Gėdokite viešpatės šlovį su cimbolais. Gėdokite jam naują giesmę. Aukštinkite jį ir šaukitės jo vardo, nes viešpats yra Dievas. Triuškinantis kautynių rikiuotę ir statantis savo tautoje savo stovyklą. Jis mane išgelbėjo iš engėjų rankų, naują giesmę savo Dievui gėdosiu. Viešpatie, tu esi didis ir garbingas. Nenugalimas, nuostabu savo galybę. Visi tavo kūriniai tau te tarnauja. Nes tu tarei ir jie atsirado, siuntei savo dvasę ir sukurti jie buvo. Nėra, kas pasipriešintų tavo balsui. Kalnai iš pamatų bus išjudinti, tarsi vandenys. Nuo tavo žvilgsnio tirps uolos lyg vaškas. Bet tiems, kurie pagarbiai tavęs bijo. Esi be galo gailestingas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Siuntei savo dvasę viešpatį ir sukurti jie buvo. Aleliuja. Gėdokite šlovinimo giesmes mūsų karaliui. Aleliuja. Plokite iš džiaugsmo visos tautos. Džiaugsmo valiavimais šlovinki Dievą, viešpats, aukščiausiasis, pagarbų šiurpą kelią. Jis didis visos žemės karalius, tautas jis privertė paklusti. Paklubdė gentis mums po kojų, paveldą mums jis išrinko. Pasididžiavimą savo tautos, kurią pamilo, Dievas žengė, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiams. Viešpas, lydimas ragų gaudimo, gėdokite šlovinimo giesmes Dievui. Gėdokite šlovinimo giesmes, gėdokite šlovinimo giesmes mūsų karaliui. Gėdokite šlovinimo giesmes, juk Dievas visos žemės karalius. Gėdokite jam šlovinimo himną, Dievas visoms tautoms viešpatauja. Dievas sėdi savo šventajame soste, su Abraomo Dievo tauta susirinko. Tautų kilmingieji, juk žemės skydai priklauso Dievui. Jis iškilus ir didingas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados.

ir per amžius. Amen. Giedokite šlovinimo giesmes mūsų karaliui. Aleliuja. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensi su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

Viešpats prisikėlė iš kapo. Aleliuja, aleliuja. Viešpats prisikėlė iš kapo. Aleliuja, aleliuja. Jis už mus kabojo ant kryžiaus. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Viešpats prisikėlė iš kapo. Aleliuja, aleliuja. Aš esu tikrasis vynmedis, o jūs šakelis. Aleliuja. Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą, jis pažadino gelbėtoją mums galingą. Savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs, savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų. Ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia, tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą. Ir atsimena savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos. Be baimės jam tarnauti šventumu ir teisumu jo akivaizdoje. Per visą savo gyvenimą, o tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu. Nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganimą. Iš nuodėmių atleidimo, dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje. Kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aš esu tikrasis vynmedis, o jūs šakelis. Aleliuja. Kristus buvo išduotas už mūsų nusikaltimus ir prisikėlė mūsų nuteisinti. Prašykime jo, Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Gelbėtojau Kristau, nugalėdamas mirtį, tu mus užlieji džiaugsmu, prisikeldamas išaukštinai ir gausiai apdovanojai. Uždėk mūsų širdis ir pašventink šią dieną šventosios dvasios malonę. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Danguje tave šlovina angelai, žemėje garbina žmonės, todėl minėdami tavo prisikėlimą maldaujame. Priimk mūsų garbinimą dvasia ir tiesa. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Viešpatie Jėzau Kristau, išgelbėk mus ir būk gailestingas prisikėlimo laukiančiai savo tautai. Pasigailėk mūsų ir apsaugok mus šiandien nuo visokio blogio. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Garbės karaliau, mūsų gyvenime, kai mums pasirodysi, priimk į savo garbę ir mus, Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Dieve, esame maldoje už Marijos radijo aukotojus, savanorius ir klausytojus. Būk jiems gailestingas, išklausyk jų maldas, stiprink juos, gausink Marijos radijoje savanorių būrį. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Dieve, prašome taikos pasauliui. Gelbėk kenčiančius nuo karo žmonės. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Išsakykite ir savo maldavimą.

Viešpatie, savo pergalę mūsų išgelbėk. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Dieve, tu myli nekaltumą, ir tik tu vienas gali jį sugražinti. Patrauk prie save žmonių širdis, kad kartą iš netikėjimo tamsumos išsivadavę, jie nuo tavo tiesos ir šviesos niekada nebenutoltų. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinai gyvenimą. Amen.

Čia Marijos radijas. Septynios valandos 17 minučių, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikiname su jumis, kurie esate kartu šį ankstų rytą. Netrukus 7:20 laidoje šios dienos evangeliją komentuoja monsinjoras Artūras Jagelavičius. Vatikano radijo žinių retransliacija 7:40. Esame Lietuvių dienų Medžiugorjėje dvasioje. Apie švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje ir jos perduodama žinia kalba Teresė Gažiova, įrašas iš Lietuvių piligrimystės į Medžiugorję, jau 8 laidoje aktualijos. Ryto malda 8:50 kviečia pradėti rytą maldoje. Katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta Lietuvių piligrimystė. Katechezė ves ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorjės parapijos klebonas kunigas Zvonimir Pvivic. Žvalaus ryto ir viešpaties palaimintos dienos, kartu klausantis ir Marijos radijo. Taip pat šios dienos ypatingose transliacijose girdėsite Lietuvių piligrimų liudijimus iš Medžiugorjės. 9:45, o 10 šį rytą šventųjų mišių transliacija iš Lietuvių piligrimystės Medžiugorjėje.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedys, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvuogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienu ir šakomis teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi, ir tarnauja vienai užduočiai – nešti vaisius. Jėzaus kalboje įsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti, kad duoti vaisių, ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savo naudiškumo ar pelno. Pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako: mūsų krikšto dieną bažnyčia mus kaip šakeles įskiepijo į Jėzaus Velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su Viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrą į vynmedį, tas duoda daug dvasinių vaisių. Tad, brangūs tikintieji, verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių. Pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai ir pasiturinti šeima. Tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo Viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą – pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šlovei. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknimis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jai reikia vynmedžio ir kreipėsi į pagalbos. Tai skalba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakelė vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšiai su Jėzumi, mūsų santykiai su Viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio, Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba, jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis atgailos sakramentas ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas. Atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės, bet nuodėmės būklėje, neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo Viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo Viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje.
Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su Juo nesusitinkame, nekalbame su Juo, nebendraujame su Juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba? Todėl kasdienė malda ryte ir vakare turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų, kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius: Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų, Dieve pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip: Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime. Verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją, sėkmingai dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą: jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įtikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia Jo. Todėl niekada nuo Jo neatsiribokime. Su Juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį. Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpk į jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

Marijos radio veiklai paukoti galite, paskambinę trumpaisiais Tele 2 ir Bitės mobilaus ryšio arba Telia fiksuoto, tai yra laidinio bei mobilaus ryšio numeriais. Paskambinę numeriu 1622, vienu skambučiu paukosite 10 eurų. Paskambinę numeriu 1623, vienu skambučiu paukosite 20 eurų. Jeigu norite paukoti didesnę sumą, skambinkite keletą kartų. Mėly Marijos radijo klausytojai, 7:40 netrukus Vatikano radijo žinių retransliacija. Apie švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodama žinia kalba Teresė Gažiova, įrašas iš Lietuvių piligrimystės į Medžiugorę, aktualijose 8. O katechezė iš Medžiugorės, kurie gegužės 5-7 dienomis vyksta Lietuvių piligrimystė, ves ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorės parapijos klebonas kunigas Svonimir Pivivic. Katechezija 9. 9:45 Lietuvių piligrimų liudijimai iš Medžiugorės ir šventosios mišios iš Medžiugorės 10:00.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtos dviejų sinodo darbo grupių ataskaitos. Vienoje kalbama apie naujų vyskupų atranką, kitoje apie naujus pastoracinius iššūkius. Artėja popiežiaus apaštališkoji kelionė į Ispaniją. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtą seminarą skirtą Romos kurijos dikasterijų atstovams apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo pareigą. Baigė darbą dar dvi iš 10 prieš porą metų įkurtų darbo grupių, kurių tikslas pagilinti kai kuriuos per sinodą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija svarstytus klausimus. Gegužės 5 dieną vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė 7 grupės svarsčiusios kandidatų į vyskupus atrankos klausimus ir 9 grupės skirtos naujų pastoracinių iššūkių sprendimui ataskaitas. Tad dabar jau yra paskelbtos 6 darbo grupių ir Afrikos vyskupų komisijos svarsčiusios poligamijos iššūkius katalikų sielovadai ataskaitos. Artimiausiu metu savo išvadas turėtų paskelbti ir likusios 4 grupės. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, šį antradienį paskelbtuose dokumentuose kalbama apie ypatingos svarbos klausimus, nes nuo ganytojų parinkimo ir gebėjimo atsakingai spręsti sudėtingas šiuolaikinės pastoracinės problemas priklausys bažnyčios gyvenimas ateityje. Darbo grupė, kuris svarstė kandidatų į vyskupus parinkimą, savo ataskaitoje pabrėžia, kad į šį procesą turi būti įtraukta vietinė bažnyčia. Siūloma, kad artėjant vyskupo tarnystės pabaigai, vyskupijoje būtų pradėtos konsultacijos, kuriuose dalyvautų įvairios struktūros – kunigų taryba, pastoracinė taryba, taip pat pašvestųjų ir pasauliečių atstovai. Parenkant kandidatus į vyskupus, turėtų būti atsižvelgiama į jų sinodiškasias savybes, tai yra gebėjimą kurti bendrystę, vertinti įvairias charizmas ir tarnystės, puoselėti dialogą. Dokumente, kurį parengė 9 darbo grupė, nagrinėjama, kaip sinodiniu būdu bažnyčioje turėtų būti sprendžiami šiandien kylantys nauji doktrininiai, pastoraciniai ir etiniai klausimai. Siūloma šiuos iššūkius vadinti ne kontroversijomis kaip įprasta, bet tiesiog naujais kylančiais klausimais. Tai pabrėžiant, kad į juos turėtų būti reaguojama ne kaip į problemas, kurias reikia pašalinti, bet kaip į situacijas, kurioms reikalingas įsiklausimas, dialogas ir atvirumas. Ataskaitos autoriai kaip pavyzdį pateikia apaštalų darbuose aprašomas situacijas, kurios rodo, kad kultūrinė ir žmogiškoji įvairovė gali tapti vieta, kurioje atsiskleidžia Evangelijos naujumas, jei bendruomenė yra atvira šventosios dvasios veikimui. Toliau ataskaitoje kalbama apie pačios pastoracinės veiklos paradigmos peržiūrėjimą. Evangelijos skelbimas visada yra susijęs su konkretaus žmogaus patirtimi, pripažįstant, jog Dievas jau veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl bažnyčios užduotis yra ne pirmiausia vertinti ir taisyti, bet atpažinti ir puoselėti gėrį, kuris jau reiškiasi tikinčiųjų patirtyse. Šiame procese dalyvauja visa Dievo tauta, o ganytojų vaidmuo suprantamas visų pirma, kaip gebėjimas klausytis, skatinti dialogą ir lydėti bendruomenę. Šios darbo grupės ataskaitos pabaigoje pateikiami keli sinodinio įžvalgos proceso pavyzdžiai, susiję su šiandien dažnai keliamais klausimais, tokiais kaip homoseksualių tikinčiųjų sielovada ar krikščioniškasis pacifizmas karo sąlygomis. Kartu su ataskaita skelbiami 3 priedai – 2 homoseksualių asmenų liudijimai apie jų krikščionišką gyvenimą bei siūlymai, kaip bažnyčios aplinką padaryti atviresnę ir įtraukesnę jų atžvilgiu, taip pat Serbijoje per Balkanų karą veikusio katalikų judėjimo liudijimas apie nesmurtinį priešinimąsi režimui. Ataskaitoje nurodoma, kad šie liudijimai skelbiami kaip naujų iššūkių pavyzdžiai, o ne kaip atsakymų siūlymai. jie kviečia tęsti apmąstymus, kelti klausimus ir ieškoti kelių, kaip atpažinti Dievo veikimą įvairiose šiuolaikinėse situacijose. Bažnyčia, sakoma ataskaitoje, turi vis labiau tapti bendruomenę, kuri ne tik sprendžia problemas, bet ir kartu mokosi, klausosi, bei su atsakomybės jausmu siekia bendrojo gėrio.
1: Petro įpėdinio vizitas pirmiausia yra tikėjimo įvykis. Jis kviečia į bendrystę bažnyčioje, vilties ir krikščioniško širdies atnaujinimai, kad paprastai ir tvirtai, kasdienėme gyvenime, šeimose, parapijose, kultūroje ir tarnystėje labiausiai pažeidžiamiems būtų skelbiamas Jėzus Kristus. Rašo Ispanijos katalikų vyskupų konferencija apie Leono 14-ojo vizitą birželio 6-12 dienomis. Tiek bažnyčia, tiek civilinės valdžios institucijos praneša apie įvairius pasirengimo šiam vizitui, kurio metu popiežius aplankys Madridą, Barceloną ir Kanarų salyną, etapus. Gegužės 4-ąją Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska vadovavo visų už saugumą atsakingų institucijų posėdžiui. Pasak jo, viešąją tvarką ir renginių dalyvių saugumą užtikrins apie 11 tūkstančių nacionalinės policijos pareigūnų bei apie 2200 nacionalinės gvardijos narių. Prie jų prisidės vietos policijos pareigūnai. Ministras priminė, kad dėl sudėtingos geopolitinės situacijos Ispanijoje yra nuolatos palaikoma aukšta antiteroristinė parengtis, kuri vis tik nebuvo kliūtis dideliems renginiams krašte per pastaruosius kelerius metus. Antra vertus, taip pat yra radikalių grupių ir socialinių judėjimų, kurie galbūt norės pasinaudoti popiežiaus vizitu, kad būtų išgirsti. Šiuo atveju saugumo pajėgų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo požiūrį demokratiniu būdu ir kad bendruomenės galėtų normaliai veikti. Vidaus reikalų ministro duomenis reikia papildyti Katalikų bažnyčios Ispanijoje popiežiaus kelionės organizacinio komiteto pranešimo, kad per 18 tūkstančių savanorių pasiūlė savo laiką ir savo rankas visiems darbams, kurių tik gali prireikti atlikti. Kadangi šis skaičius gerokai viršijo organizatorių numatytą 10 tūkstančių slenksti, savanorių registracija buvo sustabdyta. Vis tik, pasak organizatorių, toks tikinčiųjų dosnumo tsunamis džiugina, įkvepia ir pakilėja. Taip pat daug šeimų, mokyklų ir parapijų išreiškia savo pasirengimą suteikti pastogę atvyksantiems iš toliau. Ir tokio svetingumo labai reikia. Antai, birželio 7-osios, sekmadienio mišiose Madride, kai bus minima 9-inių iškilme, laukiama virš milijonų dalyvių, kurie susiburs Plaza de Cibeles arba stebės apeigas per vieną iš 50 lauko ekranų aikštės prieigose. Paskutinį kartą tokio mastelio katalikiški susitikimai Ispanijoje vyko prieš 15 metų per 2011 pasaulinės jaunimo dienas, kuriams vadovavo popiežius Benediktas XVI. Pasak gegužės 1-ąją paskelbtų duomenų, šiuo metu akreditacija suteikta daugiau nei 3300 žurnalistų, kurie stebės ir pristatys popiežiaus Leono kelionės momentus. 1696 televizijos žurnalistai, 880 dienraščių žurnalistų, 742 interneto svetainių žurnalistų ir 600 radijo žurnalistų. Balandžio 19-ąją startavo programėlė išmaniesiems telefonams, skirta viskupijoms, parapijoms, tikitiesiems ir jų asociacijoms, norintiems nuolatinę ir nuseklę maldą pasirengti popiežiaus vizitui, kad jo žodžiai ir gestai kristų į gerai išporentą širdžių dirbą bei duotų gausių vaisių. Oficialioje kelionės interneto svetainėje konelpapa.es pateikiama įvairioms grupėms skirta pagalbinė silovadinė medžiaga, katechezės parapijoms, jaunimui, šeimoms, kelių savaičių maldos ir meditacijų gidas, kunigams, seminaristams bei vienuoliams. Ispanų katalikiškoje žiniasklaidoje taip pat užsiminama apie keletą mažesnių ar privačių susitikimų, kurie įsiterps tarp didžiųjų. apie galimai Madride įvyksantį dvasininkų ir vienuolių, seksualiai vaikystėje išnaudotų asmenų bei popiežiaus susitikimą, apie Ukrainai skirto humanitarinio taikos karavano surengsimo jau 10 kartų Ukrainą karo metu asmeniškai aplankiusios sesers Liucijos Karam palaiminimą Barselonoje. Balandžio pabaigoje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija surengė seminarą Romos kurijai apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo bei mokymo pareigą priklausančią kunigo misijai. Vienas iš balandžio 28-osios vykusio seminaro pranešėjų, kunigas Fabio Rusini, citavo duomenis apie tai, kad Italijoje per pastaruosius 50-mečius sudaroma 70% mažiau santuokų, o virš 50% sudaroma išyra. Kaip klausė jis, yra tokioms situacijoms parengiami būsimi kunigai ar esami kunigai? Kaip jie gali lydėti tikinčiosius ir tapti tikėjimo mokytojais šiose situacijose? Pasak pranešėjo, dvasininkų pamoksluose ir katechezėse yra ryškus etinio pamokymo stilius. Šimtmečių ženklinės krikščionišką mokymą, tačiau šiandien tapęs kaip liudėja paplitęs nepasitenkinimo jausmas Dievo tautos tarpe, nepakankamu. Gyvename re-evangelizavimo laikotarpiu. Todėl būtina iš naujo apmastyti esminės kokybės, reikalingas naujajai evangelizacijai, skirtai postkrikščioniškos skaitmenizuotos kultūros kartai. Tvirtina jis. Daugeliu požiūrio nuo jo kunigų formacija atspindi laikotarpio prieš Vatikano antrąjį susirinkimą savybės. Seminaristų rengimas derinamas su tokia socialinė krikščionybės visuma, kurios aplink mus jau nebėra. Naujame kontekste, kuriame trūksta pradinio krikščioniško įvedimo, pamokslavimas apie reikalavimus, kad ir gerus, ar apie dalykus, kurių reiktų atsisakyti, skamba kaip moralizavimas. Kaip kalbėti apie gyvenimą santuokos sakramente tai kartai, kuri neįsisavino krikšto, o sakramentinė santuoka galima vaisingai išgyventi tik kaip krikšto tęsinį. Kaip sutinkami krikščioniškame mokyme, dažnai minimi žodžiai pareiga, įsipareigojimas, toje kartoje, kuri prislėgta komercinių stereotipų skleidžiamos antropologijos, keliančios nepakankamumo, nesugebėjimo gyventi, pažeidžiamumo nerimą. Turime išmokti ugdyti be kaltės jausmo naudojimo, pažymė kunigas Rusini, pasak kurio kaltės jausmų svertai yra su begalybės truškimo, kuris yra žmogaus pašaukimas į dievišką į gyvenimą, nesuderinama priemonė. Pasak jo, turime grįžti prie pradinio krikščioniško skelbimo kerigmos apie Dievo malonę ir galingus Dievo darbus. Reikia naujos ugdymo ir formacijos paradigmos, kuri būtų laisva nuo mechaniškai kaltinančių kategorijų ir remtusi dvasinio gyvenimo biologija, tai yra tuo, kas vaisinga pagal dvasę. Auginti, saugoti ir maitinti krikšto gyvenimą, remintis teigimu, o ne neigimu, yra sveikos ir gyvybę teikiančios krypties taisyklės. Pabrėžė pranešėjas, cituodama šventojo rašto eilutes, ypač iš apaštalų Pauliaus laiškų ir apaštalų darbų. Jei evangelijos pasakoja, kaip mokiniai gauna tikėjimo turinį iš viešpaties, tai kitose naujojo testamento raštuose skaitome, kaip jie patys, gavę šventąją dvasę, perduoda tai, kas iš tiesų yra evangelijos turinys. Kristaus žmonėms dovanotas dieviškasis gyvenimas. Ką mums dera skelbti, ką galime siūlyti? Tai, kad, Pauliaus žodžiai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Bažnyčia skelbia naują kūrinį. Nustoja skelbti naują gyvenimą ir naują kūrinį, Kristuje pasmerkime save skelbti tik etinį krikščionybės aspektą, pabrėžė kunigas Rusini, tęsdamas savo mintis apie tai, kaip kunigų formacija gali padėti jų misijai ugdyti ir mokyti, ypač šeimų aplinkoje. Tačiau, patikslino pranešėjas, pagrindiniai tikėjimo perdavėjai, kaip sakoma, pačioje krikšto liturginėje formulėje yra tėvai, o ne parapija. Pastroji ugdo ir subūrė tikinčiuosius, tačiau jų negimdo. Arba formuosime jaunavidžius taip, kad galėtų būti mažomis namų bažnyčiomis, arba kitoje kartoje krikščionybės nebeliks. Dar kartą, naujos pedagogikos būtinybę pabrėžė jis pridurdamas. Mes skelbėme ne pareigą, o grožį. Patį didžiausią. Didesnį už tą, kurį siūlo pasaulis. Mums nereikia gėdytis, kad esame krikščionis, nes tai, ką turime daryti, yra tiek pat nuostabu ir spinduliuojančio, kaip ir Dievo šlovės šviesa.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienio pavakare Vatikano vokiečių kolegijos bažnyčioje švestais mišparais prasidėjo popiežiškosios šveicarų gvardijos šventė, kurios pagrindinis momentas bus naujų karių priesaika trečiadienio gegužės 6 pavakare. Šveicarų gvardijos istorija siekia 1506 metus, kuomet matydamas tais laikais daugelio Europos šalių kariuomenėse tarnavusių šveicarų samdinių ištikimybę ir narsą, popiežius Julius II irgi nusprendė turėti šveicarų karių dalinį. Popiežius įgaliojo kanauninką Peterį von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių, kurių pareiga bus kustodija palacii nostri, mūsų rūmų sargyba. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys, tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po kalėdų, vadovaujamas kapitono Kasparo Roišto von Zileneno, pradėjo žygį į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 metų sausio 22 rytą, šveicarai įžengė į Romos miestą. Atžygiavusius karius Šventojo Petro aikštėje, popiežius palaimino, ir jau tą pačią dieną jie pradėjo tarnybą. 1506 metų sausio 22 laikoma popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data. Tik 20 metų praėjus nuo korpuso įkūrimo, šveicarams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą. 16 amžiaus pradžioje dvi didžiausios varžovės buvo Prancūzija ir Habsburgų imperija. Tuometinis popiežius Klemensas VII bandė diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų Europos galybių, tačiau jam nepasisekė. 1527 metais iš šiaurės Italijos, kuri tuo metu buvo jau užimta imperatoriaus Karolio V kariuomenės, link Romos pajudėjo vadinamųjų Landsknechtų, tai yra valstiečių samdinių kariuomenė. Pastariesiems įžengus į Romą, nesuvaldoma minia, gegužės 6 dieną nusiaubė Romos miestą, plėšė bažnyčias, rūmus ir miestiečių namus. Tą dieną, gindami popiežiaus Klemenso VII traukimąsi iš Vatikano į Angelo pilį, žuvo 147 šveicarų kariai. Landsknechtams Angelo pilies nepavyko paimti. Netrukus popiežius ir imperatorius pasirašė taikos sutartį. Šveicarų karių auka kasmet minima iki mūsų dienų. Kasmet gegužės 6-ąją, prisimindami herojišką šveicarų gvardijos korpuso narių pasiaukojimą, duoda priesaiką nauji gvardijos nariai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Su jumis Marijos radijas. Šiuo metu 8 valandos. Laida aktualijos.
1: Apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbės Teresė Gažiova. Įrašas iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje.
2: Radujemse, što možem biti opet v Medžiugorėje s vami.
3: Labai džiaugiamės, kad galime būti su jumis Medžiugorėje ir vėl.
2: Što samoje važnoje v Medžiugorėje?
3: Kas svarbiausia Medžiugorėje?
2: Što samoje važnoje paslanie v Medžiugorėje?
3: Kas yra svarbiausia Medžiugorės žinutėse?
2: Atėts Slavko Barbarič gavaril tak.
3: Tėvas Slavko Barbaričius kalbėjo taip.
2: Prisūtstvė Bagarodici.
3: Dievo motinos buvimas.
2: Vse što zdės praishodit.
3: Visa, kas čia vyksta.
2: Praishodit blagadarja tavo, što zdės s nami Bagarodica.
3: Vyksta dėl to, kad čia su mumis yra Dievo motina.
2: Ana jivliaica iščio vse vremė.
3: Jinai vis dar pasirodo visą laiką.
2: Každým večerom.
3: Kiekvieną vakarą.
2: Уже почти 45 лет.
3: Jau beveik 45 metus.
2: Представляете, каждым вечером 45 лет.
3: Ar galite savo įsivaizduoti kiekvieną vakarą?
2: Кто из вас имеет 45?
3: Kiek iš jūsų turi 45 metus?
2: Pasmatrite. Pakelkit rankų.
3: Visą mūsų gyvenimą Dievo motina apsireiškia.
2: Mes gyvėjom asoboje vremė.
3: Mes gyvename ypatingų laikų.
2: Eta istorija liubvi prisūtstvė Bagarodici načalas 24 iūnia 1981 gadu.
3: Šita Dievo meilės istorija prasidėjo 1981 metų
2: večerom
3: birželio 24 dieną vakare.
2: В праздник святого Иоанна Крестителя.
3: Jono Krikštytojo šventėje vakarop.
2: Две девочки, Мирьяна и Иванка.
3: Dvi mergaitės, Мирьяна ir Иванка.
2: Пошли погулять.
3: Ėjo pasivaikščioti.
2: Поговорить.
3: Pakalbėti.
2: И вдруг увидели прекрасную женщину с младенцем Иисусом в объятиях.
3: Ir staiga pamatė labai gražią moterį su kūdikiu Jėzumi glėbyje.
2: Uvidėli atkrytoje nieba nad garoj Podbrdo.
3: Pamatė atvirą dangų virš Podbrdo kalno.
2: Visi vodnia būdėti padnimaca na eto miesto.
3: Ir jūs šiandien kilsite į šią vietą.
2: Pervi raz nieba atkrylas večerom 24 iūnia.
3: Taigi pirmą kartą tas dangus atsiverė 24 birželio 1981 metų.
2: Eto miesto. Особое место.
3: Ir šita vieta yra ypatinga vieta.
2: Столько чудес происходит на горе Подбрдо.
3: Tiek stebuklų vyksta šitam Podbrdo kalne.
2: Я живу в Medžiugorje уже 30 лет.
3: Aš gyvenu Medžiugorje jau 30 metų.
2: И каждый день мы являемся свидетелями того, что происходит.
3: Ir mes kiekvieną dieną tampame liudininkais to, kas vyksta Medžiugorjeje.
2: Сегодня и вы будете подниматься к маме.
3: Ir šiandien jūs kilsite pas motiną.
2: Ana gavarit, eta gara nepustaja.
3: Jinai sako, šitas kalnas netuščias.
2: Tam nachodica prekrasnoja bėlaja statua.
3: Ten yra labai graži Dievo motinos skulptūra.
2: Nu, na eta gare živoje prisūtstvė Bagarodici.
3: Bet tame kalne galima gyvai pajusti Dievo motinos buvimą.
2: Gdė ana ždėt každavo iz nas.
3: Kur jinai laukia kiekvieno iš mūsų.
2: Ana skazala.
3: Jinai pasakė.
2: Ja priš...
3: Kalnas netuščias.
2: Tam nachodica prekrasnoja bėlaja statua.
3: Ten yra labai graži Dievo motinos skulptūra.
2: Nu, na etai gare živoje prisūtstvė Bagarodici.
3: Bet tame kalne galima gyvai pajusti Dievo motinos buvimą.
2: Gdė ana ždėt každavo iz nas.
3: Kur jinai laukia kiekvieno iš mūsų.
2: Ana skazala.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

O specialios transliacijos iš Medžiugorės jau netrukus šį rytą. 8:43, 8:50 kviečiame ryto maldai. 9. Katechezė iš Medžiugorės. Medžiugorėje, kaip žinote, 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė ir katechezė. 9:00 ves savo išvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorės parapijos klebonas kunigas Zvonimir Pavičic. Lietuvių piligrimų liudijimus iš Medžiugorės girdėsite 9:45, 10:00 šventosios mišios iš piligrimystės Medžiugorėje.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
1: Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės tikrai kūną ir kraują.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
1: Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės tikrai kūną ir kraują.
0: Garbinkime švenčiausiai sakramentą.
1: Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės tikrai kūną ir kraują.
0: Dabar ir visados ir per amžius.
1: Amen.
0: Tikiu Dieve visą, ką tu apreiški ir per šventąją katalikų bažnyčią davei mums tikėti, nes tu, būdamas pati tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Tikiu, kad dabar mane matai ir girdi mano maldą. Žvelgi į mane su begaline meile ir gailestingumu. Pasitikiu tavimi.
1: Viešpatie, padidink mano tikėjimą.
0: Turiu viltį, viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymą ir reikalingų malonių. Ir jeigu laikysiuosi tavo įsakymą, amžina garbė danguje, nes tu pats viešpatie tai pažadėjo, ką pažadė visuomet įvykdai.
1: Viešpatie, sustiprink mano viltį.
0: Myliu tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams.
1: Duok man viešpatie vis labiau tave mylėti.
0: Myliuosi mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas tau, kad esu nusikaltęs tavo meiliai. Atleisk man viešpatie nuo širdžiai ryštuosi taisytis.
1: Jėzau, sustiprink mane. Amen.
0: Nekalčiausioji švenčiausioji Marijos širdie.
1: Aš visiškai pasiaukoju tau, visi mano norai, žodžiai ir darbai, pavedami tavo begaliniai motiniškai globai. Laimink kiekvieną mano žingsnį ir vesk mane tiesiausiu keliu pas savo sūnų Jėzų.
0: Padėk kasdien vykdyti Dievo valią.
1: O Marija, pakeisk mano širdį į savo širdį. Amen.
0: Melskimės už mūsų mylimą tėvynę Lietuvą. Viešpatie, globok mūsų tėvynę.
1: Ir išklausyk mus, kai tavęs šaukiamės.
0: Siūsk mums viešpatie savo pagalbą.
1: Ir maloningai mus saugok.
0: Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams.
1: O mūsų namams ramybė.
0: Visagaliam žinasis Dieve, dangaus tėvynės kūrėjau ir valdove.
1: Diena ir naktį saugok mūsų šios žemės tėvynę bei jos žmonės, kad jie visuomet džiaugtųsi taika ir gerovė.
0: Dalydimus visada Dievo pagalba.
1: Amen.
0: Gerasis Tėve, aš tai esu tavo akivaizdoje, žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo sūnaus Jėzaus širdį. Jis kasdien dėl manęs aukojas ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.
1: Tegul tavo šventoji dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tavo atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, bažnyčios motina ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis, aukoju tau šią dieną dėl bažnyčios misijos, melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intenciją.
0: Melskimės už kunigus išgyvenančius pašaukimo krizę, kad jie gautų reikiamą dvasinį palydėjimą, o bendruomenė supratingai palaikytų juos malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tie teinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpa su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį,
1: dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jos sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Su pasitikėjimu šaukimės šventojo Juozapo užtarimo, apsaugos ir pagalbos, šventai katalikų bažnyčiai, šeimoms, vaikams ir jaunimui, senoliams, sergantiems, mirštantiesiems ir visiems Marijos radijo klausytojams, darbuotojams, savanoriams bei geradariams. Į tave palaimintasis Juozapai,
1: kreipiamės vargų spaudžiami, melsdami tavo švenčiausiai sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaiščios meilės, kuri tave jungia su nekaltaja mergele, Dievo gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų, išgresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
0: Šventasis Kazimierai,
1: melski už mus.
0: Palaimintasis Jurgi,
1: melski už mus.
0: Palaimintas Teofiliau,
1: melski už mus.
0: Palaimintas Mykolai,
1: melski už mus.
0: Šventoji Kotryna Sienietė,
1: melski už mus.
0: Šventasis Arkangelė Mykolai,
1: gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, šetoną ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
0: Už mirusius mūsų artimuosius bei mirusius Marijos radijo klausytojus, savanorius ir geradarius. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie.
1: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie.
1: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie.
1: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Tegul ilsisi ramybėje.
1: Amen.
0: Viešpat su jumis
1: ir su tavimi.
0: Šventosios Kotrynos Sienietės, Europos globėjos, mergelės ir bažnyčios mokytojos užtarimu. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
1: Amen.
0: Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius. Amen.

0: Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
1: Pasiklausykime katechezės iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Katechezė ves ir savo išvalgomis bei patirtimi dalinsis Medžiugorjės parapijos klebonas kunigas Zvonimir Pvivič.
2: Tai dabar apie brolį kunigą šios parapijos kleboną Zvonimirą Pavivičių. Jisai baigė pradinę ir vidurinę mokyklą Široki Brėh, gal kažkam jau teko būti labai ypatinga vieta. Ir 2017 metais baigė Zagrebo universiteto katalikų teologijos fakultetą, taip pat tais pačiais metais išventintas diakonu, o Mostare kunigu. Ir kaip diakonas jis atvyko tarnauti į Medžiugorje. Ir po kunigo išventimo tarnystės tapo klebonų patarėjų, o 2022 metais rūpjūčio mėnesį perėmė Medžiugorjos klebono tarnystę. Tai labai šiltai pasveikinkim gal plojimais jį, kad padrasinkim pasidalinti patirtimi.
3: Hello to everyone.
2: Sveiki atvykę visi.
3: It's nice to see you all here again. This year.
2: Labai miela jūs visus matyti čia vėl šiais metais.
3: Yeah, I hope some of you were last year as well here.
2: Aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų buvo ir pernai metais taip pat čia, tiesa?
3: Yeah. Is there anyone who is first time in Medjugorje?
2: O kam pirmą kartą Medjugorje šiais metais?
3: Oh, lots of you.
2: Labai daug jūsų.
3: I hope you like it.
2: Tikiuosi, kad jums patinka, viliuosi.
3: Yeah. It's a simple place.
2: Tai yra paprasta vieta.
3: I usually joke about our environment.
2: Aš kartais juokauju apie mūsų aplinką.
3: I usually say that we have nothing to offer to people, museums, buildings or something.
2: Aš dažnai sakau, kad mes neturime žmonėms nieko pasiūlyti, ta prasme, kad nėra kažkokių ypatingų pastatų ar muziejų, galerijų.
3: Because we were five centuries under Turkish Empire.
2: Nes mes buvome 5 amžius po Turkų imperijos priespaudą.
3: So they free us from everything.
2: Tai jie tam tikra prasme mus išlaisvino iš tų dalykų.
3: But I think that's the reason why we have the faith.
2: Bet aš manau, tai yra taip pat priežastis, dėl ko mes turime tikėjimą.
3: And that's what we offer here to...
2: Ir tai yra tai, ką mes čia siūlome.
3: Yeah. We don't have big buildings, basilikas or
2: mes neturime
3: museums.
2: Didelių pastatų, bazilikų, muziejų.
3: But we have places of prayer.
2: Bet mes turime maldos vietas.
3: As you can see, Apparition Hill, Cross Mountain here.
2: Kaip
3: Parish
2: jūs
3: Church.
2: Galite matyti Apriškimo kalnas, Kryžiaus kalnas, bažnyčia.
3: So that's all that we can offer to you.
2: Tai yra viskas, ką jums galime pasiūlyti.
3: And it's more than a museums and all kind of buildings or some cultural things.
2: Ir tai yra daugiau nei muziejai, kažkokie kultūriniai dalykai.
3: Yeah, that's the most important.
2: Tai yra svarbiausi dalykai.
3: And Our Lady came here to teach us that as well.
2: Ir Dievo motina atėjo pas mus, kad to pamokytų.
3: How to live our life according to gospel, according to God's commandments.
2: Kaip gyventi gyvenimą pagal Evangeliją, pagal Dievo įsakymus.
3: And as this place is simple, so the messages of Our Lady are also simple.
2: Kaip ir ši vieta yra paprasta, Dievo motinos žinutės taip pat yra paprastos.
3: You cannot find some kind of high theology in these messages.
2: Jūs nerasite kažkokios aukštos teologijos šitose žinutėse.
3: Or in this religious movement.
2: Ar šiame religinėme judėjime.
3: Simple, so the messages of Our Lady are also simple.
2: Kaip ir ši vieta yra paprasta, Dievo motinos žinutės taip pat yra paprastos.
3: You cannot find some kind of high theology in these messages.
2: Jūs nerasite kažkokios aukštos teologijos šitose žinutėse.
3: Or in this movement, religious movement.
2: Ar šiame religinėme judėjime.
3: It's very simple.

0: But it lifts our heart to the heaven.
1: Bet tai pakelia mūsų širdis į dangų.
0: And I think that most of you can agree with me that the biggest thing in our lives are simple, very simple.
1: Ir turbūt dauguma iš jūsų su manim sutiks, kad didžiausi dalykai mūsų gyvenimuose yra paprasti.
0: As a love of mother to her children.
1: Kaip motinos meilė savo vaikams.
0: Or something else. Everything in life that matters is really simple.
1: Ir kažkas dar kito, tai kas mūsų gyvenimuose yra svarbu, yra iš tiesų labai paprasta.
0: And I think it is meant to be like that, simple.
1: Ir aš manau, kad tai ir buvo sukurta, kad būtų paprasta.
0: But we people we can complicate sometimes.
1: Bet mes žmonės, mes kartais komplikuojame.
0: We like to mix everything and to complicate our lives, our relations with God, with other people.
1: Ir mes patys komplikuojame, mes sumaišome dalykus savo gyvenimuose, santykiuose su kitais žmonėmis.
0: And that is what sin is like.
1: O taip veikia ir nuodėmė.
0: Diabolos, Satan, he wants to make despair, to make some kind of trouble or complicated situations.
1: Velnas arba šetonas, jisai stengiasi komplikuoti, kažkaip tas situacijas tokias sudėtingas padaryti.
0: If we look in the Bible or if we look in our life where there is a sin, there are very complicated relations.
1: Ir jeigu mes žiūrėsime į Bibliją arba į savo gyvenimus, ten, kur yra nuodėmė, ten yra sudėtingi santykiai.
0: And we need to try to find a way to the simplicity of life.
1: Ir mums reikia stengtis ieškoti būdo į gyvenimo paprastumą.
0: When we observe lives of the saints, we can see how their lives were very ordinary lives, simple. They made everything look very simple.
1: Ir jeigu mes stebime šventųjų gyvenimus, domimės šventųjų gyvenimais, mes matom, kad jų gyvenimai tarsi buvo paprasti.
0: But when we try to live like that, it is becoming harder and complicated.
1: Bet kai mes patys stengiamės taip gyventi, mums tai tampa sunku ir komplikuota.
0: Medjugorje is a very ordinary parish.
1: Medjugorje yra paprasta eilinė parapija.
0: And ordinary place.
1: Paprastoje eilinėje vietoje.
0: Even though it built in last 40 years, it still remains simple.
1: Net kai jinai pasikeitė per paskutinius 40 metų buvo tiek apstatyta, čia daug pastatų, bet vis tiek jinai lieka paprasta vieta.
0: As a parish priest, I get questions. What will you offer to all pilgrims that are coming in Medjugorje?
1: Kaip parapijos klebonas, aš gaunu ir kelių klausimus, ką mes galime pasiūlyti tiems piligrimams, kurie atvyksta į Medjugorje.
0: This year we are celebrating 45th anniversary of apparitions.
1: Šiais metais mes švenčiame 45-ąjį jubiliejų apreiškimų.
0: And everyone is asking, what will you offer to people for that day, for that occasion?
1: Ir visi klausia, ką pasiūlysite šiai progai žmonėms?
0: I just said, we will offer those things that Our Lady offered us when she appeared.
1: O aš sakau, mes pasiūlysime tai, kad Dievo motina mums pasiūlė, kai jinai pasirodė čia.
0: Prayer.
1: Malda.
0: Fasting.
1: Pasninkas,
0: repentance,
1: atgaila,
0: Eucharist,
1: Eucharistija,
0: Holy Bible,
1: Šventa Biblija,
0: Rosary,
1: rožinis,
0: confession,
1: išpažintis.
0: Those are things that we will offer to people.
1: Tai yra tie dalykai, kuriuos mes siūlome žmonėms.
0: And that's the main message of Medjugorje.
1: Ir tai yra pagrindinė Medjugorjos žinutė.
0: And we need to go back to the source.
1: Ir mums reikia grįžti atgal prie šaltinio.
0: At the beginning of everything.
1: Nuo ko viskas prasidėjo.
0: And there we will find the real meaning of this spirituality and this movement.
1: Ir šitoje pradžioje mes rasime tikrąją reikšmę šito dvasingumo ir šitos dvasios.
0: Why we need to go to the source of something?

0: Kodėl mums reikia eiti į ištakas kažkokio dalyko?
1: For example, the source of river.
0: Pavyzdžiui, ištakų upės.
1: If we want to drink from the river.
0: Jeigu mes norime gerti iš upės,
1: we know that the clearest water is at the source.
0: Mes žinome, kad švariausias vanduo yra ištakose.
1: And that is why it is important to go to the source of things.
0: Ir dėl to yra labai svarbu eiti prie to šaltinio, prie ištakų dalykų.
1: To see them clear.
0: Kad mes tai matytume aiškiai.
1: To see them as they are truly.
0: Kad pamatytume tokius, kokie jie iš tiesų yra.
1: And this year we decided to have the theme of all retreats here in Medjugorje, it's saying go to the source.
0: Ir mes šiais metais nusprendėme visų rekolekcijų temą pavadinti eikit prie šaltinio, prie ištakų.
1: And we also mean go to the source of the apparitions here in Medjugorje.
0: O mes taip pat turime mintį, kad eikite prie ištakų apreiškimų Medžiugorjoje.
1: And there we will drink the pure water.
0: Ir ten jūs gersite tą švarų, skaidrų vandenį.
1: And it will be tasteful.
0: Ir tai bus skanus vanduo.
1: It will be beautiful.
0: Tai bus gražus vanduo.
1: If we discover that water.
0: Jeigu mes rasime tą vandenį.
1: And that's what we are offering to you today.
0: Ir tai yra tai, ką mes jums siūlome šiandien.
1: The real faith.
0: Tikra tikėjimą.
1: The courage to start your life from the beginning.
0: Drąsą pradėti savo gyvenimą iš pradžių.
1: And if we want to be honest with ourselves, every day we need to go to the source of our life.
0: Ir jeigu mes norime būti sąžiningi patys su savimi, mes turime eiti į ištaką savo gyvenimo.
1: And we need to repent every day.
0: Ir mums reikia atgailauti kiekvieną dieną.
1: When we wake up in the morning.
0: Kai mes pabundame ryte.
1: What we need to do?
0: Ką mums reikia daryti?
1: We need to decide, I will live this day according to God's commandment, according to God's will.
0: Mums reikia nuspręsti, kad aš gyvensiu šiandien pagal Dievo valią, pagal Jo įsakymus.
1: I will do good things today.
0: Aš darysiu gerus dalykus šiandien.
1: I will pray.
0: Aš melsiuosi.
1: I will go to the mass.
0: Aš eisiu į šventąsias mišes.
1: I will greet everyone with love, with tenderness.
0: Aš pasveikinsiu kiekvieną su meile ir švelnumu.
1: And that's the calling of repentance.
0: Ir tai yra pakvietimas atgailai.
1: Not only one time in your life.
0: Ne tik kartą savo gyvenimuose.
1: But every day.
0: Bet kiekvieną dieną.
1: It is everyday calling.
0: Tai yra kasdieninis pakvietimas.
1: And that's something which is specific here in Medjugorje.
0: Ir tai yra tai, kas yra ypatinga arba specifiška čia Medžiugorjoje.
1: Those words today and every day.
0: Tie žodžiai šiandien ir kiekvieną dieną.
1: If you look at Medjugorje.
0: Jeigu jūs žvelgiate į Medžiugorje,
1: you will see that Medjugorje pray every day.
0: Jūs pamatysite, kad Medžiugorje meldžiasi kiekvieną dieną.
1: There is no rest day.
0: Nėra poilsio dienos.
1: You know, as in some parishes you have the feast day.
0: Kai kuriuose parapijose jūs turite tokią šventės dieną.
1: And after a feast day you have the rest day.
0: Ir tarkim po tos šventės dienos, kokiu iškilmiu jūs turite poilsio dieną.
1: But here no.
0: Bet čia taip nevyksta.
1: We do not have rest day.
0: Mes neturim poilsio dienos.
1: We always pray.
0: Mes visada meldžiamės.
1: And that's the perseverance in prayer.
0: Ir tai yra atkaklumas maldoje.
1: That's our answer to Our Lady's calling.
0: Tai mūsų atsakas į Dievo motinos kvietimą.
1: She called us, pray.
0: Jinai mus pakvietė.
1: Repent.
0: Melskitės, atgailaukite.
1: Celebrate Mass with the heart.
0: Švęskite šventąsias mišes širdimi.
1: Adore my son.
0: Garbinkite mano sūnų.
1: Pray rosary.
0: Melskitės rožinį.
1: And that is what we are doing every day.
0: Ir tai yra tai, ką mes darome kiekvieną dieną.
1: And we need that perseverance to be every day connected with God.
0: Ir mums reikia to atkaklumo, išbuvimo kiekvieną dieną su Dievu.
1: And I think that's very important message.
0: Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi žinia.
1: You know, I'm not just praying when I'm feeling good.
0: Nes aš meldžiuosi ne tik tada, kai aš jaučiuosi gerai.
1: Or maybe it's better to say, I'm not just praying when I'm feeling bad.
0: Arba kitaip galima būtų pasakyti, aš meldžiuosi ne tik tada, kai jaučiuosi blogai.
1: Or when I need something.
0: Ar kai man kažko reikia.
1: When I need favor from God.
0: Kai man reikia kažkokios paslaugos iš Dievo.
1: No, I pray every day.
0: Ne, aš meldžiuosi kiekvieną dieną.
1: I surrender every day to God.
0: Aš pavedu kiekvieną dieną viešpačiui.
1: I kneel every day before God.
0: Aš klaupiuosi kiekvieną dieną prieš Dievą.
1: To say to him, you are my savior, you are my God.
0: Kad pasakyčiau jam, tu esi mano gelbėtojas, tu esi mano Dievas.
1: I adore you.
0: Aš garbinu tave.
1: And Saint Augustine said as well.
0: Ir šventasis Augustinas taip pat pasakė.
1: To be persevering in prayer.
0: Būti atkakliam, išbūti maldoje.
1: You know the story about that lady, Samaritan lady.
0: Jūs žinote tą istoriją apie samarietę moterį.
1: Who were bothering Jesus about her daughter.
0: Kuri tiesiog vargino Jėzų dėl savo dukters.
1: But she wasn't from Jews.
0: Jinai nebuvo žydė, jinai nebuvo žydų tarpo.
1: And he was very rough with her.
0: Ir jis buvo gan grubus su ja.
1: And he said to her, leave me alone.
0: Jis sakė, palik mane ramybėj.
1: Why are you bothering me?
0: Kodėl tu mane trukdai?
1: I'm here with the Jews. Promised people.
0: Aš čia su žydais, aš čia su pažadėtaja tauta.
1: She said, yes.
0: Jinai pasakė, taip.
1: But you can help me.
0: Bet tu gali man padėti.
1: Even dogs eat from the little bread that is fall from the table.
0: Net šunyčiai ėda tos trupinėlius, kurias nukritė nuo stalo.
1: She insisted.
0: Jinai buvo atkakli, jinai nepasidavė.
1: Yeah, she begged Jesus.
0: Jinai maldavo Jėzų.
1: She didn't go away. She waited for him.
0: Jinai nepasitraukė, jinai laukė jo.
1: And Saint Augustine, he teaches us.
0: Ir šventasis Augustinas jis mus moko.
1: That we need to be like that woman.
0: Ir kad mums reikia būti kaip ta moteris.
1: To pray every day.
0: Melstis kiekvieną dieną.
1: Maybe we will not change the will of God.
0: Galbūt mes nepakeisime Dievo valios.
1: For sure we will not change God.
0: Dievo.
1: But that prayer.
0: Bet ta malda.
1: The time spent in prayer.
0: Tas laikas praleistas maldoje.
1: It will change us.
0: Mus pakeis.
1: And that is what is happening in Medjugorje.
0: Ir tai vyksta Medjugorje.
1: People learn here how to pray every day.
0: Žmonės mokosi čia kaip melstis kiekvieną dieną.
1: Not just on the pilgrimage, you are now on the pilgrimage.
0: Ne tik piligrimystėje, jūs dabar esate piligrimystėje.
1: And you have a great time here.
0: Jūs gerą laiką čia turite.
1: Whenever we are on a pilgrimage, we have a great time.
0: Mes visada, kai vykstame į piligrimystes, turim gerą laiką.
1: There is a lot of grace of God.
0: Labai daug viešpatės malonių lieja.
1: And we feel like we are in heaven.
0: Ir mes jaučiamės kaip danguje.
1: But then we need to go to our home.
0: Bet tada mums reikia grįžti namo.
1: To the work.
0: Dirbti.
1: To the same
0: darbus.
1: People that we are watching every day.
0: Pas tos pačius žmonės, kuriuos stebim kiekvieną dieną.
1: Maybe our job is boring.
0: Gal mūsų vaikai kokie nors ten.
1: Maybe we
0: nubod.
1: Have some struggle in our life.
0: Gal mes turime kažkokius iššūkius savo gyvenimuose.
1: In family with friends.
0: Šeimoje su draugais.
1: And it's difficult to pray.
0: Ir tuomet yra sudėtinga melstis.
1: It's always easy to pray in such a place as a Medjugorje.
0: Visą laiką lengva melstis tokioje vietoje kaip Medjugorje.
1: And that's why we call Medjugorje the school of prayer.
0: Dėl to mes ir vadiname Medjugorje maldos mokykla.
1: Our ladies' school of prayer.
0: Dievo motinos maldos mokykla.
1: Because she is teaching us how to pray, how to preserve in prayer.
0: Nes jinai mus moko kaip melstis ir kaip išbūti, išlikti maldoje, būti atkakliam.
1: And how to bring that prayer in our life, in our home.
0: Ir kaip atnešti tą maldą į savo gyvenimus, į savo namus.
1: And that's very important.
0: Ir tai yra labai svarbu.
1: Maybe that prayer will not be same as here.
0: Galbūt ta malda nebus tokia pati kaip čia.
1: But we need that prayer every day.
0: Bet mums reikia tos maldos kiekvieną dieną.
1: Sometimes people are saying, Father, I don't know why I pray when I'm not feeling good, because I just pray. I'm just saying words. I do not think. I'm not praying with my heart.
0: Ir kartais ateina žmonės ir sako, tėve, nežinau, kodėl aš meldžiuosi, kai aš negerai jaučiuosi, aš tarsi ne taip meldžiuosi, nesimeldžiu su širdimi.
1: And maybe it's better not to pray than to pray like that.
0: Gal geriau iš viso nesimelsti, nei melstis taip.
1: Usually I answer this.
0: Ir aš dažniausiai atsakau taip.
1: I think.
0: Aš manau.
1: God loves more that prayer than prayer when you are so into the prayer.
0: Aš manau, kad Dievui labiau patinka ši malda, nei tuomet, kai jums ta malda einasi taip lengvai.
1: Why is that?
0: Kodėl taip yra?
1: Because you are fighting for your life.
0: Nes jūs kovojate už savo gyvenimą.
1: You are not feeling good.
0: Jūs nesijaučiate gerai.
1: You are not feeling like I'm not in the mood for prayer.
0: Jūs nesijaučiate, pavyzdžiui, kad man dabar nėra nuotaikos maldai.
1: But something inside me is saying me, you need to pray.
0: Bet kažkas manyje viduj sako, tau reikia melstis.
1: And you go above your strength.
0: Ir jūs tada einate virš savo jėgų.
1: Above yourself.
0: Virš savęs.
1: Above your feelings.
0: Virš savo jausmų.
1: And you pray.
0: Ir jūs meldžiatės.
1: And that's when our faith go above our feelings.
0: Ir tuomet mūsų tikėjimas pakyla virš mūsų jausmų.
1: And we need that in our life.
0: Ir mum to reikia mūsų gyvenimuose.
1: And I truly think that God is looking very merciful for those prayer when we are not in the mood.
0: Ir aš tikrai tikiu, kad Viešpats taip gailestingai žiūri į tas maldas, kuomet mes meldžiamės, kai mums nėra nuotaikos maldai.
1: You know that saying that you will find a great friend in heavy situation.
0: Žinot tą posakį, kad jūs rasite tikrą draugą sudėtingose situacijose.
1: That's also with the prayer. You find the good Christian in heavy moments.
0: Ir taip pat ir su malda jūs rasite gerą krikščionį sudėtingose, sunkiose momentuose.
1: When they pray, even they do not feel anything.
0: Kai jie meldžiasi net tuomet, kai nieko nejaučia.
1: And that's that perseverance in prayer.
0: Ir tas išbuvimas, atkaklumas maldoje.
1: I usually say this when I'm talking to people about perseverance in prayer.
0: Aš dažnai tai sakau, kai aš kalbu su žmonėm apie tą išbuvimą maldoje.
1: As I said, we have a prayer program here every day.
0: Kaip aš sakiau, mes turim maldos programą čia kiekvieną dieną.
1: And we are only human. We are not angels.
0: Ir mes tik žmonės, mes ne angelai.
1: Sometimes I'm not in a good mood.
0: Aš kartais irgi negeros nuotaikos būna.
1: Sometimes I do not want to pray.
0: Kartais aš irgi nenoriu melstis.
1: But we have our schedule.
0: Bet mes turime savo tvarkaraštį.
1: You know, for every week.
0: Kiekvienai savaitei.
1: And it's saying when I'm on my turn to lead adoration.
0: Ir tam tvarkaraštyje yra parašyta, kada yra mano eilė vesti, pavyzdžiui, adoraciją.
1: And when I one time, or that happened more than once, when I see my name, oh my God.
0: Ir vieną kartą, iš tikrųjų tai įvyko daugiau nei kartą, kai aš matau savo vardą, galvo, o Dieve mano.
1: You know, you need to hear confessions before mass.
0: Žinot, jums reikia klausyti išpažinčių prieš šventąsias mišes.
1: And during mass.
0: Ir per mišes.
1: And after mass you need to stay for adoration.
0: Ir po mišių dar reikia likti adoracijoje.
1: And I'm going to the tabernacle.
0: Ir aš einu į tabernakulį.
1: And saying it inside of me.
0: Ir aš sakau savo viduje.
1: Why me?
0: Kodėl aš?
1: Why I need to be here?
0: Kodėl aš turiu čia būti?
1: Every day.
0: Kiekvieną dieną.
1: Again.
0: Ir vėl.
1: Again.
0: Ir vėl.
1: Why can I not be in some small parish?
0: Kodėl aš negaliu būti kažkokioje mažoje parapijoje?
1: To have adoration once in a week.
0: Kartą per savaitę turėti adoraciją.
1: And you are looking for the priest and you are saying, oh, this is beautiful, the saint priest.
0: O jūs žiūrite į kunigą ir sakote, o, kaip gražu, šventas kunigas.
1: And I'm mourning in myself.
0: O aš viduje tokius dalykus.
1: I don't want to be here.
0: Aš nenoriu čia būti.
1: And during adoration.
0: O per adoraciją.
1: I pray.
0: Aš meldžiuosi.
1: You know, I'm not that into adoration.
0: Aš nesu tiek linkęs į adoraciją.
1: Especially in the beginning.
0: Ir ypatingai pradžioje taip man buvo.
1: You know, everything is bothering you. Your knees hurt, your back hurt.
0: Viskas atrodo trukdo, skauda kelius, skauda nugarą.
1: There's no air in the church, too
0: Nėra
1: many people.
0: Nėra oro bažnyčioje, per daug žmonių.
1: You always find something that take your attention from the most holy sacrament.
0: Visą laiką kažkas atrodo atsiranda, kas tavo dėmesį nori numušti nuo švenčiausiojo sakramento.
1: But more than once I came to adoration not willingly.
0: Ir buvo taip ne kartą, kad aš atėjau nenorėdamas į adoraciją.
1: But during adoration.
0: Bet per adoraciją.
1: And after adoration.
0: Ir po adoracijos.
1: I feel very light.
0: Aš jaučiausi toks lengvas.
1: Filled with
0: pripildytas
1: emotion and faith.
0: Su tikėjimu ir emocija net.
1: Happy.
0: Laimingas.
1: Before adoration I was grumpy.
0: Prieš adoraciją aš toksai nurgzlys buvau.
1: Why me?
0: Kodėl aš?
1: And after adoration.
0: O po adoracijos?
1: There is a smile.
0: Ta šypsena atsiranda.
1: You know, that's how God in prayer works for us.
0: Taip Viešpats veikia mums maldoje.
1: And that's why it's very important to pray, even though I do not want to pray.
0: Ir dėl to yra labai svarbu melstis net tada, kai aš nenoriu melstis.
1: It's very dangerous to lie only on my feelings.
0: Yra labai pavojinga pasikliauti vien savo jausmais.
1: Because my feelings, they can be wrong.
0: Nes mano jausmai gali klysti.
1: And that's why our faith need to go above our feelings.
0: Ir dėl to mūsų tikėjimas turi pakilti, eiti aukščiau mūsų jausmų.
1: To know that I need God.
0: Žinoti, kad aš nesu Dievas.
1: I need prayer.
0: Kad man reikia Dievo, man reikia maldos.
1: And I need that every day.
0: Ir man jos reikia kiekvieną dieną.
1: And that's the particularity of Medjugorje.
0: Ir tai yra ypatingumas Medjugorjes, tai kas yra ypatinga Medjugorjei.
1: You know, because we have this prayer program every day.
0: Nes mes turime tą maldos programą kiekvieną dieną.
1: And it's saying to us, this is how your life needs to be, always connected to Jesus.
0: Ir tai mums sako, tarsi, toks turi būti jūsų gyvenimas, visada suvienyta su Jėzumi.
1: And that's what Our Lady wants from us.
0: Ir to nori Dievo motina iš mūsų.
1: Nothing new.
0: Nieko naujo.
1: Just the same old thing.
0: Tarsi tie patys seni dalykai.
1: To recognize God.
0: Pripažinti Viešpatį.
1: To celebrate him in sacraments.
0: Švęsti jį sakramentuose.
1: And to pray to him.
0: Ir melstis su juo.
1: That's the meaning of all our life.
0: Tai yra mūsų viso gyvenimo prasmė.
1: For all centuries and until the end of the world.
0: Per visus amžius ir iki pasaulio pabaigos.
1: And it will be the same always.
0: Ir tai visuomet bus taip.
1: And you see how it is very simple.
0: Ir matot, kaip tai yra paprasta.
1: Our Lady usually give us some kind of leadings in her messages.
0: Dievo motina mums duoda savo žiniose tokį vedimą.
1: But as I said, there's nothing new.
0: Bet,
1: she just
0: sakiau, tai
1: remind
0: nėra
1: us on things that we maybe forgot.
0: Jinai nieko naujo nepasako, jinai tik primena tai, ką mes galbūt pamiršome.
1: And I like one thing that I start to implement in my life.
0: Ir man labai patinka vienas dalykas, kurį aš pradedu įgyvendinti savo gyvenime.
1: That's the prayer to the Holy Spirit.
0: Tai yra malda Šventajai Dvasiai.
1: In one message she said, people are doing wrong things.
0: Jinai vienoje žinioje pasakė, žmonės daro klaidingus dalykus.
1: Many people they pray just to the saints.
0: Daug žmonių meldžiasi tik šventiesiems.
1: They are just asking things from the saints.
0: Jie tiesiog prašo šventųjų kažkokių dalykų.
1: And they forgot to pray to God.
0: Ir jie pamiršta melstis Dievui.
1: And that's very true.
0: Ir tai labai tiesa.
1: And she said.
0: O jinai pasakė.
1: The big prayer is to pray to the Holy Spirit.
0: Didelė malda yra melstis Šventajai Dvasiai.
1: And she said in one message, before every job, every work that you are up to do, pray to the Holy Spirit.
0: Ir jinai pasakė vienoje žinioje, prieš kiekvieną darbą, prieš kiekvieną dalyką, kurį turite daryti, melskitės šventai dvasiai.
1: Before the mass, pray to the Holy Spirit.
0: Prieš šventasias mišes, melskitės šventosios dvasios.
1: That's why we always pray here the hymn to the Holy Spirit.
0: Dėl to čia šioje parapijoje mes kiekvieną kartą prieš šventasias mišes meldžiamės himną šventajai dvasiai.
1: Veni Creator Spiritus.
0: Ateik šventoji dvasia, Veni Creator Spiritus.
1: And then also I started to pray that hymn first thing in the morning.
0: Ir aš tada pradėjau irgi melstis šį himną pirmą maldą, ką aš darau ryte.
1: And I think it's beautiful.
0: Ir aš manau, kad tai gražu.
1: When you wake up.
0: Kai pabundi.
1: And you start to pray that hymn to the Holy Spirit.
0: Ir pradedi melstis šį himną šventai dvasiai.
1: And it is beautiful hymn.
0: Ir tai yra labai gražus himnas.
1: Hymn to the God, to the Holy Spirit.
0: Dievui, šventai dvasiai.
1: To give us the strength for the life.
0: Kad mums duotų jėgų gyventi.
1: To lead us into the mystery of God.
0: Kad mus vestų į Dievo paslaptis slėpinius.
1: To protect us from our enemies.
0: Kad mus saugotų nuo mūsų priešų.
1: To bring us the peace.
0: Kad mums duotų ramybę.
1: And I think that's a very, very powerful prayer.
0: Ir aš manau, kad tai yra labai stipri malda.
1: And it's very simple again.
0: Ir vėl, jinai labai paprasta.
1: And it's there for centuries.
0: Ir jau amžių amžiais ją mes turim.
1: And it's really changing the perspective of that day and the perspective of the life.
0: Ir iš tiesų, jinai pakeičia mūsų požiūrį, perspektyvą į mūsų dieną, į mūsų gyvenimą.
1: Because everything is different when you put the Holy Spirit at the beginning of things.
0: Nes viskas pasikeičia, kai į pradžią, į pirmą vietą teikiame šventąjį dvasiai.
1: If you call the Holy Spirit at the beginning of your day,
0: jeigu kviečiate šventąją dvasią dienos pradžioje,
1: you can be sure that he will be there.
0: Jūs galite būti tikri, kad ji bus tenai.
1: And he will guide you.
0: Ir ji jūs ves.
1: That is one message that is very it's maybe my favorite message.
0: Ir galbūt ši žinutė yra mano mėgiamiausia žinutė.
1: Because in very unique way it leads you to the simplicity of life.
0: Nes tokiu ypatingu būdu tai mus veda į gyvenimo paprastumą.
1: And it opens your heart to the God.
0: Ir ji atveria jūsų širdį Dievui.
1: There's also one message of Our Lady.
0: Ir yra taip pat Dievo motinos žinutė.
1: That I like a lot.
0: Kuri man labai patinka.
1: You know, Medjugorje is famous because of Our Lady's apparitions.
0: Jūs žinote, kad Medjugorje yra įžymi dėl Dievo motinos apreiškimų.
1: And all people that come here, they want to feel something.
0: Ir visi žmonės, kurie čia atvyksta, jie nori kažką pajusti.
1: Even to see something.
0: Ar kažką pamatyti netgi.
1: Maybe to see visionaries.
0: Galbūt pamatyti regėtojus.
1: To see some signs.
0: Pamatyti kažkokius ženklus.
1: Miracles.
0: Ar stebuklus.
1: Even to see Our Lady.
0: Galbūt net Dievo motiną pamatyti.
1: And people like love Our Lady, not like love Our Lady.
0: Žmonės myli Dievo motiną.
1: And usually they will do anything for just to hear what she said in the apparition.
0: Ir jie padarytų viską, kad tik išgirstų, ką jinai pasakė per apreiškimą.
1: And in beginning there were people who will come only for the apparitions, not for the mass.
0: Ir pradžioje iš tiesų žmonės rinkosi tik dėl apreiškimo, ne dėl šventų mišių.
1: Or during mass they were doing something else, looking at the sun or at the cross.
0: Ar per šventąsias mišes jie kažko kitų užsiimdavo, pavyzdžiui, žiūrėdavo į saulę ar į kryžių.
1: They were not focused on the Eucharist.
0: Jie nesusikoncentruodavo ties Eucharistija.
1: And she said in one message.
0: Ir jinai vienoje žinioje pasakė.
1: You are wrong if you are seeking me beside the Eucharist.
0: Jūs klystate, jeigu jūs siekite manęs šalia Eucharistijos.
1: And she said.
0: Ir jinai pasakė.
1: I'm closer to you.
0: Aš esu arčiau jūsų.
1: During Eucharist.
0: Per Eucharistiją.
1: Than during the apparition.
0: Nei per apreiškimus.
1: Isn't that stunning?
0: Ar tai nenuostabu?
1: She's closer to us during Eucharist.
0: Jinai yra arčiau mūsų per Eucharistiją.
1: Than during the apparitions.
0: Nei per apreiškimus.
1: And that's our focus.
0: Ir tai turi būti mūsų koncentracija, fokusas.
1: To be to look at the right side, at
0: žiūrėti
1: the right
0: į teisingą pusę, į teisingą dalį.
1: Eucharist is very important.
0: Eucharistija yra labai svarbu.
1: You will hear the saying the Eucharist is source of our life.
0: Ir jūs girdėsite, kad Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis arba ištakos.
1: And our theme for this year is go to the source.
0: Ir mūsų šių metų tema yra eikite iki ištakų į tą šaltinį.
1: And we can freely say that source is Eucharist. Go to the Eucharist.
0: Ir mes galime tikrai pasakyti, kad tos ištakos yra Eucharistija, eikit
1: And in Eucharist we will experience a living God.
0: Eucharistijoje jūs patirsite gyvąjį Dievą.
1: Our God.
0: Mūsų Dievą.
1: Who loves us.
0: Kuris mus myli.
1: Who cares for us.
0: Kuris mumis rūpinasi.
1: Who hears our prayer.
0: Kuris girdi mūsų maldą.
1: And who is feeding us with his words and his body.
0: Ir kuris mus pripildo savo žodžiais ir savo kūnu.
1: And I want for all of you and for myself.
0: Ir aš noriu tiek jums, tiek sau pačiam.
1: To be always at that source.
0: Kad mes būtume visada prie tų ištakų.
1: That source of life.
0: To gyvenimo ištakų.
1: And it will give us a real life.
0: Nes tai mums duoda tikrą gyvenimą.
1: Fulfilled life.
0: Pripildytą gyvenimą.
1: And in the end, eternal life.
0: O galiausiai ir amžinai gyvenimą.
1: Thank you.
0: Ačiū jums.
2: Klausėmės įrašo iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Savo įžvalgomis bei patirtimi dalinosi Medžiugorjės parapijos klebonas kuningas Zvonimir Pvivič.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: speciali laida iš Medžiugorje.
1: Savo įspūdžiais iš Medžiugorjės dalinasi Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė.
2: Labai ypatinga Marijos radijo visiems mylėtojams, mūsų bičiuliams, klausytojams, aukotojams. Ši vieta ypatinga dar tuo, kad iš čia kilo Marijos radijo pati pradžia. Ir tai iš tikrųjų nuostabi vieta ir tą nuostabumą, per kur mes pirmiausiai jaučiam, galbūt per tai, kad čia atvykus tu jauti tiesiog ramybė tvyro virš tavo galvos. Mes tarpusavį taip ir pasišnekam, kad tu nejauti jokios tokios blogų, sunkių minčių, jokios atrodo nėra virš tavo galvos ar širdyje ypatingos kovos. Ir iš dalies netgi gal taip ir supranti, kad nu, jeigu čia yra mergelės Marijos teritorija, kur jinai lankosi kiekvieną dieną, tai, kaip sakyt, piktojo čia ir nėra. Tai tos ir mintis tokios labai šviesios, geros, gražios.
3: Tai esame Lietuvių piligrimystės dienose ir, žinau, tai vyksta jau ne pirmą kartą. Galbūt galėtumėte papasakoti Marijos radijo klausytojams, kaip gimė ši idėja ir kiek metų jau gyvoja ši iniciatyva. Ir...
2: Trečią kartą lietuviai atvyksta organizuotai, būtent gegužės mėnesį į Medžiugorje. Aišku, piligrimų grupės, mažesnėjim piligrimų grupėmis daug metų vyksta ir atvyksta mažesnėjim grupėm, kas su parapijom, kas taip pavieniui susiorganizavę. Bet mintis buvo tokia, kad čia įsikūrusi šviesos bendruomenė pasiūlė galbūt organizuokime dienas Medžiugorje, kur galėtume maksimaliai suteikti ir informaciją apie Medžiugorje, maksimaliai sukviesti irgi ganytojus mūsų, kunigus, kuo daugiau lietuvių, kad vienu kartu melstumėmės pusę dienos, kaip sakyt, lietuviškai, o po to jungiamės į programą, kur vyksta jų kalba ir tas iš tikrųjų labai pasiteisino, nes kasmet vis daugėja tų žmonių, o šiais metais tiesiog labai pradžiugino pirmą dieną. Ir atvykusiųjų tikrai nemažai, drąsiai galime sakyti apie 400 žmonių, tai tikrai yra daug, kadangi atvykusių pavieniui daug žmonių mažom grupelėm, nes kiek autobusis turėjo atvykti, maždaug mes buvom pasiskaičiavę virš 200. Tai labai tikrai smagu, kad atsiliepė tą kvietimą. Ir taip pat smagu, kad galės ir čia melstis už Lietuvą, už tai, kas yra svarbu Lietuvai, kas svarbu Lietuvos bažnyčiai. Taip pat ir kad jūs, Marijos radijo klausytojai, jums irgi sudarytos sąlygos jungtis į bendras mišes ir kartu dalyvauti jose ir gauti tas gausias Dievo malonės, kurios liejasi per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą tiek čia Medžiugorijoje, tiek ir per eterį. Tai tikrai visus labai sveikinu su šitom dienom. Dalyvaukite, aktyviai dalyvaukite į mūsų mišiose, kurias transliuojame 10 valandą. Na, kas nespėsi, 12 valandą tradiciškai bus irgi transliuojamos mišios iš Lietuvos. Tad labai labai sveikinu visus ir labai džiaugiuosi, kad galime šiuo džiaugsmu dalintis kartu su jumis, kad, nu, kaip sakyti, padauginam tą džiaugsmą ne tik tai, kad čia kas susirinkė, jau visi laimingi, švytintis vaikšto, bet kad galime tą džiaugsmą siūsti ir jums į Lietuvą, tai tikrai sveikinam iš mergelės Marijos apsireiškimo vietos Medžiugorjoje, kur yra labai daug piligrimų ir kad šita vieta, jinai įspūdinga pirmiausiai tuo, kad tu atvykęs tiesiog tu jauti per tą ramybę ir per tą džiaugsmą, kurį matai iš kitų žmonių, per tą meilę, kuri ateina per kitus žmonės. Tai tikrai yra nuostabu būti toje aplinkoje, kur visi švyti meilė ir džiaugsmu. Tai didžiausi linkėjimai.

0: Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, esu kunigas Audrius iš Kauno švenčiausios Jėzaus širdies parapijos ir čia į Medžiugorje šiais metais atvažiavome su 31 parapiečiu ir daugeliu iš mūsų yra pirmą kartą į Medžiugorje šitą kelionę, bet va, kadangi Marijos radijas organizavo Lietuvių dienas ir išgirdę šitą žinę, paskelbėm bažnyčių, susirinko 31 žmonės ir štai šiandieną mes jau čia.
1: O ar jūs pats esate pirmą kartą Medžiugorje?
0: Taip, aš esu pirmą kartą Medžiugorje, nesu buvęs kol kas nei Liurde, bet šį kartą jau važiuojant į Medžiugorje, vakar praktiškai 80% žmonių jau pasirašė, kad kitais metais panašiu laiku važiuos į Lurdą.
1: Nastavu. Tai tikrai ačiū, kad atvykote ir galbūt turite kokių minčių perduot žmonėm, kurie abejoja galbūt išvykti pilgrimysės, apskritai galbūt turite kokį paraginimą.
0: Aš manau, kad pirmiausia žmogus turi būti smalsus. Pavyzdžiui, sekmadienį eiti bažnyčią yra piligrimystė, tik labai maža, ne? Manau, kad žmogui gal reikėtų pradėti nuo mažų piligrimysčių, ne? Tai reiškia sekmadienį eiti bažnyčią, palikti savo namus trumpam ir išeiti švesti, kitaip tariant, Velykų. Kiekvieną sekmadienį einam švesti Velykų, ne? Tik ne taip iškilmingai, kaip pačias Velykas, bet kiekvienas sekmadienis yra Velykos. Tai tada piligrimystė yra jau pirmiausia žiūrėti, kokios šventos vietos yra mano krašte. Tai mes žinom, kad turim ir Šiluvą, ir Dievo gailestingumo šventovę, Krekenavą, turim ne Pivašiūnus, turim ir begalės kitų. Ir aš manau, kad jau savam krašte aplankius tam tikras piligriminės vietas, tada natūraliai žmogus norėsis leistis į kitas piligriminės. Ir aš manau, kad tokiai kelionė kaip Medžiugorjei, nu, manau, kad vis tiek reikia priaukti daugelis mūsų piligrimų žmonių, kurie atvažiavo šiandieną, ne? Sako tiesiog, ir lygiai taip pačiai ir mane, ne aš, aš niekada gyvenime negalvojau, kad aš atvažiuosiu į Medžiugorje. Kai šiandien vyskupui sakau, aš galvojau, kad niekada netvažiuosiu, o dar pusę pakankamai skaudu, kai dar pats ir organizavau šitą kelionę. Tai iš tikrųjų yra, ateina laikas, kai Dievas, Marija ir mus pakviečia per tie žmonės, kurie pernai organizavome kelionį į Romą, kai buvo Lietuvių dienos, ne? Ta pati moteris, kuri šiandien važiavo, sakė, aš išgirdusi pernai apie tas keliones, galvojau, nu čia dabar aš išleisiu, žinai, 500 eurų, tai aš geriau su šeima pabūsiu. O šiemet išgirdusi, kad jau važiuoja Medžiugorje, sako, aš negalėjau nuo tos minties pabėgti, kad aš turiu važiuoti. Tiesiog manau, kad Dievas prie mūsų prisiliečia tada, kai mes esam tam pasiruošę.
1: Ir svarbiausia, nebijoti ir pradėti nuo mažų žingsnių.
0: Taip, būti smalsiam, nebijoti ir tik pirmyn, nes visas gyvenimas yra piligrimystė. Nes jeigu tu nekeliauji, tai tu tiesiog sėdi stotelį ir žiūri, kaip kiti pravažiuoja pro šalį.
1: Ačiū labai jums ir šios piligrimystės.
0: Ačiū labai. Sudė.
2: Kunigas Algis Vaickūnas, esu dabar klebonas Kolesnikų parapijos čia pusę metų. Tai 27 metai mano kunigystės, gyvenimo 67, tai dėkoju Dievui už kunigystės dovaną.
1: Labai džiugu ir esame čia Medžiugorje, Lietuvių dienose ir, sakykime, ne pirmą kartą turbūt čia jau atvažiuojate, ar ne?
2: Greičiausiai 41 kažkur, neskaičiau jau visko, bet maždaug. Nuo 2000 metų aš pirmą kartą atvažiavęs į kunigų rekolekcijas.
1: Ir kas jūs kviečia vis grįžti atgal čia į Medžiugorje?
2: Vienas kunigas čia toksai Petar Liubičius, jis pasakęs, kai piligrimai atvažiuodavo, sako, turiu vėl ir vėl grįžti į Medžiugorje, kad ten palikau savo širdį. Medžiugorje yra tokia vieta, kur tu nori vėl ir vėl sugrįžti, nes čia ypatingai veikia šventoji dvasia, mergelės Marijos užtarimas ir todėl čia ypatingos malonės yra išlietos. Ta aš pajaučiu kiekvieną kartą, kai atvažiuoju, aš atsinaujinu dvasiškai, fiziškai ir aš galiu toliau savo kunigystę eiti džiaugsmingai, liudyti, skelbti Jėzų, kiek tai galiu, taip, ir tai yra poreikis, ne, širdies poreikis, meilės poreikis, ne, to džiaugsmo ir ramybės, ne, nes reiškia džiaugsmas ir ramybė. Paulius sako, kas yra dangaus karalystė, tiesumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasė. Tačiau Medžiugorje žmonės pajaučia ramybė ir džiaugsmą. Tai labai svarbu, nes tai yra širdies kiekvieno žmogaus troškimas.
1: Ir gal kokį paraginimą, jeigu žmonės abejotų, nežinau, tiesiog žengtą žingsnį ir pasiryžtą atvykti.
2: Galbūt yra problema, kai kurie neatvažiuoja, tai man atrodo, nėra atsidavimo visiškai pasiaukojimo mergelė Marija, tai yra leidimo jai mus vesti pas Kristų trumpiausių, saugiausių kelių. Ir sakau, tegu atvažiuoja ir patiria, nes yra žmonių skeptikų, sako, nu aš ten įvairios nuomonės, reiškia neigiamos, tai aš vienam kunigui sakau, ar to buvai jisai, tai irgi skeptiškai, jis sakau, nuvažiuok ir patirsi, pamatysi, kokia ten dvasia, koks tikėjimas, kokia malonė, nu, žmogus, kuris dvasiškai gyvena, dvasinį gyvenimą su Kristumi, jis tikrai atpažins, kas čia yra ir kokie vaisiai.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Ir džiugių dienų.
2: Ačiū.
3: Klausėmės reportažų iš Medžiugorjės, kur gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Savo įspūdžiais dalinosi Marijos Radio Lietuvoje prezidentė Egidija Vaicekauskinė, kunigas Audrius Mikitiukas ir kunigas Algis Vaickūnas. 10 valandą iš Medžiugorjės šventovės transliuosime ir šventasis mišias.

šį rytą, Dievas duoda gražų orą. Tikrai Dievo malonė yra, kada galim džiaugtis ir gamta, ir šita aplinka, ypatingai Dievo artumo, mergelės Marijos globa.

Iš Medjugorjos šios šventovės, kur mergelė Marija ypatingai kviečia mus į tą bendrystę su Jėzumi. Sveikinu brolius vyskupus, kunigus, visus, kurie šią valandą esame susirinkę aplink viešpaties altoriaus ir jo žodį. Pradėdami vėl švęsti šią šventų mišių auką, vėl visą laiką tas momentas, kada reikia atsiprašyti viešpatį už savo netobulumus, už savo nuodėmes ir melskim atleidimo.

Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melisti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltas, te nuveda mus jam žinai į gyvenimą.

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę, pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs.

0: Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis.
1: Dievo.

ten pastatyti teismo sostai, Dovido namų sostai.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar gausiau vaisių, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tai Viešpaties žodis.

0: Praise be Jesus and Mary and good morning everybody.
1: Garbė Jėzui Kristui ir Marijai. Labas rytas visiems.
0: Hello Lithuania.
1: Sveiki Lietuva.
0: I'm very happy to be with you this morning.
1: Aš esu labai laimingas būti su jumis šį rytą.
0: Because we are part of a bigger picture.
1: Nes mes esame dalis didesnio paveikslo.
0: We do not travel by ourselves.
1: Mes nekeliavome patys iš savęs.
0: We hear in the beginning of the Bible that God says it's not good for a man to be alone.
1: Mes jau Biblijos pradžioje girdėjome, kad žmogui negera būti vienam.
0: That from the beginning God travels with his own people.
1: Ir nuo pat pradžių Dievas keliauja su savo žmonėmis.
0: Jesus tells us today in the gospel.
1: Ir šiandien Jėzus kalba mums Evangelijoje.
0: Remain in me and I will remain in you.
1: Likite manyje ir aš liksiu jumise.
0: Without me you can do nothing.
1: Be manęs jūs nieko negalite padaryti.
0: And believe me, I've seen that many times in my own life.
1: Ir patikėkit manim, aš daug kartų tai mačiau savo gyvenime.
0: Who am I?
1: Kas aš?
0: Nobody.
1: Niekas.
0: With him.
1: Su juo.
0: We become somebody.
1: Mes tampame kažkuo.
0: Without him we have only ourselves.
1: Be jo mes turime tik patį save.
0: If we rely only on our own strength.
1: Jeigu mes pasitikėsime tik savo jėgomis.
0: Our world is very small.
1: Mūsų pasaulis bus labai mažas.
0: Our visions are very narrow.
1: Ir mūsų matymas yra labai siauras.
0: But with him,
1: bet su juo,
0: we receive gifts and talents.
1: Mes gauname dovanas.
0: And what belongs to him belongs to us.
1: Ir tai, kas priklauso jam, priklauso ir mums.
0: He says, if my word remains in you, you can ask whatever you want and you will receive.
1: Jisai sako, jeigu mano žodis bus jumise, jūs galite prašyti, ko norite ir jūs gausite.
0: Oh, how important it is that his word that we hear in the scripture every day remains in us.
1: O kaip svarbu, kad tas žodis, kurį mes girdime šventajame rašte, būtų mumise, liktų mumise.
0: He says,
1: jisai sako,
0: if anybody wants to follow me,
1: jeigu kas nors nori sekti manimi,
0: let him give up on himself.
1: Jisai turi atsisakyti savęs.
0: Take up your cross.
1: Pasiimti savo kryžių.
0: And follow me.
1: Ir sekti manimi.
0: Whoever wants to save his own life will lose it.
1: Kas norės išgelbėti savo gyvenimą, jį praras.
0: And whoever loses his own life will receive it.
1: O kuris savo gyvenimą praranda, jį gaus.
0: If you love only those who love you,
1: jei jūs mylite tik tai tuos, kurie myli jūs,
0: what credit you get?
1: Kokį turite pranašumą?
0: He said that his kingdom, in his kingdom, the last will be first and the first will be last.
1: Jisai sako, kad jo karalystėje paskutiniai bus pirmi ir pirmi bus paskutiniai.
0: The kingdom is where the most humble become the most powerful.
1: Karalystė yra ta vieta, kur labiausiai nuolankus tampa galingiausi.
0: If we truly accept his word as our own life,
1: jeigu mes iš tiesų priimsime jo žodį kaip savo paties gyvenimą,
0: we receive all the strength we need for our own journey.
1: Mes gausime visą, ko mums reikia mūsų kelionei.
0: Again, we do not travel by ourselves.
1: Ir vėlgi prisiminkime, mes nekeliaujame vieni patys.
0: We are very much connected.
1: Mes labai susiję.
0: With the divine.
1: Su dievybe.
0: With the universe.
1: Su
0: with everything up in heaven and down on earth.
1: Su planeta ir visa, kas yra danguje viršui ir žemėje.
0: We are truly called to understand the great picture.
1: Mes iš tiesų esame pakviesti pamatyti didelį paveikslą.
0: Here in Medjugorje it is very much visible.
1: Ir čia Medjugorje jisai labai matomas.
0: It is so much visible what it means to be Catholic.
1: Tai yra taip smarkiai matoma, ką reiškia būti kataliku.
0: Regardless of what language you speak, where you come from, how old are you.
1: Nepaisant kokia kalba kalbi, iš kur esi atvykęs, kiek tau metų.
0: You become a part of something much bigger.
1: Tampi dalimi kažko žymiai didesnio.
0: In the messages that gospel gives us.
1: Ir žinioje, kurią duoda Dievo motina mums.
0: It is always about following her own son.
1: Visą laiką kalbama apie sekimą jos sūnumi.
0: To follow divine.
1: Sekimą dieviškuoju.
0: She never gets tired of inviting us.
1: Ji nepavargsta mus kviesti.
0: In heaven, she never gets tired of being grateful.
1: Ir niekada nepavargsta mums dėkoti. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą.
0: She invites us to climb these hills.
1: Jinai mus pakviečia lipti į kalnus.
0: The hills where he is at.
1: Kur jisai yra.
0: The hills where she is at.
1: Ir kur jinai yra.
0: When we climb the hill.
1: Kai mes kopiame kalnu.
0: We see much better.
1: Mes matome žymiai geriau.
0: The hills open the heavens.
1: Kalnai atveria dangus.
0: We see this in the Bible.
1: Mes tai matome Biblijoje.
0: From the beginning to the end.
1: Nuo pradžios iki galo.
0: Everything important happened on hills.
1: Viskas, kas svarbu, vyko kalnuose.
0: We become more than we are.
1: Mes tampame daugiau, nei mes esame.
0: When we take our shoes off.
1: Kai mes nusimame batus.
0: Our burdens off.
1: Mūsų naštas.
0: And our sins off.
1: Ir mūsų nuodėmes.
0: We meet Christ.
1: Mes susitinkame Kristų.
0: My dear people.
1: Mano brangus žmonės.
0: You have your own hill of crosses.
1: Jūs taip pat kiekvienas jūs turite jūsų kryžiaus kalną.
0: I was always impressed by the perseverance and persistence of the Lithuanian Catholics.
1: Aš iš tiesų visą laiką buvau, man įspūdį darė, koksai buvo atkaklumas ir išbandymo metu būtent lietuvių tautos.
0: You have your own crosses, your own sufferings and pains.
1: Jūs taip pat turite savo pačių kryžius, savo kentėjimus, skausmus.
0: I believe the suffering of your own people becomes your own wealth.
1: Aš tikiu, kad jūsų žmonių kentėjimai taps jūsų gerovė.
0: The same is with each one of us.
1: Ir tai liečia kiekvieną iš mūsų.
0: The suffering of our own souls.
1: Mūsų sielų kentėjimas.
0: Becomes a Sunday morning of resurrections.
1: Tampa sekmadienio ryto prisikėlimu.
0: As long as we are with Jesus.
1: Tol, kol mes esame su Jėzumi.
0: We will understand the simple truth.
1: Mes suprantame paprastą tiesą.
0: That pain is the price for love.
1: Kad skausmas yra kaina už meilę.
0: The suffering is price for love.
1: Kentėjimas yra kaina
0: Therefore,
1: už meilę.
0: Don't be afraid.
1: Todėl nebijokite.
0: As long as we are connected with divine, with Jesus.
1: Tol, kol mes esame susijungę su dieviškuoju, su Jėzumi.
0: There is no reason to be afraid.
1: Nėra pagrindo bijoti.
0: I believe that your sufferings and your crosses saved your nation.
1: Aš tikiu, kad jūsų kentėjimai ir jūsų kryžiai išgelbėjo jūsų tautą.
0: They brought you freedom and peace.
1: Tai jums atnešė laisvę ir ramybę, taiką.
0: Just be grateful.
1: Tiesiog būkite dėkingi.
0: I believe that grateful people are extraordinarily happy.
1: Aš tikiu, kad dėkingi žmonės yra neįprastai laimingi.
0: Being grateful is to know God.
1: Būti dėkingam reiškia pažinti Dievą.
0: I believe that is called love.
1: Ir aš tikiu, kad tai yra vadinama meilė.
0: That's how I understand Christ.
1: Taip aš suprantu Kristų.
0: He is truly just pure love.
1: Jisai iš tiesų yra visiška meilė.
0: That's why love is the most powerful force within us.
1: Dėl to tai yra pati didžiausia jėga mumise.
0: It is the most powerful weapon for every Christian.
1: Tai yra pats didžiausias, stipriausias ginklas kiekvienam krikščioniui.
0: Love heals our past.
1: Meilė išgydo mūsų praeitį.
0: Our wounds.
1: Mūsų žaizdas.
0: Gives us hope.
1: Mums teikia vilties.
0: And understands our own journey.
1: Ir supranta mūsų kelionę.
0: If we open ourselves to it,
1: jeigu mes jai atsiveriame,
0: it will teach us,
1: mus ji pamokys,
0: how to be eternally connected to Jesus.
1: Kaip būti amžinai susijungusiam su Jėzu.
0: To him who heals and lifts us up.
1: Tas, kuris mus gydo ir mus pakelia.
0: Him who saves us.
1: Kuris mus išgelbėja.
0: Him who forgives our sins.
1: Juo, kuris mums atleidžia nuodėmes.
0: And I believe.
1: Ir aš tikiu.
0: Then it's very simple and very nice to be a Catholic.
1: Kad labai tuomet paprasta ir miela būti kataliku.
0: It's very simple.
1: Labai paprasta.
0: We Christians oftentimes complicate things.
1: Mes krikščionės kartais labai komplikuojame dažnai dalykus.
0: But it's very simple.
1: Bet viskas labai paprasta.
0: If you open the book of the gospel or open the messages of gospel, they are very simple.
1: Jeigu jūs atversite Evangelijos knygas ar žinutes Dievo motinos, tai labai paprasta.
0: Whether they teach us about suffering or love,
1: kur jie moko mus apie kentėjimą ar meilę,
0: humility or faith,
1: nuolankumą tikėjime,
0: it is truly simple.
1: Tai labai paprasta.
0: And I believe that is the mission of Medjugorje.
1: Ir aš tikiu, kad tai yra Medjugorjos misija.
0: To open our eyes.
1: Atverti mūsų akis.
0: To take us back to the beginnings.
1: Paimti viską iš pačių pradžių.
0: To know Jesus.
1: Pažinti Jėzų.
0: That is enough for a happy life.
1: To pakanka laimingam gyvenimui.
0: May it be so to me and to you.
1: Tegul tai bus ir man, ir jums.
0: God bless you.
1: Viešpats te laimina jūs.

Mėly broliai seserys, Kristus buvo išduotas už mūsų nusikaltimus ir prikėlė mūsų nuteisinti. Visi kartu atsakykime į šią maldą, sakydami: Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Gelbėtojo Kristo nugalėdamas mirti, tu mus užlieji džiaugsmu, prisikeldamas išaukštinai ir gausiai apdovanoji. Uždek mūsų širdis ir pašventink šią dieną šventosios dvasios malonę. Viešpatie, savo pergalę mus išgelbėk. Danguje tave šlovina angelai, žemėje garbina žmonės, todėl, kai minime tavo prisikėlimą, priimk mūsų garbinimą dvasia ir tiesa. Viešpatie Jėzau, išgelbėk mus ir būk gailestingas prisikėlimo laukiančiai savo tautai. Pasigailėk mūsų ir apsaugok mus šiandien nuo visokio blogio. Garbės karalio mūsų gyvenime, kai mums pasirodysi, priimk į garbę ir mus. Viešpatie. Meldžiam Viešpatie taikos malonės pasauliui, ypatingai mergelės Marijos prašom užtarimo, kad ji melstų, užtartų gerai savo sūnų ir dovanotų tiek mūsų širdims, tiek visam pasauliui taikos dovaną. Viešpatie. Meldžiam taip pat už čia visą pranciškonų bendruomenę, ypatingai šiais metais, švenčiant Šventojo Pranciškaus metus, kad Šventasis Pranciškus, tas, kuris buvo pakviestas ypatingų būdų eiti ir atstatyti begriūvančią tuo metu bažnyčią, kad kiekvienas atrastų tą vidinę bažnyčią ir ją stengtųsi ją tvarkyti pagal tavo įkvėpimą. Viešpatie, savo. Meskim taip pat už visus kenčiančius, ligonius, vienišus, apleistuosius, išgyvenusius įvairias krizės, neviltį, tamsumą, viešpatie duok tos paguodos ir vilties. Meldžiam taip pat ir pašaukimų į kunigystę, į pašvestą į gyvenimą. Viešpatie, tuos, kuriuos esi numatęs, leisk jiems tos, ir duok jiems tos drąsos atsiliepti dar į tavo kvietimą. Viešpatie, viso to meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskimės, brangus broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų šią mano ir jūsų auką.
1: Priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegu jį teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą.
0: Leis mums Viešpatie visada džiaugti šiomis Velykų paslaptimis ir iš jų semtis jėgų amžinai laimiai pasiekti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
2: Amen.
0: Viešpats su jumis.
3: Ir su tavimi.
0: Aukštyn širdis.
4: Keliame į Viešpatį.
0: Dėkokime Viešpačiui Dievui.
4: Verta ir teisinga.
0: Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave Viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas. Jis ant kryžiaus paukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos, gyvybę dėl mūsų išganimo tavo atiduodamas parodė, kad jis ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Todėl Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus angelų šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūną ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn.
1: Atmink viešpatį savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Aldo, vyskupą Liną ir visą kunigiją.
2: Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge, su šventąja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su palaimintaisiais apaštlais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų, Jėzų Kristų.

0: Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti, nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėta ne mūsų nuodėmio, o savosios bažnyčios tikėjimo, ir suteikia žadėta ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
1: Amen.
0: Viešpaties ramybė visada telydi jūs.
1: Telydi ir ramybė.
0: Palinkėkime vienas kitam ramybės.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esame pakviesti į avinėlio puotą.
1: Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi į mano širdį, bet tik tarp žodį, mano sielą pasveiks.

Dvasinės komunijos malda. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską, ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimų būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie, ne valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

0: Господи.
1: Аминь.
0: Скелбимой, прошем сестис.
2: Brangieji, viena iš piligrimystės sudedamųjų dalių, tai šalia maldos yra ir atgaila, o tai reiškia galimybė atlikti išpažinti. Taigi mes kiekvienas, vykdami kelionę, nejučia apmastom ir savo gyvenimą, ir tai, kas nesiseka, norime, kad Viešpats laimintų, tai norime palikti tas naštas, ir grįžti nauja atnaujinta širdimi. Taigi išpažinties galimybė, brangieji, bus netrukus čia vykstant konferencijai. Kunigai klausys išpažinčių, keletas čia šitoje erdvėje, o kiti atsisės lauke ir galima bus prieiti tiesiog prie laisvo kunigo ir atlikti išpažinti. Taip pat 5 valandą, kaip žinia, yra rožinio malda, klausomos išpažintis. Ten taip pat kunigai atsisės, turėdami lietuvių kalbą uždėtą kortelę. Taip pat galima bus prieiti išpažinties čia toj erdvėj, kur yra klausyklos šalia bažnyčios. Na ir aišku, taip pat galima bus tą padaryti rytoj. Irgi, kadangi programa panaši, tai konferencijos metu ir taip pat dienos antroj pusėj prieš šventasias mišes. Labai visiems dėkojam, brangiai, už ryštą atvykti, už tą atsiliepimą, nepaprastai gerą matyti jūs taip gausiai susirinkusius, labai didelis džiaugsmas, kaip šiandien kunigas kalbėjo, tikrai mūsų brolių ir seserų malda ir kančia padovanojo mums laisvės rytą. Mes matome, kokia tai brangi dovana, kai matom brolių ir ukrainiečių ir seserų kovą. Taigi dėkoti turim už tą laisvės dovaną, bet ir prašyti jos apsaugos. Nes, kaip žinia, kiekviena karta laiko egzaminą ir mūsų karta laiko ištikimybės egzaminą Viešpačiui. Taigi malda, atgaila, mišių, aukos, vaisiai, visa tai yra mūsų taip pat kelionės rezultatas. Tai gražios piligrimystės toliau. Šiandien, kaip žinia, lipsime į didįjį kalną. 2 valandą programa prasidės papėdėje, grupelėmis, kopsime, melsimės ir, kaip homilijo žodį sakė, matysim daugiau, plačiau. Ir apie tai ši malda, kuri yra ne tik tai mintimis, bet taip pat visų kūnų. Tuo jį ypatinga, kad meldžiasi visas žmogus ir kūnas ir siela. Tai gražios dienos palaimintos piligrimystės ir Viešpaties ramybės dovanos. Ačiū.
0: Vis dėlto, koks tas mažas pasaulis iš tikrųjų, kaip yra gera, kai irgi atvažiuoji kažkokį svetimą vat, kraštą, vis tiek ir klaus. Ir kai vat, dalinasi, kai tėvas Pavinciolas šiandien kalba apie kryžių kalną. Nu, vat, matom, kaip yra vis dėlto, kas jungia, kokie vat, vis dėlto ir ryšiai, kaip yra vat, tas to tie tiltai, sakytume mane, tai yra iš tikrųjų, tai yra. Ir kažkada teko irgi lankytis Norvegijoje vienoj parapijoje. Kunigas jau senyvo amžiaus ir jis tiesiog cituoja mūsų bažnyčios kroniką. Kažkas nenormalaus atrodo, va, Norvegas kažkur, tai įdomi jam kronika bažnyčios. Ir vat, iš tikrųjų, jis turbūt daugiau žino negu mes. Tai iš tikrųjų, vat, kaip yra brangi dovana, tas tikėjimo dovana ir dalinimosi dovana ir tai ir žinoma, stengtis pažinti irgi savo istoriją, tiek bažnyčios istoriją, tai mūsų brolių, seserų tikėjimo liudijimus, tai yra tikrai mus, tai yra tikrai stiprina ir vienija. Tai ačiū tėvui provincijolui, kad aplankė kažkada Lietuvą, Nesmagu už jūsų, kad pasidalino Dievo žodžiu. Viešpat su jumis. Garbė Viešpaties vardui. Te padeda mums Viešpats. Te palaikys.

11:06, mėly Marijos radijo klausytojai. Ką tik tai iš Lietuvių piligrimystės Medžiugorėje transliavome šventasis mišes, kurias aukojo vyskupas Linas Vodopjanovas. Marijos radijo eteryje transliacijos iš Medžiugorės ir kitomis dienomis 9:00 katechizės laida, 9:45 liudijimai lietuvių ten esančių, 10:00 šventosios mišios. Netrukus Luciana Frassati, Pieras Džordžio Frassati gyvenimo dienos. Šios knygos ištraukas skaito Jonas Lamauskas. 11:25 rožinė malda, 12:00 iš Vilniaus, Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo, Dominikonų bažnyčios, Šventųjų mišių transliacija. Šventasis mišės aukos, brolis kunigas Pijus Eglinas.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Jei jau kalbėsime apie Piero Džordžio, tai jis tarptų pašaipių jaunuolių tuščiomis kišenėmis te galėjo sukelti tik šykščią simpatiją kaip tėtušio sunelis. Tyliai vienumoje jis tyrinėjo aplinką ir pamažėlė tame vardų šurmulį. Viename kurse buvo 400 karo veteranų, buvo pradėtas atpažinti kaip studentas, niekuomet neatsisakantis padėti. Uolus, bet nepataikūnas, ramaus būdo ir nepaprastai geros širdies. Ir netrukus jam skirtos pašaipos virto pagarbą. Štai ir senatorius, būkime geri, sakydavo studentai ir nutraukdavo tuščias ir veidmainiškas šnekas. Jei jie nesiliaudavo, Pieras Džordžio imdavo švilpiniuoti, išsklaidydamas nejaukią atmosferą. Tas švilpavimas, kaip ir jo juokas, buvo pavojaus varpelis. Tačiau jis nesielgė kaip tėvas Capata. Buvo doras, ir jį sutikę žmonės galiausiai savaime pradėdavo jį gerbti ne kaip abstraktų pamokslautoją, o kaip žmogų, kurio žodžiai nesiskiria nuo darbų. Taigi Pieras Džordžio akimoje įveikė savo 18 metų pavojus ir gundimus, pradėdamas gailestingumo ir apaštalavimo darbą, ypač tarp jaunesnių, dažnai pelnydamas draugystę, patyrimą ir darbuotojų paramą. Reikšmingas posūkis Piero Džordžio gyvenime buvo įstojimas į universitete veikusią Cezarės Balbo katalikišką draugiją. Kai kadais tuometinis prezidentas Pilade del Nicola pakvietė jį dalyvauti draugijos veikloje, Pieras Džordžio, būdamas nepilnametis, negalėjo sutikti negavę šeimos leidimo, o šeimai savaime suprantama atstovavo motina, labai nepatikliai žiūrinti į katalikiškam judėjimui priklausančius žmonės, kuriuos kaip gera aktorė vertindavo nutaisiusi niūrę ir nelaimingą veido išraišką. Nežinome, ar pokalbis su Pieru Džordžio buvo audringas ar ramus, tik žinome, kad nubėgusi pasitarti su Don Kojaci į Valsaličią, nors ir be didelio noro jį pritarė sūnaus troškimui. Tad rytojaus dieną Pieras Džordžio galėjo įteikti sutikimą, pasirašytą katalikės motinos be tėvo pritarimo.

Likę šeimos nariai nieko nežinojo apie jo dalyvavimą Cezarės Balbo draugijos veikloje. Ir tai tik pabrėžė jo atsiskyrimą nuo namiškių. Kai Pieras Džordžio išeidavo už namų sienų, visa, ką savyje turėjo, linksmumą, tyrumą, nuolankumą, paprastumą, tikėjimą, tapdavo apaštalavimo motyvų. Taigi galiausiai draugijoje, kur jį dažniausiai supo vidutinybės, dėl savo vidutiniškumą tiesiog pasmerktos būti kažkieno šešėlyje, jis visiems padarė įspūdį. Tos švytinčios akis galėjo žiūrėti į vyrų ir moterų veidus ir jiems nereikėjo nuleisti akių, tos širkščios rankos sukurtos glostyti Kotoledžio vaikų galvas ar ginti jo vėliavą, spaudė naujų ir senų narių rankas be įsipareigojimų, be vizitinių kortelių. Tie galingi, giliai alsuojantis, besikilnojantis pečiai buvo visuomet pasirengę padėti net ir perkraustant baldus. Tačiau niekas nepastebėjo, niekas tuomet paklaustas nebūtų pasakęs, kad jis visas buvo draugijoje ir visas atsidavė jai. Todėl liaudės partijos žmonės, sukviesti apsvarstyti Piero Džordžio įstojimo prašymą, šiek tiek bijojo, kad jis galys atstovauti penktai kolonai. Jo prašymas buvo sulaikytas, kol nebuvo paliudytas religinis jo tikėjimas ir politinės pažiūros. 1925 metais jį savo parašų patvirtino De Jesperi. Toks įtarumas atrodo absurdiškas, tačiau nereikia pamiršti mūsų tėvo pagarsėjusio liberalo. Kitų nepasitikėjimui prieštaravo ryštingas ir drasus Piero Džordžio elgesys. Jo švarko atlape visuomet buvo įsektas skydas su kryžium, kurį nešiojo apversta kaip raboti, ir neišsisekdavo jo netgi pavangingiausiomis tų metų gegužės pirmosiomis dienomis. Prieš jį tylėjo netgi patys aršiausi priešininkai. Vieną vakarą Martineto kvartale priešais eiseną, kuria pasibaigė katalikiška demonstracija, pasigirdo moterų būrelių riksmas. Pieras Džordžio priejo prie labiausiai įsikarščiavusios moters ir ramiai paklausė, ko ji taip išsigandusi. Ji piktų tonu papasakojo vieną iš daugybės istorijų apie vargą ir pažeminimą. Jis nieko neatsakė, iš kišenės išsitraukė popieriaus lapelį, kuriame mirgėjo daugybę adresų, ir užsirašė dar vieną tos moters, o ši tik nuleido galvą ir daugiau nieko nesakė. Niekaip nebūtum jo įkalbėjęs išsisekti ženkliuko. Kai atėjo į metalurgų įmonę, kurioje daugiausia dirbo darbininkai revoliucionieriai, Piero Džordžio draugas Kieraviljo baiminosi dėl jo, tačiau darbininkai brolio nei pirštų nelietė, nei balso nepakėlė. Jam atėjus kaip tik įsivyraudavo mirtina tyla, o tai reiškia pripažinimą. Kalbėdamas apie kareivius, Pieras Džordžio nušvisdavo. Jis nenorėjo būti netgi kapralu. Priešingai nei jauni miestelėnai, priversti nešioti pilkai žalias uniformas, jis ten norėjo būti toks kaip visi, vienas iš daugelio. Sekmadienio mišiose sutikęs Alpių šaulį išeidamas prisigretino prie jo. Tai buvo Džiani Brunelli, su kurio Pieras Džordžio tuoj pat ėmė astringai ir su išmanimu šnekučiuotis apie kalnus. Prieš išsiskirdamas pasiūlė jam kiekvieną sekmadienį surinkti saujelę kareivių ir atsivesti juos į bažnyčią. Kitą sekmadienį per 20 vaikinų iš 41 A kuopos atėjo prie Eucharistijos stalo. Pieras Džordžio visada domėjosi kariškiais, ypač tais, kurie karui pasibaigus buvo beveik demobilizuoti. Eidavo į jų grupeles ir kalbėdavo apie būtinybę įsilieti į pilietinį gyvenimą po tragiškos fronto patirties. Jam labai rūpėjo ši problema, manė, kad tinkamai ją išsprendus būtų galima apversti mūsų politinę padėtį. Karas pagimdo ne tik didvyrius, bet ir atstumtuosius. Todėl reikėjo padėti jiems surasti savo vietą visuomenėje, kol jie netapo griovėjais.
Jo gyvenimo metu galėjo pasirodyti, jog patogiau nieko nematyti, būti abejingam. Vis dėlto buvo aišku, kad moralinė pareiga verčia rinktis apkasus, įtvirtinimus ir vėliavą. O Pierui Džordžio svarbiausia buvo taikos vėliava. Vieną 1919 metų rytą jis išėjo į aikštę, užsidėjo studentiškę kepuraitę ir ėmė šūkauti: tegyvuoja Vilsonas. Šis Amerikos valstybės veikėjas, svajojęs sujungti tautas į tautų sąjungą, ypač sustiprino tikėjimą ilgalaikę taiką. Pieras Džordžio šūkavo visą dieną ir namo grįžo užkimęs. Jis puikiai suprato žiaurę tikrovę. Apie tai rašė: pasaulyje tiek daug nedorų žmonių ir dėja daug tokių, kurie tik vadinasi krikščionimis, tačiau neturi krikščioniškos dvasios. Todėl manau, kad tikros taikos reikės dar ilgai laukti. Tačiau mūsų tikėjimas mus moko visuomet išsaugoti viltį, kad vieną dieną jo sulauksime. Šiuolaikinė visuomenė grimsta į žmogiškų aistrų kančias ir tolsta nuo meilės ir taikos idealo. Jo nuomonė, krizė apėmė daug platesnę sritį nei religiją. Veltui Piero Džordžio veikloje bandytume išvelgti vien politinio pobūdžio kovą ar maištą. Jis buvo prieš smurtą, tačiau pasiryžęs, jei reikės, kovoti ir mirti už Kristų. Dažniausiai taip pat ir laiškose jis mėgo kartoti šiuos žodžius: kai visi priims Kristaus balsą ir mokymą, galėsime sakyti, kad esame lygus, ir visi skirtumai tarp žmonių bus panaikinti. Bet koks kitas kelias buvo laikinas ar lengvai paneigiamas bei paminamas? Tai parodė karas, sunykusios krikščioniškos dvasios padarinys. Taigi gyventi visuomenėje Pierui Džordžio reiškia kovoti už taiką, kad dvasia sugrįžtų, atgaivinant ją ten, kur buvo priblėsusi, ir įkuriant ten, kur buvo užgesusi. Politika buvo visų pirma tikėjimo aktas, nepaisant to, kad laikai, kovos ir kumšiai ją pavertė reiksminga. Laikraščiams labiausiai knietėjo priešiškumas, kurį Pieras Džordžio patyrė namuose, o ne jo žegnonis. Kad įstotų į liaudės partijas, turėjo laukti eilėje, bet nei vienas vargšas neprivertė jo laukti, kad patikrintų dokumentus prieš priimdamas pagalbą. 11. Skyrius. Niūrus susitikimai. Kasdien atėjus pietų metui mes susirinkdavome erdviame kampinėme kambaryje, apstatytame didžiuliais piemontiškais barokiniais baldais. Du langai vėrėsi į Sikardžio prospektą ir senąją ginklų aikštę, jau taip užgoštą namų namelių, kad nesimatė nei galingo paminklo Viktorui Emanueliui II. Tamsiu riešutmedžiu aptaisytas židinys su stilizuotais angelais užėmė visą sieną šalia durų, už kurių buvo darbo kambarys. Teresa be gėlių, jungianti jį su valgomuoju, ir židinys be ugnies atrodė lyg mūsų šeimos emblema. Tėvas. Kai tėvas trinktelėdavo durimis, o jos visada būdavo tikslesnis nei laikrodžio dūžiai, aš apsidžiaugdavau ne mažiau negu prasidėjus atostogoms. Tačiau nepakęsdamas net mažiausio delsimo, jis tuoj pat dingdavo virtuvėje. Nuo šviesaus šonkaulio nugramdęs prilipusius žalumynus, nieko nelaukdamas sėsdavosi prie stalo. Nekantrumas išties buvo viena iš jo nuolatinių išimtinių teisių. Dėl mažiausio menkniekio sukeldavo audrą, tačiau paprastai tylėdavo, neleisdamas mums pažvelgti į savo pasaulį, kuris būtų galėjęs atverti mums visą gyvenimą, nors ir atspindėta. Kai netylėdavo ir nedarydavo prognozių, kurios Ametis šeimos moterų nuomonė niekuomet neišsipildydavo, todėl jis buvo ironiškai vadinamas pikudama, tėtis atsiduodavo savo pamėgtai trijuliai vynui, karvėms
ir kastuvui. Aplink stalą eidavo puslitriukas, paklausydavom subtilaus pranešimo apie jo turinį ir mėgavomės šiltu jo dėmesiu mums, abstinentams bendrastalėms. Paskui tema netikėtai pakeisdavo spalvą, tapdavo balta. Tokia ir tokia karvė duoda net 17 litrų pieno, visi tylime. Taip ir raguočių tema galiausiai tapdavo neįdomi ir nusibosdavo, nes tėtis nesugebėdavo užkrėsti klausytojų tą Cincinatui būdingą savo aistrą. Kitas tėvo klausimas iš pasalų užklupdavo padavėją. Ar salotos iš polonės? Jei atsakymas būdavo neigiamas, akimirką sustingdavo jo rankos, meiliai glostančios daržoves ir liudesys šmėkštelėdavo akise pagalvojus apie nereikalingą daržą, kurį reguliariai lankydavo kiekvieną šeštadienį. Taigi vienintelis dvasinis penas, kuriuo tėvas mus priverstinai maitino, buvo kaip tik tie dalykai, kurie sudarė labai menką jo gyvenimo dalį – medelynas, tvartai, vanduo, karvidės, kalnai, kuriuos turėjome stebėti pro žiūroną, gerėdamėsi eglių augimu. Galbūt tai taip pat buvo vienas iš būdų vytis ateitį, siaubingą Bielos gyventų ateitį, kuri nepaisant Piero Džordžio optimizmo jau buvo nulemta. Tėtis kalbėjo apie teisybę ir lygybę tarp vyro ir moters, o apsisukęs tvirtino, kad sūnui derėjo dirbti ir užsidirbti pragyvenimui, o aš galėjau sau dikinėti. Paskui imdavosi šventos testamento temas ir postringaudavo iškilmingų ptonu, o aš veltui stengdavausi jį sušvelninti, pasakydama kokį meilesnį žodį. Tačiau tėvas toliau atkakliai dėstydavo apie lygias mirties teisės, bet taip, kaip kalba gyvėjai, su jiems būdinga mąstysena ir siekiais. Jis mėgo užbaigti teikdamas, kad mūsų namuose nebuvo finansinių problemų, nepastebėdamas, kad pinigai buvo jo vieno valiuje ir visi kiti, taip pat ir mama turėjome neprieštaraudami paklusti jo norams. Motina. Ko gero, liūdniausia valanda per visą dieną jai būdavo tuomet, kai sėdėdavo už stalo. Nepaisant pagarsėjusio mamos apetito, kartais atrodė lyg rytų per prievartą, lyg gerklę gniauštų rauda. Naudodamasi tėvo silpnybėmis, atradau keletą genialių būdų, kaip išsklaidyti niūrę įtampos prisigėrusią atmosferą. Tačiau buvo nelengva retomis pietų valandėlėmis nupūsti seniai susikaupusius debesis. Tik kartą Pieras Džordžio nepakentė susitikimo įtampos, nutraukė skausmingą dvikovą surikdamas gana. Ir tai buvo sutikta kaip perkūnas iš giedro dangaus. Kiekvienas mamos pasiūlymas, tarkim, prašymas nupirkti patikusį baldą ar nuostabų favoreto paveikslą, tik už 300 lirų būdavo sutinkamas ledinė tyla arba pašaipa. Anksčiau ar vėliau buvo iškeliamas jos įgimtas nesugebėjimas apsieiti su pinigais. Ji atsigriebdavo tais retais atvejais, kai būdavo pakviečiama senelė Frasati, o mums patiko girdėti šalia vieną žmogų, su kuriuo jautėmės tapę bendrininkais, taigi buvome apimti euforijos. Nesuprantama, kodėl tėtis taikstėsi, kad su jo motina būtų šitaip elgiamasi. Gal todėl, kad jautėsi silpnas, nesantaikos akivaizdoje ir niekino pastangą sustatyti viską į savo vietas. Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio praneždavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą, priežastis visuomet būdavo migrena. Taigi jai, mielesnėje draugijoje, Adelaide Frasati Metis galėjo ramiai savo rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta. Visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir
mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio iždininko pareigas.

Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 6 dieną, trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš šventosios dvasios. Amen.
1: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius leipinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
0: Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visą galį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė

0: dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
1: Tėve mūsų,
0: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji.
0: Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji. Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija,
0: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Garbė slėpiniai. Pirmas slėpinys – prisikėlimas. Žinome Kristų tikrai prisikėlus. Tu, nugalėtojo valdove, pasigailėk mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius,
2: dabar
0: ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbėj Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
0: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Antras slėpinys – žengimas į dangų. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje, rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
4: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius amen.
3: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Trečias slėpinys – šventosios dvasios atsiuntimas. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk juose savo meilės ugnį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
3: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Ketvirtas slėpinys – Marijos paėmimas į dangų. Marija paimta į dangų, džiaukimės, nes su Kristumi karaliauja per amžius.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
3: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Penktas slėpinys – Marijos vainikavimas. Pagarbos himnai tau aidi, Marija, tu išaukština labiau už angelų pulkus, šventi su Kristumi amžinąją pergalę šventę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėtėnė tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
4: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
3: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O mano Jėzau,
3: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Sveika karalienė,
3: gailestingoji motina, mūsų gyvybė, pagoda ir vilties sveika, tavęs šaukiamės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija.
1: Melski už mus, šventojo rožinio karalienė,
3: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
3: Amen. Pasiaukojimo nekaltajai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas. Marija, galingoji mergelė, gailestingoji motina, dangaus karalienė ir nusidėjėlių gynėja, mes aukojamės tavo nekalčiausiai širdžiai. Aukojame tau save ir savo gyvenimą. Visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela. Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir tėvynė. Visa, kas yra mumise ir aplink mus, te priklauso tau ir tesinaudoja tavo motinišką globą. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie tavų kojų atnaujiname krikšto įžadus ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet kaip dera katalikams klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų. pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiuose mišiuose. Ryštamės kaip galima dažniau naudotis dvasės stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pažadame iš viso širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosio širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė.
1: Amen. Malda Arkangelui Mykolui.
0: Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, šėtoną ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja. Džiūgauk ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja, nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Melskimės, Dieve pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai jo motinai užtariant, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amžinai atilsi, duok mirusiems Viešpatie ir amžinoji šviesa jiems te šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Netrukus Marijos radijo eteryje iš Vilniaus Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčios šventųjų mišių transliacija, šventasis mišės aukos brolis kunigas Pijus Eglinas.

Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Džiugu, kad trečiadienį darbo dieną mes turim galimybę staptelėti geram pusvalandžiui ir ne šiaip pietų pertraukai, bet staptelėti Dievo akivaizdoje. Tai visus rūpešius, visus reikalus, kurie gulian širdies. Galbūt žinot, kad jūsų artimiesiems reikia Dievo palaimos. Va, visą tai atiduokim į Dievo rankas, pasinaudokim, kad meldžiamės kartu, kaip bendruomenė, meldžiamės kartu, kaip bažnyčia, tai galim paremti vieni kitus maldą. O taip pat šiandien su mumis kartu meldžiasi Marijos radijo klausytojai, o tai reiškia 500 000 žmonių šiandien surėmė maldos pečius, tai tikrai malda tegul bus galinga ir paliečia kiekvieną žmogų, už kurį mes šiandien norim melstis. Tai kad malda būtų tikrai rami, pirmiausia atsiprašykim už visokius savo suklupimus ir kartu kalbėkim. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane, viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas, te atleidžia visas klaidas, kad su ramia širdim dabar dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen.

Melskimės. Dieve, tu myli nekaltumą ir tik tu vienas gali jį sugražinti. Patrauk prie savęs žmonių širdis, kad kartai iš netikėjimo tamsumos išsivadavę, jie nuo tavo tiesos ir šviesos niekada nebenutoltų. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Prašom atsisėst, paklausykim Dievo žodžio.

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti, jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonio atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, kad Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė. Juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymų. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis.

0: tūkstančių.
1: Jaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymų. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jie duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir juos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tai Viešpatie žodis. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų kaltes. Prašom atsisėsti. Gražus šiandien Dievo žodis, bet ne vien gražus, jis taip pat ir svarbus. Ir tikrai puikiai tinka vos ne kiekviena

Eilutė puikiai tinka dienos meditacijai, bet mes šiandien paimkim tik vieną eilutę, kur Jėzus sako, pasilikite manyje. Pasilikite manyje. Ir ką reiškia pasilikti, kaip pasilikti? Atrodo, vaskamba taip gražiai, pasilikite manyje ir mes rodos suprantam. Taigi, žodis pasilikite Jėzaus kalboje, va tame pamoksle, kurį jisai sako savo mokiniams ir visiems ten klausytojams, nuskamba keletą kartų ir tai reiškia, kad pasilikti Jėzuje nėra pasyvus buvimas, pasyvus stovėjimas vietoje. Tai yra aktyvi, aiškiai suformuluota gyvenimo pozicija, kuri pamažu gyvenime realizuojasi. Aš vis labiau ir labiau pasilieku Jėzuje. Taigi, ir jeigu mes bandytumėm, na, kaip tai suprast, kaip tai įsivaizduoti, tai žinoma, pirmiausia, va, mes apsisprendžiam, kad gana blaškytis gyvenime, imu tiesiog dangaus karalystės kryptį. Kas buvo, buvo nuo šiandien, pradedu naują kelią, dangaus karalystės kryptį. Na va, čia mes pasiklojam pamatą. Na, o paskui pradedam eiti tuo keliu. Tai reiškia, pavyzdžiui, vienas iš būtinų elementų yra malda. Malda tai reiškia kasdieninis susitikimas su viešpačiu, kasdieninis pasikalbėjimas, aptarimas, kaip tau sekasi kelionė eiti dangaus karalystės kryptimi. Ir va, kada mes reguliariai praktikuojam maldą, mes žiūrėk, kiekvieną dieną vis labiau perprantam, kas yra malda. Vis labiau pradedam suvokti ir netgi patirti, kad malda nėra vien tik tai žodžiai, nėra vien tik tai mintys, malda yra tiesiog būsena, būsena Dievo akivaizdoj. Nežiūrint to, ką tu dabar veiki, ar darbė sėdi, skaičiuoji įmonės finansus, ar kepi kiaušinienė, ar žemė ar nesvarbu. Malda yra būsena Dievo akivaizdoj, nesvarbu, ką aš dabar darau. Ir prie to prieinama reguliariai malda praktikuojant. Tai reiškia, malda yra kur kas daugiau negu vien tik tai pokalbis su Dievu. Va vienas elementas, kaip pasilikti Jėzuje. Antras elementas, aš jį pavadinčiau sąžiningumas. Sąžiningumas prieš save ir prieš Dievą. Prieš save tai reiškia, na, sykiai apsisprendi eiti dangaus karalystės kryptimi, tai ir laikyk tą kryptį. Ir nepradėk sukčiauti, apgaudinėti pat save, ieškoti kompromisų. Prisiminkit, Jėzus sako, paėmėj arklą į rankas, nesigrėžiok atgal. Tai, va, tai yra ta, kaip sakiau, gyvenimo pozicija. Ir čia svarbu suprasti tai, kad na, mes nesam angelai, mes nesam dievai, mes esam tik tai žmonės. Tai ar mums pavyks tiesiai, ryštingai, drąsiai, nesuklumpant eiti tą dangaus karalystės kryptimi ar ne? Na tai čia jau kitas klausimas. Čia treniruočių, čia pratybų, lavinimosi klausimas. Žiūrėk, kad mes visada klupsim kelyje, visada, žiūrėk, vis nueisim kažkur į griovį, nes, nu, mes esam žmonės ir mes tik mokomės labai dažnai eiti tuo gyvenimo keliu. Bet kas svarbiausia, svarbiausia, va, tas sąžiningas pasiryžimas. Ir, va, tokiais svarbiais momentais, kada tu matai, kad tave gundo vilioja pasukt sąmoningai visiškai iš dangaus karalystės kelio, va tokiais momentais ir būk sąžiningas su savimi. Tai dabar toliau sąžiningas su Dievu. Tai sąžiningas su Dievu reiškia, prisiminkit, Jono Evangelijos 4 skyriaus 23-24 eilutė. Jėzus kalba su samarietė ir pasako tokius žodžius. Sako, ateina valanda, jau dabar ji yra, kada tikrieji garbintojai šlovins tėvą, dvasia
ir tiesa. Tai va būtent ta tiesa ir yra, kad aš nemeluoju. Ir turiu mintį, nemeluoju savo, nemeluoju Dievui. Jeigu matau, kad esu silpnas, jeigu matau, kad suklupau, tai neieškau kažkokių pateisinimų, pasiteisinimų arba apkaltint kitą žmogų arba aplinkybės. Aš tiesiog ir savo, ir Dievui pasakau, kad viešpatie, nu, aš dėja suklydau. Ir tai, va, tas sąžiningumas labai svarbus, va, ta tiesa labai svarbi tuo, kad na, tada tu gauni šansą va šitoj vietoj, kada pripažįsti, išpažįsti. Tiesiog pradėti iš naujo. Na va, tai kitaip tariant, mes garbinam Dievą tiesą ir sąžiningi esam Dievo akivaizdoj. Ir dvasia, tai aš kaip ir sakiau, va būtent ta širdies būsena, ta širdies mūsų apsisprendimas. Na ir galiausiai trečias elementas. Jėzus sako, pasilikite su manimi. Tai yra bažnyčiai, kaip tikinčiųjų bendruomeniai, patikėtos ypatingos priemonės, ypatingi įrankiai, padedantis dangaus karalystę pasiekti, tai yra sakramentai. Patikėjo viešpats į tikinčiųjų bendruomenės, į bažnyčios rankas sakramentus. Tai visi sakramentai, o ypač Eucharistija, kurioje mes tiesiogiai prisiliečiame prie viešpaties, jinai mus maitina, va tie sakramentai mus maitina, stiprina mūsų dvasę, suklupus į purvą žemės padeda nusiprausti, padeda vėl atsistoti, padeda tiesiog vėl pradėti iš naujo, išlaisvina nuo praeities naštų, tam, kad mes su laisva širdim, laisvom rankom galėtumėm žengti pirmin. Na va, kai visa tai sudedi va ir gaunasi, tiesiog ne kažkoks pasyvus plaukimas pasroviui, kad, nu, kaip Dievas duos, taip ir bus. Bet pasilikti Jėzuje reiškia aktyviai išreikšta ir kultivuojama gyvenimo pozicija. Taigi, pasilikti Kristuje, tai leisti, kad jo žodis, kurį mes kiekvieną girdim, kad Dievo malonė pamažu formuotų mūsų mąstymą. Tai kai santykis su Dievu tampa kasdienybės dalimi, mes keičiamės iš paskos ir mūsų troškimai pamažu keičiasi. Tada ir malda tampa galinga ir galiausiai mes patys pradedam prašyti to, kas sutampa su Dievo valia. Va, toks Dievo žodis šiandien, trečiadienį, jums pietums prie pagrindinio pietų patiekalo. Na, o mes atsiliepdami šitą Dievo žodį stokim kartu bendrai maldai. Kreipsime žodžiais, prašom tave viešpatie. Na, man rodos, pirmiausia už save ir melskimės, kad viešpatie duok tą malonę, kad aš tave atradęs, nuo tavęs daugiau niekada nebeatsiskirčiau. Prašom tave viešpatie. Meldžiamės ne vien tik už save, už savo šeimos narius, už savo artimuosius, už brangius mums žmonės. Viešpatie, saugok juos nuo visokių paklydimų ir melo. Prašom tave viešpatie. Na, ne vien tik už saviškius, už visus tikinčiuosius, viso pasaulio tikinčiuosius, už visą mūsų tikinčiųjų bendruomenę, bažnyčią, mes meldžiamės, kad Dieve padėtų mums parodyti pasauliui tą mylinti dangiškojo tėvo veidą. Prašom tave viešpatie. Melskimės už pasaulio valdovus, kad jie tikrai stengtųsi, kad pasaulyje būtų taika, kad tikrai siektų visų žmonių gerovės. Prašom tave viešpatie. Melskimės būtinai už mūsų ligonius, ypatingai šiandien meldžiamės už tuos ligonius, kurie savo namuose negali ateiti šventasis mišes, o dalyvauja maldoj Marijos radijo pagalba, tai tikrai mes šiandien siunčiam jums savo maldą, kad Dievas stiprintų jūsų
širdis duotų jums sveikatą ir viltį. Prašom tave Viešpatie, paveskim taip pat Dievui mūsų mirusiuosius, ypač tuos, už kuriuos va šiandien aukojam šventasis mišes, jos Viešpatie priimk į dangaus karalystę. Prašom tave Viešpatie. Dangiškasis Tėve, mes žinom, kad tu girdi mūsų maldą. Prašom, išklausyk ją. Prašom to per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul jį teikia jam garbė ir šlovė, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Leisk mums Viešpatie visada džiaugtis šiomis Velykų paslaptimis ir iš jų semtis jėgų amžinai laimiai pasiekti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis, aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga.

viešpaties ramybė visada telydijus. Kiekvienas šalia esančiam žmogui dabar paspauskit ranką ir tos ramybės palinkėkit. Ramybė jums.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas te saugo mus amžinam gyvenimui.

Dvasinės komunijos malda, malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dieviste ir žmogiste, jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską, ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimų būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatį atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatį, nė valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

Melskimės. Išklausyk viešpatie mūsų maldas, tegul atpirkimo malonė mus lydi šiame gyvenime ir nuveda į amžinuosius džiaugsmus. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ačiū kiekvienam, kas šiandien dalyvavot bendroje maldoje. Tikrai palaimintos ramios dienos jums ir viešpats su jumis. Te palaimintas visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.

Iš Vilniaus Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčios transliavome šventasis mišes, kurias aukojo brolis kunigas Pijus Eglinas.

Brangus Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad remiate Marijos radio veiklą. Radijas išlaikomas tik jūsų aukų dėka. Paremti Marijos radiją galite, atnešant auką į Marijos radio studiją Vilniuje adresu Aušros vartų gatvė 12 arba Kaune adresu Vilniaus gatvė 5. Dėkojame, kad savo auką prisidedate prie Marijos radio misijos ir meldžiamės už jūs.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 13 valandų.
1: Seserys Benediktinės iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios kviečiamus valandų liturgijos dieniniai

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja.

šalia ir prieš

Iš šento apaštalo Jono pirmojo laiško. Kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują, Jėzus Kristus, ne vien per vandenį,

0: Mokiniai nudžiugo, aleliuja.
1: Išvydę viešpatį, aleliuja.
0: Melskimės. Dieve, tu myli nekaltumą ir tik tu vienas gali jį sugražinti. Patrauk prie savęs žmonių širdis, kad kartai iš netikėjimo tamsumos išsivadavę, jie nuo tavo tiesos ir šviesos niekada nebenutoltų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Garbinkime viešpatį.
1: Dėkojame Dievui.
0: Teleidimus susėda Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.

aukščiausiasis gėris. Apie Eucharistiją galima pasakyti tą patį, kas šventajame rašte sakoma apie išmintį. Drauge su ja atėjo man visa, kas gera. Šventasis Paulius apie Jėzų Kristų atpirkėją tvirtino. Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Argi negalime to paties teikti apie Eucharistiją, kurioje pats Jėzus Kristus visas atsiduoda mums? Štai kodėl šventasis Augustinas nedvejodamas daro išvadą. Viską, ką jis turi ir viską, kas jis pats yra, Jėzus Kristus atidavė mums. Jis negalėjo duoti daugiau. Eucharistija yra pasaulio šviesa. Jėzus kalbėjo: aš pasaulio šviesa. Vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Eucharistija yra krikščionių stiprybė. Tai didvyrių maistas, kaip duona, kuri palaikė Elijo dvasę, kaip mana leidusi žydų tautai pereiti dykumą. Ji teikia paguodą visiems, kam jos reikia, kaip žadėjo Jėzus. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Tačiau ši dovana, viršijanti visas dovanas, absoliuti ir besąlygiška dovana, pasiekia mus tik per bažnyčią. Tokia yra sąlyga, kad ją turėti galėtų tautos ir atskiri žmonės. Vadinasi, ji išsaugoma tik su sąlyga, kuri yra įprasta suvereno valdymui. Jis turi būti pripažįstamas toks ir gyventi taikiai savo karalystėje. Dangiškasis tėvas, atiduodamas mums savo sūnų, nori, kad pagarba suptų jo šventąjį asmenį. Tai tik teisingumas. Jėzus Kristus yra karalius. Jis yra gelbėtojas, viešpats Dievas. Jam priklauso aukščiausia pagarba, pirmiau nei pagarba teikiama bet kam kitam. Jis turi teisę į garbinimo kultą. Liturginės ceremonijos metu Jėzus Kristus pagerbiamas pirmiau nei jos dalyviai, ar tai būtų bažnyčios kunigaikščiai ar žemiškieji valdovai.

Mirtingojo gyvenimo metu Jėzus Kristus buvo pagerbtas minios ir bent keletų svarbių asmenybių. Eucharistijoje jis turi teisę į dar didesnę garbę, nes jo meilė sutiko dar daugiau pasiaukoti. Tas pagerbimas turi būti iškilmingas grožiu, apeigų, bažnyčių, altorių, papuošimų ir indų prašmatnumu. Argi žydai Mozės išmokyti nebuvo apsupę pagarbą tabernakulio ir sandoros skrynios? Šį kultą pats Dievas įsakė sutvarkė iki mažiausių smulkmenų. Tai reiškia, kad kalbama buvo ne apie bereikšmį dalyką. Mes turime daugiau. Tad kągi turėtume daryti dėl Eucharistijos? Kokia jis svarbi krikščioniškajam pamaldumui? Ir iš tikrųjų, kiek karalių bei karalienių, imperatorių ir imperatorienių per amžių amžius paliko jų pamaldumą Eucharistijai liudijančius paminklus? Didžiausi genijai pašlovino savo meno kūriniais literatūros, muzikos, tapybos, skulptūros, mūsų altorių slėpinį. Mes esame didesni negu žydų tauta, turtingesni už ją. Todėl bažnyčia prisima atsakomybę už pagarbą ir garbę teikiamą Jėzui Kristui. Ji nustatė savo kulto įstatymus ir bausmes tiems, kas juos pažeidžia. Dieviškasis kultas yra tautos religingumo matas, jos tikėjimo matas, jos dorybės išraiška. Bet jeigu išorinė garbė yra įprastinė, karaliams teikiama garbė, Jėzus Kristus ją nepasitenkina. Jis dar nori širdies teikiamos garbės. Jis skundėsi žydais. Ši tauta šlovina mane lūpomis, tačiau jos širdis toli nuo manęs. Dangiškasis tėvas Jėzaus krikšto ir atsimainimo metu iš anksto paskelbė: šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Meilės kultas yra gražus ir mielas, tai kaip vaikų pagarba tėvams. Jis švelnus ir atsidavęs, nes jam būtina save išreikšti. Likdamas vidinis, jis nekurtų šeimos gyvenimo. Būtų bloga, tarp tėvų ir vaikų tvyrotų kančia. Todėl sūniška meilė pasinaudoja net mažiausių troškimų, mažiausių poreikių, menkiausių pavojumi, ji pasirengusi viskam. Jos malonumas yra girdėti, kalbant apie savo tėvą ir motiną. Toks yra prigimtinės meilės kultas. Tokia turi būti mūsų meilė viešpačiui švenčiausiame sakramente. Krikščionis, kurį veda tokia meilė, mėgsta jį lankyti. Jam tai poreikis, poilsis. Jis įteikia jam savo minčių ir visų jausmų puokštę. Jo širdies malonumas yra švenčiausiojo sakramento šlovė, jis jie džiaugiasi ir dėl jos darbuojasi. Tokią kainą mes galime būti tikri, kad išsaugosime Jėzų Kristų švenčiausiame sakramente, nes karalius nori likti su savo ištikimais dvariškiais, tėvas atsidavusiais vaikais. Jis įkurs savo buveinę tarp mūsų ir jo rūpestis visuomet saugos mus.

Jėzaus nusižeminimai Eucharistijoje. Šventasis Paulius tvirtina, jog Dievas nepaprastai išaukštino Jėzų Kristų ir suteikė jam vardą prakilnesnį už visus vardus. Nes po to, kai apiplėšė pat save, tapdamas panašus į žmones, jis dar labiau nusižemino, paklusdamas iki mirties, iki kryžiaus mirties. O tai, ką Dievas padarė Jėzui Kristui atpirkėjui, vainikuodamas jį šlovės karaliumi, mes turime kiek įmanoma daryti Jėzui Kristui švenčiausiajame sakramente. Palikime Dievui Tėvui dangiškų triumfų atlyginti jo sūnaus kančias Kalvarijoje. Mesgi garbinkime, šlovinkime Jėzų Kristų ten, kur jis yra žemėje. Kaip atlygis už naujus pažeminimus, jam priklauso šlovė, garbė, tarnavimas. Tai teisingumas. Jeigu karalius eitų aplankyti vargšą, ligonį, tai būtų didelis gerumas, didelės meilės įrodymas, kuris jam pelnytų karštą dėkingumą. Argi mūsų viešpats nenusipelno to paties ir kur kas daugiau? Galų gale, juk tasai valdovas tai yra žmogus, ir jam pačiam prireiks kitų pagalbos. Viešpačiui nereikia jokio daikto, nei jokio žmogaus. Tačiau jis nužengia iš dangaus ir ateina aplankyti žmones. Ar jie to prašo ar ne, jis tai daro iš gryno gerumo, net kai nėra pageidaujamas. Ir jis neusuka praeidamas, bet pasilieka su mumis. Karalius negalėtų tai pasielgti. Viešpats tai daro. Jis, būdamas laimingas danguje, taip pat renkasi savo buveinę žemę ir užtikrina, kad ras džiaugsmų žmonijoje. O juk jis žino, kur eina. Karalius galėtų suklysti. Viešpats niekada.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: Šventasis raštas.
1: Evangelija pagal Morkų. Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metų jis nusiuntė pas ūkininkus tarną atsiimti iš ūkininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimą į sūnų. Jį nusintė pas juos paskutinį, sakydama sau, jie drovėsis mano sūnaus. Bet ūkininkai ėmė tartis, tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrę, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. Ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, išžudys ūkininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti. Tačiau bijojo minios, mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikė jį, pasitraukė. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam, mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė. Jis ir klausė, kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė, ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė, kas ciesoriaus atiduokite ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Ir jie be galo juos stebėjosi. Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir klausia, mokytojau, Mozė yra mums parašęs. Jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikonių. Ir štai yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė be vaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju, ir visi septyni nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Per prisikėlimą, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona jį bus. Juk ji yra buvusi septynių žmona. Jėzus jiems atsakė, argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės. Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozei Dievas yra pasakęs, aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate. Vienas rašto aiškintojas, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, Klausyk, Izraeli, Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Viešpats. Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis – mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai, mokytojau, tu teisybę pasakėjai. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Mokydamas šventykloje, Jėzus kalbėjo, kodėl rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovido sūnų. Juk pats Dovidas, šventosios dvasios įkvėptas, yra pasakęs, Viešpats tarė mano Viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Pats Dovidas vadina jį Viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minia norom klausėsi Jėzaus. Mokydamas Jėzus kalbėjo, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrinę, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrinę variokus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Pasišaukė savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o jį iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinys kreipėsi. Mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai. Jėzus jam atsakė, matai šituos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis sėdėjo alyvų kalne prieš šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jį. Pasakyk mums, kada tai atsitiks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis. Jėzus pradėjo jiems aiškinti. Žiūrėkite, kad kas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys tai aš, ir daugelį suklaidins. Išgirdę apie karus ir karų gandus, nenusigaskite. Reikia, kad tai įvyktų, bet dar negalas. Tauta pakils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus žemės drebėjimų, bus badmečių. Tokia bus kentėjimų pradžia. Jūs sergėkitės. Būsite atidavinėjami teismams, plakami sinagogose ir turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius, kad jiems liudytumėte. Bet pirmiau turės būti visoms tautoms paskelbta evangelija. Kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o šventoji dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Kai pamatysite sunaikinimo pabaisą stovint ten, kur jos neturi būti, skaitytojas teisidėmi. Tuomet, kas judėjoje, te bėga į kalnus. Kas bus ant stogo, ten nelipa žemyn ir ten eina ko nors pasiimti iš namų. O kas laukuose, ten negrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis. Melskite, kad tai neatsitiktų žiemą. Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šioliai ir daugiau nebebus. Jeigu Viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neįsigelbėtų nė vienas žmogus. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos išsirinko, jis sutrumpino tas dienas. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia Mesijas, štai ten, netikėkite, nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairūs, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau. Tomis dienomis po anosų spaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinant į debesise su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jo gartinasi vasarą. Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti prie slenkščio. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi, budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Budėkite. Iki Velykų ir neraugintosios duonos šventės bebuvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Jėzui esant Betanijoje Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, jį išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Kam tas tepalo įkvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė. Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite šalia savęs, ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintosios duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis įsiunčia du mokinius tardamas, eikite į miestą. Ten jūsų tik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis atėjo su dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš. O jis tarė, vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Be vakarieniaujant Jėzus, paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas, imkite tai mano kūnas. Paėmęs taurę padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagiedoję jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys, o prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiu ne du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino savo, jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi, mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima jį aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui, Simonai, tu miegi, neįstengi nė vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems, vis dar tebe miegate, tebe siilsite. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkite seime, štai mano išdavėjas, čia pat. Ir tojau jam tebe kalbant pasirodė vienas iš dvylikos Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiūstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite. Taigi atėjęs jis to jau prisertino prie Jėzaus ir tarė, rabi, ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, įsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems. Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau tai išsipildo raštai. Tada palikę jį visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo.
2: Girdėjote skaitinį iš Evangelijos pagal Morkų.

Šiandien gegužės 6-ąją visuotinės bažnyčios kalendorija minimas šventasis Jokūbas Šastanas. Jeigu kas nors ir galėtų aptemdyti atsisveikinimo džiaugsmą, tai būtinybė palikti šiuos entuziastingus neofitus, kuriems turėjome laimės 3 metus vadovauti. Tačiau mes ruošėmės pernelyg didelę šventį, kad įsileistume į savo širdį liūdesį. Taip rašė tėvas Jokūbas Šastanas savo paskutinėme laiške Paryžiaus užsienio misijų draugijai, kurie priklausė nuo 1827 metų. Šis iš aukštutinio Provanso Alpių kilęs kunigas po neįtikėtinos kelionės išsilaipino Makao, nuvyko į Šanchajų, paskui slaptomis pasiekė Korėją. Gausus atsivertimai patraukė priešiškai nusiteikusios valdžios dėmesį. Vienas po kito prasidėjo suėmimai ir Jokūbas Šastanas, norėdamas, kad būtų išvengta naujų, pasidavė pats. Kankinių kraujas kaip sėkla krito į Korėjos žemę. Kontempliuodamas Kristų, Jokūbas rado jėgų paukoti savo gyvybę. Tegul jo pavyzdžių mes žengsime kryžiaus, vienintelio gyvybės šaltinio link. Tekstas iš Maldinėlio Magnificat.

Melsimės už tai, ką širdyje, šeimoje ir visame pasaulyje. Meldžiamės visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.

Mėly Marijos radijo klausytojai, netrukus 14 val. Rožinio maldos transliacija iš Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčios. 15 val. Kaip visuomet Dievo galestingumo valanda, Dievo galestingumo vainikėlis bei litanija. Pavakariai įsijungia Marijos radiją. 17.20 girdėsite laidą Dievas gydo, kurią veda Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. 18.15 Biblijos slėpiniai. Išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius komentuoja docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurynas Jacevičius. 20 val. Laida Kas rūpi jauniems. Mikas Tedone gimė Vokietijoje, tačiau mamos gimtoji šalis Lietuva, dabar jo namai. Vilniaus universiteto studentas, Lietuvos kariuomenės savanoris pasakoja apie savo gyvenimo prioritetus bei pasirinkimus. Laida veda Tomas Kavaliauskas, Kas rūpi jauniems 20 val. Marijos radijo eteryje taip pat transliacijos iš Medžiugorje vykstančių lietuvių dienų. Girdite taip pat katechizės 9 val. Ryte, kartojamas 22.15 vakare, 9.45 rytais. Liudijimus iš Medžiugorės, Medžiugorėje esančių lietuvių, o 10 val. Ryte šventasis mišes. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vyraus šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną ketvirtadienį daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius lėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus.

0: mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas

0: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltas, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausia reikalingas tavo gailestingumas. Ketvirtoji dalis garbės slėpiniai. Pirmasis slėpinys – Jėzaus prisikėlimas iš mirties. Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėrų. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėnų. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

0: ir to. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Švento

0: tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antrasis leipinys, Jėzus žengė į dangų. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdien.

0: Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melskis.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Švent.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Trečiasis leipinys į žemę nužengė šventoji dvasia. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi būtų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

0: mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo piktojo.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausia reikalingas tavo gailestingumas. Ketvirtasis slėpinys. Švenčiausioji mergelė Marija paimama į dangų. Mylimasis mane kalbina, jis tarė man, kelkis mano meilė, mano gražioji eikš. Juk žiema jau pasibaigė, lietus praėjo ir nuščiuvų, gėlės pražydo žemėje, kelkis mano meilė, mano gražioji eikš. Tėve mūsų, kuris esi dangoje, tiesi šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies. Nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Penktasis slėpinys, švenčiausioji mergelė Marija, vainikuojama dangaus ir žemės karalienė. O Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies. Nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Švenčiausiosios mergelės Marijos litanija. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, kyrie eleison.
0: Kristau išgirsk mus.
1: Kristau išklausyk mus.
0: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji Marija.
1: Melski už mus.
0: Šventoji Dievo gimdytoja.
1: Melski už mus.
0: Šventoji mergelių mergelė.
1: Melski už mus.
0: Motina Kristaus.
1: Melski už mus.
0: Motina bažnyčios.
1: Melski už mus.
0: Motina gailestingumo.
1: Melski už mus.
0: Motina Dievo malonės.
1: Melski už mus.
0: Motina vilties.
1: Melski už mus.
0: Motina tyriausioji.
1: Melski už mus.
0: Motina skaiščiausioji.
1: Melski už mus.
0: Motina nepalytėtoji.
1: Melski už mus.
0: Motina nesuteptoji.
1: Melski už mus.
0: Motina meilingoji.
1: Melski už mus.
0: Motina stebuklingoji.
1: Melski už mus.
0: Motina geroji patarėja.
1: Melski už mus.
0: Motina sutvėrėjo.
1: Melski už mus.
0: Motina išganytojo.
1: Melski už mus.
0: Mergelė išmintingoji.
1: Melski už mus.
0: Mergelė garbingoji.
1: Melski už mus.
0: Mergelė šlovingoji.
1: Melski už mus.
0: Mergelė galingoji.
1: Melski už mus.
0: Mergelė maloningoji.
1: Melski už mus.
0: Mergelė ištikimoji.
1: Melski už mus.
0: Teisybės paveikslę.
1: Melski už mus.
0: Išminties soste.
1: Melski už mus.
0: Mūsų linksmybės priežastie.
1: Melski už mus.
0: Dvasios indė.
1: Melski už mus.
0: Garbės indė.
1: Melski už mus.
0: Įstabusis maldingumo indė.
1: Melski už mus.
0: Paslaptingoji rožė.
1: Melski už mus.
0: Dovydo bokšte.
1: Melski už mus.
0: Valčiausiasis bokšte.
1: Melski už mus.
0: Aukso namai.
1: Melski už mus.
0: Sandoros skrynė.
1: Melski už mus.
0: Dangaus vartai.
1: Melski už mus.
0: Aušros žvaigždė.
1: Melski už mus.
0: Ligonių sveikata.
1: Melski už mus.
0: Nusidėjėlių gynėja.
1: Melski už mus.
0: Keliaujančiųjų priebėga.
1: Melski už mus.
0: Nuliūdusiųjų paguoda.
1: Melski už mus.
0: Krikščionių pagalba.
1: Melski už mus.
0: Karalienė angelų.
1: Melski už mus.
0: Karalienė patriarchų.
1: Melski už mus.
0: Karalienė pranašų.
1: Melski už mus.
0: Karalienė apaštalų.
1: Melski už mus.
0: Karalienė kankinių.
1: melskis už mus.
0: Karalienė išpažinėjų,
1: melskis už mus.
0: Karalienė mergelių,
1: melskis už mus.
0: Karalienė visų šventųjų,
1: melskis už mus.
0: Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
1: melskis už mus.
0: Karalienė į dangų paimtoji,
1: melskis už mus.
0: Karalienė šventojo rožinio,
1: melskis už mus.
0: Karalienė šeimos,
1: melskis už mus.
0: Karalienė taikos,
1: melskis už mus.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės,
1: atleisk mums viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės,
1: išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės,
1: pasigailėk mūsų.
0: Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki. Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja,
1: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės. Meldžiame tave viešpatė Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leisk mums savo žmonėms įsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Atsimink maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tave, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailiščiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk juos. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen. Amen.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Savo įspūdžiais iš Medžiugorjės dalinasi Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė.
1: Labai ypatinga Marijos radijo visiems mylėtojams, mūsų bičiuliams, klausytojams, aukotojams. Ši vieta ypatinga dar tuo, kad iš čia kilo Marijos radijo pati pradžia. Ir tai iš tikrųjų nuostabi vieta ir tą nuostabumą, per kur mes pirmiausiai jaučiam, galbūt per tai, kad čia atvykus tu jauti tiesiog ramybė tvyro virš tavo galvos. Mes tarpusavį taip ir pasišnekam, kad tu nejauti jokios tokios blogų, sunkių minčių, jokios atrodo nėra virš tavo galvos ar širdyje ypatingos kovos. Ir iš dalies netgi gal taip ir supranti, kad nu, jeigu čia yra mergelės Marijos teritorija, kur jinai lankosi kiekvieną dieną, tai, kaip sakyt, piktojo čia ir nėra. Tai tos ir mintis tokios labai šviesios, geros, gražios.
2: Tai esame Lietuvių piligrimystės dienose ir žinau, tai vyksta jau ne pirmą kartą, galbūt galėtumėte papasakoti Marijos radijo klausytojams, kaip gimė ši idėja ir kiek metų jau gyvoja ši iniciatyva. Ir
1: trečią kartą lietuviai atvyksta organizuotai būtent gegužės mėnesį į Medžiugorję. Aišku, piligrimų grupės, mažesnėms piligrimų grupėmis daug metų vyksta ir atvyksta mažesnėms grupėms, kas su parapijom, kas taip pavieniui susiorganizavę, bet mintis buvo tokia, kad čia įsikūrusi šviesos bendruomenė pasiūlė galbūt organizuokime dienas Medžiugorjei, kur galėtume maksimaliai suteikti ir informaciją apie Medžiugorję, maksimaliai sukviesti irgi ganytojus mūsų, kunigus, kuo daugiau lietuvių, kad vienu kartu melstumėmės pusę dienos, kaip sakyt, lietuviškai, o po to jungiamės į programą, kur vyksta jų kalba ir tas iš tikrųjų labai pasiteisino, nes kasmet vis daugėja tų žmonių, o šiais metais tiesiog labai pradžiugino pirmą dieną ir atvykusiųjų tikrai nemažai, drąsiai galime sakyti apie 400 žmonių, tai tikrai yra daug, kadangi atvykusių pavieniui daug žmonių mažom grupelėm, nes kiek autobusais turėjo atvykti, tai maždaug mes buvom pasiskaičiavę virš 200. Tai labai tikrai smagu, kad atsiliepė į tą kvietimą ir taip pat smagu, kad galės ir čia melstis už Lietuvą, už taiką, už tai, kas yra svarbu Lietuvai, kas svarbu Lietuvos bažnyčiai. Taip pat ir kad jūs, Marijos radijo klausytojams, irgi sudarytos sąlygos jungtis į bendras mišes ir kartu dalyvauti jose ir gauti tas gausias Dievo malonės, kurios liejasi per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą tiek čia Medžiugorjoje, tiek ir per eterį. Tai tikrai visus labai sveikinu su šitom dienom. Dalyvaukite aktyviai, dalyvaukite į mūsų mišiose, kurias transliuojame 10 valandą. Na, kas nespėsi, 12 valandą tradiciškai bus irgi transliuojamos mišios iš Lietuvos. Tad labai labai sveikinu visus ir labai džiaugiuosi, kad galime šiuo džiaugsmu dalintis kartu su jumis, kad, nu, kaip sakyti, padauginam tą džiaugsmą ne tik tai, kad čia kas susirinkė, jau visi laimingi, švytintis vaikšto, bet kad galime tą džiaugsmą siūsti ir jums į Lietuvą, tai tikrai sveikinam iš mergelės Marijos apsireiškimo vietos Medžiugorjoje, kur yra labai daug piligrimų ir kad šita vieta, jinai įspūdinga pirmiausiai tuo, kad tu atvykęs tiesiog tu jauti per tą ramybę ir per tą džiaugsmą, kurį matai iš kitų žmonių, per tą meilę, kuri ateina per kitus žmonės. Tai tikrai yra nuostabu būti toje aplinkoje, kur visi švyti meilė ir džiaugsmu. Tai didžiausi linkėjimai.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Nepastovumas ir neryštingumas yra savimeilės ženklai. Jei niekada nesutinki su tuo, ko Dievas nori tau, ir visados nuo vienos nuomonės krypsti prie kitos, nuo vienos praktikos prie kitos, nuo vieno metodo prie kito, tai gali būti požymis, jog mėgini išsisukti nuo Dievo valios ir rame sąžinė vykdyti savąją valią. Kai tik Dievas atveda į vieną vienuolyną, tau parūpsta būti jau kitame. Vos pasiskonėjęs vienu maldos būdu, panūsti išbandyti kitą. Nuolat darai pasiryžimus ir laužai juos priešingais pasiryžimais. Klausinėjai savo nuodėm klausy ir nepameni jo atsakymų. Nepabaigęs vienos knygos, griebiesi kitos ir sulik kiekviena skaitoma knyga keiti visų savo vidinio gyvenimo apmatus. Veikiai iš vis nebeturėsi vidinio gyvenimo. Visa tavo egzistencija bus sumišusių troškimų, svajonių ir gerų norų kratinys, su kuriuo nieko nedarai, tik atmeti malonės darbą, nes visa tai yra įmantri pasamoninė tavo prigimties užmačia, priešintis Dievui ir jo darbui tavo sieloje, reikalaujančiam paukoti visą, ko trokšti. Kuo geriesi, išties visą, kas tu pats esi. Tad tylėk ir leisk jam šitą nuveikti. Štai ką reiškia atsižadėti ne tik malonumų ir nuosavybės, bet netgi savęs paties.

36 skyrius – vidinis skurdas. Viena didžiausių kontemplatyviojo kančių – jausti baisų, neišvengiamą žmogiškųjų meilės ir mąstymo būdų šiurkštumą, netinkamumą, kai jie regimi Dievo šviesoje, besistiebiantys Dievo link ir nepasiekiantys jo. Išmatuok, jei gali, sielvartą. Suvokus, kad tu turi prigimtį, kuriai Dievas skyrė palaiminimo dovaną, visiškai pranokstančią viską, kas tu esi, ir apskritai gali būti. Atradus save paliktą tik su savimi, atradus save be dovanos, kuri yra vienintelė tavo egzistencijos prasmė, tada didžiausias prigimtinio gyvenimo, žmogiškojo supratimo tobulumas, tyriausia ir gražiausia, žmogiškosios valios įtampa, besiveržianti troškimu visko, kas yra tobula, tau atrodo kaip iš esmės tik vulgari ir beverti. Net be tavo klaidų ir nuodėmių, visa, kas tu esi ar gali būti, ar ką gali turėti, tau atrodo tarytum niekas. Nes tai neturi galio suteikti tau tą begalinę dovaną, kuri visiškai pranoksta tave ir kuri yra vienintelė tikra, tavo sukūrimo priežastis. Bet kai be viso to, tu matai, kad tavo prigimtį vis dar kraipo ir darko savo naudiškumas bei nuodėmės netvarka, kad tave varžo ir iškreipia gyvenseną, tave nepaliaujamai grežinti prie tavo malonumo ir naudos, kad negali išvengti šio iškreipimo, negana to, negali būti verta savo jėgomis jo išvengti. Koks bus tavo sielvartas? Tai šaknis to, ką šventieji vadino sąžinės graužatimi. Širdgėla, sielvartu. Nes esi bejėgis būti bet kuo, išskyrus tuo, kuo tau neskirta būti. Tada maldoje visa saldybė virsta kartėliu. Paguoda atstumė. Net mažiausias jos lašelis sukelia persisotinimą. Visa šviesa savo nepakankamumu sukelia gėlą tavo protui. Valia regis nebeturi drąsos veikti. Menkiausias judesys primena jai jos nevertumą ir jie miršta iš gėdos. Keista, tačiau šiame bejėgiškume prieiname džiaugsmo pradžią. Atrandame, jog skausmas, kol išliekame ramus, nėra toks blogas, ir netgi esama tam tikros ramybės, tam tikro apstumo, tam tikros stiprybės, tam tikros draugijos, ateinančios pas mus, kai esame sugniuždyti. Parversti pasliki veidų į dulkes, besivilentys vilties.

kai ramybė nusistovi sieloje ir mes priimame tai, kas esame ir kas nesame. Pradedame suvokti, jog šis didžiausias skurdas yra mūsų didžiausia laimė. Kai iš mūsų atimami turtai, kurie nėra mūsų ir turbūt negali mums suteikti nieko, išskyrus vieną vargą. Kai liekame net be tos geros ir teisėtos pažinimo bei troškimo veiklos, kuri vis dėlto mums negalėtų suteikti mūsų tikrojo tikslo ir laimės, tada suvokiame, kad visa mūsų gyvenimo prasmė yra skurdas ir tuštumas, kurie anaip tol yra nepralaimėjimas. Iš tikrųjų, tai visų didžiausių antgamtinių dovanų. Jie yra jų gale laidavimas. Tampame tarsi indai, iš kurių užpiltas vanduo, kad juos būtų galima įlieti vyno. Esame kaip stiklas, nuo kurio nuvalytos dulkės ir purvas, kad įsilietų saulė ir jis pranyktų saulės šviesoje.

kai atrandame šį tuštumą, jog skurdas nebėra pakankamai skurdus, joks tuštumas nėra užtektinai tuščias, joks mūsų nuolankumas nėra ganėtinai žemas mūsų troškimams. Tada mūsų didžiausia širdgėla – atrasti, kad vis dar teikiame savo svarbos, vis dar galime būti didus savo akimis, nes mes ėmėme pažinti, kad bet koks šešėlis, metamas ant tyros ir tuščios sielos skaidrumo, yra iliuzija ir kliūtis grynajai Dievo šviesai. Ir regime, kad mūsų pažinimas yra tamsybė, palyginti su jo šviesa. Galia yra didžiausias silpnumas, jie mus padaro bejėgius jo stiprybei. Ir visi žmogiškiai troškimai mus apgauna, mums trukdo ir nugrėžia nuo jo. Jo daugiau mūsų gebėjimai ištuštinami nuo jų troškimo ir veržimosi į sukurtuosius dalykus, juo daugiau jie susikaupia ramybėje ir vidinėje tyloje ir patenka į tamsybę, kur Dievas esti jų giliausiame alkyje. Juo daugiau jie jaučia tyrą, degančią nekantrą būti laisviems ir atsikračiusiems visų kitų kliūčių ir prisirišimų, kurie dar stovi tarp jų ir tuštumo, kad galėtų būti pripildyti Dievo.

0: Būtent tada vienuolis nelauktai atranda, kokios didžiai vertingos, netgi paprasčiausios ir esmingiausios regulos jam siūlomos atsižadėjimos priemonės. Ima keistis jo požiūris į visus tuos dalykus, vadinamus atgailą. Iki tol jis su tam tikru sportininko veržlumu save drąsindavo juos atlikti ir smarkiai priklausydavo nuo kitų, irgi jas atliekančių, pasninkaujančių, dirbančių ir besimeldžiančių jų drauge su juo moralinio palaikymo. Dabar jis imasi tų sunkių, nepastebimų ir paprastų atgailų, kadangi jo suteikia atilsio jo sielai, nuramina jį. Bet jų imasi ne todėl, kad laiko jas apvalančiomis ir ištobulinančiomis jo širdį. Jis pailsi per jas, nes jo jau nebeilsina niekas, kas yra jo paties valia. Jo ramybė slypi kito valioje. Jo laisvė pasikliauti Dievu per kitą. Tikrai kontemplatyvus žmogus yra tas, kuris maitinasi klusnumu ir randa ramybę vaiko ar naujoko paprastume. Tačiau ir šis palyginimas labai klaidinantis. Brandus kontemplatyvusis, daug paprastesnis nei bet kuris vaikas ar naujokas, nes šių paprastumas yra daugiau ar mažiau negatyvus. Galimiems šio paprastumo sudėtingumams dar nebuvo progos atsiskleisti. O kontemplatyvėjame visos painiavos jau yra išsinarpliojusios ir susilydžiusios į vienybę, tuštumą ir vidinę ramybę. Kontemplatyvusis, maitinamas tuštumo, apdovanojamas skurdo ir paprasto klusnumo, išlaisvinamas iš visų sielvartų, geria laimę ir džiaugsmą iš Dievo valios visur. Jam nereikia sudėtingų samprotavimų, proto pastangų ar ypatingų veiksmų. Jo gyvenimas yra besitęsintis panirimas į ramybės upes, srūvančias iš Dievo į visą visatą ir visą nešančias atgal į Dievą.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Dabar 15 valandų.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Dėkojame gerajam viešpačiui už popiežiaus Pranciškaus skirtus visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį prie išstatyto arba tabernakulyje esančio švenčiausiojo sakramento.

0: Melskime Viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas Viešpaties gailestingumas. Melskime už sielas, kenčiančias skaistykloje ir visomis mūsų asmeninėmis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvinę Lietuvą, prašant nusidėjėlių atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šeštoji novenos diena. Šiandien atvesk man romes, nuolankes bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje, mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jo aš išlieju malonius sroves, tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę. Šiomis sielomis aš pasitikiu.
0: Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir į amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam

0: Gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

0: ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.

0: visam pasauliui.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: O kraujo ir vandenie, kuris ištryška iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
0: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija, Kyrie eleison.
1: Christe eleison, Kyrie eleison.
0: Kristau išgirsk mus.
1: Kristau išklausyk mus.
0: Tėve dangaus Dieve,
1: pasigailėk mūsų.
0: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve,
1: pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve,
1: pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve,
1: pasigailėk mūsų.
0: Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš švenčiausios trejybės slėpinio trykštanti versme,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neapriepiamas,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, apgaubiantis visą visatą,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėliams,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimu,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, įkūręs šventąją bažnyčią,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, veikiantis šventojo krikšto sakramente,
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų.

0: su Kristu.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubintis mirties valandą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusi nusidėjėlių atsivertime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbintis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir darbus.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltie.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybė išgašiuose.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Atleisk mums viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvepsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybę, gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavo jį gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatį atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidė artimo poreikiams, nebejinga jos kausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad veikdamas savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies, nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausia ant mano gerumo. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul man jie pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen.
0: Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie.

garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.

0: visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją tiesiogiai transliavome iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kurioje vyksta nepaliaujama švenčiausiojo sakramento adoracija.
2: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
3: 1938 gegužės 1. Šiandien vakare Jėzus man pasakė: dukra mano, ar tau ko nors netrūksta? Atsakiau: o mano meilė, kai turiu tave, turiu viską. Ir atsakė Viešpats: jei sielos visiškai manimi pasitikėtų, pats imčiausi jų pašventinimo ir apiberčiau jas dar didesnėmis malonėmis. Yra sielų, kurios mano pastangas paverčia nieku, bet nenusiviliu. Kiek kartų į mane kreipiasi, skubu joms padėti, uždengdamas jas gailestingumu ir teikiu joms pirmasias vietas gailestingoje savo širdyje. Parašyk tai vienuolių sieloms, kad man yra džiaugsmas ateiti į jų širdį šventojoje komunijoje. Bet jeigu toje širdyje yra kas nors kitas, aš negaliu to pakęsti ir kuo skubiau iš ten išeinu, pasiimdamas visas dovanas ir malones, kurias buvau jai paruošęs, o siela net nepastebi mano išėjimo. Per vėlai jie atkreipia dėmesį į vidinę tuštumą ir nepasitenkinimą. O jei tada į mane atsigręžtų, padėčiau jai išsivalyti širdį, viską padaryčiau jo sieloje, bet be jo žinios ir sutikimo negaliu šeimininkauti širdyje. Dažnai bendrauju su mirštančiomis sielomis, prašydama joms Dievo gailestingumo. O koks didis yra Dievo gerumas, didesnis negu mes galime suvokti. Yra akimirkų ir Dievo gailestingumo slėpinių, kuriais stebisi dangus. Tegul mūsų vertinimai apie sielas nutyla, nes su jomis yra nuostabiausias Dievo gailestingumas.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Gerasis ir gailestingasis Dieve, štai mes nusižeminę klūpome prieš dievišką tavo didybę, tikime ir išpažįstame, jog tu esi mūsų Dievas ir viešpats, pasitikime tavo beribiu gerumu ir gailestingumu, mylime tave.

šeimą, prašydami, kad stiprintų mūsų vyriausiai ganytoje šventąjį tėvą, kad labiau išplatintum šventąjį katalikų tikėjimą, kad atverstum nepažįstančiuosius Kristaus, kad pataisytum.

susivilioti šio pasaulio gudrybę, kuri tavo akimis yra tikra paikystė, bet mokyk mus dangiškosios išminties ir padėk

kad neplaktume palaidumą ar kitomis nedorybėmis, o tavo baisusis vainikas mus te pašaukia tikrai atsiversti bei atgailauti ir te padeda.

kai už mažą geros širdies patarnavimą atsilyginai nepaprastą dovaną, savo veido atvaizdu jos skepetoje, išmokyk mus šluostyti mūsų

taiką, padaryk, kad visi žmonės ištikimai tau tarnautų, o nusidėlę atgailaudami prie tave sugrįžtų ir daugiau nebenuklystų, panaikink mūsų kaltėmis.

0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti. Bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Tai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdė visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
1: Amen.
0: Te lydi jūs viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
1: Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, Kryžiaus kelią, tai yra Žemaičių Kalvarijos kalnus, transliavome iš Telšių katedros.

0: Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite...
1: Dievo žodis.

Nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedys, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvuogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienų ir šakomis

teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi ir tarnauja vienai užduočiai nešti vaisius. Jėzaus kalboje įsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti, kad duoti vaisių. Ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savo naudiškumo ar pelno. Pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako, mūsų krikšto diena, bažnyčia mus kaip šakeles įskiepijo į Jėzaus Velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrą į vynmedį, tas duoda daug dvasinių vaisių. Tad, brangus tikintieji, verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių. Pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai ir pasiturinti šeima. Tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą. Pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šlovei. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip, į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknimis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jie reikia vynmedžio, ir kreipiasi į pagalbos. Tai skalba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakeliai vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšiai su Jėzumi, mūsų santykiai su viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio,
Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba, jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis atgailos sakramentas ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas, atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės, bet nuodėmės būklėje, neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje. Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su juo nesusitinkame, nekalbame su juo, nebendraujame su juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba. Todėl kasdienė malda, ryte ir vakare, turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų. Kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius: Jėzau Dievo sūnau, pasigailėk mūsų, Dieve pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip: Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime.
verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją, sėkmingai dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įtikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia jo. Todėl niekada nuo jo neatsiribokime. Su juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį. Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpk į jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Jei jau kalbėsime apie Pierą Džordžią, tai jis tarptų pašaipių jaunuolių tuščiomis kišenėmis te galėjo sukelti tik šykščią simpatiją kaip tėtušio sunelis. Tyliai vienumoje jis tyrinėjo aplinką ir pamažėlė tame vardų šurmulį. Viename kurse buvo 400 karo veteranų, buvo pradėtas atpažinti kaip studentas, niekuomet neatsisakantis padėti. Uolus, bet nepataikūnas, ramaus būdo ir nepaprastai geros širdies. Ir netrukus jam skirtos pašaipos virto pagarbą. Štai ir senatorius, būkime geri, sakydavo studentai ir nutraukdavo tuščias ir veidmainiškas šnekas. Jei jie nesiliaudavo, Pieras Džordžio imdavo švilpiniuoti, išsklaidydamas nejaukią atmosferą. Tas švilpavimas, kaip ir jo juokas, buvo pavojaus varpelis. Tačiau jis nesielgė kaip tėvas Capata. Buvo doras, ir jį sutikę žmonės galiausiai savaime pradėdavo jį gerbti ne kaip abstraktų pamokslautoją, o kaip žmogų, kurio žodžiai nesiskiria nuo darbų. Taigi Pieras Džordžio akimoje įveikė savo 18 metų pavojus ir gundimus, pradėdamas gailestingumo ir apaštalavimo darbą, ypač tarp jaunesnių, dažnai pelnydamas draugystę, patyrimą ir darbuotojų paramą. Reikšmingas posūkis Piero Džordžio gyvenime buvo įstojimas į universitete veikusią Cezarės Balbo katalikišką draugiją. Kai kadais tuometinis prezidentas Pilade del Nicola pakvietė jį dalyvauti draugijos veikloje, Pieras Džordžio, būdamas nepilnametis, negalėjo sutikti negavęs šeimos leidimo, o šeimai savaime suprantama atstovavo motina, labai nepatikliai žiūrinti į katalikiškam judėjimui priklausančius žmonės, kuriuos kaip gera aktorė vertindavo nutaisiusi niūrę ir nelaimingą veido išraišką. Nežinome, ar pokalbis su Pieru Džordžio buvo audringas ar ramus, tik žinome, kad nubėgusi pasitarti su Don Kojaci į Valsaličią, nors ir be didelio noro jį pritarė sūnaus troškimui. Tad rytojaus dieną Pieras Džordžio galėjo įteikti sutikimą, pasirašytą katalikės motinos be tėvo pritarimo. Likę šeimos nariai nieko nežinojo apie jo dalyvavimą Cezarės Balbo draugijos veikloje, ir tai tik pabrėžė jo atsiskyrimą nuo namiškių. Kai Pieras Džordžio išeidavo už namų sienų, visa, ką savyje turėjo, linksmumą, tyrumą, nuolankumą, paprastumą, tikėjimą, tapdavo apaštalavimo motyvų. Taigi galiausiai draugijoje, kur jį dažniausiai supo vidutinybės, dėl savo vidutiniškumą tiesiog pasmerktos būti kažkieno šešėlyje, jis visiems padarė įspūdį. Tos švytinčios akis galėjo žiūrėti į vyrų ir moterų veidus ir jiems nereikėjo nuleisti akių, tos širkščios rankos sukurtos glostyti kotoledžio vaikų galvas ar ginti jo vėliavą, spaudė naujų ir senų narių rankas be įsipareigojimų, be vizitinių kortelių, tie galingi, giliai alsuojantis, besikilnuojantis pečiai buvo visuomet pasirengę padėti net ir perkraustant baldus. Tačiau niekas nepastebėjo, niekas tuomet paklaustas nebūtų pasakęs, kad jis visas buvo draugijoje ir visas atsidavė jai. Todėl liaudės partijos žmonės, sukviesti apsvarstyti Piero Džordžio įstojimo prašymą, šiek tiek bijojo, kad jis galys atstovauti penktai kolonai. Jo prašymas buvo sulaikytas, kol nebuvo paliudytas religinis jo tikėjimas ir politinės pažiūros. 1925 metais jį savo parašų patvirtino De Jesperi. Toks įtarumas atrodo absurdiškas, tačiau nereikia pamiršti mūsų tėvo pagarsėjusio liberalo. Kitų nepasitikėjimui prieštaravo ryštingas ir drasus Piero Džordžio elgesys. Jo švarko atlape visuomet buvo įsektas skydas su kryžium, kurį nešiojo apversta kaip raboti, ir neišsisekdavo jo netgi pavangingiausiomis tų metų gegužės pirmosiomis dienomis.
Prieš jį tylėjo netgi patys aršiausi priešininkai. Vieną vakarą Martineto kvartale priešais eiseną, kuria pasibaigė katalikiška demonstracija, pasigirdo moterų būrelių riksmas. Pieras Džordžio priejo prie labiausiai įsikarščiavusios moters ir ramiai paklausė, ko ji taip išsigandusi. Ji piktų tonu papasakojo vieną iš daugybės istorijų apie vargą ir pažeminimą. Jis nieko neatsakė, iš kišenės išsitraukė popieriaus lapelį, kuriame mirgėjo daugybę adresų, ir užsirašė dar vieną tos moters, o ši tik nuleido galvą ir daugiau nieko nesakė. Niekaip nebūtum jo įkalbėjęs išsisekti ženkliuko. Kai atėjo į metalurgų įmonę, kurioje daugiausia dirbo darbininkai revoliucionieriai, Piero Džordžio draugas Kieraviljo baiminosi dėl jo. Tačiau darbininkai brolio nei pirštų nelietė, nei balso nepakėlė. Jam atėjus kaip tik įsivyraudavo mirtina tyla, o tai reiškia pripažinimą. Kalbėdamas apie kareivius, Pieras Džordžio nušvisdavo. Jis nenorėjo būti netgi kapralu. Priešingai nei jauni miestelėnai, priversti nešioti pilkai žalias uniformas, jis ten norėjo būti toks, kaip visi, vienas iš daugelio. Sekmadienio mišiose sutikęs Alpių šaulį išeidamas prisigretino prie jo. Tai buvo Džiani Brunelli, su kurio Pieras Džordžio tuoj pat ėmė astringai ir su išmanimu šnekučiuotis apie kalnus. Prieš išsiskirdamas pasiūlė jam kiekvieną sekmadienį surinkti saujelę kareivių ir atsivesti juos į bažnyčią. Kitą sekmadienį per 20 vaikinų iš 41 A kuopos atėjo prie Eucharistijos stalo. Pieras Džordžio visada domėjosi kariškiais, ypač tais, kurie karui pasibaigus buvo beveik demobilizuoti. Eidavo jų grupeles ir kalbėdavo apie būtinybę įsilieti į pilietinį gyvenimą po tragiškos fronto patirties. Jam labai rūpėjo ši problema, manė, kad tinkamai ją išsprendus būtų galima apversti mūsų politinę padėtį. Karas pagimdo ne tik didvyrius, bet ir atstumtuosius. Todėl reikėjo padėti jiems surasti savo vietą visuomenėje, kol jie netapo griovėjais. Jo gyvenimo metu galėjo pasirodyti, jog patogiau nieko nematyti, būti abejingam. Vis dėlto buvo aišku, kad moralinė pareiga verčia rinktis apkasus, įtvirtinimus ir vėliavą. O Pierui Džordžio svarbiausia buvo taikos vėliava. Viena 1919 metų rytą jis išėjo į aikštę užsidėję studentiškę kepuraitę ir ėmė šūkauti – tegyvuoja Vilsonas. Šis Amerikos valstybės veikėjas, svajojęs sujungti tautas į tautų sąjungą, ypač sustiprino tikėjimą ilgalaikę taiką. Pieras Džordžio šūkavo visą dieną ir namo grįžo užkimęs. Jis puikiai suprato žiaurę tikrovę. Apie tai rašė. Pasaulyje tiek daug nedorų žmonių ir dėja daug tokių, kurie tik vadinasi krikščionimis, tačiau neturi krikščioniškos dvasios. Todėl manau, kad tikros taikos reikės dar ilgai laukti. Tačiau mūsų tikėjimas mus moko visuomet išsaugoti viltį, kad vieną dieną jo sulauksime. Šiuolaikinė visuomenė grimsta į žmogiškų aistrų kančias ir tolsta nuo meilės ir taikos idealo. Jo nuomonė, krizė apėmė daug platesnę sritinę religiją. Veltui Piero Džordžio veikloje bandytume išvelgti vien politinio pobūdžio kovą ar maištą. Jis buvo prieš smurtą, tačiau pasiryžęs, jei reikės, kovoti ir mirti už Kristų. Dažniausiai taip pat ir laiškuose jis mėgo kartoti šiuos žodžius. Kai visi priims Kristaus balsą ir mokymą, galėsime sakyti, kad esame lygus, ir visi skirtumai tarp žmonių bus panaikinti. Bet koks kitas kelias buvo laikinas ar lengvai paneigiamas bei paminamas? Tai parodė karas, sunykusios krikščioniškos dvasios padarinys. Taigi gyventi visuomenėje Pierui Džordžio reiškia kovoti už taiką.
kad dvasia sugrįžtų, atgaivinant ją ten, kur buvo priblėsusi, ir įkuriant ten, kur buvo užgesusi. Politika buvo visų pirma tikėjimo aktas, nepaisant to, kad laikai, kovos ir kumšiai ją pavertė reiksminga. Laikraščiams labiausiai knietėjo priešiškumas, kurį Pieras Džordžio patyrė namuose, o ne jo žegnonis. Kad įstotų į liaudės partiją, jis turėjo laukti eilėje, bet nei vienas vargšas neprivertė jo laukti, kad patikrintų dokumentus prieš priimdamas pagalbą. 11. Skyrius. Niūrus susitikimai. Kasdien atėjus pietų metui mes susirinkdavome erdviame kampinėme kambaryje, apstatytame didžiuliais piemontiškais barokiniais baldais. Du langai vėrėsi į Sikardžio prospektą ir senąją ginklų aikštę, jau taip užgoštą namų namelių, kad nesimatė nei galingo paminklo Viktorui Emanueliui II. Tamsiu riešutmedžiu aptaisytas židinys, su stilizuotais angelais užėmė visą sieną šalia durų, už kurių buvo darbo kambarys. Teresa be gėlių, jungianti jį su valgomoju, ir židinys be ugnies atrodė lyg mūsų šeimos emblema. Tėvas. Kai tėvas trinktelėdavo durimis, o jos visada būdavo tikslesnis nei laikrodžio dūžiai, aš apsidžiaugdavau ne mažiau negu prasidėjus atostogoms, tačiau nepakęsdamas net mažiausio delsimo, jis tuoj pat dingdavo virtuvėje. Nuo šviesaus šonkaulio nugramdęs prilipusius žalumynus, nieko nelaukdamas sėsdavosi prie stalo. Nekantrumas išties buvo viena iš jo nuolatinių išimtinių teisių, dėl mažiausio menknekio sukeldavo audrą, tačiau paprastai tylėdavo, neleisdamas mums pažvelgti į savo pasaulį, kuris būtų galėjęs atverti mums visą gyvenimą, nors ir atspindėta. Kai netylėdavo ir nedarydavo prognozių, kurios ametis šeimos moterų nuomonė niekuomet neišsipildydavo, todėl jis buvo ironiškai vadinamas pikudama, tėtis atsiduodavo savo pamėgtai trijuliai vynui, karvėms ir kastuvui. Aplink stalą eidavo puslitriukas, paklausydavom subtilaus pranešimo apie jo turinį ir mėgavomės šiltu jo dėmesiu mums, abstinentams bendrastalėms. Paskui tema netikėtai pakeisdavo spalvą, tapdavo balta. Tokia ir tokia karvė duoda net 17 litrų pieno, visi tylime. Taip ir raguočių tema galiausiai tapdavo neįdomi ir nusibosdavo, nes tėtis nesugebėdavo užkrėsti klausytojų tą cincinatui būdingą savo aistrą. Kitas tėvo klausimas iš pasalų užklubdavo padavėją. Ar salotos iš polonės? Jei atsakymas būdavo neigiamas, akimirką sustingdavo jo rankos, meiliai glostančios daržoves ir liudesys šmėkštelėdavo akise pagalvojus apie nereikalingą daržą, kurį reguliariai lankydavo kiekvieną šeštadienį. Taigi vienintelis dvasinis penas, kuriuo tėvas mus priverstinai maitino, buvo kaip tik tie dalykai, kurie sudarė labai menką jo gyvenimo dalį – medelynas, tvartai, vanduo, karvidės, kalnai, kuriuos turėjome stebėti pro žiūroną, gerėdamėsi eglių augimu. Galbūt tai taip pat buvo vienas iš būdų vytis ateitį, siaubingą Bielos gyventų ateitį, kuri nepaisant Piero Džordžio optimizmo jau buvo nulemta. Tėtis kalbėjo apie teisybę ir lygybę tarp vyro ir moters, o apsisukęs tvirtino, kad sūnui derėjo dirbti ir užsidirbti pragyvenimui, o aš galėjau sau dikinėti. Paskui imdavosi šventos testamento temas ir postringaudavo iškilmingų ptonų, o aš veltui stengdavausi jį sušvelninti, pasakydama kokį meilesnį žodį. Tačiau tėvas toliau atkakliai dėstydavo apie lygias mirties teisės, bet taip, kaip kalba gyvėjai, su jiems būdinga mąstysena ir siekiais.
Jis mėgo užbaigti teigdamas, kad mūsų namuose nebuvo finansinių problemų, nepastebėdamas, kad pinigai buvo jo vieno valiuje ir visi kiti, taip pat ir mama turėjome neprieštaraudami paklusti jo norams. Motina. Ko gero, liūdniausia valanda per visą dieną jai būdavo tuomet, kai sėdėdavo už stalo. Nepaisant pagarsėjusio mamos apetito, kartais atrodė, lyg rytų per prievartą, lyg gerklę gniauštų rauda. Naudodamasi tėvo silpnybėmis, atradau keletą genialių būdų, kaip išsklaidyti niūrę įtampos prisigėrusią atmosferą. Tačiau buvo nelengva retomis pietų valandėlėmis nupūsti seniai susikaupusius debesis. Tik kartą Pieras Džordžio nepakentė susitikimo įtampos, nutraukė skausmingą dvikovą surikdamas gana. Ir tai buvo sutikta kaip perkūnas iš giedro dangaus. Kiekvienas mamos pasiūlymas, tarkim, prašymas nupirkti patikusį baldą ar nuostabų favreto paveikslą, tik už 300 lirų būdavo sutinkamas ledinė tyla arba pašaipa. Anksčiau ar vėliau buvo iškeliamas jos įgimtas nesugebėjimas apsieiti su pinigais. Ji atsigriebdavo tais retais atvejais, kai būdavo pakviečiama senelė Frasati, o mums patiko girdėti šalia vieną žmogų, su kuriuo jautėmės tapę bendrininkais, taigi buvome apimti euforijos. Nesuprantama, kodėl tėtis taikstėsi, kad su jo motina būtų šitaip elgiamasi. Gal todėl, kad jautėsi silpnas, nesantaikos akivaizdoje ir niekino pastangą sustatyti viską į savo vietas. Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio pranešdavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą priežastis, visuomet būdavo migrena. Taigi jai, mielesnėje draugijoje, Adelaide Frasatė Metis galėjo ramiai savo rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta. Visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio išdirinko pareigas.

0: Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, 17 valandą kviesime į valandų liturgijos vakarinę maldą. Tiesioginė transliacija iš seserų Benediktinių vienuolyno Kaune. 17:20 kviesime pasiklausyti laidos Dievas gydo. Laidą veda Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. 18:15 laida Biblijos slėpiniai. Iš išėjimo knygos 10 ir 11 skyrių komentuos docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurinas Jacevičius. Dabar Lietuvoje yra 16:47. Likite su Marijos radiju.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Skelbimai.

Aukojant Marijos radijo veiklai, galima pasinaudoti banko kortelių skaitytuvu. Tai labai patogu neturint grinųjų pinigų. Skaitytuvai yra Kauno ir Vilniaus radijo studijose. Teiraukitės ir savanorių, renkančių aukas bažnyčiose, atlaiduose ir renginiuose.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme, dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švesime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsė per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausio sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 7 dienos iki gegužės 8 esate laukiami Patašinės Marijampolės savivaldybėje Šventojo Kryžiaus bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos Gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglus skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų omišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.
2: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorjėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, esu kuningas Audrius iš Kauno švenčiausios Jėzaus širdies parapijos ir čia į Medžiugorje šiais metais atvažiavome su 31 parapiečiu ir daugeliu iš mūsų yra pirmą kartą į Medžiugorje šitą kelionę, bet va, kadangi Marijos radijas organizavo Lietuvių dienas ir išgirdę šitą žinę, paskelbėm bažnyčių, susirinko 31 žmonės ir štai šiandieną mes jau čia.
1: O ar jūs pats esate pirmą kartą Medžiugorje?
0: Taip, aš esu pirmą kartą Medžiugorje, nesu buvęs kol kas nei Liurde, bet šį kartą jau važiuojant į Medžiugorje, vakar praktiškai 80% žmonių jau pasirašė, kad kitais metais panašiu laiku važiuos į Lurdą.
1: Nastavu. Tai tikrai ačiū, kad atvykote ir galbūt turite kokių minčių perduot žmonėm, kurie abejoja galbūt išvykti pilgrimysės, apskritai galbūt turite kokį paraginimą.
0: Aš manau, kad pirmiausia žmogus turi būti smalsus. Pavyzdžiui, sekmadienį eiti bažnyčia yra piligrimystė, tik labai maža, ne? Manau, kad žmogui gal reikėtų pradėti nuo mažų piligrimysčių, ne? Tai reiškia sekmadienį eiti bažnyčia, palikti savo namus trumpam ir išeiti švesti, kitaip tariant, Velykų. Kiekvieną sekmadienį einam švesti Velykų, ne? Tik ne taip iškilmingai, kaip pačias Velykas, bet kiekvienas sekmadienis yra Velykos. Tai tada piligrimystė yra jau pirmiausia žiūrėti, kokios šventos vietos yra mano krašte. Tai mes žinom, kad turim ir Šiluvą, ir Dievo gailestingumo šventovę, Krekenavą, turim ne Pivašiūnus, turim ir begalės kitų. Ir aš manau, kad jau savam krašte aplankius tam tikras piligriminės vietas, tada natūraliai žmogus norėsis leistis į kitas piligriminės. Ir aš manau, kad tokiai kelionė kaip Medžiugorijai, nu, manau, kad vis tiek reikia priaukti daugelis mūsų piligrimų žmonių, kurie atvažiavo šiandieną, ne? Sako tiesiog, ir lygiai taip pačiai ir mane, ne aš, aš niekada gyvenime negalvojau, kad aš atvažiuosiu į Medžiugorje. Kai šiandien vyskupui sakau, aš galvojau, kad niekada netvažiuosiu, o dar pusę pakankamai skaudu, kai dar pats ir organizavau šitą kelionę. Tai iš tikrųjų yra, ateina laikas, kai Dievas, Marija ir mus pakviečia per tie žmonės, kurie pernai organizavome kelionį į Romą, kai buvo Lietuvių dienos, ne? Ta pati moteris, kuri šiandien važiavo, sakė, aš išgirdusi pernai apie tas keliones, galvojau, nu čia dabar aš išleisiu, žinai, 500 eurų, tai aš geriau su šeima pabūsiu. O šiemet išgirdusi, kad jau važiuoja Medžiugorje, sako, aš negalėjau nuo tos minties pabėgti, kad aš turiu važiuoti. Tiesiog manau, kad Dievas prie mūsų prisiliečia tada, kai mes esam tam pasiruošę.
1: Ir svarbiausia, nebijoti ir pradėti nuo mažų žingsnių.
0: Taip, būti smalsiam, nebijoti ir tik pirmyn, nes visas gyvenimas yra piligrimystė. Nes jeigu tu nekeliauji, tai tu tiesiog sėdi stotelį ir žiūri, kaip kiti pravažiuoja pro šalį.
1: Ačiū labai jums. Taip, kažkas piligrimystės.
0: Ačiū labai. Sudė.
2: Savo įspūdžiais dalinosi kuningas Audrius Mikitiukas

0: tikiu. Viešpatie, sumėk mane sergėti.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada bus ir per amžius. Amen. Aleliuja.

0: Dievas išaukštino jį savo dešinę, kaip vadą ir išgelbėtoją. Aleluja.
1: Tikiu, kad patirsiu Viešpaties gerumą gyvųjų pasaulyje. Aleluja.

iš laiško žydams. Kadangi Jėzus išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiai kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiams kunigams, kasdien atnašauti aukas, pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos. Nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paukodamas pats save.

pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite.

0: Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Aleliuja.
1: Kristus prisikėlė iš numirusių ir sėdi tėvo dešinėje. Nuolankiai jį maldaukime. Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
0: Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
1: Atmink viešpatie visus tau tarnaujančius, kad tavo tautai rodytų švento gyvenimo pavyzdį ir prašome naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą.
0: Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
1: Suteik valstybių vadovams teisingumo ir taikos dvasę, kad visuomenės gyvenime būtų daugiau santarvės.
0: Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
1: Duok gerovę mūsų laikams ir pagausink žemės vaisių, kad galėtume padėti skurstantiems.
0: Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
1: Gelbėtojų Kristų, tu apšvieti visą pasaulį ir nuodėmas pavirktą kūrinyje pašaukė į gyvenimą. Mirusiems mūsų broliams ir seserims suteik amžinai į šviesą.
0: Amžinai gyvas Kristau, išklausyk mus.
1: Patikime tau visas prašančių maldos intencijas ir išklausyk prašymus tų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
0: Amžinai

0: Dieve, tu myli nekaltumą ir tik tu vienas gali jį sugražinti. Patrauk prie save žmonių širdis, kad kartai iš netikėjimo tamsumos įsivadavę, jie nuo tavo tiesos ir šviesos niekada nebenutoltų. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinai gyvenimą.
1: Amen.
0: Te leidimus visada Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris. Amen.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Laida Dievas gydo.
1: Būkite pasveikinti ir įvairiopai visom prasmėm palaiminti. Mėly Marijos radio klausytojai, dalyvaujate šio radio laidoje Dievas gydo. Su mis bendrauja jums kalba Šakių Švento Jono Krikšto parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandien na Velykų laikotarpio temą norėčiau pavadinti Jėzaus žodžiais, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Ir tokia kaip ir į to žodžius atliepo reakcija, pasirinkite gyvenimą. Taigi, aš esu prisikelimas ir gyvenimas, pasirinkite gyvenimą. Keletą švento rašto tekstų skaitysime šiandieną, bet gal daugiau dėmesio skirsime apaštalų darbų 8 skyriaus istorijai apie Pilipo ir Eunucho, Etiopijos dvariškio Eunucho susitikimą. Paklausykime. Pilipas pakrikštyje Etiopą. Čia 8 skyrius nuo 28 iki pat 9 skyriaus pradžios iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilipą ir pasakė, kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilipui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilipas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė, kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilipą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Kaip avis, jis buvo vedamas į pjovyklą, ir kaip piriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą, prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba, apie save ar apie ką kitą. Tuomet atvėręs lūpas ir pradės nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti. Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie būdu, Pilypas ir eunuchas įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjęs iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė gerąją naujieną visose miestuose. Ir taip atvyko į Cezarėją. Mėly Marijos radio klausytojai, mes girdėme šio Velykų laikotarpio apie tai, kaip pirmykštė bažnyčia augo ir plėtėsi. Kaip sakoma, laike ir erdvėje ir įsipildė Jėzaus pranašystė, kurią jisai buvo sakęs apaštalų darbų knygos pačioj pradžioj, kai liepė mokiniams niekur iš Jeruzalės nepasitraukti, būti tame šventajame mieste, kol ant jūsų, kaip mokytojas Jėzus sakė, nusileis šventoji dvasia, kai gausite tos jėgos, jūs tapsite mano liudytojais čia, Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir lika pat žemės pakraščių. Sekminės laikomos bažnyčios gimimo diena. Šventoji dvasia, kaip mes žinome, perkeitė apaštalų širdis. Jie gavo tos dieviškos gyvybės ir galybės skelbti drąsiai, be baimės. Ir niekas jų negalėjo sustabdyti, sulaikyti net persekiojimai. Priešingai persekiojimai, kaip mes matome apaštalų darbų knygoje, buvo veiksnys, kuris leido apaštalams ir kitiems Jėzaus mokiniams, nes sekminių dieną, kaip rašo ta pati apaštalų darbų knyga, kuri yra pirmoji bažnyčios istorija, taigi pirmąją sekminių dieną, buvo 120 mokinių susirinkę ir šventoji dvasia būtent tą 120 mokinių pripildė savo meilę, savo malonę, savo jėgą ir mes girdime, kaip ta sėkminių ugnis, šventosios dvasios, meilės, malonės, dieviškos gyvybės ugnis, per apaštlus persiduoda iki pažemės pakraščių. Pilypas diakonas kelbė kažkur kelyje į Gazą, paskui matome, jisai keliauja, dvasia įveda ir labai stipriai pabrėžia evangelistas Lukas šventosios dvasios vaidmenį pirmykštės bažnyčios gyvenime. Mes žinome, kad Jėzus irgi buvo pateptas šventai dvasia. Šventoji dvasia vienoje vietoje rašo, kažkuris evangelistas skatino Jėzų gydyti ligonius. Tai reiškia, Jėzus veikė šventosios dvasios galybę. Jisai buvo pateptasis, Mesijas, patepė jį Jėzų šventoji dvasia. Todėl ir vadinamas Kristos, Mešijach arba lietuviškai pateptasis. Dabar, vėlgi sekdami tą pačią apaštalų darbų knygą, mes matome, kaip Jėzaus dvasia veikia bažnyčioje ir jie atlieka nuostabius darbus, nuostabius dalykus, jie duoda ne savo, bet dvasios malonės gale, duoda gyvybę. Eunuchas, apie kurį čia kalbame, jisai, galima sakyti, visom prasmėm nevaisingas. Nevaisingas dėl to, kad yra eunuchas, neturi vaisingumo, negali pradėti biologinės gyvybės. Bet šitas turbūt momentas ne pats svarbiausias. Svarbiausias mūsų požiūriu yra tas dvasinės nevaisingumas. Apskritai apaštalų darbų knyga ir kitos Naujojo Testamento knygos labai pabrėžia dvasios vaisius. Ir tarkim, Jonas evangelistas 15 evangelijos skyriuje kalba, ten Jėzus pas Joną kalba apie tai, kad jeigu pasiliksite manyje, jūs atnešite daug vaisių, nes nuo manęs atsiskyręs joks žmogus negali duoti vaisius. O apaštalas Paulius laiške Galatams mini dvasios vaisius. Aiškia, kalba apie krikščionį, kokie vaisiai turėtų nokti kiekvieno krikščionio, kiekvieno dievo sūnaus arba dukters gyvenime. Ir įvardina laiške Galatams meilė, džiaugsmas, taika, malonumas, kantrybė, gerumas, romumas, susivaldymas, ištikimybė. Reiškia, šventąją dvasę turinti žmogus, ta žmogus, kuris priima krikštą, o per krikštą priima šventąją dvasę, nes Jėzus krikštyje, kaip pranašavo apie jį, Jonas krikštytojas, Jėzaus pirmtakas, kad jūsų tarpės stovi tas, kurio jūs nepažįstate, aš nevertas jam kojų, dirželio atrišti, jisai jūs krikštį į šventąją dvasę ir ugnimi. Taigi, kai vyksta krikštas, pasinaudodamas kunigu arba diakonu, krikštyje pats viešpats Jėzus. Tai šiandien mes irgi čia matome diakoną, bažnyčios atstovą, suteikiantį krikšto sakramentą. Svetimšaliui, pagoniui, kad ir turtingam žmogui, bet kai matome nevaisingam eunuchui, tai išorinė nevaisingumo forma, eunucho forma gali būti kaip simbolis, jo kiekvienas žmogus tam tikrą prasme yra dvasinis eunuchas, kad kiekvienam žmogui tiesioginė to žodžio prasme reikia šventosios dvasios, kad jis galėtų duoti dvasinių vaisių. Tai matome, kad susitikimas su Pilypu, diakonu, eunucho gyvenimą nušviečia visai naujom spalvom ir galima sakyti, kad jo gyvenimas, jo širdis yra perkeičiama. Jisai gavęs krikštą, gavęs šventąją dvasią, dar pirma, panašiai kaip Emauso mokiniai Jėzaus pamokyti, supranta, kad Mesijas turėjo kentėti, mirti, prisikelti. Jėzus uždega jų širdis, aiškindamas Seną Testamentą. Taip šiandien panašiai tą Jėzaus tarnystę bažnyčio atlieka diakonas ir palaiškina tam nesuprantančiam pranašo Izaijo knygos teksto, kuris kalba apie kenčiantį Dievo tarną. Paaiškina, kad pranašas keli šimtai metų iki Kristaus rašė apie būsimą Mesiją. Apie pateptai, apie gelbėtoją, apie vadą, apie mokytoją. Apie tą, kuris yra Dievas tapęs žmogumi. Tai kalba apie tai, kad Jėzus kentė ir mirė vietoj mūsų ir už mus, va čia ta avis, kuri buvo vedama į pjovyklą. Šitą pranašystę išsipildė viešpatį Jėzuje ir suaktualino, pritaikė, sudabartino tą pranašystę diakonas aiškindamas eunuchui, etiopui, kad Jėzus mirė ant kryžiaus dėl kiekvieno žmogaus. Ar kad kiekvienas žmogus gali pasinaudoti šito Jėzaus atneštų išganimą atpirkimu ir sutaikinimu su Dievu. Ne tik Izraelio sūnus ir dukterys, bet ir kiekvienos tautos žmogus gali būti išgelbėtas ir gali dalyvauti mirusiųjų prisikeliame ir teisiųjų gyvenime amžinybėje. Ir kaip girdėme, eunuchas buvo sužavėtas šitos gerosios naujienos, paliestas, jo protas buvo apšviestas, jo širdis. Ir kai jie prikeliavo vandenį, eunuchas iš karto pasiūlė, matom, šventosios dvasios vedimą, veikimą, eunuchas paprašė tiesiog priimti krikštą. Nes tikriausiai diakonas Filipas kalbėjo, kad per krikštą mes įsijungiame į naujo Izraelio arba bažnyčios Kristaus mistinio kūno narių eilės, tampame tuo mistiniu Kristaus kūnu bažnyčią, patys tampame šventosios dvasios šventovę. Tai mes matome, kaip galingai veikia Dievo dvasia, kaip šventoji dvasia įkvėpė diakoną Filipą ir kaip ta geroji žinia viešpaties Jėzaus prisikelimo liudijimas iki žemės pakraščių pamažu visą žemę uždegė šventosios dvasios meilės malonės ugnimi. Ir iš tikrųjų, kai žmogus gauna šventąją dvasią, kai žmogus gauna tą dievišką gyvybę, jo gyvenimas keičiasi, tai jisai tampa naujų kūrinių. Jisai pažįsta tą vienėlį, kuris išlaisvino žmogų iš nuodėmės prakeikimo. Jis pažįsta per Jėzų dangiškai tėvą, kurio paveikslas, regimas paveikslas yra viešpats Jėzus, kaip senovės autoriai, kažkuris bažnyčios tėvas vadina Jėzų Dievo paveikslų ikoną tų tėvų. Neregimo į Dievo atvaizdų, paveikslų. Jėzus sakė, kas mato mane, mato tėvą. Tai reiškia, kas girdi mane, tas girdi tėvą. Kas turi mane, tas turi tėvą. Kas tiki mane, tas tiki tėvą ir turės gyvenimą. Ir kas valgo mane, valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka mane ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tai matome, kaip šitas Jėzus neregimas išoriškai, nes jau žengęs į dangų, bet pasilieka. Bažnyčia ir mes, katalikai, tikime, kad Jėzus pasilieka ypatingai švenčiausiame sakramente, su dievyste ir su žmogyste. Bet matome, kad viešpats Jėzus veikia ir per sakramentus, per susitaikinimo sakramentą, pats Jėzus atleidžia motinos bažnyčios lūpomis, motinos bažnyčios malonės gale, atleidžia nuodėmes. Pats Jėzus krikštyje, kaip ir mokomus, liturgijai konstitucijoje Sacrosanctum Concilium antras Vatikano susirinkimas, jeigu kas nors bažnyčioje krikštyje, tarkim diakonas ar kunigas, taip krikštyje iš tikrųjų pats Jėzus Kristus. Tai nuostabu matyti, kad Dievas visą laiką yra su savo bažnyčia. Nuostabu matyti, kad Jėzaus pergalės vaisiai noksta žmogaus gyvenime. Nuostabu matyti, kad tie žmonės, kurie atsiveria Dievui, kad jie iš tikrųjų tampa nauja žmonėmis. Ir noriu paskaityti dabar jums mane palietusi tekstą iš senų amžių, pirmųjų amžių, švento diakono Efremo pamokslo. Jisai kalba apie tai, kad Jėzus po mirties nužengė į pragarus ir atvėrė dangų savo kančia mirtimi, atvėrė dangų visiems ten pragaruose buvusiems. Reiškia, Jėzus leido žmonėms prieiti prie gyvybės medžio. Reiškia, Jėzus yra ta gyvybė, tas gyvenimas, tas kelias, vienintelis kelias, per kurį gauna žmogus gyvenimą. Tai reiškia Jėzų ir su Jėzumi per Jėzų ir Jėzuje žmogus yra perkeliamas į rojų, prie gyvybės medžio, tampa nemirtingas. Jėzus numiręs ir prisikėlęs, jisai yra gyvybės šaltinis visiems žmonėms. Tai štai, ką kalba diakonas Efremas. Jisai sako, kad Jėzus nuėjo pas Jėvą, visų gyvųjų motiną. Ji yra vynoginas, kurio aptvarą pačios Jėvos rankomis atidarė mirtis, įsiūliusi paragauti savo vaisiaus. Taip Jėva, visų gyvųjų motina, tapo visų gyvųjų mirties šaltiniu. Tačiau senosios vynmedžio šakelės Jėvos vietoje pražydo naujoje vynogė šakelė Marija ir joje apsigyveno naujasis gyvenimas – Kristus. Kai mirtis kaip paprastai nieko neįtardama prisertino atsikasti mirtino vaisiaus, jame slėpėsi mirčiai pražutingas gyvenimas. Ir gyvenimas čia didžiai raide, Jėzus tas gyvenimas. Taigi, kai mirtis artinosi atsikasti vaisiaus, jame slėpė mirčiai pražutingas gyvenimas. Taigi, kai mirtis nieko nesibaimindama norėjo vaisių, ji išlaisino gyvenimą ir kartu su juo daugybę žmonių. Garbingasis Dailidės sūnus savo kryžių iškėlęs virš plačiai žiojėjančių pragaro nasrų, perkelė žmoniją į gyvenimo namus. Kaip dėl medžio žmonių giminė nupuolė į požemius, taip medžiu ji perėjo į gyvenimo namus. Aname medyje buvo įskiepyta dygliuota, o šiame švelni šakelį, įdant mes pažintume tą, kuriam negali atsispirti joks kūrinys. Ir tada pradeda šlovinti šis šventas diakonas Efremas, šlovinti triasmenį Dievą. Tau garbė, tu savo į kryžių tarsi tiltą nutiesiai virš mirties, kad sielos iš mirties krašto jo galėtų nukeliauti į gyvenimo šalį. Tau garbė, tu apsivilkai mirtingo žmogaus kūną ir jį pavertei visų mirtingųjų gyvenimo šaltiniu. Ir iš tikrųjų, brolis nesės, tai nėra tik tai teorija, arba nėra sausa teologija, kuri neturi nieko bendro su mūsų gyvenimu. Jėzus Kristus, kaip sakė apaštalas Paulius, sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Ir aš sako, esu šitos gerosios naujienos, šitos Jėzaus pergalės ir šitos mirties ir nuodėmės pralaimėjimo šauklys. Apaštalas Paulius buvo patyrę savo, galim sakyti, kailiu, savo giliausią esybę, kūnų, sielą ir dvasę patyręs Jėzaus mirties ir prisikėlimo galybę, nes jisai buvo iki įtikėjimo kitol, kol susitiko su prisikėlusiu Jėzumi, Kristaus ir jo įkurtos bažnyčios krikščionių mirtinas priešas persekiotojas. Kovojo su krikščionimis persekiodamas, suiminėdamas, į kalėjimus uždarinėdamas. Bet kelyje Damaskai jisai sutiko prisikėlusi Jėzų ir šito prisikėlusio Jėzaus prisikėlimo galybė, gailestingumas, dieviška meilė tiesiog iki gelmių palietė, sujaudino ir perkeitė. Saulių, kuris tapo Pauliumi ir kuris vėliau tos pačios dvasios įgalintas, daugybę kartų keliavo po Romos imperiją skersai išilgai, atrodo, net Ispanija buvo pasiekęs. Ir tapo Jėzaus liudytojų, taip pamilo Jėzų ir jo bažnyčią, misinį Kristaus kūną, kad net savo kentėjimais, sunkumais, sokiais persikiojimais ir net mirtimi norėjo papildyti, kaip jis rašė, papildyti, ko dar trūksta misiniam Kristaus kūnui bažnyčiai. Taigi Paulius nedėstė kažkokių teorijų, Paulius buvo labai konkretus. Ir norėčiau jums paskaityti, kai Paulius konkrečiai atsiliepia į vienos bendruomenės, Korinto bendruomenės, vieną konkrečią didelę problemą. Korintiečiai buvo patyrę dvasios išliejimą, bet jie turbūt buvo panašioj situacijoje bent kai kurie, kaip izraelitai, kurie paliko Egiptą, bet jų širdis dar liko Egipte. Jie išėjo į laisvę, bet nuolatos grėžiojusi atgal į vergovę. Reiškia, kūnų buvo laisvėje, bet širdim dažnas izraelitas išėjęs iš Egipto vergovės buvo Egipte, nelaisvės namuose. Tai konkrečiai, pirmame laiške korintiečiams, penktame skyriuje nuo 6-8 eilutės, apaštalas rašo apie tai, kad mes esame prisikėlimo žmonės, kad mes esame velykų žmonės, o šitą gražią eilutę, kurią dabar skaitysime, įkvėpė viena konkreti problema, nes vienas žmogus, vienas vyras gyveno su savo tėvo žmona. Ir Paulius sako, kad krikščionių gyvenime tokių nuodėmių, apskritai sunkių nuodėmių, bet tokių nuodėmių, apie kurias sako, net pas pagonis sunku išgirsti arba surasti. Tai pas krikščionis tokie dalykai neturėtų būti net minimi. Ir tada jisai atsiliepdamas į šitą problemą, rašydamas, kad iš tikrųjų mes nesame tik tai teoretikai, bet kad mes, jeigu esame su Kristumi prikelti, mes turime būti išlaisvinami. Iš tikrųjų esame išlaisvinti iš mirties ir nuodėmės vergovės. Nepriklausom tamsai nakčiai nuodėmiai. Nuodėmė yra pašalinta iš mūsų. Mes numirėm nuodėmę, kaip rašo Paulius laiške romiečiam 6 skyriuje. Todėl ragina tą vyrą ir visus, kurie panašiai supranta ir panašiai gyvena, tiesiog pašalinti iš savo tarpo. Imtis konkrečių radikalių priemonių. Paklausykim, koks gražus šitas Pauliaus tvirtinimas, koks gyvas, koks radikalus, koks kviečiantis gyventi tą evangeliją, gyventi Jėzumi, kuris yra nugalėjęs mirti ir mus perkelęs iš mirties į gyvenimą. Sako, jūs netgi girėtės visokiam tokiam savo negerovėm, tai sako, jūsų girimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite seną į raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų velykinis avinėlis – Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta, tyro širdies ir tiesos duona. Matome, kad apaštalas Paulius čia apeliuoja į Senąjį testamentą, į Išėjimo knygą, į tą likiminį izraelitams labai svarbų įvykį, kai Dievas parodė savo galybę ir savo meilę ir savo ištikimybę, prisimindamas savo pažadus duotus teisiesiems Izraelio tautos patriarchams, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, nes Dievas nėra mirusių, bet gyvųjų Dievas, išsirinkdamas Mozę ir išvesdamas juos iš Egipto vergovės namų, iš faraono lažo, iš nelaisvės, iš tos neteisybės, beteisybės, išlaisvindamas ir žinome, kad per Mozę buvo raginęs papjauti avinėlį, to avinėlio krauju patepti kiekvienus namus, patepti paženklinti staktas avinėlio krauju, nes tą naktį pereis per Egipto žemę naikintojas. Ir ta žodis perėjimas, naikintojo perėjimas, to angelo, kuris žudys pirmgimus ir kuris aplenks avinėlio krauju paženklintus namus, tas perėjimas yra Pesach ar Pesach, tiksliai nežinau, hebrajiškas žodis vadinamas perėjimas. Nuo to ir žydų šventė, kurią išvesdavo kiekvienais metais, vadinasi Pesacho šventė, mūsiškai Velykos. Tai Paulius sako, kad mūsų avinėlis, kurio kraujas mus apsaugo ir išgelbėjo nuo naikintojo, nuo mirties, mūsų Velyko avinėlis arba mūsų perėjimo iš mirties į gyvenimą, iš nelaisvės į laisvę, iš paprasto mirtingo nusidėjusio žmogaus gyvenimo į šventą gyvenimą, netgi Dievo sūnų ir Dievo dukterų, įsūnių arba įdukrų, kaip Paulius rašo, gyvenimą mūsų Velyko avinėlis yra Jėzus. Jisai mūsų išlaisvintojas. Jisai yra tas naujasis raugas. Jėzaus mokymas yra naujas raugas. Jisai iš tikrųjų pašalino nuodėmę iš mūsų gyvenimo. Taigi Paulius sako, kad mes nebegalime daugiau, jeigu esame su Kristumi, jeigu esame Kristu, jeigu esame Velykų žmonės, mes nebegalime toleruoti nuodėmės. Nuodėmė neturėtų gyventi mūsų širdy, nuodėmė nebeturėtų gyventi mūsų namuose. Ir Paulius sako, kad turėtume švęsti šventes dėl to, kad avinėlis Kristus jau paukotas, numiręs ir žinoma prisikėlęs. Turėtume švęsti šventes ne su senu raugu, nuodėmės raugu, blogio raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Ir čia, kai kalbame apie blogybės ir nelabumo raugą, kuris yra nuodėmės blogio, galima sakyti, net ir mirties simbolis, nes nuodėmės alga, kaip sako laiške romiečiams apaštalas Paulius, yra mirtis, tai mes žinome, kad mirtis ir nuodėmė ateina iš piktosios dvasios. Todėl, logiškai vedant tai, ką Paulius čia kalba, per Kristaus mirtį buvo nugalėta ne tik nuodėmė ir mirtis, ne tik tai blogis, bet ir tas visas pragaras. Kaip Mozė išlaisvino iš Egipto vergovės iš faraono namų, visą Izraelį, taip ir Jėzus arba naujasis Mozė išvedė visą žmoniją, ne tik tai Izraelį, bet ir visą žmoniją išvedė į laisvę ir mūsų Kanaanas arba mūsų pažado žemė, tai yra dangus, rojus, ten, kur Dievas ir angelai ir šventieji gyvena per amžius. Tai Jėzus kentėjo mirė prisikėlė, kad mes pasiektume dangų. Tai dėl to piktoji dvasia yra nugalėta, piktoji dvasia yra įveikta. Ir blogis, ir nelabumas, kaip anuomet žydų namuose neturėjo būti to raugo, kaip blogio ir nelabumo simbolio, taip ir krikščionių širdy. Jokio blogio, jokio nuodėmės raugo nebeturėtų būti. Taigi čia Kristus Velyko avinėlis. Tikintieji, išlaisvinti žmonės, nebe nuodėmės vergai. Raugas, nuodėmė ir blogis, o nerauginta duona tyrumas ir tiesa. Apaštalas Paulius sudabartina Pesacho perėjimo šventę. Jisai teigia, kad ta šventė Velykos jau nėra tik istorija. Kalendorė pažymėta diena. Tai vyksta dabar, mūsų gyvenime. Velykos tęsiasi kasdien, nuolatos. Ir tai nėra tik negyvas ritualas, paprotys, tradicija, bet širdies perkeitimas. kuris ugdo Dievo vaiko ir visos bažnyčios gyvenimą. Šventosios dvasios įkvėptas apaštalas Paulius nekalba teoriškai. Jis atliepia konkrečią Korinto bendruomenės problemą. Kai matome, jie toleravo rimtą nuodėmę. Vienas vyras gyveno su tėvo žmona, tai reiškia, turėjo kraujomaišos nuodėmę. Paulius ragina ryštingai pašalinti blogį, nuodėmę į savo tarpų. Ir kaip matome, šituose tekstuose apaštalas Paulius atstovauja atpirkto žmogaus, velykų žmogaus, švento žmogaus, Jėzuje Kristuje gyvenančio prisikėlusio žmogaus, Kristaus pergalėje, Kristaus malonė esančio žmogaus poziciją. Efremas, kurio skaitėme atkarpėlę iš pamokslo, irgi kalba apie tai, kad su Jėzaus Kristaus mirtimi viskas pasikeitė. Mirtis buvo nugalėta, demonai buvo nugalėti, žmonės galėjo pereiti į gyvenimą. Taip sakant, gyvenimas Kristaus gyvybė atėjo žmogaus širdį. Ir dabar kiekvienas žmogus, kuris priima Jėzų kaip gyvybės versmę, kaip pačią gyvybę, pradeda gyventi. Norėčiau paskaityti jums, mielos sesės, brangus broliai, keletą puslapių iš mane labai palietusios knygos, kurią dabar naudoju ruošdamasis gegužės pirmai dienai, kur yra švento Juozapo darbininko šventė. Norėdamas pasiaukoti šventam Juozapui, skaitau šią knygą, o vadinasi jį taip, pasiaukojimas šventam Juozapui. Mūsų dvasinio tėvo stebuklai, autorius Marijonas Donaldas Kelovai. Čia kalbama apie tai, kad Juozapas mums iškyla kaip tėvas, ta tėvystė, Juozapo tėvystė, ir iškyla kaip tyras vyras arba kaip tikras, autentiškas vyras, tikras Kristaus karys, tikras Dievo vaikas, tikras Dievo sūnus. Tai iš visų stebuklų, čia tų stebuklų paminėta daug, mūsų dienomis būtina itin pabrėžti du. Švento Juozapo tėvystę ir jo tyrumą. Jos reikia išryškinti, nes visi vyrai ir pasauliečiai ir dvasininkai turi suvokti tėvystės ir tyrumo valdžią tamsybių jėgoms. Visa tėvystė tai grėsmė šėtonui. Ilgus amžius velnės buvo patenkintas, nes tiek mažai krikščionių meldėsi šventam Juozapui ir šaukėsi jo tėviško užtarimo. Šiandien Dievas nori, kad švento Juozapo tėvystė būtų žinoma pasauliui ir jame paplistų. Tai šiurpina šėtoną. Velnė žino, ką gali padaryti švento Juozapo užtarimas. Jei visi vyrai bus panašus į šventą Juozapą, šėtono karalystė bus sunaikinta. Šėtonas neapkenčia ir motinystės, ypač niekina mergelę Mariją ir jos bijo. Moterys yra gyvybės nešėjos, o velnės nekenčia gyvenimo. Šėtonas nekenčia tėvystės dėl jai būdingos prigimtinės galios. Visa tėvystė kyla iš Dievo, o jo žemiškasis pavyzdys yra šventas Juozapas. Visa tėvystė turi galę įveikti piktąjį. Liuciferis bijo švento Juozapo tėvystės labiau, nei bet kurios kitos sutvertosios tėvystės, nes joks kūrinys neturėjo didesnės dalies Dievo tėvystėje už šventą Juozapą. Velnė įsiutino faktas, jog Dievas iki tiek nusižemino, kad netapo žmogumi ir pakluso ketvirtam įsakymui – gerb savo tėvą ar motiną. Prisimdama žmogaus prigimtį, antrasis švenčiausiosios trybės asmuo pasirinko gyventi nusilenkdamas, paklusdamas mirtingiesiems ir juos gerbdamas. Šėtonui nesuprantama, kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats žemė galėtų paklusti ketvirtajam įsakymui ir pasiduoti švento Juozapo valdžiai. Dievas nusižemino, kad būtų klusnus ir tarnautų tvariniams, padarytiems iš dulkių. Į sūnišką Jėzaus paklusnumą šventam Juozapui velnės reagavo su neapykanta. Švento Juozapo tėvystė pasižymi jėga. Velniui nesinorėjo, kad Jėzus ir Marija būtų klusnus meilingiam švento Juozapo nurodymams. Užtariamoji švento Juozapo galybė iš dangaus dabar kelia rimtą grėsmę velnio suktybėms, ir šėtonas tą žino. Namuose Nazarete švento Juozapo nurodymai buvo panašus į tėviškus paliepimus. Danguje Jėzus toliau klauso savo mergeliškojo tėvo, nes švento Juozapo pagydavimai visada atitinka švenčiausiai Dievo valią. Šventas Juozapas per savo ypatingą užtarimą prieš Dievo sūnų toliau naudojasi savo tėvišką įtaką danguje ir tai gazina šėtoną. Velnes nekenčia Dievo tėvo ir kiekvieno jo tėvystės atspindžio. Šią neapykantą skatina velnę naikinti vyrų, tiek pasauliečių, tiek kunigų tėviškumą. Be abejo, velnes labai bijo uolių popiežių, šventų kunigų ir kankinių kraujo, bet jis taip pat bijo pasauliečių, kurie seka šventų Juozapo tėvystės pavyzdžių. Velnes kuo mažiausiai nori, kad vyrai būtų apsireiškusiais šventais Juozapais, jeigu taip galim pasakyti, ir tai padaugintų jo buvimą pasaulyje. Jeigu vyras sutinka būti šventų Juozapo atspindžiu, seka jo dorybėmis, šėtonas tampa bejėgis, jo išpoliai prieš šeimą, namų bažnyčią ir prieš mistinį Kristaus kūną, bažnyčią, bevaisiai. Kai pasauliečiai, kunigai ir viskupai modeliuos savo tėvišką autoritetą pagal šventų Juozapo pavyzdį, bažnyčia pasieks milžiniškų pergalių prieš piktąjį. Meilinga ir gailestinga šventų Juozapo tėvystė pasitarnauja kaip pavyzdys visiems vyrams, mokydama jos deramai naudotis tėvišką valdžią ir bendradarbiauti su Jėzumi ir Marija dėl pasaulio išganimo. Šventas Alfonsas Liguori sako, šventajam Juozapui buvo lemta ne tik būti paguoda Dievo motinai visose jos žemiškose varguose, ne tik būti atrama Jėzui Kristui, bet tam tikrų būdų bendradarbiauti atperkant pasaulį. Tai šėtonui, kai matome Juozapo, tėvystė nepatinka. Apskritai tėvystė nepatinka. Jis nori vyrus sunaikinti, kad nebūtų pradėta nauja gyvybė. Šėtoną baugina ir šventų Juozapo tyrumas. Tai, kad dauguma dailės darbų vaizduoja šventą Juozapą pagyvenusių vyrų, yra tragedija. Deja, kartais jis pristatomas kaip sumoteriškėjęs išlepelis. Tai labai toli nuo tiesos. Šventas Juozapas buvo visai kitoks. Šventas Juozapas drakonų nugalėtojas. Jo lelyje nesenio lazda, ji riterio ietis. Retai sutiksime dailininką, kuris šventų Juozapo lelyje nutapytų kaip aštrią strėlę, perveriančią drakoną, senai gyvatę. Šiandien bažnyčia reikia paveikslų, kuriuose šventas Juozapas būtų vaizduojamas kaip drakono nugalėtojas. Jis dirbo su vyriškais įrankiais, kapojo malkas, švitravo aštriu kirviu. Tokių paveikslų reikia namuose ir bažnyčiose, kad jie perteiktų tikrąjį šventų Juozapo vyriškumą. Švento Juozapo tyrumas – tai ginklas prieš velnio nešvankybės ir iškrypimus. Šėtonas yra baisiai nešvankus, iškrypeliškas ir geidulingas sutvėrimas. Tyrumas jį vimdo, tyrumas jį persmėgia. Netyrumas tai šiandienių vyrų nuodėmė numeris vienas. Šis dvasinis maras globaliu mastu greuna vyrų protus ir širdis. Dvasinis netyrumo maras yra susijęs su pornografija, nedorais veiksmais, su savo kūnu, homoseksualiais santykiais ir gyvenimo būdu, pedofilija, gyvenimu susidėjus, kontracepcija ir abortais. Šios nuodėmės vyrus padaro bejėgiais, dvasios impotentais. Netyri vyrai neturi jokios jėgos. Netyri vyrai nekelia jokios grėsmės velniui, nes jie yra dvasios impotentai. Tuo galima paaiškinti, kodėl tiek daug vyrų šiandien neturi jėgos pasipriešinti blogiui, nekovoja su juo. Daugybės vyrų velnė šiandien tiesiog nebijo. Šėtonui nereikia bijoti žmogaus, kuris laisva valia sutiko įsileisti demonus į savo gyvenimą per geismą, pornografiją, nepadorius polinkius ir kitokius iškrypimus. Ištvirkusi širdis uždengia žmogui Dievo veidą. Jei vyrai nori matyti Dievą ir įveikti tamsybės, jie turi stengtis tapti tokie kaip šventas Juozapas – tyros ir meilingo širdies. Vienas iš Jėzaus palaiminimų skamba – palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Šventas Juozapas regi Dievo veidą ir turi galę piktajam, nes yra skaistus. Žemė jis kelis dešimtmečių žvelgia Jėzaus veidą. Danguje jis amžinai regi Dievo veidą. Šventų Juozapo veido spindesys apakina pragaro demonus. Bažnyčiai ir pasauliui reikia vyrų terorizuojančių demonus. Jų atsiras tik tuo met, kai vyrai sek šventų Juozapo tyrumu. Jeigu jie taip elgsis, pasaulis bus atnaujintas. Jei taip elgsis kunigai ir viskupai, bus atnaujinta bažnyčia. Kai tyros kunigų ir viskupų širdys atspindė šventų Juozapo riterišką dvasę ir karžygišką tyrumą, parapijas vėl užplūs minio žmonių uolių dievo darbams. Kai viskupai sek šventų Juozapo skaistumu, uolumu ir tėviškumu, žmonė vėl žiūrės į bažnyčią kaip į moralinį pasaulio kompasą. Visi vyrai gali tapti demonų siaubu, jeigu jie seks šventų Juozapo pavyzdžių. Šventas Pranciškus Salezas moko, narsus ir stiprus yra tas vyras, kuris kaip šventas Juozapas atkakliai ir ištvermingai stengsis nusižeminti. Jis įveiks ir velnį ir pasaulį, kupina ambicijos, tuštybės ir iš puikėliškumo. Vyrai, kurie nori būti tyri, meldžiasi. Be maldos nie vienas negali būti skaistus, nei vyras, nei moteris. Ta labai gerai suprato popiežius Leonas XIII. Šėtonas XIX amžiaus pabaigoje pasauliui užleido dvasinį ištvirkimo, nekuklumo ir netyrumo tvaną. Popiežius Leonas XIII kovai su juo pasitelkė du didžiausius dvasinius ginklus esančius bažnyčios arsenale – rožinį ir šventą Juozapą. Šis pranašiškas popiežius paprašė, kad spalio mėnesį po rožinio dar būtų kalbama ir ši malda šventam Juozapui. Tai šitą maldą mes ir esame kviečiami dažnai, galbūt net kiekvieną dieną kalbėti, ir šitą maldą mes apvainikuosime šiandienę mūsų katechezę. Į tave palaimintasis Juozapai kreipėmės vargų spaudžiami. Melsdami tau švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungė su nekaltaja mergele, dievų gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kurio glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelki visus, kurios Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galiai ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės, mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anomet išgelbėjai, kūdikėlį Jėzų iš gresiančiojo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tau pavyzdžio ir pagalbos galėtume šventai gyventi, Dievo malonė numirti ir pasiekti amžino dangaus laimę. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvavote laidoje Dievas gydo. Su jumis kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Būkite palaiminti. Garbė Jėzui Kristui.
0: Girdėjote laidą Dievas gydo. Dienos mintis.
2: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangaus karalienė, džiugauki, aleliuja, nes tas, kuri turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja. Džiugauk ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Amžinai atelsi, duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jimte šviečia, tegu ilsis ramybėje. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: skelbimai.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge ir susitikime su Marijos radijo savanoriais šiose bažnyčiose. Gegužės 10 dieną sekmadienį Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Tauragės švenčiausios trejybės bažnyčioje, Radviliškio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, Visagino švento apaštalo Pauliaus bažnyčioje, Rietavo švento arkangelo Mykolo bažnyčioje, Ruklos šventosios dvasios bažnyčioje, Pilviškių švenčiausios trejybės bažnyčioje. Gegužės 12 dieną antradienį Marijos radijo savanoriai laukia jūsų Marijampolės švento arkangelo Mykolo bazilikoje. Gegužės 13-ąją trečiadienį Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Gegužės 14-ąją ketvirtadienį Vilniaus švento kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčioje. Gegužės 15-ąją penktadienį Pivašiūno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kur vyks Alytaus dekanato gyvojo rožinio draugijos šventė. Dėkojame ir meldžiamės už jūsų.

0: Paukoti Marijos radijui pašto perlaidą galite bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje. Tapatybei nustatyti turėkite galiojantį asmens dokumentą. Taip pat jums reikės žinoti įmonės kodą ir radio banko sąskaitą, į kurią pašte bus pervesti jūsų pateikti pinigai. Įmonės kodą ir banko sąskaitos numerius rasite mūsų internetinėje svetainėje arba radio informaciniuose leidinukuose.
1: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
2: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą, šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 7 dienos iki gegužės 8 esate laukiami Patašinės Marijampolės savivaldybėje Šventojo Kryžiaus bažnyčioje.

Gegužės 9-ąją 18 valandą po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos – gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda. Gegužės 9-ąją 18 valandą po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos – gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, netrukus 18:15 kviesime pasiklausyti laidos Biblijos slėpiniai. Iš išėjimo knygos 10 ir 11 skyrių komentuos docentas daktaras Paulius Šerka ir daktaras Laurinas Jacevičius. 19:00 rožinio malda ir gegužinės pamaldos. Transliacija iš Kauno Marijos radio studijos. 20:00 laida Kas rūpi jauniems. Mikas Tedonė gimė Vokietijoje, tačiau mamos gimtoji šalis Lietuva. Dabar jo namai. Vilniaus universiteto studentas, Lietuvos kariuomenės savanoris pasakos apie savo gyvenimą, prioritetus bei pasirinkimus. Laida veda Tomas Kavaliauskas. 21:00 kviesime į valandų liturgijos naktinę maldą. Transliacija iš Kauno švenčiausiosios trejybės seminarijos bažnyčios. Dabar Lietuvoje yra 18:13. Likite su Marijos radiju.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Laida Biblijos slėpiniai.
1: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, eterė laida Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Jos metu nagrinėjame išėjimo knygą, jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje, Biblijos slėpiniai, užsukite Marijos radijo svetainę. Šiandien kalbėsime apie išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius, nors įprastai skaitome tik vieną skyrių, šį kartą nusprendėme apjungti du ir aptarti juos kartu. Tad pirmiausia perskaitysim

0: išėjimo knygos 10 skyrių, po to 11 ir juos aptarsim. Skaitom išėjimo knygos 10 skyrių, po to 11 ir bandom aptarinėti. Išėjimo knyga 10 skyrius. Tada Viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną, juk aš sukėtinu jo širdį ir jo pareigūnų širdis įdant parodyčiau per juos savo ženklus. Ir tu galėtumėj papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams, kaip aš iššiokiau egiptiečius ir kokius ženklus jiems padariau, įdant ir jūs žinotumėte, kad aš esu Viešpats. Taigi Mozė ir Aronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam, taip kalbėjo Viešpats Hebrajų Dievas, kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Rytoj aš atvesiu skėrius į tavo kraštą, jeigu atsisakysi leisti mano tautai eiti. Jie taip apguls žemės paviršių, kad niekas nebegalės nė žemės matyti. Jie suris visą, kas išliko nuo ledų krušos, suris visus jūsų medžius vėl dygstančius laukuose. Be to jie užplūs tavo rūmus ir visų tavo pareigūnų bei visų egiptiečių namus, ko nei tavo tėvai, nei tėvų tėvai nematė nuo tos dienos, kai pasirodė žemė iki šiandien. Tai pasakęs, jis apsisuko ir paliko faraoną. Faraono pareigūnai sakė jam, kiek ilgai jis reks mums pinklės, leistiems žmonėms eiti pagarbinti Viešpatį savo dievą. Nei jau dar nematai, kad Egiptas žūsta. Mozė ir Aronas vėl buvo pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems, eikite garbinkite Viešpatį savo dievą. Bet kasgi iš jūsų turėti? Mozė atsakė, mes eisime su savo jaunuoliais ir seneliais, sūnumis ir dukterimis, kaimenėmis ir bandomis, nes turime švęsti iškilmę Viešpatės garbei. Bet faraonas tarė jiems, Viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jei kad nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Aišku, jūs ką nors piktą turite galvoje. Ne niekada. Te eina vien jūsų vyrai ir te garbina Viešpatį, nes to jūs ir prašote. Ir jie buvo pavaryti nuo faraono. Tada Viešpats tarė Mozei, išties kranka viršum Egipto žemės, kad jie užpultų skeriai ir surytų visą augalyje krašte, visą, kas likė nuo ledų krušos. Mozė pakėlė savo lazdą viršum Egipto žemės ir Viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai rytis jau buvo atnešęs skėrius. Skeriai užplūdo visą Egipto kraštą ir apsėdo visą Egipto žemę. Skerių spiečius buvo toks tankus, kokį nei anksčiau nebuvo buvę, nei kad nors vėl bus. Jie taip apsėdo visą krašto paviršių, kad žemė pajuodo. Jie surijo visą lauko augaliją krašte bei visus medžių vaisius išlikusius nuo ledų krušos. Visame Egipto krašte nebeliko nieko žaliuojančio, jokių medžių, jokių augalų laukose. Faraonas paskubomis pašaukė Mozę su Aronu ir tarė jiems. Nusidėjau Viešpačiui jūsų dievui ir jums. Prašau atleisti mano nuodėmę ir šį kartą. Maldauk Viešpatį savo dievą, kad bent nuo manęs atitolintų šią pragaištį. Mozė išėjo ir meldėsi Viešpačiui. Viešpats pakeitė aną vėją į galingą vakarį vėją, kuris pakėlė skėrius ir nupūtė jos į Nendrių jūrą. Ne vieno skėrių nebeliko visoje Egipto žemėje. Bet dievas sukėtino faraono širdį, jis neleido eiti izraelitams. Tada Viešpats tarė Mozei. Išties ranka dangaus link, kad Egipto kraštą apgaubtų tamsa, tamsa, kurią būtų galima pajusti. Taigi Mozė ištiesė ranką dangaus link ir visiška tamsa 3 dienas gaubė visą Egipto kraštą. Žmonės negalėjo vieni kitų matyti ir per 3 dienas pasijudinti iš vietos. Bet ten, kur gyveno izraelitai, buvo šviesu. Faraonas pasišaukė Mozę ir sakė, eikite ir pagarbinkite Viešpatį, tik jūsų kaimenės ir bandos turi čia pasilikti, net jūsų vaikai gali eiti su jumis. Bet Mozė tarė, tu pats turi parūpinti mums atnašų aukoms ir deginamosioms aukoms atnašauti Viešpačiui mūsų dievui. Ir mūsų galvėjai turėjai tik su mumis, neliks čia nenago, nes iš jų privalome parinkti, kuo garbinti Viešpatį mūsų dievą. Ir dar nežinome, ką panaudoti mūsų Viešpačiui pagarbinti, kol ten nenueisime. Čia Viešpats sukėtino faraono širdį ir jis nenorėjo jiems leisti eiti. Tada faraonas suriko, neždingis nuo manęs, saugokis pamatyti mano veidą, nes tą dieną, kai pamatysi mano veidą, mirsi. Mozė atsakė, te būna kaip sakai, aš tavo veidą niekad daugiau nebematysiu. Skaitau apie 8 ir 9 teismus, teko girdėti, kad šiaip tie teismai iš viso jų yra 10, kitam skyriui mūsų laukia paskutinis, kad jie yra sugrupuoti po 3, bet kadangi skyriai mums taip yra išdėstyti, kad 9 buvo tas 7, čia mes turim 8 ir 9, tai įvyksta tam tikrą perskerą, bet skeriai dabar nuvalgo tai, kas buvo likę dar nuo krušos. O po to kraštą apgubė tamsą. Tai kaip, ar čia vėl grįžtame prie to klausimo, ar kiekvienas iš tų konkrečių teismų, kurie panašu, kad yra susiję su Egipto gyvybėmis, ar tas konkretus būdas, kaip yra teisiama, jis yra svarbus, kaip pavyzdžiui, čia dabar skeriai, prieš tai kruša, prieš tai dar buvo varlės, tada kraujas ir taip toliau, ar jau, kai kalbame apie gyvūnus, pavyzdžiui, galima viską dėti į tą bendrą katilą ir apimendrinti.
1: Iš tikrųjų, kiekvienas teismas, kiekviena rykštė, jis yra susijęs su pradžios pirmaisiais skyriais, kuomet Dievas stato pasaulį ir šiuo metu jis jį destato, atstato atgal. Ir skėriai, tai yra tai, kas Dievas sukuria derlingą žemę, dabar grįžta jinai į dykvietę, jie padaro į dykvietę, o tamsa, tai iš tikrųjų yra šiuo atveju devintoji, na, nelaimė, devintoji bausmė, bet ji psalmėse dažnai vardinama kaip pirmoji, kaip pagrindinė ir jinai yra ta būklė, nuo kurios mes pradedame visą Dievo sukūrimo pasakojimą. Kai žemė buvo beformė ir tuščia, tamsa gelme, dengia gelmes, ar ne, ir Dievo dvasia sklandė virš gelmės. Tai šiuo atveju ta būsena, pirmą pradę būsena, kuomet yra tik tamsa, mes ir užčiuopiam šitam skyriui. Jie grįžta į tai, iš ko Dievas pašaukė kūrinį yra. Kartais mums labai atrodo, na, taip, pikta, kodėl Dievas kišasi vat, į žmonių gyvenimus, nu, ne, atrodo kitiem, kad vat, jie negarbino jo ir Dievas supyko, nu, taip įsižeidė ir pradeda kažką naikinti. Vietoj to, kad, nu, kažkaip susitaikytų, nu, žmonės kažką kitą garbino, bet iš principo, ne, paveikslas yra netoks. Reiškia, Dievas pastato namus, pastato pasaulį, žmonės tame pasaulyje pradeda jį garbinti, patį sukurtą tikrovę ir Dievas šiek tiek patraukia tai, kas pasaulį laiko. Jis, jam nereikia jo specialiai naikinti, jis tiesiog kartą pats jį pastatė, jis turi teisę ir patraukti ir juos sugražinti į tai, iš kur mes visi esam. Žmogui, sakom, dulkėsi, dulkė pavirsi, bet iš principo tas pradinis niekas, niekis yra ta trauka, iš kur mes esam Dievo žodžio pašaukti ir jeigu Dievas žodis mum nebeskamba arba nesugrinda pagrindo mum būti, mes tiesiog nykstam. Ir reiškia, Dievui nereikia kažkaip ypatingai mūsų naikinti, tiesiog reikia patraukti savo laikančią ranką ir mes nykstam, nes ta aktyvioji nebūtis mūsų naikina. Tai va čia yra labai svarbus modelis, kad Dievas nėra tironas, kuris įsižeidė, kad jo kažkas negarbino, bet Dievas tiesiog parodo šito kvailo nusisukimo nuo tikro gyvybės teikėjo atsisukimo į save pačius tuštumą, kad tu negali iš savęs išlaikyti žmogau. Nu, ir tai yra, žmonės yra maištingi, ne Dievas yra kažkoks čia įsižeidėlis, bet žmonės be galo arogantiški, nu, ta sistema Egipto pavaizduota, jie mano, kad jie gali sukurti pasaulį, kuris laikytųsi be Dievo, bet jis griūna. Reiškia, tai čia iš esmės yra griūties simboliai ir taip tai yra trietukai, yra intensyvumas, mes vis judam intensyvėjimo prasme ir kas yra galbūt irgi įdomu, kad psalmėse, aš jau praeitoje laidoje kalbėjom, turim šiek tiek kitą seką, šiek tiek kitą skaičių, reiškia, mums svarbus teologinė prasme 10, nes per 10 žodžių Dievas pastato pasaulį, per 10 nelaimių jis, galima sakyti, jį dekonstruoja iki tos pradinės būsenos, kuri yra tamsa, čia jinai yra devintas, nu, paskutinis žingsnis, kuri vėlgi yra, jie grįžta į tamsą. Kita vertus, apriškimo knygoje, jeigu atidžiai paskaičius, ten yra trys tokias rautai po 7 irgi vairios nelaimės, jose praktiškai mes girdime visas Egipto nelaimės atsikartojant vieną kitą formą. Kai kada labai tiesiogiai, kai kada ne visai tiesiogiai, iš tai iškyla klausimas. Mes ginujaučiam, kad apriškimo knyga turi, na, giliai simbolinį, ar ne, tokį kalbos stilių. Bet jeigu yra taip, palauk, jie naudoja Egipto nelaimių kalbą, reiškia, Egipto nelaimės taip pat yra užrašytos ta pačia kalba, kaip užrašytas pradžios pirmas skyrius. Kaip Dievas sukuria pasaulį, ta pačia kalba Egipto nelaimėse jis jį atšaukia ir ta pačia kalba jis kalba apie, jau ne apie atskirą įvykį su kosminė reikšmė, bet jis kalba iš principo viso žmonės įvykį, o apriškimo knygoje apibendrinamas ne tik at Egipto įvykį, bet visos žmonės, visos kūrinijos įvykį, naudodamas vėl tą pačią kalbą. Tai va čia yra, na, nuoroda, kad bibliniai autoriai, jie turi savo žodyną ir tą žodyną mes turim nepamiršti, jis prasideda nuo pirmųjų puslapių, tie žodžiai turi prasmę, ypatingai jūra, nebūtis, tamsa ir dykvietė, pavyzdžiui, šitas vėjas, kuris, pastebėk, yra iš dykumos rytų vėjas atneša, tai yra vėl tie patys tekstai iš antros skyriaus pradžios, ar ne, kai yra dykvietė, rytų vėjas, rytuose sodas, ir reiškia, jis sugražina dykvietę į sodą, nes Egiptas yra tarytum sodas ir grįžta, reiškia, toks dykvietės etapas, o vėliau šitie skėriai yra pradanginami kur? Jūroje. O jūra yra, vėl iš pirmųjų tekstų yra biblinėm autoriai labai svarbus dalykas. Jūra tai nedaugiskaita, tai yra viena tik jūra ir jinai simbolizuoja chaoso, nebūties, mirties būklę, tą jėgą tokią, kuri greunant ir naikinant jėgą. Tai tie nuorodai ir tie žaidimai su tom figūroms, tai simboliais jie yra esminiai tekste.
0: Ar gali būti, kad mes esam šiek tiek pasidavę deistiniai tokiai sampratai, kad mums atrodo Dievas sukūrė kažkada pasaulį, jį sukonstravo ir paleido veikti. Ir jeigu jį nelabai yra tikėtina, kad jis kažką ypatingo jame darys, o jeigu darys, tai kažką tada gero turėtų daryti dėl mūsų kokį nors stebuklą. O jeigu jau kažkas tada griūna, tai reiškia, jis aktyviai įsikiša ir tada naikina tai, kas buvo.
1: Nes pasaulis nepriklauso nuo jo, pagal tą modelį.
0: Taip. Bet jeigu Dievas palaiko tą pasaulį nuolat, tai yra, tas kūrimas yra nuolatinis jo aktas, visai kitaip mums reikėtų perdėlioti viską savo galvose, kaip yra, ir jeigu taip, tada Dievas atitraukia tą savo palaikančią ranką, ir įvairiai mes galėsime apie tai kalbėti ir apie tą savo kūrintį žodį ir taip toliau, tai tada viskas pradeda tas niekis ar tas chaosas pradeda viskas siurbti į save. Nes tai nėra tai, kad tiesiog buvo toks ramybė ir iš tos ramybės Dievas kažką pastatė ir tada tas, kas buvo pastatyta, truputį apgriuvo arba stipriai sugriuvo ir tada atsirado neramybė. Bet pradžios knygoje mes skaitome apie tai, kad buvo chaosas pradžioj.
1: Labai agresyvus.
0: Dievas sutvarkė.
1: Dievas jį valdo ir jo nepanaikina. Va čia labai svarbu dalykas, kad pradžios knygoje mes tikimės galbūt jis jį na, kažkaip anuliuotų, bet tai mes sutinkam tik apriškimo knygoje, ar ne, to jūros panaikinimo. Iki tol jis ją palieka, bet ją suvaldo. Ir va tas jūros palikimas reiškia, kad laiks nuo laiko ta jūra gali kaip nuostvane, vėl mes matėm. Tai yra ta pati jūra, jinai grįžta ir jinai griūna pasaulį. Matėm per Juozapo badą, vėl lygiai tas pats. Ir šį kartą yra per 10 nelaimių, vėl tas pats vienas teologas ortodoksų yra pasakęs taip kaip chaoso likučiai. Toks momentas, kad jis yra, jisai reiškia pasireiškia ir vienas dievas gali jį valdyti. Ir kai žmogus nebeturi vilties dieve, o turi vilties savyje pastatyti bokštą, šiuo atveju, ką daro faraonas, jis susiminėja statybą, stato sandėlius, taip kaip babiloniečiai statė bokštą. Jie tokiu būdu mano įsitvirtinti ir laimėti prieš chaosą. Jis yra įsitikinęs, kad Egipto sistema nugali chaosą. Kiekvieną rytą, vat iš ryto jis ateina prie upės, jis nemiega, jis daug dirba, ar ne? Tai yra nuo ryto faraonas pirmas sportuoja, kaip sakyt, paskui visą Egipto sistemą ir jis mano, kad tokia nuostabi valstybė yra todėl, kad jie va, dirba darbu, pasitikėjimu, sistema, reguliaramu, jie turi stabilumą. O Dievas į tai sako, bet be manęs viskas nesilaiko. Nėra tokio dalyko, kad tu gali turėti statinį be jo. Ir Egipto va, griūna imperija, ar ne, griūna ekonominės, socialiniai santykiai. Viskas, kuo jie manė, kad yra nesugriaunama, viskas staiga, reiškia, tie dalykai pradeda griūti ir netaip svarbu, koks ten Egipto dievas ir koks jo vardas buvo atsakingas, sakykim, už vieną ar kitą sritį. Esmė, kad sukurta tikrovė, kuri buvo garbinama kaip tikras dievas, už to stovėjo. Ir šitam skyriui faraonas yra pasiruošęs daryti kompromisais. Jinai darybą sako, gerai. Aš kažkiek esu pasiruošęs nusileisti jūsų dievui, ten išleisiu jūs, bet nepilnai, galbūt be gyvulių, be žmonų ar be vaikų. Jis linkęs derėtis. Pastebėkit, Mozė nesidera. Per visą laiką jis nesidera ir nesako, nėra ko derėtis. Dievui priklauso viskas, o jeigu Dievui priklauso pusė, tai atsakymas yra ne. Įdomu, kad dievams tu gali save išdalinti. Vienam duoti tiek, kitam tiek. Tas politeizmas leidžia tau save išdalinti įvairiems dalykams ir iš esmės, nu, už to stovi tu pats, bet jis leidžia save išdalinti. Monoteizmas sako, kad dievas reikalauja mūsų viso, nes jis yra viso ko būties pamatas. Jis negali turėti pusę. Tu negali derybas vesti, ar ne, vat sakykim, kad kažkiek duosiu. Tada mes nesuprantam, su ko mes kalbamės. Kas tas yra dievas? Mes jį įnešam į savo pasaulį. Vat kaip tu sakai, deistų klaida yra ta, kad jie dievą laiko nors ir pasišalinusiu, tačiau esančių tarytum nu, iš vienų iš veikėjų jis yra tiesiog imanentinis, galima pasakyti. Jis sukuria pasaulį, bet kažkur jo nebesidomi. Tai ne, pasaulis negali savęs išlaikyti, ar ne? Jis nėra neutralio erdvė, jis yra šaltie, tai pasakykime. Jeigu nieks jo nepalaiko, jis atvės, jisai suirs. Tai vat tas vat paveikslas yra, kaip tik matosi čia šitam skyriui.
0: Nesiniai girdėjau tokių ištraukų iš pokalbio tarp krikščionio ir tada sekuliaraus humanisto ateisto. Nepamenu dabar tiksliai jo pavardės ir bijau primeluoti, dėl to dabar nesakysiu, nors nujaučiu čia, kuris turėjo būti, bet principas yra toks, kad jo teiginys tezė tame pokalbėje buvo, kad Dievo mums nereikia tam, kad pastatytume geresnį pasaulį. Pažiūrėkit, kiek mes vat, lygų atsikratėm, kiek diskriminacijos, vieno ar kito dalyko, esam labai stipriai pasistumėję į priekį ir jeigu tik Dievas mums nesutrukdys ir jūs krikščionys, tai tada mes dar labiau į priekį pasistumėsim. Bet čia mums rodo šitas pasakojimas ir dažnai gyvenimo patirtis, kad visai netaip yra, kad pasaulis netaip veikia, nes jis yra Dievo palaikomas ir visas tas progresas visų pirma yra įmanomas tik todėl, kad yra įmanoma link kur progresuoti ir ateizmas čia sunkiai gali pasakyti, kur yra dabar tas jau galutinis taškas, link ko mes čia turėtum judėti, tarsi visi nujaučiam, bet iš kur tas ta nuojauta tokia, šiaip galima užklausti. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas dėl to hoso atrodo, kad jeigu irgi palieki žolę aukti, tiesiog, arba šiaip palieki kažkokią vietą ir jos neprižiūri, tai
1: netvarkos daugėja.
0: Netvarkos daugėja. Nu, kitas sakytų, gamta viską suima, bet ne, jeigu sakykime namo palieki, taip, tiesiog, taip, taip. Ne, ten dulkės prisikaupia, pradeda dalykai griūti, apauga visokiam pikdžiolėmi ir taip toliau. Ir jeigu tu neprižiūri tos vietos, tai nėra taip, kad tiesiog visą laiką yra kažkas, kaip pastatysi, taip ir bus. Ir tada tik tai gali specialiai nugriauti tą dalyką į lies kažkokios energijos. Bet atrodo, kad ne, nieko nereikia, jeigu nieko nedarysi, dalykai ir grius, taip pat kaip ir su savo kūnu netgi.
1: Jo, bet duotu atveju faraonas irgi jisai daro kažką, jis kiekvieną vakarą kovoja su, reiškia, tas mitas yra, kad, reiškia, dievas yra, nugali chaosą ir kiekvieną dieną iš naujo reikės tau daryti ir daryti ir taip tu kovosi. Bet visa esmė yra mąstymas, kad mes galim tą chaosą arba tas jėgas mirti ir nebūti suvaldyti savo darbu, savo tikėjimu į save, savo galę, ekonomiką ir tais dalykais, kitaip tariant, lūkestis, kad jeigu vadievas mums netrukdys, tai mes tokių dalykų čia padarysim, va taip gerai bus. Bet dėja istorijoje tos labai pretenzingos sistemos, imperijos, jos vėliau padarė tokių baisių dalykų, kad mes gėdėmės ir 20 amžiaus nežmogiškumų, nors ideologijos labai žadėjo daug. Labai daug žadėjo, vėliau paaiškėjo, kad jos yra pastatytos ant kažkokių tai žmonių išnaudojimo, neteisybės, ant mirčių. Ir šiuo atveju čia nepamirškim, kad Egiptas viena vertus labai tvarkingas ir pasitempęs, kita vertus jis klasta išnaudoja žydus. Be jokio pagrindo. Jis ant jų darbo statosi savo galę. Viena vertus pasakoja, koks jis yra išmintingas ir galingas, kita vertus už to stovi dalykai, kurie nelabai malonus. Ir mum atrodo, vat kažkaip tai, kad Dievas, na, pyksta ant egiptiečio, taip nu, žmonėm atrodo, vat kažkodėl, tai gal dėl to, kad jo negarbina ir jis įsižeidė. Ne. Ir tiek paskos, vat, sekantis paskutinė nelaimė, jinai bus prieinama apsauga lygiai žydams, lygiai egiptiečiams, Dievas galestingas bus visiems, tas pats savinėlis gali išgelbėti bet kurį, ir netgi šitam skyriuje Mozė meldžiasi už faraoną. Jis visada yra atviras jo atgėlai problema, kad jis nenori atgėlaut. Kita vertus, pažiūrėkim, kas kalba su faraonu, kalba Mozė, tas berniukas, kuris faraono įsakymo dėka buvo įmestas į vandenį žūt. Jisai eina į faraono rūmus. Jisai, kuris buvo išvytas šitos sistemos, jisai, kuris turėjo slapstytis ir gyventi dykumoje, jisai, kuris, na pasme, iš jo atimė viską šitą sistemą. Jis atrodo be teisės, jo šeima yra vergų status ir panašiai. Ir staiga, mes sakom, kažkaip simpatizuojam tai galiai, kuri jį sutraiškino. Ne, mes iš karto mūsų simpatija turi būti žmogui, kuris yra drasus, nepalūžęs, nors ir silpnas, bet ryžtingas. Ir aišku, tekstas mum pristato Mozę kaip tokį stiprų herojų, bet realiai, tai jis yra silpnas šitoje vietoje. Realiai tai faraonas sprendžia paleisti, nepaleisti, žudyti, nežudyti. Ir tokiu atveju tironas šia tik vienas, tai yra faraonas. Ir tai yra, na, faraonas įkūnija save, ką kiekvienam laidoj kartuojam, ta kūrinijos būklė, jos pavergtumą bergždumui, nuodėmė ir mirčiai. Tai yra, jis įkūnė va tą, sakykime, mūsų būseną tokią pavergtumą ir kad mes iš jos negalim išeiti per dalykus, per kuriuos Egiptas bandė išeiti. Nei per ekonomiką, nei per socialinius santykius, nei per ritualus, nei per harmoniją, nei per kažką kitą. Jie mus vis tiek uždaro mus tame kalėjime. Va, ir kalbant apie tamsą, šiuo atveju čia yra na, neįprasta tamsa, tai yra tamsa, hebrajiška žodis sako, kurią galima buvo paliesti. Kitaip tariant, tai yra tamsa nenatūrali, lempa padėti tau negali, nes jinai yra tiršta tamsa. Tai yra nuoroda akivaizdžiai tą pirminę tamsą, pirmykštę tamsą, kuri yra tarytum paliečiama, reiškia, tai nėra šviesos trūkumas, bet tai yra toks aktyvus tarytum pradas, nors iš tikrųjų, na, tamsa neturi to prado, bet lyg tai turi, ar ne, tokia tamsa, kuri gali paliest. Ir egiptiečiai buvo, pastebėkit, paralyžuoti. Jie ne tai, kad na, negalėjo judėti, jie nieko negalėjo daryti. 3 dienas jie negalėjo daryti ir išimties knygoje, 17 skyriui, autorius jau masto apie tamsos prasmę ir jis sako tokius žodžius 20 eilutėj. Vien tik anie žmonės buvo užkloti tamsią naktimi. Atvaizdų tamsybės, kuri turėjo užklupti. Betgi dar tamsesni negu tamsybė, jie buvo savo patiems. Reiškia, čia autoris pastebė, kad ta tamsa yra vaizdas to, kas yra žmogaus viduje. Staiga Dievas padaro stebuklą ir žmogaus vidinė tamsos būsena tampa, na, tarytum išorinė. Tu staiga suvoki, kokioje tamsoje esi. Ir čia mes, na, ypatingai, na, būdami krikščionės, mes kalbam apie tą žmogaus tamsą, vidinę tamsą, širdies tamsą, tuštumą, trūkumą, egzistencinę tamsą, kuomet žmogus ieško ir nemanto jokios prasmės nei piniguose, nei santokiniai laimiai, nei projektuose, nei dar kažkur, nei sporto pasiekimuose, nieko tau nebereikia, nes tu matai savyje, nu, tokį tuštumą ir tamsą. Ir tas, vat, vidinis pasaulis, staiga jisai bumt. Jis tris dienas tampa išorinis. Tu pradedi tarytum perkeliamasis į savo vidų ir tu pamatai, kas ten yra. Egiptas buvo nuostabiausia vieta. Graži, tobula, estetiškai išpuoselėta, nu, civilizacijos centras. Ir staiga, o viduje tušia. Viduje tamsa ir bum, toks stebuklas, ar ne, vidinė tamsa tampa išorinė. Visi mato ir tu pats pradedi pamatyti, kokioj gilioj tamsoj esi.
0: Turime padaryti trumpą pertraukėlę. Priminu, kad klausotės laidos Biblijos slėpiniai su Laurynu Jacevičiumi ir Pauliumi Čerka. Niekur nedinkit, mes jau to grįšim.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Malonu, kad esate kartu, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai su Pauliumi Čerka ir Laurynu Jacevičiumi, nagrinėjame šeimo knygą, konkrečiai 10 ir 11 jos skyrius. Šeimo knyga 11 skyrius. Viešpats tarė Mozei, dar vieną rykštę siūsiu faraonui ir Egiptui. Po to jie išleis jūs iš čia. Iš tikrųjų, leisdamas jums išeiti iš čia, jūs varytai išvarys. Noriu tik žmonėms, kad pasiprašytų kiekvienas vyras iš savo kaimynų ir kiekviena moteris iš savo kaimynės sidabrinių ir auksinių daiktų. Viešpats suteikė žmonėms malonę egiptiečių akise. Be to, pats Mozė buvo žymus vyras Egipto krašte, faraono, pareigūnų ir žmonių akise. Mozė tarė, taip kalbėjo viešpats, maždaug apie vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Egipto krašte mirsi visi pirmagimiai nuo faraono sėdinčio tavo soste, pirmagimio lygi vergės esančius prie girnų pirmagimio ir visi galvijų pirmagimiai. Tada visame Egipte kils toks didelis klyksmas, kurio dar niekada nėra buvę, niekada nors bus. Bet izraelitų nešuo neusurgstels. Nei ant žmogaus, nei ant gyvulio, kad žinotume, tiek viešpats daro skirtumą tarp Egipto ir Izraelio. Tada visi tavo pareigūnai ateis pas mane ir puldami knipsti prieš mane sakys, išeik nuo mūsų tu ir visa tauta, kuri tave seka. Tada aš išeisiu ir degdamas pykčiu, Mozė paliko faraoną. Viešpats tarė Mozei, faraonas jūsų nepaklausys, įdant mano nuostabiai darbai būtų gausus Egipto žemėje. Mozė ir Aronas padarė visus šiuos nuostabius darbus faraono akivaizdoje, bet viešpats sukėtino faraono širdį, todėl jis ir neleido Izraelio tautai eiti iš jo krašto. Ir mes jau kalbėjom, kad yra iš vis 9 prieš tai buvo tie teismai, 3 po 3, ir dabar šitas vienas, toks pagrindinis, galutinis, finalinis teismas, bet jis iš tikrųjų kelia ne vienam antakį ir kelia įvairių klausimų, ne tik galvoje, bet ir širdyje, nes jeigu dar kažkaip galėjom galvoti, kad gerai, Pauliu įtikinot, čia Dievas nėra supykęs kažkaip, jis tiesiog atitraukė savo tą kuriančią ranką ir tada taip yra nuteisiamas Egipto kraštas, bet kuo čia dėti pirmagimiai? Ypatingai ne tik, kad gyvuliai, bet vaikai. Tuo labiau, kad be abejo mes skaitom prieš tai tragediją tokią, kad faraonas pirmagimius egiptiečių, tai yra žydų, jis sako juos nužudyti. Ir tai prasideda visas tas pasakojimas. Ir mums skauda širdį, mes sakom, kaip čia neteisingai ir taip toliau, dabar atrodo, čia dabar Dievo
1: sugrįžta.
0: Kerštas.
1: Jo, duoto atveju tai teisingumas, kai sugrįžta tai, ką tu darai, tai yra teisinga, bet galiu pasakyti, kad tai dažniausiai vat, tas skaitimas tos Dievo pergalės, kuri vat, sutraiško blogio imperiją, mums labai norėtųsi jos pamatyti, na, traiškant politinės imperijas tiek savo nacionaliniai tautos atžvilgiu, ar ne, mes viltumėmės, kad galbūt vat, Lietuvos kaip vienas kaimynas šiek tiek pažabotas būtų. Žydai tą patį tikėjosi Jėzus dienomis, gal Romos imperija Dievas, vat, kažkaip panašiai, sutraiškis tą blogio simbolį. Ir labai netikėtai Jėzus įgyvendina šitą idėją, bet įgyvendina netikėtai, būdamas Romos pats nukryžiuotas. Ne? Ir va čia mes turim tą nuolat savo priminti, kad tai, ką mes skaitome šitoje kovoje prieš ne politinę imperiją, o prieš tai, kas visą kūrinyje apima tą mirtį, kurį įsikeroja, tą nebūti chaosą, jinai nenugalima yra per politinį smurtą ar kažką. Nepaisant to, kad šitam pasakojime yra toks tai yra papasako tokiu vaizdiniu, realybėje ten bus avinėlis, kuris savo gyvybę atiduoda už tai, ar ne? Ten pasako avinėlis yra. Vis tik tai yra sprendimas prieš blogį, ta nekalta gyvybė, tobula gyvybė, gyvenimas, kurio mirtis negali paliesti. Ir kai mes jau matom, na, tų vaizdinių įsipildymą Kristuje, jis įsipildo ne taip, kaip mes galbūt skaitydami mastom. Mes matėm tarytum Dievo tokį vos nesmurtą ir tikimės, kad vat, Kristus su savo angelais ar su kažkuo Romą ištaškys Jeruzalės vyriausiai kunigą, nu, reiškia, ten, nežinau, nuteis ir su savo paštalais viešpataus. Ir iš tikrųjų toks lūkestis buvo, beskaitant ir pas mokinius, ir pas daugelį kitų, ir staiga atvirkščiai, tai jį sutraiško. Tačiau tame sutraiškime Jėzus įveikė mirtį savo klusnumu ir atsidavimu. Apreiškimo knygoje, kuri vienintelė knyga, kurioje avinėlis yra sutinkamas virš 20 kartų, unikali knyga, tikrai susišaukė su mūsų paskos tema ir dar mes ją nagrinėsim daugiau, bet joje yra ta scena, kai mes girdime nugalėjo Judo liūtas iš Judo giminės. Tas agresyvi kalba. Pergalės, triuškinančios pergalės kalba. Mes girdim tą pasakojimą. Bet kai Jonas atsisuka, jis mato avinėlį, kuris yra paskerstas, bet stovi. Avinėlio pergalė, kuri yra tokia drasi kaip liūto pergalė, jinai pasireiškia per meilės auką. Ir va čia lygiai taip pat. Mes turim matyti, kad nors mes skaitome apie atrodo Dievą, kuris sutraiško blogio imperijos galę, tai yra tik tai vaizdas to, kad Dievas padaro Kristuje, kai iš tikrųjų Romos imperija Kristo traiško. Bet tame klusnume ir atsidavime yra sulaužiamas, na, galima pasakyti, mirties logika. Mūsų visų, tas virusas sėdintis mumise, Kristus jį sulaužo per savo atsiduodančią tėvui meilę, savo tą tobulą gyvybę. Ir tą gyvenimą jisai toliau platina, ar ne? Tai yra tas gyvenimas, kuris mus apsaugo nuo chaoso, nuo tos mirties ir galutinai ją sunaikins iki pat galo. Tai va čia reikia atskirti. Tai, ką mes skaitome, ar pranašuose, ten Dievas ateina, priešai krenta ir panašiai, ir atrodo, žmonės kris. Ne, priešai yra ne žmonės ir net ne imperijos, priešas viduje, priešas yra mirtis. Mirti neišeina ją nugalėti taip kaip imperija, čia tik papasakotas vaizdas to, kaip sutraiškita mirtis, bet jinai realybėje buvo, tai imperija nugalėjo Jėzų, ne? Reiškia, atskiriam vaizdą, vaizdinį, kuris pasakoja, ir iš tikrųjų, kas įvyko Kristaus aukoje. Tai šiuo atveju mes turim taip matyti, kad Dievas iš tikrųjų per faraono palaužimą, nes faraonas irgi laikė save dievu. Jis irgi buvo ne šiaip vadovas, ne šiaip prezidentas, jis buvo dievo statusą turintis asmuo, jisai pretendavo į dievą ir visas Egiptas palaikė tai, garbino jį, ir šiuo atveju kiekvienas susijungė su ta dievybė, jis pirmagimis reprezentavo visą šeimą. Tai šiuo atveju tai ir buvo, kad jie patyrė, kad mirtis taip neįveikiama. Nepaisant to, kad jie manė, kad faraono sistema įveikė chaosą, iš tikrųjų chaosas įveikė tą sistemą ir buvo parodytas jos tuštumas. Kaip per paskutinę devintąją, pagrindinis, na, galima sakyti, akcentas buvo dievas Ra. Saulė šviesos dievas, ateina tamsa ir dabar pats faraonas yra dievas, jo pirmagimis rodo, kad sugriūna šitą sistemą, bet vėliau mes nematysim, kad dievas vėl kažkokias tai imperijas va tokiu būdu ir pirmagimiai žūtų, ar ne, tai yra tam tikra jo kalba, kurią jis parodo, kaip bus įvyktas blogis, bet jau gilesnis blogis ir jis yra įveikiamas netikėtai Kristui pačiam kenčiant nuo imperijos, ar ne, o ne ją traiškant. Kitokiu būdu, bet išėjimo knygai mes skaitome labai gražų 15 berods skyriui, mes kaip bus giesmė, kai jie peris per Nendrių jūrą ir antroje lūtėje bus pasakyta, viešpats yra karžygys. Va šita tema. Išminties knygoje, man atrodo, 18 skyriui teologas jau apmasto šitą įvykį ir sako, žodis kaip kalavijas nužengia. Mozės atveju, ir mes girdim žydams laiškė 4 skyriui 12 lūtėj, dievo žodis yra aštrus dviašmenis kalavijas, ir čia va tas vaizdinys žodis nužengia karžygiškas kalavija ir ta kova, ir mums atrodo, tai kur ta kova? Tai Kristoje ta kova yra, kaip jis kenčia kryžių. Jis didvyriškai kenčia kryžių. Jis nenužudė nei vieno romėno. Jis nesutraiškė, kaip Petras prašė jį apginti, jis sakė ne tokiu būdu, bet savo karžygio dvasę, tą vyrišką kovą jis parodė iškęsdamas kryžių. kaip netikėtai Dievas parodo savo karžygiškumą tokioje vietoje. Ir čia yra, mes girdim, kad Dievas yra karžygys, bet jis tavo karžygiškumą parodo ne taip, kaip mes galbūt tikėjomės, ar ne, kaip, va, kaip kažkaip politiškai ir socialiai, ne, iš vidaus žmogus iškenčia tą neteisybę ir per tobulą atsidavimą tėvui tapęs tobulą auką, tampa ta tobulą gyvybė, kurio yra nebesunaikinama mirties. Mirtis nebegali turėti įtokos tokiai gyvybei. Ir taip kūrinyje atsibaigia. Jeigu ta dar mirtis yra likusi, likučiai jos yra, tai Kristaus mirtimi ir prisikėlimu mirtis yra, kaip sakyt, galutinai nugalima ir paskui bus galutinai sunaikinta.
0: Bet vis tiek tie pirmagimiai žuvo, ar čia reikia sakyti, čia yra vaizdinys ir nieko čia nebuvo vėl, tai dėl to nesukim galvos. Čia
1: ne,
0: yra...
1: tai jie duotą atveju žuvo, jie duotą atveju žuvo, bet jie mums kalba ne apie tai, kad Dievas žudo žmonės, duotą atveju jis pasirinko tą kalbą, patį Egiptą laiko kaip tokiu ženklu, ar ne didesniu. Bet mes jį turim perskaityti truputį, ką jis mums kalba. Tai akivaizdu, kad tai buvo tragedija, kurią na, pats išėjimo įvykis yra žydų tautai ir biblinė pasakojimai absoliučiai fundamentaliausias. Nėra labiau reikšmingo įvykio, nei išėjimo įvykis. Nei sukūrimas, nei visi kiti įvykiai na, nėra tokie intensyvus kaip jis. Ir iškai jis yra viso tikėjimo, sakyt, toks pamatas, ant ko mes stovim. Tai jų išėjimas iš Egipto, jame yra visa esmė tikėjimo. Tai jeigu jo nebūtų, tai nebūtų, ant ko mes stovim, ar ne? Nepaisant to, kad jis yra prototipas, jis yra dar šešėlis, bet jis irgi turi būti tikras.
0: Ar čia gali būti tame gal ne problema, nes aišku, kad mums tas žmogaus individualaus skausmas, jisai turi būti problema ir Dievui jisai yra problema, bet galbūt mūsų toj šiuolaikiniai pasaulyje žiūrai, mes visą laiką kreipiam pirmiausia žvilgsnį į individą, sakim, tas konkretus vaikas, kuris žuvo, ir ne tai, kad, o ne į tą platų paveikslą, kas čia dabar iš vis vyksta kaip tas dalykas, nes mes prisirišam prie šito ir mums yra skaudu, nesuprantam, kodėl, kaip taip Dievas galėjo pasielgti. Ir čia ateina man į galvą tokia analogija. Austino Powerso buvo filmai apie jį, kažkada gal paauglystėje kokioje esu, kurį matęs, bet atsimenu vieną tokį aspektą, kad ten buvo pasirinkta, ten komedija, bet buvo pasirinkta taip daryti. Austinas Powersas, aš tiksliai nepam kažkoks ten kaip ryšnipas, kaip kažkas, bet jisai tarsi prieš blogikus kovoja ir mes kaip šiaip žiūrim tokį vat filmą, ne, kad tarsi gerietis, tame protagonistas to filmo, jisai kovoja prieš blogiukus, mes negalvojam apie tą konkretų blogiuką. Būtinai, ypatingai, jeigu jis nėra tas pagrindinis. Jeigu tas pagrindinis, tai mes apie jį daug galvojam, bet šiaip tie, kurie yra jo apsauginiai, taip toliau, jie žuvo tenais į kairę, į dešinį, niekam nerūpi. Dabar, čia viskas yra tvarko, yra teisingumas vykdomas, mes visi džiaugiamės ir laukiam, kol tas paskutinis dar bus ypatingai nugalėtas. Bet tame filme buvo parodyta taip, kad kiekvienas tas parankinis to pagrindinio blokiuko, jeigu kai jis yra užmušamas vienu ar kitu būdu, tada yra rodoma iš kitas kadras jo šeima, kaip jinai verkia, liūdi, graudinasi ir taip toliau. Ir tarsi nors tenais yra komedija, bet parodomas yra tai žvilgsnis nukreipiamas ten, ko mes šiaip nepagalvotumėm. O čia tarsi gal mūsų tas pirmas žvilgsnis ten reina. Šitam visam pasakojame, kaip dabar tas vaikas, kaip ten jo šeima, kaip taip yra įmanom, kodėl taip Dievas daro, o mes nežiūrime tą didelį paveikslą iš viskas čia dabar vyksta. Ir nekeliam tokio net klausimą, nes jeigu tas klausimas nėra išspręstas individualus, tada mums tas didesnis ir nerūp.
1: Jo, klausimas legitimus ir Grigalius Nisietis iš tikrųjų irgi su jo grūmėsi, jam irgi buvo neramu, kodėl na, Dievas mylintis. Mes girdim apie vaikų, nebūtinai vaikų, pirmiagimi nebūtinai buvo vaikai, mirtis, tai tai normalu, kad tai mus kankina ir mes gal nerandam gero atsakymo. Va, tas tiesa, bet čia reiktų pabrėžti, kad Mozė yra tas pirmagimis, ar ne, kuris buvo naikintas, jis konkrečiai yra šitos sistemos naikintas. Va, jis yra silpnas, Dievas įvykdo, ne Mozė žudo, matykim, ir iš tikrųjų visi gali, visiems prieinama yra pasko savinėlio kraujas. Bet kuris egiptietis, tas pats faraonas, jeigu jis būtų suminkštinęs savo širdį ir nepriejęs prie šitos dešimtos nelaimės, o išgirdęs, ką Dievas jam kokiai ženklais kalba, nereikėtų jos. Ta prasme, visa ir esmė yra, kad jis pats priveda prie šitos būsenos, nes neleidžia neteisėtai pavirktų žmonių laisvę. Juos išnaudoja. Na, policija irgi, kai būna derasi, galų galiai reikia daryti intervenciją, įsilaužimą, ar ne, ir mes nepykstame, sakom, buvo šansas, tu galėjai atidaryti duris, bet tu netidarėjai. Tai prisiminkim, kad tai yra dešimtoji, ne pirmoji nelaimė, kad kiekvienas egiptietis paklausęs ir patepęs krauju savo durų staktas išsaugojo savo šeimą. Ir idėja yra pagrindinė, kad Dievas, o ne faraonas, yra tikrasis šeimininkas kiekvienos gyvybės. Čia va, ne tai, kad yra nuodėmės ar ne, bet tai iš esmės Dievas kaip šeimininkas, to tikrasis šeimininkas. Ir jeigu aš maištauju prieš tikrą šeimininką, na, tai man tenka galbūt susidurti su ta mirtim, su ta tikrove. Yra kaip yra. Reiškia, kiek Dievas gali įspėti. Reiškia, aš pats pasirenku savo užkietėjimu tą likimą. Tai prisiminkim ir tos momentus, kad visi galėjo to išvengti. Tai buvo palaipsniui prieinama prie to, paties faraono politika ir arogancija ir agresyvumas. Pats faraonas pasakė, daugiau tu mano veido nematysi. Jis užkirto galimybę kalbėtis toliau. Jis pats tai pasakė. Mozė sako, gerai, tu pats pasakėjai. Ne aš pasakiau, kad daugiau aš neteisiu. Tu pats nebenori manęs matyti. Tai čia šiuo atveju mes dažnai pamirštam tos momentus ir mums lieka tik viena sena, o tos senos, kai egiptiečiai išnaudoja žydus, kaip jie žudo vaikus, na, mes tiesiog buvo, ar ne? Bet visa faraono Egipto galia ant to ir stovi.
0: Gal dar čia irgi galim kalbėti apie kolektyvinę atsakomybę, kadangi mes taip individualistiškai mąsto, mums atrodo, kad jeigu tas konkretus žmogus nepadarė kažko, tai tada kodėl Dievas jį baudžia, bet čia žiūrim į platesnį paveikslą, kad faraonas taip jisai daro sprendimus pagrindinis, mes nelabai žinom, ką tai individualūs egiptiečiai, ką jie
1: mąstė. Bet jie kiekvienas sprendė.
0: Bet galiausiai irgi sprendė, bet vis tiek daugiausiai yra nuo faraono priklauso. Ir reikalas yra tas, į ką aš noriu kreipti dėmesį, kad mes esam ženkliai labiau tarpusavyje susiję, negu mums atrodo. Ir čia galbūt tada tame yra atsakymas dar ir tai, kai sako, kaip Jėzus gali numirti už kitų nuodėmes. Nes tu visą laiką atsakai tik tais tu pats. Viskas yra susiję tik su tam pačiu, bet žmonijai atrodo, kad ne visai taip yra. Mes esame ženkliai labiau susiję tarpusavyje.
1: Ir yra tie momentai, kurie yra nepersidoda kitam, tai va ta tokia baudžiamoji atsakomybė, jinai negali būti perkeliama, bet mūsų pasiekimai, mūsų va, bendrumas, skolos, tai jos be abejonės gali persiduoti ir mes esam šeima ir dažnai rezultatai, lygos ir panašiai jos persiduoda. Tai yra kai kurie klausimai, kurie yra giliai individualūs, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, už atsakomybę, už nusikaltimą, bet čia pabrėžiam, kad tai nėra kažkokia atsakomybė už atskirą nusikaltimą, tai yra pretenzija, kas yra gyvybės autorius, ar ne? Ir šiuo atveju Egiptas žudo Dievo tautos vaikus ir atsidūrė prieš tai, ką jis daro, jam suteikiant šansą taip pat pamatyti, kad mes visa žmonija esam priklausomi nuo tos mirties ir tik avinėlio kraujas kaip ženklas gali nuo to apsaugoti ir jis atsisako to naudotis. Tai yra kaip yra. Čia, kaip sakyt, mes esam iš nieko pašaukti ir link nieko esam traukiami. Ir tai nesvarbu, ar tu kaltas ar nekaltas, tiesiog taip yra. Problema, kad mes pamirštomės, tiesiog save laikom save pakankamais, kaip koks dievas ar ne save patys išlaikantis. Taip nėra, mes kaip medis, kuris turim šaknis, jeigu šaknis neturi versmės, medis nudžiūna. Ir tu gali pyk nepyk, taip tiesiog yra. Tu nesi savo paties šaltinis.
0: Kita vertus, dar būna kartais ir toks kaltinimas, priešingas kaltinimas, negu čia dabar, kodėl Dievas yra toks žiaurus, bet kitais atvejais ir kodėl Dievas nieko toks nedaro. O tai klausimas, o ką reikia jam tada daryti, kai kuriais atvejais, taip, ir tada atėjo teismai, tada arba per žiaurus yra, taip, arba jis gaunasi, išeina taip, kad kaltas bet kokia atveju.
1: Visais atvejais, jo.
0: Ar vienai elgesi, ar kitaip elgesi.
1: Nes jeigu jisai nieko nedarytų, šitai sistemai, mes sakytume, jisai pamiršo savo tautą.
0: Nebent nemėgsti tų žmonių, kuriai ta sistema yra taikoma, ir tada viskas tada tinka.
1: Bet tai atrodo, kad mes iš anksto atinam tokiai pykiant Dievą ir vis blogai, ką jis daro, vis kišas jisai gyvenimą, jeigu jis gali palikti mūsų ramybėj. Problema yra, kad mes esame savo nepakankam. Jis mus sukūrė, mes nesame patys save sukūrė ir va čia išeina labai keista tokia pretenzija, ko jis iš manęs nori. O iš kur tu atsiradai, žmogau? Ir iš tikrųjų jis, teoriškai tai vienintelis dievas, jis vienintelis savo yra pakankamas ir jam nieko nereikia ir jis mūsų, tikrai to žodžio pasme nieko nenori, ta prasme, kad jam ko reikėtų. Bet tai mes turime jam atiduoti skolą, nes esam viską iš jo gavę. Ir kai tu tos skolos neatiduodi, jos nesuvoki, ją ignoruoji, garbini sukurtą tikrovę, viena ar kita forma, turi būti padariniai. Tai va, tai Dievas parodo šitoj vietoj, kaip ir Kristaus mirtis yra tam tikra prasme, Jėzus sako, šiandien bus išmetamas pasaulio kunigaikštis, šiandien yra va tas teismas, kuria prasme teismas, Romos imperija nesugriuvo. Bet va teismas yra mirties ir jos ideologijos, tokios mirties galios teismas. Reiškia, kad yra nauja gyvybės forma, kuri nebepavaldi mirčiai. Kristus prisikelia ir esminis dalykas ne tai, kad jis prisikelia, Lozorius irgi prisikelia. Ne jo stebuklingumas, bet tai, kad jis prisikelia į naują gyvenimą. Jis prisikelia į tokį, kad mirtis nebepaveikė jo. Tai va, jis yra tas avinėlis, kurio mirtis negali praeiti. Jis ją nugali tokiu būdu. Ir jis tą gyvybę platina, ar ne? Tai yra naujo tipo gyvenimas. Tai, bet tas gyvenimas yra per kryžiaus kančią. Tai va, tą reiktų prisiminti, kad vaizdinyje jis triuškina mirtį, bet taip kaip triuškina, nereiškia, kad jis triuškina žmonės ar imperijas. Ne, imperijos jį triuškina. Šitą nuolat reikia prisiminti, kaip jis yra pristatoma savo kovoje ir kaip iš tikrųjų ta kova pasireiškia.
0: Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote kartu su mumis. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Ją vedame dviese. Aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Šiandien aptarinėjame išėjimo knygos 10 ir 11 skyrius, kitą kartą griebsim jau 12-ąjį. Jei ką nors praleidote, galite užsukti į Marijos radijos svetainę, surasti grojaraštį Biblijos slėpiniai išėjimo knygą ir paklausyti visus prieš tai buvusius pokalbius. Viliamės, kad tai yra jums naudinga, o kol kas atsisveikinam ir iki kitų susitikimų. Sudiev.
1: Sudiev.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Dienos mintis.
2: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen. Amen.
0: Tikiu
2: į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą. Kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji,
2: viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui,
2: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Ketvirtoji dalis – garbės slėpiniai. Pirmasis slėpinys – viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių. Kas atves mane į prisikėlimo džiaugsmą? Gal tekančios saulės blyksniai? Gal rasos spindesys ant žiedo, gal debesio pilko lingavimas, kas atves prie tuščio viešpaties kapo, kad įkapių baltume paskendęs išvyščiau prisikėlusiojo didybę. Tik jis, prisikėlęs Kristus, pasibeldęs į sielos duris. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė. Te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpas su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija.

0: Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtusios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Antrasis slėpinys, viešpats Jėzus žengia į dangų. Prasiskleiskite debesys, viešpats žengia į dangų, aš žvelgiu ir taip trokštu, kad širdim palydėčiau, kad malda prisiglausčiau, kad visa savo esybę pakilčiau iki jo dieviškos didybės. O čia, žemėje, eisiu ir eisiu, ieškodamas įžengusiojo meilės stebuklų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties.

0: Valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melskis už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Trečiasis slėpinys į žemę nužengė šventoji dvasia. Uždėjo ant galvos tvirtybės ranką, apglėbė pečius meilės ir išminties prisilietimo, pripildė sielą maldos dvasia ir suplasnojo dieviškoji godėja, ramintoje ir stiprintoje, o Kristus ištarė, aš atsiųsiu jums dvasę ramintoje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzu,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Ketvirtasis slėpinys. Dievo motina paimama į dangų. Kas paguos raudantį, kas priglaus sužvarbusi, kas atves pasūnų ir išmels meilės stebuklą, tik motina, palikusi žemę, nuėjusi pasūnų, tik motina, po kryžiumi mums dovanota, kad pajėgtume savo kryžių pakelti. Ir glaudžiamės prie jos, iš dangaus vėl į žemę sugrįžusios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji, Marija,
2: melskite už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies. Nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tau gailestingumas. Penktasis slėpinys – Dievo motina danguje vainikuojama. Meilės žvaigždė, kančios žvaigždė, gerumo ir ištikimybės žvaigždė. Argi suskaičiuosi jas dangiškosios motinos vainike? Ir visos jos nušviečia varganą širdies būstą. Tik atsiverki ir įsileiski, tik prisiglauski. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
2: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melskė už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Sveika karalienė,
0: gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tavęs šaukiamės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėje, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbinga, mylimai sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mėliausioji mergelė Marija,
2: melski už mus šventojo rožinio karalienę,
0: kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
2: Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimo, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada. Per Kristų mūsų viešpatį.
0: Amen.
3: Gegužinės pamaldos.
4: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
5: Amen.

0: Tau žiautis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinai linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
1: Atsimink.
2: Maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Laida Dievo žodis.
4: Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.

Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.

Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedys, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, alyvmedis tai daugiau kaip 1000 metų gyvenantis ir iki 12 metrų aukščio užaugantis medis. Iš jo vaisių spaudžiamas alyvuogių aliejus, naudojamas maisto ir farmacijos pramonėje. Viešpats naudoja vynmedžio ir jo šakelių įvaizdį, kad paaiškintų, koks stiprus yra mūsų ryšys su juo. Šio ryšio simbolis yra vienybės jungtis, stebima gamtoje tarp kamieno ir iš jo augančių šakų. Kamienu ir šakomis teka tie patys syvai, jie vienodai naudojasi saulė ir lietumi ir tarnauja vienai užduočiai nešti vaisius. Jėzaus kalboje išsiskiria du žodžiai – pasilikite. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Ir žodis vaisių – jūs duosite daug vaisių. Tai du žodžiai, dvi užduotis, kurias Jėzus mums duoda – pasilikti jame ir duoti vaisių savo gyvenimu. Pasilikti, kad duoti vaisių, ne kaip egoistas ar parazitinis augalas, prisišliejantis prie kito augalo dėl savo malonumo, savo naudiškumo ar pelno. Pasilikti, kad duoti vaisių. Tam reikia apvalimo, aukos ir savęs įsižadėjimo. Kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs. Popiežius Benediktas XVI sako, mūsų krikšto diena, bažnyčia mus kaip šakeles, įskiepijo į Jėzaus Velykų slėpinį, į jį patį. Kiekvienas iš mūsų esame tarsi šakelės, kurios auga maldos, sakramentų, artimo meilės darbų, vienybės su Viešpačiu dėka. Kas myli Jėzų, tikrąjį vynmedį, tas duoda daug dvasinių vaisių. Tad, brangūs tikintieji, verta pagalvoti, kokius vaisius mes duodame savo gyvenime. Tikriausiai daug vaisių, pavyzdžiui, mūsų darbo vaisius yra uždirbti pinigai, ir pasiturinti šeima, tai labai svarbu, bet atrodo, kad tai ne viskas, ką Jėzus turėjo omenyje. Vaisius, kurį Jėzus nori matyti mumyse, yra vaisius, kuris šlovina Dievą. Kas mūsų gyvenime šlovina Dievą? Mūsų darbas ir pinigai gali būti nuostabus būdai šlovinti Dievą, bet jie taip pat gali būti ir priešingi. Mūsų veiksmai. Mūsų gyvenimas gali šlovinti Dievą ir priešingai atitolinti mus nuo Viešpaties. Norėdami geriau tai suprasti, norėdami geriau surasti vaisius, kuriuos duodame, turime pažvelgti į kitą apibrėžimą – pasilikti Jėzuje. Jėzus sako, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Jei norite duoti gerų vaisių savo gyvenime, mes turime pasilikti Dieve, pasilikti Jėzuje. Tad ar mes turime tokią mintį? Be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti. Mišių metu kunigas tarė, per jį su juo ir jame. Tai yra per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimas, mūsų darbas turėtų būti tokie, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Taip pat galime pridurti ir dėl Kristaus. Viską darome dėl Jėzaus ir jo šloviai. Labai dažnai mes darome daugą, sunkiai dirbame, o tada pažvelgiame į save ir pastebime, kad šis darbas mums neteikia džiaugsmo, kad pavargstame, nes jame nėra laimės. Kartais pažvelgiame į savo pastangas ir klausiame savęs, kokia viso to prasmė. Jei net dabar taip negalvosime apie savo darbą, apie savo pastangas, apie savo gyvenimą, tai neišvengiamai taip į tai žiūrėsime ateityje. Jei viso to nedarysime dabar per Kristų su Kristumi ir Kristuje. O ką reiškia pasilikti Jėzuje? Žodis pasilikti nereiškia susitikimo tik laikas nuo laiko. Šakelė negali laikas nuo laiko susisiekti su vynmedžiu, su šaknėmis, o po to vėl atsijungti. Štai šakelė staiga prisiminė, kad jai reikia vynmedžio ir kreipėsi į pagalbos. Tai skamba nerimtai. Tokia šakelė iš karto miršta. Pasilikti, kaip šakelė vynmedyje, reiškia nuolatinę vienybę, nuolatinį gyvenimo perdavimą. Mūsų ryšys su Jėzumi, mūsų santykiai su Viešpačiu turi būti pastovus. Visų pirma, nuolatinė vienybė su mūsų dvasinio, Dievo duoto gyvenimo šaltiniu, su malonės šaltiniu, su Jėzumi šventojoje komunijoje. Sakramentus dažnai suvokiame kaip kažką šventadieninio, gal net kelis kartus per metus, arba, jei šiandien nepriimu komunijos, kokia čia problema, priimsiu ją kitą savaitę. Mums būtina žinoti ir nepamiršti, kad visų pirma, mums gyvybiškai svarbi pastovi vienybė su mūsų dvasinio gyvenimo šaltiniu Dievu ir jo pašvenčiamąją malonę. O pašvenčiamąją malonę atstato išpažintis atgailos sakramentas ir ją ugdo šventoji komunija. Tačiau mes sakramentus dažnai laikome kaip kažkokius šventinius proginius dalykus. Prisimename sakramentus didžiosiose religinėse šventėse, mirusiųjų laidotuvėse ar metinėse ir dar keletą kartų per metus. Atliksiu išpažinti ar netliksiu, priimsiu šventą komuniją ar nepriimsiu. Baisus čia dalykas, atliksiu po mėnesio, o gal po metų. Mums svarbu žinoti ir atsiminti, kad visi mūsų geri darbai, net labai kilnus, kuriuos mes atliekame ne pašvenčiamosios Dievo malonės, bet nuodėmės būklėje, neturi jokios mums vertės amžinajam gyvenimui. Jų Dievas neužskaito. Būtent todėl savo gyvenime turime daryti viską, kad niekas ir niekada negalėtų mūsų atskirti nuo Viešpaties. Deja, toks pavojus visada yra šalia. Piktoji dvasia nuolat bando priversti mus patikėti, kad galime save realizuoti patys, be niekieno pagalbos, be Dievo globos. Tačiau patyrę karčią atsiskirimo nuo Dievo per nuodėmę patirtį, su liūdėsiu atrandame, kad atsitraukimas nuo Viešpaties yra mirtis ir vienatvė. Tada suprantame apgaulę, slypinčią kiekvienoje nuodėmėje. Išpažintis ir komunija gali atkurti šios vienybės su Dievu darbus. Bet daug prarandame, jei atliekame gerus darbus, tuo metu nebūdami Jėzuje, neatliekame gerų darbų Dievo malonės būsenoje.
Todėl pastovumas sakramentuose yra svarbus dalykas, kurį reikia suprasti skaitant Jėzaus žodžius – pasilikite manyje. Taip pat ir mūsų kasdienė malda. Kiek daug žmonių, net ir tikinčiųjų, nesimeldžia kiekvieną dieną. Kaip galime pasilikti Dieve, jei su Juo nesusitinkame, nekalbame su Juo, nebendraujame su Juo? Tai lyg susituokusi pora, kurie nebendrautų, nekalbėtų vienas su kitu, nesišnekėtų apie savo abipusę meilę. Ir kokia ten meilė, jei jie nebendrauja ir nekalba? Todėl kasdienė malda ryte ir vakare turėtų būti mūsų privaloma praktika, ir mes turėtume auklėti savo vaikus taip melstis. Turime melstis bent kelias minutės kiekvieną rytą ir vakarą. Jei to nedarome, pradėkim bent nuo šiandien. Būti Jėzuje taip pat reiškia nuolat prisiminti Dievo buvimą. Tai reiškia nuolat galvoti apie jį ir atsigręžti į jį. Šiuo atžvilgiu labai naudingi ir šventi paveikslai, ikonos ant mūsų namų sienų, kryžiai ant sienų ar virš mūsų stalų, ant mūsų kaklo. Tai ne talismanai ar amuletai, o priminimai apie nuolatinį Dievo buvimą mūsų gyvenime, nes jie nukreipia mūsų mintis į viešpatį. Ypač rekomenduojama kalbėti maldą, vadinamą Jėzaus maldą, Tėve mūsų. Mes nuolat mintyse kartojame ir švento rašto žodžius. Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Dažnai galime kartoti šiuos žodžius ar kitas trumpas maldas, tokias kaip Jėzau pasitikiu tavimi, Jėzau myliu tave. Visa tai gali padėti mums pasilikti Jėzuje, duoti vaisių savo tikėjime ir gyvenime. Verta dar kartą prisiminti dvasinio gyvenimo praktikas ir eiliškumą, kurią turime su jomis dirbti, įtraukdami jas į savo gyvenimą, sakramentus, pirmiausia krikštą, tada išpažinti ir komuniją. Sėkmingai, dalyvaujant šventose mišiose kiekvieną sekmadienį. Tada eina kasdienė malda, ryte ir vakare. Tuomet ateina viso mūsų gyvenimo malda, trumpi maldos veiksmai, nukreipiantys mūsų mintis į Dievą. Kiekvienas iš mūsų turime prie ko priartėti, kad dar giliau ir dar geriau pasiliktume Dieve, o Jis mumyse, kad duotume daugiau vaisių gyvenime. Ir šiandien girdime dar vieną Jėzaus pažadą. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Galbūt šis pažadas įteikins mus labiau pasilikti Jėzuje. Prisikėlęs Jėzus yra čia su mumis ir ragina mus tvirtai stovėti šalia Jo. Todėl niekada nuo Jo neatsiribokime. Su Juo kurkime ne tik savo asmeninę ateitį, bet ir savo šeimų bei tėvynės ateitį. Viešpatie, kol dar nesame nukirsti, kol dar tavo teisingumas neverčia tavęs atiduoti mums tai, ką nusipelnėme, tebus mums leista šauktis tavo gailestingumo ir maldauti, kad padarytumei iš mūsų vaisingas šakeles, nes tu viską gali. Suminkštink tad mūsų kietą širdis, įkvėpki jas gyvybės dvasę, kad pradėtume auginti tikrus atgailos vaisius. Pasižadame šiandien gyventi tąją mintimi, kad esame vynmedžio šakelės. Todėl privalome auginti vynogės, o ne erškėčius, daryti tokius darbus, kurie patinka tavo akims, ir vengti tų, kurie lyg erškėčiai duria visiems.

0: Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Laida Kas rūpi jauniems.
1: Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Tomas Kavaliauskas ir šį kartą laida Kas rūpi jauniems. Ir studijoje Vokietijoje gimęs mama lietuvė, tėtis italas, atvyko į Lietuvą studijuoti Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, bei yra Lietuvos kariuomenės savanoris. Pristatau Miką. Mikai, o kokio pačio pavardė?
2: Sveiki. Mano pavardė yra Tedone, tokia itališka pavardė.
1: Tedone?
2: Tedone, jo.
1: O, supratau, nebuvo noro pakeisti į lietuvišką?
2: Buvo minčių kažkaip sulietuvint, pavyzdžiui, uždėti e taškedant, e raidės, bet ne, tebūnie.
1: Gerai, Mikai, na, kadangi laida vadinasi... Kas rūpi jauniems, tai Marijos radijo klausytojai, kurie nemato, pasakysiu, kad Mikas yra jaunas žmogus. Ar nebus paslaptis, jeigu pasakysi, kiek metų turi?
2: Nepaslaptis, man 22 metai.
1: 22 metai. Ir mes, beje, prieš laidą susitarėm, kad mes tuinsimės, tai tiesiog priimkit mūsų čia tokį kaip bičiulišką pokalbį. Tad, Mikai, kaipgi taip susiklostė, kad tu atsidūrėjai Lietuvoje? Nes, na, bent jau pagal kilmę, tai Vokietija, mama lietuvė, tėtis italas, o dabar Lietuva.
2: Tai jo, tai galima sakyti tokią netrumpą istoriją, kadangi po kodėl atvažiavau čia studijuoti. Jau užaugant mano ryšys su Lietuva buvo stiprus gan. Mes dažnai lankėmės Lietuvoje pas gimenis, pas nu, senelius, pas dėdės. Ir aš pats, aš buvau jaunystį toks patriotas lietuviškas, tai visada ten buvo patraukti ta Lietuva. Tai va. Patinka man vis dar ta Lietuva. Tai va, kai jau beginėjau mokyklą, tai kilo mintis, kodėlgi ne Lietuvoj pastudijuoti. Ir aš susiradau gerą programą, kuri man patinka, anglų kalba, nes tada dar nekalbėjau jau tiek gerai lietuviškai. Jo, ir taip, išpildžiau ten visas formas ir mane priėmė ir atsiradau čia.
1: Prieš kiek laiko?
2: Jau aš esu trečiam kursą, tai jau prieš beveik 3 metus.
1: Bet pasirinkai Vilnių, tarkim, nežinau, kiek ten kurseneriai gyveno, kiti giminės.
2: Jo, mano mama, nu, mano giminės iš Kauno, bet mano seneliai yra Žemaitijos, tai aš visada sakau, esu Žemaičių kaimės. Nu, jo, buvo pasirinkimas, nu, šiaip vis tiek, Vilniaus universitetas skaitosi, kaip, sakykim, stipriausias Lietuvos, ir mano dėdė, kuris yra elektroinžinerijos daktaras, mokslo daktaras, KTU, Kaune, tai jis irgi sakė, nu, jeigu į Lietuvą, tai į Vilnių.
1: Geriausiai į Vilnių.
2: Nu jo, ypač kas liečia socialinius mokslus.
1: Nebandė suvilioti Kauną?
2: Ne.
1: Gerai. Na, galbūt šiek tiek, jeigu apie visai vaikystę, jaunystę, Vokietijoje ji buvo. Vokietijoje užaugai, nes iš tikrųjų iš kalbos ir labai justi tas vokiškas toks akcentas.
2: O... Lietuva tai į Vilnių.
1: Geriausiai Vilnių.
2: Nu jo, ypač kas liečia socialinius mokslus.
1: Nebandė suvilioti Kauną?
2: Ne.
1: Gerai. Na, galbūt šiek tiek, jeigu apie visai vaikystę, jaunystę, Vokietijoje ji buvo. Vokietijoje užaugai, nes iš tikrųjų iš kalbos ir labai justi tas vokiškas toks akcentas. O kodėl ne Vokietijoje pasirinkai

0: Tai, na, kažkaip, kadangi jau minėjau, buvau toks, nu, ir esu toks patriotas lietuviškas, tai norėjusi ir pagyventi Lietuvoje jau ilgesniam laikotarpiui, tai yra ne tik savaitėj, ten per atostogas, kaip ten būdavo, ten savaitė, dviem savaitėm, bet ilgesniam laikui. Taip išėjau, kad studijos yra, nu, gera galimybė pagyventi kelis metus, nebūtinai amžinai, bet bent kelis metus, va, Lietuvoj. Ir Vokietijoje neblogai, bet norėjosi kažko kito išbandyti.
1: O brolius, seserų turi?
0: Jo, turiu du brolius, dvi sesės, visi jaunesni. Nu, jie iš dalies dar lanko mokyklą. Jo, mano vyresnis brolius, tipo iš jaunesnių. Tai jis, nu, dabar mokasi vieną darbą, ten specialybę, o mano kitas brolius tarnauja Vokietijos kariuomenėje.
1: O, apie Lietuvą negalvoja?
0: Nu, iš tiesų jis, tas, kuris tarnauja Vokietijos kariuomenėje, tai jis netgi planuoja atvykti į Lietuvą su kariuomenė ten kelis mėnesius patarnaut.
1: Į tą naują brigadą?
0: Jo, jo.
1: O, tai ir su broliu Lietuvoje susitiksi.
0: Tai va, tai va. Bet šiaip, mano broliai sesis, pas juos tas susitapavimas su Lietuva, nu, nėra toks stiprus, sakyčiau, kaip pas mane.
1: Mm-hmm.
0: Ir aš, nu, geriau kalbu negu jie lietuviškai.
1: O kiek tos lietuvių kalbos apskritai buvo? Na, tėtis italas, tai aš suprantu, kad jūs ir vokiškai, ir itališkai, ir lietuviškai, ko gero, mokat.
0: Nu, aišku, geriausiai tai vokiečių kalba, nu, paskui jau lietuvių, itališkai tai, nu, mažiau biškai, bet susikalbėčiau, jo.
1: O Italijoje kiek teko praleisti, jeigu, sakykim, mamos gimtiniai daugiau laiko, tėčio?
0: Tėčiui tai, buvo Italijoje, tai per atostogas kartais, bet biškai rečiau negu į Lietuvą, kadangi tėtis už pietų Italijos, iš Apulijos, iš Bario miesto. Tai ten toli nuo Vokietijos, ten mes su mašina važiuodam dažniausiai į Lietuvą ir Italiją. Tai Lietuva arčiau. Beje, aš praeitą pusmetį praleidau mainus Romoj, Italijoj. Tai irgi, kad biškai, nu, kaip jau minėjau, ne tik savaitėj ten pabūt, patostogaut, bet ir, nu, biškai pagyventi toj šalyje.
1: Tiesiog perprasti labiau tą kultūrą, kalbą?
0: Jo, jo.
1: O seneliai gyvi Italijoje?
0: Italijoje ne. Italijoje turi dar kedis ten pusėsarės, nu, ten tėtų, platį giminė ten.
1: Palaiko ryšius?
0: Nelabai ten. Aš, nu, kaip ir minėjau, ten su Lietuva stipresnis tas ryšys, tai ir susijęs su giminėm, kad ten, nu, labiau ten tas ryšys, nu, tarp manęs ir tarp, nu, ten mučiutis, dėdis.
1: Labiau palaiko tos ryšius?
0: Jo. Taip ir buvo labiau žaugdami.
1: Labiau tiesiog bendravot ir bendradarbiavot. Gerai, o kuo užsima tavo tėveliai, mama, tėtis, kokie jų profesinės rytis interesai?
0: Mano tėtis, kadangi italas ir emigrantas, tai tikimybė nemaža, kad jis dirba gastronomijoj.
1: O.
0: Tai jis jo vyrėjas savam restoraną. O mama pagal specialybę turėjo būti vokiečių kalbos mokytoja. Bet kadangi gyvenimas kaip susiklosti, tai jinai dirba pas mus restorane, bet ir, nu, namuose taip pabūna.
1: Mm-hmm. Namų šeimininkė.
0: Taip, jo, jo.
1: Jumis rūpinasi, nes jūsų brolių seserų nemažai iš tikrųjų yra. Na gerai, Mikai, tada grįžkim vėl prie tavęs. Tai iš tikrųjų tą tokį troškimą grįžti į mamos tėvynę iš tikrųjų pavyko išpildyti ir atvykti į tą Lietuvą. Tai kasgi labiausiai nustebino, nepaisant to, kad, na, būdavai karts nuo karto Lietuvoje, bet jau dabar kaip savarankiškai, kaip brandi asmenybė, atvykęs į Vilnių, nu, vat, kas buvo tas toks, na, pirmiausias įspūdis?
0: Vienas iš pirmiausių įspūdžių turbūt, kad čia žmonės naudoja Messengerį ir Facebooką.
1: Kodėl?
0: Nu, nes Vokietijoje taip, nu, tų platformų nenaudoja. Vokietijoje tai, nu, WhatsAppą naudoja, Instagramą. Jo, bet Facebook'o arba Messenger'o susirašinėjimai tai nenaudoja. Tai man reikėjo, kad atvykau čia persisius tas programėlis, kad reičiau ten, nu, bendrauti ten su kursiokiais, grupiokiais, su kitais lietuviais.
1: Vokietijoje tiesiog kitokios platformos.
0: Nu jo, WhatsApp'as ten yra naudojamas standartiškai.
1: Tai čia buvo toks truputėlį kultūrinis šokas.
0: Šokas kaibiškai stiprus žodis, bet toks, nu, jau pradžiai biškai keistai pasirodė, kodėl čia vis.
1: Kaip iš kito pasaulio,
0: nu,
1: tarsi.
0: Nu, tipo, jo.
1: O daugiau, kas žmonės, pavyzdžiui?
0: Na, žmonės, Nu, kadangi man Lietuva nebuvo svetima šalis.

0: tai žmonės nebuvo, kad apie jau nustebintų.
1: Bet lyginant su Vokietija, su vokiečiais.
0: Nu, sakyčiau, kadangi aš iš šiaurės Vokietijos, tai sakyčiau, kad žmonės gan panašus. Tai buvo šiaurės vokiečiai ir lietuviai.
1: Jo... Tai buvusi DDR teritorija?
0: Ne, ne, nebūtinai, ne. O šiauriai ten, aha, jo. Kadangi, nu, ir šiaurės vokiečiai tokie ramus, nu, ir lietuviai tokie, nu, ramus, kuklus, tokie daug nekaivantis. Aišku, nu, vis tiek vokiečiai, taip pat ir šiaurės vokiečiai, gai vis to greičiau taip atsiveria negu lietuviai. Lietuviai jau, nu, dar uždaręs nebūna. Bet, nu, kitas dalykas, kuris man, pavyzdžiui, čia labai patinka, yra tas, nu, ta mandagumo forma, kad čia žmonės kreipiasi vardu į kitą žmogų, nors ir, nu, sakykime, taip, kai kreipiasi jūs, nors ir mandagumo forma, tai vis tiek, nu, dažnai būna, kad kreipiasi vardu, o ne pavardė. Pavyzdžiui, Vokietijoje, tai kai einu pas daktarus, arba į ten savivaldybę, arba ten bendrauju ten su kitais, su įmonėm, tai kreipiasi į mane ponė Tedone.
1: Tai, pasisveikina ir pavardę.
0: Jo, tai o Lietuvoje tai tiesiog sako, nu, sveiki, Mikai. Tai man tas patinka taip labai. Nes...
1: Toks betarpiškumas atsiranda.
0: Jo, jo, taip, fainiau, fainiau.
1: Kaip pavyko įsilieti, ar lengvai, ar irgi buvo galbūt kažkokių sunkumų į tą akademinę bendruomenę, jau atminėjai, kad jau esi trečio kursis. Ar trečią semestrą?
0: Ne, trečią kursą.
1: Trečią kursą, taip, taip, taip. Na, vat kaip ta akademinė bendruomenė pasirodė?
0: Mhm. Nu, man nebuvo sunku įsiterpti. Pas mus, nu, CPMI, ten tarptautinių santykių politikos mokslų institutas, tai, nu, gan, sakykime, gan mažas fakultetas. Ten, sakykime, nu, jau pažįstam viens kitą. Jo, ir mano kursas, ten irgi, nu, nėra per daugiausiai žmonių, tai irgi taip jau pažįstami, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje ten, nu, arba ir atavoj ten kitose ten studijų programuose, tai būna, kad, nu, nežinau, jau 3 metus studijuoju kartu, bet niekada nepamatyti to žmogaus. Tai man patinka čia tas artimumas. Jo, ir be to aš, nu, įstoju į vairius būrelius, organizacijas.
1: Kokias?
0: Tai viena organizacija yra studentų korporacija Republika, be to yra dar Šventojo Tomo Moro klubas, toks, jo, tai čia jau krikščioniškas klubas, būrelis. Bet to dar lankau šokius universitete, Lindy Hopą.
1: Tai aš suprantu, laisvo laiko praktiškai nelieka, kai tiek veiklų turi.
0: Yra, yra laisvo laiko, yra.
1: Gerai. Galbūt dar šiek tiek, jeigu giliau pažvelgti, kodėl būtent tokią studijų kryptį pasirinkai, viliojo tie politikos mokslai?
0: Jo, aš jau mokyklokiai reikėjo jau apsispręsti, ką veikti po mokyklos. Tik galvojau visokius ten darbus, ten visokias profesijas, visokias ten, nu, studijas. Bet aš paskui galvojau, na, kas man iš tiesų patinka. Tai mokykloje man labai patikdavo politikos pamokos, nes Vokietijoje turėjau politikos pamokas. Lietuvoje tik teis yra tokios pilietiškumo pamokos. Čia kaip iškai, jo, kaip būt panašumų yra. Tai jo, tai aš taip ir nusprendžiau, kad eiti ten, kur man patinka. Taip, politikos mokslai. Arba tiksliau, mano programa vadinasi globalių iššūkių politika, tai čia anglų kalba vyksta.
1: Tai programa praktiškai atliepia dabartinį laikmetį, tai kas vyksta pasaulyje. Ir realiai tai yra vos ne, suprantu, kad studijos gyvai.
0: Jo, tipo, politikos mokslai apskritai yra labai platus spektras. Ir yra daug kur gali įsigilinti ten. Ir pavyzdžiui, reikėjo rašyti vieną esę jau prieš metus. Ir aš ten jėmau interviu iš Lietuvoje, Vilniuje, iš baltarusiško vienuolių kunigų. Ir mes kalbėjom itališkai, nes jis neseniai tik Lietuvoje buvo, tai lietuviškai dar nekalbėjo. Angliškai jam ir nelabai gerai sakės, bet jam itališkai geriau. Tai buvo labai jokinga ten kalbė užsienio lietuvis su baltarusiu.
1: Itališkai.
0: Itališkai, nu jo, apie bažnyčią, apie baltarusiją čia. Tok, jo, buvo toks esė. Tai čia buvo, jo, toks, žiūrėjau, vienas iš tų, nu, highlightų.
1: Tokia įdomi patirtis.
0: Jo, jo.
1: Na gerai, Mikai, o kuo dar domiesi? Galbūt, na, atvykus į Lietuvą, tas, sakykime, interesų laukas arba sritys prasiplėtė ir na, vat, pradėjai galbūt kažkuo naujai domėtis, bet būtent čia Lietuvoje?
0: Jo, nu, kadangi aš užaugiau diasporoj, kaip sakome, tai pavyzdžiui, neturėjau ten daug, nežinau, jau daug apie Lietuvos politiką. Tai ateinant čia, tai aš jau, nu, jau susidaivau rinkimuose, referendumuose, tai teko labiau susipažinti su politika. Tai,
1: tu turi jau. Lietuvos pilietybę?
0: Taip, esu Lietuvos pilietis, Vokietijos ir Italijos pilietis. Jo, čia yra toks nu, įdomus faktas. Čia viskas legalu, nes Lietuvai daug, nu, Lietuvai nustebė, kai aš tai sakau. Nes pagal viską galima turėti tik vieną pilietybę, bet yra tam tikros išimtys.
1: Nu, bet čia pagal tėčių ir mamos linijas.
0: Tai, jo, teisingai. Mm. Tai taip išeina. Jo, o kuo dar domiuosi, yra, pavyzdžiui, bažnyčia. Čia netoli Aušros vartų yra ta švenčiausios trejybės bažnyčia, graikų apeigų, ukrainiečių. Tai jie ten laiko dieviškąją liturgiją vietoj mišių. Tai man jo labai įdomu ten, buvau kelis kartus ten užsukęs. Įdomu todėl, nes jie yra katalikai, kaip ir mes.
1: Krikščionis.
0: Jo, krikščionis, bet jie katalikai, nes jie yra unitai, tipo, tai jie yra komunijoje su popiežium, bet jie gyvena tikėjimą pagal savo apeigas. Tai va, tai buvo labai įdomu patirti ne tik Romos katalikišką tikėjimą, bet ir nu, rytų katalikišką tikėjimą. Ir ta taip pat galėjau patirti Romoje, kai buvau Italijoje, nes ten irgi, aišku, nu, kadangi ten Vatikanas ir ten jau katalikiško tikėjimo centras, tai ten buvo ir nu, rytų katalikų bažnyčių, tai buvo jo, labai įdomu.
1: Na, kad jau užsiminė apie tikėjimą, aš planavau apie tai pasikalbėti šiek tiek antroje laidos dalyje, nors praktiškai jau ir įpusėjo mūsų pokalbį, tai mėlyjams Marijos radio klausytojams tik priminsiu, kad Marijos radio studijoje Vilniuje vieši Mikas. Mikai, dar kartą pasakyk savo pavardę.
0: Tedone.
1: Mikas Tedone. Ir mes kalbamės apie jo sprendimą, apsisprendimą, net negaliu sakyti grįžti, o atvykti į Lietuvą, nes jis pats yra gimęs ir užaugęs Vokietijoje. Taigi tęskime mūsų pokalbį ir na, tikėjimo tema, Dievo tema, kiek jie yra, ar tai yra irgi iš šeimos, iš mamos, iš tėčio atsinešti dalykai, jų šeimoje esat tokie, na, kaip pas mus priimta sakyti, praktikuojantis katalikai, ar visgi tai, va, na, yra tokio naujo pašaukimo, galbūt net ir atvykus į Vilnių dalis.
0: Vaikystėj, tai eidavom bažnyčią, bet ne taip dažnai, čia karts nuo karto, bet paskiau kažkada mano mama taip labai užsidegė ten tuo tikėjimu, tai pradėjom jau kiekvieną sekmadienį lankyti bažnyčią, eiti mišės. Tai jo, tai galima sakyti, kad čia iš tėvų, ypač iš mamos, perėjo tas tikėjimas. Jo, nu, tėtis toks pasyvesnis, nu, jis irgi, va, nu, kadangi italas, tai katalikas, taip, ir eina į bažnyčią, nu, nes su mama.
1: Nes mama liepia.
0: Nu, jo, ir taip, kai atvykau į Lietuvą, tai mūsų taip ir užsitėsi, bet gal ir visai įdomu, kad pradžioje, aš net, kai buvau čia Lietuvoje, net neįdavau kiekvieną, va, sekmanį, nu, į bažnyčią, bet paskiau jau kažkaip jau, nu, savanoriškai taip eidavau, nes, nu, Vokietijoje taip buvo toks jausmas. Kadangi mama taip liepė, nu, jinai nepriverstavo, nepriverčia į bažnyčią, bet vis tiek buvo toks jausmas, kad čia, nu, jau, nu, sako, tai yra einam. Ir paskui, va, Lietuvoje, kai buvau jau, nu, gyvėjau vienas, tai kažkaip ir, nu, jau neįdavau kiekvieną sekmaninę, bet paskui jau kažkaip suliko, jau pradėjau visą to eiti, dažniau į bažnyčią.
1: Kaip ta savijauta, kai jau pats gali priimti sprendimus, pats nuspręsti eiti, neiti, mama neverčia. Iš tikrųjų, na, koks tas jausmas?
0: Gerai, šiaip aš užaugau, būdamas gan savarankiškas. Nereikėjo manim ten daug rūpintis iš tėvų pusės. Tai nebuvo man sunku čia gyventi, taip vienam Vilniuje, bendrabutį. Jo, tai čia man nieko ypatingo.
1: Gyveni Vilniaus universiteto bendrabutyje?
0: Ten Saulėtekį, Kamčiatkoje, kaip sakoma.
1: Kaip ta aplinka, aš žinau, kad jinai yra pasikeitusi, nėra, na, ko gero neteko patirti tai, kaip buvo senesniais laikais, nes jau sutvarkyti plus minus bendrabučiai, bet ar galima sakyti, kad Lietuvoje blogiau, o gal Lietuvoje kaip tik geriau nei Vokietijoje, jeigu teko irgi gyventi kažkame panašaus?
0: Ne, Vokietijoje neteko gyventi bendrabučiuose, ten tik su teiski gyvenau visą laiką. Jo, o čia Lietuvoje, Tai neblogai ten bendrabučiuose. Ten svarbiausia yra sutarti su kambariuku arba su kambariukiais. Ir aš sutaru ten su savo kambariuku. Viskas ten ramiai, ten nesipykstam. Nu, prisipažinsiu, kad mes daug nebendraujam. Bet šiaip viskas gerai. Svarbiausia, aišku, kad turėčiau kur gyventi, bet ir kad nebūtų taip brangu.
1: Tai užsiminiai, kad nebendrauja ar tas dėl objektyvių aplinkybių, kad na, galbūt studijuojat kažkur kitur, ar tiesiog interesai skiriasi?
0: Mes studijavom kažkur kitur, bet ir šiaip kažkaip taip, kažkaip nežinau kodėl. Tiesiog taip, nu mes ten, kai kažkas ateina į kambarą, taip pasisveikinam, kai išeina atsisveikinam. Karts nuo karto būna, kad kažkaip pasikalbėm apie kažką, bet čia jau retkarčiais. Nu ir dabar pastarojo metu jau nėra taip dažnai bendrabūti, tai netgi būna, kad labai dažnai susimatytumėme. Bet šiaip, aš nesiskundžiu, tai man gerai ten sekasi, ten, sakau, nėra problemų, nėra ten kažkokių pykščių, nes ten būna ir kitaip.
1: Kaip atrodo tavo laisvalaikis, Mikai?
0: Jau kaip jau minėjau, einu į šokius, tai va šį vakarą irgi eisiu į šokius, repeticijas.
1: Pats nuėjai ir pakvietė kažkas?
0: Aš pats nuėjau, nes aš labai norėjau, jau Vokietijoje mane domėjo tas Lindy Hopo stilius, tas swingo stilius, ten ta muzika, tie judesiai, tai kad vykau čia pirmam kursą, mačiau, yra toks kolektyvas, tai nusprendžiau užsukti ir nu, pasilikau.
1: Tai priėmė čia noriai. Dar turbūt galvojo, vau, užsienietis, sunkiai lietuviškai kalba, pramokysim lietuviškai kalbėti.
0: Nesakė, kad aš sunkiai kalbu lietuviškai. Bet jo, nu, priėmė noriai, jo, jo. Jo, bet to, jau kartais yra ten tų jau įvardintų būrelių, organizacijų renginiai, tai ten ir ten būna užeinu. Ir kartais būna karavinės pratybos savaitgaliais, tai ir ten nueinu, o šiaip. Būna susitinku su žmonėm, su draugė. Jo, ir, nu, ir laisvai reikia investuoti į mokslus, nes nu, ypač va, politikos mokslus yra nemažai ko skaityti. Tai va.
1: Draugė tikriausiai jau lietuvė.
0: Jo, iš Dzūkijos.
1: Koks vardas galim perduoti linkėjimus?
0: Jo, galim. Jos vardas yra Skaistė.
1: Skaistė linkėjimai nuo Marijos radijo.
0: Jo, ir dar mano mamai norim perduoti linkėjimus, nes jinai turbūt klausysis ir klausus Marijos radiją Vokietijoje.
1: O.
0: Tai va, linkėjimai mamai.
1: Labai smagu. Mikai, jūs įminėjai apie kariuomenę ir tu esi Lietuvos kariuomenės savanoris.
0: Jo, tarnauju krašto apsaugos savanorių pajėgose, tai ten ta nenuolatinė tarnyba, kuri vyksta dažniausiai savaitgaliais. Ne kiekvieną, bet ten vieną, du kartus per mėnesį vidutiniškai.
1: Pats nusprendėjai?
0: Jo, savanoriškai.
1: Savanoriškai, o kodėl?
0: Kelios priežastys, vienas priežastys yra patriotiškumas, tai čia, manau, savaime suprantama. Kita priežastys yra, nes jau nuo anksčiau domėjo tą karybą, man atrodė, kad tas kaspas, kaip trumpinys, yra gera galimybė tiek studijuoti ir kažkiek paragauti tos karybos duonos ir prisidėti prie jo krašto apsaugos sistemos. O kita priežastis yra, nu, kad kadangi esu Lietuvos Respublikos pilietis, tai tokiu būdu ir vykdau savo pilietinę pareigą.
1: Kodėl ne Vokietijoje, kaip brolis?
0: Žinokit, aš dabar netgi galvoju, svarstau po studijų eiti Vokietijos kariuomenę. nu, aš dabar vis tiek esu Lietuvoj. Dabar nelabai pavyktų eiti tą Vokietijos kariuomenę. To labiau, nes tas kaspas nuvyksta, yra nenuolatinė tarnyba, tai yra savaitgaliais, tai yra nu, suderima su studijom arba nu, su darbu.
1: Gerai, tai aš iš to, ką girdžiu, tai neturi tokių tvirtų planų, kad likti Lietuvoje.
0: Kaip dievas tuos. Ne, nu, aš norėčiau gyventi, čia man patiktų, bet aš galiu ir įsivaizduoti gyventi kitame krašte, kadangi mano, sakyk, mano keimė yra tokia mišri, tai nu, nesu toks prisirišęs prie vienos vietos, tai va galima sakyti, esu gan langstus. Jo, bet galėčiau ir įsivaizduoti gyventi Lietuvoje, visai man patiktų. Bet čia, aišku, priklauso nuo kelių kintamųjų. Na, pavyzdžiui, vat, nuo darbo, va, aišku, nuo draugės, kaip ten įsivystys ten tie dalykiai.
1: Nu, gal Skaistė įkalbės?
0: Nu jo, jinai norėtų dikti
1: Mikas Lietuvoje. Liktų Lietuvoje.
0: Jo. Nu, pažiūrėsim. Bus kaip bus.
1: Taip toli neplanuoji.
0: Nu, aš būna, turiu nemažai minčių, ką daryt va, po studijų. Paskui būna, kad keičiasi mintys. Aš manau, nereikia jau užsifiksuot per daug ten į vieną dalyką, bet reikia, aišku, reikia jau galvoti, galima jau planuoti, galima domėtis, reikia domėtis, bet ne per daug jau, taip, sakykim,
1: prisirišti
0: per vieno dalyko. Jo, nes gyvenimas nu visaip gali gautis. Nu, galiu dar tuot pavyzdį mano mamos. Nu, jinai pagal specialybę turėtų vokiečių kalbos mokytoja, jinai norėjo tapti mokytoja čia Lietuvoje. Studijavo buvusiam Vilniaus pedagoginame universitete vokiečių kalbą. Paskiau po studijų nu, išvyko ten Vokietiją, ten šiaip turėjo tik veikiniai ten būti Vokietijoje. Ten dėl nu, pasipraktikuoti tą kalbą gyvei. Paskiau ten susipažinau su tėčiu. Taip ir ten liko Vokietijoje, nors ir sakau, turėjo grįžti į Lietuvą ir tapti mokytoja. Bet jau gyvenimas nu, jau kitaip išėjo.
1: Kai svartai apie ateitį, tai kokia ta profesinė veikla, matai, ar tiesiogiai susijusia su tuo, ką dabar studijuoja, ar visgi smalsu išbandyti ir įvairias kitas sritis, nes jūs jauni žmonės norit vis to kažkokio naujumo, tokių įvairesnių dalykų, jums nėra vertybė prisirišimas prie kažko labai tokio, na, kas labai pririša prie žemės. Kokia ta amplitudė yra, galbūt nežinau. Nerti į IT sferą, paragauti šiek tiek lietuviškos politikos, na, pabandyti, nežinau, gal kurti savo verslą.
0: Mm-hmm, supratau, nu, su politikos mokslo bakalauro, ten tos galimybės yra gan plečios, nėra jau taip labai apibrėžta, kaip su kitom studijom, kaip, nu, pavyzdžiui, ten su teisė arba su medicina, kur jau, nu, kaip yra aišku, kas jau, ko tu tapsi maždaug. Tai va, tai aš esu ir gan atviras, kas jie čia vandu darbo galimybę. Galėčiau ten dirbti kažkokioje ministerijoje, Lietuvoje, arba užsienyje, Vokietijoje, arba nu, kažkokioje įstaigoje, gal kažkokiam versle čia. Jo, dar galvoju ir teisingai sakai, kad mano jaunimas šiais veikiais nėra jau labai toks, jis nenori jau būti jau toks kažkaip pririštas jau prie vieno dalyko jau, kad atrodytų, kad čia jau amžinai. Ir aš taip irgi manau, kad koje dar esam, ypač koje dar esame jauni, reikia pagyventi, taip išvandyti ten nu visokias ten sreitis. Negalvoti, kad čia jau, oi, man 25 metai, o aš jau per senas, jau viskas.
1: Bet esi dirbęs kažkur, tai galbūt vasarą?
0: Nu, aš Vokietijoje, kadangi mano tėvė turi restoraną, kaip minėjau, itališką, tai aš ten dirbdavau ir nu vis dar, kai vykstu į Vokietiją, atostokom, tai ir ten, tai ir tada dar dirbu.
1: Tėtis tampa darbdaviu.
0: Jo, jo, ten. Ir tėvai džiaugiasi, nes toks papildomas darbuotojas, tai jiems labai padeda. Ir ypač dabar va per atostogas, kai buvau, pavyzdžiui, ten žiemos atostogos, arba va, kai vasaro išvyksiu Vokietiją atostogoms, tai ypač va, mama yra didelė pagalba, nes ten gali daugiau, sakykime, palysėti ten. Daugiau skirti laiką kitiems dalykams, ten mano sesiai, pavyzdžiui. Nu ir man irgi yra pliusas užsidėvų pinigėlių, kadangi aš Lietuvoje taip nu, nedirbu, išskyrus va, tarnyboje.
1: Bet nesvartai, kad va, Vilniuje susirast kažkokį, kad ir na, kažkokiam laikui darbą, ne visos dienos.
0: Buvo kažkada minčių, bet šiaip manau, kad tu dar nereikia būtinai man, nes pirmas dalykas, kaip jau minėjau, aš turiu nemažai ten tų veiklų ir nežinau, kaip spėčiau dar su studijom. Kitas dalykas, dabar va, man 22 metai, kai veiksiu, bus man kokie 24 metai ir dar kiek veikų reikės man dar padirbti ten kokius ten 45 gal metus. Tai dar visas gyvenimas staukia, tai nu, kam dabar jau...
1: Spėsi dar padirbti.
0: Nu, dar spėsiu padirbti būtent. Tai iš vienos pusės aišku yra privalumas gal iš patirties, bet... Nu, dar spėsiu, darbas nepabėga nuo manęs. Nu, nežinau, gai čia arba toks naivus, toks požiūris, gai kažkada galvosiu kitaip, bet dabar taip, man atrodo ir...
1: Gerai, Mikai, laida, pasikartosiu, vadinasi, kas rūpi jauniems, tu jaunas žmogus ir noriu pagražinti tave truputėlį į apie tai, ką mes jau šiek tiek kalbėjom. Kodėl tau rūpi Dievas? Nes dažnam jaunam žmogui tai atrodo, oi, čia mano senelių ir močiučių reikalai, dar spėsiu ir prie to Dievo sugrįžti.
0: Jo, nu, toks požiūris čia nėra labai geras, ten spėsiu sugrįžti prie Dievo, nes kas jeigu numirs anksčiau, taip, taip irgi būna. Jau šiaip, kodėl man rūpia Dievas, nu, čia sunkus klausimas. Taip, kažkaip man atrodo, va, esu kredikas, krikščionis, einu bažnyčią, nu, tai čia savime suprantama, kad man rūpia Dievas. Taip, ir aš krikščionis, tai reiškia, kad aš, nu, pripažįstu Dievą, nu, ir Kristų, kaip tą vienatinį Dievą. Suprašau, kažkaip, nu,
1: supyniau tau visas mintis.
0: Jo, nu, sunku savai klausimas, taip.
1: Aš suprantu, jis tikrai nėra paprastas, tai aš neprašau jau taip labai iš širdies gelmių atsiverti, bet tiesiog, nu, lyginu, kad jauniems žmonėms tie prioritetai kartais būna tokie, nu, tai yra jaunų žmonių dalykai. Ir Dievas dažniausiai jau būna labai labai toli, kur nors į spintą nugrūstas ir uždarytos durys, dar spina pakabinta, palauksis ten. Tai va dėl to tas yra neįprasta, kad na, jauni žmonės, aš nesakau, kad taip nėra, bet nu, jauniems žmonėms dažniausiai tai būna antraeiliai dalykai iš tikrųjų.
0: Jo, teisingai, nu, turbūt tokios mintis, tokio požiūrį, kad ai, čia dekstoja ten tas Dievas, arba, nu, kaip jau sakai, ten mučiučių reikaliai senelių ir taip, nu, jau norisi, nu, atrodo, kad tas tikėjimas apriboja, nes ten reikia eiti. Ypač nyčia, reikia išpažinti, reikia nu, laikytis įsakymais, taip toliau, kas nu, nėra lengva. Ir, pavyzdžiui, yra ten toks, pavyzdžiui, daug kas sako, nu, turbūt iš netikinčiųjų, kad būti tikinčių yra lengva, nes galima, nes ten yra, taip, tokia, nu, yra nu, toks dievas, į kurį taip galima ten išsikalbėti, arba ten kur galima prašyti pagalbos. Ir kad, taip, netikintis taip neturi ten į ką taip kreiptis. Bet kažkaip aš nesutinku, nes man kažkaip kaip tik atrodo, kad tikintiesiems, nu, praktikuojantiems yra sunkiau negu nepraktikuojantiems, nes man reikia ten taip laikytis ten tais įsakymais, kurie šiais laikiais va, nu, nėra labai lengva taip laikytis, kuriais nėra labai lengva laikytis šiais laikiais, kur viskas taip tampa nu, atvira, ypač kas jie čia nu, ten lytinius santykius, taip drąsiai pasakant. Nu ir kitus dalykus ten, jo.
1: Tau tiesiog tai yra tam tikras vertybinis pagrindas.
0: Taip.
1: Na gerai, kas dar rūpi jauniems? Tai, kas vyksta mūsų pasaulyje ir aplink mus, na, iš tikrųjų, kiek dar įtaka apsisprendimo atvykti į Vilnių vykstantis karas Ukrainoje?
0: Nu jo, nu.
1: Ar nebuvo baisu?
0: Kažkodėl ne, tada nebuvo baisu, ten prieš jau beveik 3 metus. Kažkaip nebuvo baisu. Dabar, gal, būnant kariuomenėje, gal jau biškai kitaip, manau, biškai jau tas požiūris pasikeitė, dabar jau viskas rimčiau.
1: Bet jeigu lyginant, pavyzdžiui, Vokietiją ir Lietuvą, Vokietijoje daugiau kalbama šitą temą, ar, pavyzdžiui, Lietuvoje daugiau kalbama?
0: Kadangi, nu, ir Vokietijoje yra daug kalbama apie ten tą, apie gynybą. Aišku, Lietuvoje dar kitaip, ir Lietuvoje jau drąsiau kalba, ir jau yra, jau, kaip čia, drastiškesnės priemonės. Vokietijoje tai dar, nu, aišku, ten dar toli, ten dar Lenkija, ten dar Lietuvos, Vokietijos ir Baltarusijos.
1: Tai nedarė įtakos tavo apsisprendimui?
0: Nu, ne, ne.
1: Nes, pavyzdžiui, gal net ir tėvai atkalbinėjo, sakydami, nu, taigi Lietuva prie pat Rusijos, čia pat Baltarusija, nu, kur tu važiuoji?
0: Nu, ne, neapkalbinėjom. Manau, kaip tik va, džiaugiasi mano tėvė, ypač mano mama, kad Lietuvą išvarau. Jo, dėl karo, aš tikiuosi, kad nebus karo, nu, taip visi mes tikimės, kad nebus ten to jau karo Lietuvoje. Va, aišku, reikia būti pasiruošus jiems taip, kaip čia sakoma, bet reikia tikėtis. Ir
1: jeigu pakviestų dabar į Lietuvos kariuomenę, na, sakytų, viskas vyksta, mobilizacija, tai grįžtum pas tėvus į Vokietiją, ar visgi prisijungtum prie...
0: Ne, nu, tai reikia prisijungti ir vis tiek, nu, karys, kiekvienas karys duoda priesaiką, tai jau nesvarbu, ar čia nu, karys fanoras, ar čia nu, šauktinis, ar profesionalus karys, nu, kiekvienas karys duoda tą pačią priesaiką, tai yra kiekvienas prisiekė ginti Lietuvos Respubliką ir esant reikalui nu, su savo gyvybe. Nes, nu, priesaika yra toks, nu, šventas dalykas, kaip, nu, pavyzdžiui, santokui, kur irgi prisiekė ten žmonai.
1: Ir Dievui.
0: Ir Dievui, teisingai. Ir, nu, ir dar per tą, ir tas presetkos tekstas dar, ten presetkos tekste, yra dar pabaigoj ten toks priedas, nu čia Lietuvos kariuomenėje. Tai padeda man Dievas, kad ir būtent vas su Dievu, jo, jėga pavyktų nuvykdyti, vykytis tos presaikos. Jo, ir aš dar, nu, buvau gaivojęs, va, nu, vis tiek karas nevyksta taip steiga, nu, vis tiek ten jau yra žvalgyba, kuris stebė ten judėjimus ten artisienus. O jeigu jau būtų kažkoks ten jau labai įtartinas judėjimas, tai jau pakviesu ten karus jau, nu, į, nu, į poligonus, kad jau ruoštusi. Ir aš gaivoju savo, ko čia manęs niekas nekviečia, to, kad ramiai mėguotų. O jeigu vargai jau bus ten skambutis iš ten, sakykim, ten skyriaus vado ar, nu jo, iš ten mano padalinio, tai jau galiu parašyti paskutinis žinutį. Ne, nu, tai jau bus rimčiau.
1: Mikai, dar keletas tokių trumpų klausimų, nes mūsų laida jau visai į pabaigą. Kai bendrauji su lietuviais, bet, nu, jau čia gyvenančiais Lietuvoje, tai aš suprantu, kad visi klausinėjo, tai iš kur tu, kas čia, kaip čia, ar nenusibosta tie klausimai?
0: Nu, nenusibosta, nu, vis tiek suprantama, kad čia, kad manęs klauso, nes aš, nu, iš akcentų girdisi, kad čia jau ne šiame krašte užaugau. Jo, ir sakau jiems, kad užsienio lietuvis iš Vokietijos.
1: Neklausiu, ko tu čia važiavai?
0: Būna klausimų, bet aš kai tą patį atsakau, kaip ir čia atsakiau, kad čia, nu, taip norėjus pagėdinti tavoj, taip ir sustiprint ryšį su šalimi.
1: Jei turėtum galimybę šiandien vat, pakeisti kažką, dėl ko tu jau nusprendėjai ir esi Lietuvoje, ką keistum? Ar darytum kažką kitaip?
0: Manau, kad ne. Ne.
1: Nesigaili?
0: Nesigailiu. Gaitis nereikia, nesigailiu.
1: Ačiū, Mikai, tau už tą pozityvumą, už sprendimą atvykti į Lietuvą, į Vilnių. Mėlyjams Marijos radio klausytojams priminsiu, kad studijoje viešėjo Mikas Tedone, kuris yra gimęs ir užaugęs Vokietijoje. Jo tėtis yra italas, mama lietuvė, ir šiuo metu jis studijoje Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, bei yra Lietuvos kariuomenės savanoris. Ačiū dar kartelį, Mikai, ir geriausios tau kloties.
0: Ačiū tau, geros kloties.
1: Sudėjau.
2: Girdėjote laidą, kas rūpi jauniems.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gegužės 5-7 dienomis Medžiugorjėje vyksta Lietuvių dienos. Likite su Marijos radiju ir klausykite specialiųjų transliacijų.

0: kunigas Algis Vaickūnas, esu dabar klebonas Kolesnikų parapijos čia pusę metų. Tai 27 metai mano kunigystės, gyvenimo 67, tai dėkoju Dievui už kunigystės dovaną.
1: Labai džiugu ir esame čia Medžiugorjoje, Lietuvių dienose. Ir, sakykime, ne pirmą kartą turbūt čia jau atvažiuojate, ar ne?
0: Greičiausiai 41 kažkur. Neskaičiavau jau visko, bet maždaug. Nuo 2000 metų aš pirmą kartą atvažiavęs į kunigų rekolekcijas.
1: Ir kas jūs kviečia vis grįžti atgal čia į Medžiugorjoje?
0: Vienas kunigas čia toksai, Petar Liubičius, jis pasakęs, kai piligrimai atvažiuodavo, sako, turiu vėl ir vėl grįžti į Medžiugorje, kad ten palikau savo širdį. Medžiugorje yra tokia vieta, kur tu nori vėl ir vėl sugrįžti, nes čia ypatingai veikia šventoji dvasia, mergelės Marijos užtarimas ir todėl čia ypatingos malonės yra išlietos. Ta aš pajaučiu kiekvieną kartą, kai atvažiuoju, aš atsinaujinu dvasiškai, fiziškai ir aš galiu toliau savo kunigystę eiti džiaugsmingai, liudyti, skelbti Jėzų, kiek tai galiu, taip, ir tai yra poreikis, ne širdies poreikis, meilės poreikis, ne, to džiaugsmo ir ramybės, ne, nes reiškia džiaugsmas ir ramybė. Paulius sako, kas yra dangaus karalystė, tiesumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasė. Tačiau Medžiugorje žmonės pajaučia ramybė ir džiaugsmą. Tai labai svarbu, nes tai yra širdies kiekvieno žmogaus troškimas.
1: Ir gal kokį paraginimą, jeigu žmonės abejotų, nežinau, tiesiog žengtą žingsnį ir pasiryštą atvykti. Kokį?
0: Galbūt yra problema, kai kurie netvažiuoja, tai man atrodo, nėra atsidavimo visiškai pasiaukojimo mergelė Marija, tai yra leidimo jai mus vesti pas Kristų trumpiausių, saugiausių kelių. Ir sakau, tegu atvažiuoja ir patiria, nes yra žmonių skeptikų, sako, nu aš ten įvairios nuomonės, reiškia neigiamos. Tai aš vienam kunigui sakau, ar to buvai jisai, tai irgi skeptiškai, jis sakau, nuvažiuok ir patirsi, pamatysi, kokia ten dvasia, koks tikėjimas, kokia malonė, nu, žmogus, kuris dvasiškai gyvena, dvasinį gyvenimą su Kristumi, jis tikrai atpažins, kas čia yra ir kokie vaisiai.
1: Ačiū labai. Ačiū. Ir džiugių dienų.
0: Ačiū.
2: Savo įspūdžiais dalinosi ir kuningas Algis Vaickūnas.
3: Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui. Gegužės 7 dienos ketvirtadienio Marijos radijo programa. Aštuntą valandą laida aktualijos apie universitetinę sielovadą ir Telšių vyskupijos bei Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą kalbasi Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas, monsinjoras profesorius daktaras Arvidas Ramonas, universiteto kapelionas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius, o pokalbį veda kunigas profesorius daktaras Saulius Stumbra. Laida Telšių vyskupijos iš Klaipėdos universiteto. Devintą valandą laida Katechezė. Katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Devintą valandą 45 minutės reportažas iš Medžiugorjės. Lietuvių piligrimų liudijimai. Dešimtą valandą kviesime į šventas mišes. Šventų mišių transliacija iš lietuvių piligrimystės Medžiugorje. Vienuoliktą valandą 25 minutės rožinio malda ir 12 valandą šventos mišios. Transliacija iš Rietavo Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios. Septynioliktą valandą 20 minučių laida Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas. Aštuonioliktą valandą 15 minučių laida knygų lentynoje. Klausytojai išsamei supažindinami su naujausiomis leidyklos, Katalikų pasaulio leidiniai ir kitų leidyklų krikščioniškomis knygomis bei jų autoriais. Tai kelionė knygų puslapiais dar prieš atverčiant pačią knygą. Dvidešimtą valandą laida Pašaukimo džiaugsmas. Laidoje svečiuojasi ir apie Lietuvos moterų sveikatą kalbasi gydytoja, akušerė, ginekologė, profesorė Daiva Vaitkienė, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas. Palaiminto ir prasmingo laiko su Marijos radiju.
4: Skelbimai.
5: Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Ir susitikime su Marijos radijo savanoriais šiose bažnyčiose. Gegužės 10 dieną sekmadienį Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Tauragės Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Visagino Švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje, Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Ruklos Šventosios Dvasios bažnyčioje, Pilviškių Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Gegužės 12 dieną antradienį Marijos radijo savanoriai laukia jūsų Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje. Gegužės 13-ąją trečiadienį Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Gegužės 14-ąją ketvirtadienį Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo Kalvarijų bažnyčioje. Gegužės 15-ąją penktadienį Pivašiūno Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kur vyks Alytaus dekanato gyvojo rožinio draugijos šventė. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 7 dienos iki gegužės 8 esate laukiami Patašinės Marijampolės savivaldybėje Šventojo Kryžiaus bažnyčioje.

Gegužės 9-18 val. Po šventųjų mišių Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į tradicinių gėdojimų vakarą Mojavos Gėdokime drauge, kuris vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje Bokštų gatvė 10. Šventose mišiose ir Mojavose gėdos po skliautu Vilniaus švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčios tradicinio gėdojimo ansamblis. Vakarą veda kunigas profesorius daktaras Saulius Tumbra. Telšių vyskupija ir Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacija kviečia gegužės 10 dieną į Varnius, į festivalį Teglu skamba kantičkos. Švenčiant jubiliejinius, didžiojo žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus metus skambiomis giesmėmis pagerbti jo garbingą atminimą. Iš visos Lietuvos suvažiavę kantičkinių giesmių mylėtojai gėdos 12 valandos šventose mišiose ir po jų omišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gegužės 7-10 dienomis į Vilniaus bažnyčias vėl sugrįžta išskirtinio skambesio liturginės ir senosios muzikos festivalis Liucernalis. Festivalio Liucernalis tikslas – pakviesti vilniečius ir užsienio svečius gilintis į savo vietos bei aplinkinių kultūrų senosios sakralinės muzikos tradicijas tam, kad išmokti jas perimti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Šiais metais festivalyje ypatingas dėmesys skiriamas kantoriaus, solisto ir choro vedlio, vaidmenį bei monodijos vietai liturgijoje. Daugiau informacijos – liucernalis.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Taip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja.
0: Atlikime sąžinės peržvalgą viešpaties akivaizdoje.

0: prisipažįstu, visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas.
1: Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus
0: angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane, viešpatį Dievą.
2: Te pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
0: Amen.
2: O Jėzau mūsų atpirkusis, aukščiausio tėvo žodį tu, šviesos neregimo šviesa, pasaulį amžiais globinti.
0: Visų kūrėjų amžinas, laikus suskirstė į dienas, pailsų kūnai nuo vargų, raminkė juos nakties miegu.
2: Tu laužai pragaro vartus, apsaugoki nuo priešomus, pasiekti vylius negalės, nes tu ištraukė iš mirties.
0: Kol žemėj kūnas legiami, dar pasilikti turime, laikūnas grimsta į miegus, o protas tai išliks budrus.
2: Te būna Jėzau tau garbė, iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius visados. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Pas tave viešpatie užuovėjos ieškau. Neleisk man niekados nusivilti.
0: Tu esi teisusis, tad mane išgelbėk. Išgirsk ir skubėk manęs vaduoti.
2: Mano tvirtovė, galinga pilis man pasislėpti.
0: Juk esi man ir uola ir tvirtovė. Vesk ir saugok mane dėl savojo vardo.
2: Apsaugok nuo paspęstų pinklių. Tu esi užuovėja mano.
0: Tau patikiu savo dvasę. Tu mane atpirki viešpatie ištikimasis Dieve.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui. Ir šventai dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados. Ir per amžius. Amen.
2: Iš nevilties gilumų tave šaukiuosi viešpatie. Viešpatie, išgirsk mano balsą.
0: Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano. Išgirsk ir būk gailestingas.
3: Jei tu viešpatie paisytum kaltybių, viešpatie, kas išliktų gyvas.
0: Betgi turi galę atleisti, kad garbintume tave su baime.
3: Nekantriai laukiu viešpaties pagalbos.
2: Ir jo žodžiu pasikliauju.
0: Labiau viešpaties laukiu, negu aušros panaktiniai.
2: Labiau negu aušros panaktiniai. Izraelis viešpaties te laukia.
0: Nes viešpats yra maloningas. Didi jo atpirkimo galybė.
2: Tikrai jis atpirks Izraelį iš visų jo kaltybių.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventajai dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados. Ir per amžius. Amen. Aleliuja,
0: aleliuja, aleliuja.
2: Rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir nepalikite vietos velniui.

0: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę, aleliuja, aleliuja.
1: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę, aleliuja, aleliuja.
0: Atpirkai mus viešpatie tiesos Dieve.
2: Aleliuja, aleliuja.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę, aleliuja, aleliuja.
0: Gelbėk mus viešpatie budinčios, sergėk miegančios, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti.
1: Nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje.
0: Šviesa pagonėms apšviesti. Ir tavosios Izraelio tautos garbę.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar
2: ir visados,
0: ir per amžius, amen. Gelbėk mus viešpatie budinčios, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Viešpatie Jėzau Kristau, romus ir nuolankios širdies, tu savo sekėjams uždedi saldų jungą ir lengvą naštą. Priimk mūsų šios dienos darbus ir pastangas ir suteik ramų poilsį, kad tau dar geriau tarnautume. Tu gyveni ir viešpataujai per amžius.
3: Amen. Viešpat su jumis
2: ir su tavimi.
3: Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
2: Amen.
3: Te lydi jūs viešpaties malonė.
2: Dėkojame Dievui.
0: Dangaus karalienė džiugaukė.
1: Aleliuja. Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti. Aleliuja. Prisikėlė, kai buvo sakęs. Aleliuja. Melski už mus Dievą. Aleliuja.
4: Meldėmės naktinę liturginių valandų maldą.

Mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui. Gegužės 7 dienos ketvirtadienio Marijos radio programa. Aštuntą valandą laida aktualijos apie universitetinę sielovadą ir Telšių vyskupijos bei Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą kalbosi Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Artūras Razbadauskas, monsinjoras profesorius daktaras Arvidas Ramonas, universiteto kapelionas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius, o pokalbį veda kunigas profesorius daktaras Saulius Stumbra, laida Telšių vyskupijos iš Klaipėdos universiteto. Devintą valandą laida Katechezė. Katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Devintą valandą 45 minutės reportažas iš Medžiugorjės. Lietuvių piligrimų liūdėjimai. Dešimtą valandą kviesime į šventas mišes. Šventų mišių transliacija iš lietuvių piligrimystės Medžiugorje. 9:45 reportažas iš Medžiugorjės. Lietuvių piligrimų liūdėjimai. 10:00 kviesime į šventas mišes. Šventų mišių transliacija iš lietuvių piligrimystės Medžiugorje.

25 minutės rožinio malda ir 12 val. Šventos mišios. Transliacija iš Rietavo Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios. Septynioliktą valandą 20 minučių laida Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas. Aštuonioliktą valandą 15 minučių laida Knygų lentynoje. Klausytojai išsamei supažindinami su naujausiomis leidyklos, Katalikų pasaulio leidiniai ir kitų leidyklų krikščioniškomis knygomis bei jų autoriais. Tai kelionė knygų puslapiais dar prieš atverčiant pačią knygą. Dvidešimtą valandą laida Pašaukimo džiaugsmas. Laidoje svečiuojasi ir apie Lietuvos moterų sveikatą kalbasi gydytoja, akušerė, ginekologė, profesorė Daiva Vaitkienė, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas. Palaiminto ir prasmingo laiko su Marijos radiju.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje gegužės šeštosios programoje popiežius Leonas pakartojo, jog bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Popiežiaus nuostata atitinka jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką ne vien tada, kai patogu, pareiškė popiežiaus valstybės sekretorius. Popiežius Leonas trečiadienį priėmė naujų šveicarų gvardiečių priesaiką, šią progą jį aplankė Šveicarijos prezidentas. Šveicarijos valstybės vadovo pokalbiuose su Vatikano valstybės sekretoriato vadovais atkreiptas dėmesys į karus vykstančius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Gegužės 8-ąją Leonas 14-asis lankysis Pompėjuose. Pompėjų arkivyskupas papasakojo plačiau apie šį

0: vizitą vyksiantį Leono išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių dieną. Trečiadienio katechezė apie Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią. Popiežius prašo gegužės mėnesį švenčiausiai mergeliai Marijai patikėti visas asmeninės intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius.
1: Gegužės 5 vakare, grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas 14 staptelėjo prie žurnalistų grupės ir vėl sulaukė klausimo apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius. Šį kartą apie tai, jog jam esą priimtina, kad Iranas įgytų branduolinį ginklą, keldamas pavojų ir katalikams. Bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Tikiuosi, kad būsiu išgirstas dėl Dievo žodžio vertėjais, sakė popiežius, pridūręs, kad jog bažnyčios misija skelbti evangeliją, skelbti taiką. Jei kas jį kritikuoja už evangelijos skelbimą, tegul tai daro remdamasis tiesa. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie susitikimą su gegužės 7-osios ketvirtadienio priešpėti numatomą susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Anot Leono, jis tikisi, kad jų pokalbis bus geras, atviras ir nuširdus, leisintis vienas kitą gerai suprasti. Galima pridurti, kad tą pačią dieną į panašius klausimus teko atsakyti ir kardinolui Pietro Parulinui, popiežiaus valstybės sekretoriui, vienam iš artimiausių šventojo tėvo bendradarbio, kuris pagal pareigas taip pat susitinka su valstybių bei vyriausybių vadovais po to, kai baigėsi jų susitikimai su popiežiumi. Popiežiaus nuostata, anot kardinolo Pietro Parulino komentaro žurnalistams, yra labai krikščioniška ir atitinkanti jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką apaštalo Pauliaus žodžiais ne vien tada, kai patogu. Vieniems tai patinka, kitiems ne, ne visi yra tos pačios nuomonės. Tačiau popiežiaus atsakas yra toks. Apie tai jis išsamiau žurnalistams atsakė skrydžio į Afriką metu. Dar kartą priminė kardinolas.
0: Gegužės 6 dieną dalyvaujant popiežiui Leonui tarnybinę priesaiką davė 28 šveicarų gvardijos nariai. Prisaikdinimo ceremonija trečiadienio popietė vyko Pauliaus 6 audiencijų salėje. Ta pati ryta gvardiečių korpuso nariai ir jų artimieji dalyvavo valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino aukotose šventosiose mišiose, o šventės iš vakarėse pagerbė nuo 1506 metų popiežiams tarnaujančio korpuso mirusiuosius, įskaitant karius 16 amžiuje žuvusius ginant popiežių. Šventės renginiuose dalyvavo Šveicarijos prezidentas Guy Parmelenas, kurį popiežius Leonas priėmė privačioje audiencijoje. Popiežius ceremonijos pabaigoje pasveikino Šveicarijos prezidentą ir kitus konfederacijos atstovus, gvardiečių artimuosius ir priesaiką davusius naujus gvardiečius.
2: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Jūsų padarytas gestas liudija įsipareigojimą ištikimybei, skatinama jaunatviško entuziazmo ir pagrįsta tikėjimo Dievu ir meilė bažnyčiai. Jį pavedu švenčiausiosios mergelės Marijos globai kartu su visa brangia popiežiškosios šveicarų gvardijos tarnystė, sakė Leonas 14, palinkėdamas visiems gražios šventės. Dabartinis šveicarų gvardiečių korpuso vadas 65 metus einantis pulkininkas Kristofas Grafas tarnauja popiežiškosios gvardijos korpuse nuo 1987 metų. Pasak jo, Gvardiečių tarnybos kilnus tikslai amžių bėgyje nepasikeitė, tačiau nūdiena po tradicinę renesanso uniformą slypi jaunas, modernus ir išsilavinęs katalikas. Gvardijos korpuso nariai tvirtai tiki, kad Jėzaus Kristaus bažnyčia ir apaštalo Šventojo Petro įpėdinis nusipelno jų įsipareigojimo, prireikus rizikavimo gyvybę. Popiežius Leonas XIV gegužės 6 rytą audiencijoje priėmė Šveicarijos prezidentą Gy Parmeleną. Po popiežiaus audiencijos Šveicarijos valstybės vadovą priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Pokalbiuose valstybės sekretoriate aptarti bendro intereso klausimai, tiek tarptautiniai, tiek regioniniai, ypatinga dėmesį skiriant konfliktams, vykstantiems Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Pokalbiuose pabrėžtas noras bendradarbiauti daugia šalių lygmenių vardan taikos ugdymo.
3: Arkivyskupas Tomazo Kaputo Vatikano žiniasklaidai pasakoja, kaip Pompėjų tikintieji sutiks Leoną 14-ąjį gegužės 8-ąją, jo išrinkimo į Petro sostą metinių dieną, tą pačią dieną, kai bažnyčia mini Pompėjų švenčiausiąją rožinio mergelę Mariją. Tai bus istorinis įvykis, popiežius sustiprins mus mūsų tikėjime ir labdaros darbuose. Atvykęs į Pompėjus švęsti pirmųjų savo pontifikato metinių, šventasis tėvas įteiks mums ypatingą dovaną, kurią norime priimti su dėkingumo kupinomis širdimis, kad mūsų bendruomenė vis labiau taptų šviesos šventovę, maldos mokykla ir taikos tvirtovę. Arkivyskupo Tomaso Kaputo popiežiaus delegato Pompėjų rožinio mergelės Marijos šventovėje žodžiai atspindi entuziastingą ir džiaugsmingą tikinčiųjų laukimą. Tai bus penktasis popiežių pastoracinis vizitas šioje vietoje. Šventasis Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius apsilankęs Pompėjuose 1979 m. spalį ir vėliau 2003. 2008 m. Benediktas XVI atvyko į miestą, esantį mažiau nei už 30 km nuo Neapolio, pasimelsti priešais mergelės Marijos paveikslą. Popiežius Pranciškus apsilankė Pompėjų Marijos šventovėje 2015 m. kovo mėnesį. Pristatydamas Leono 14-ojo vizito programą, arkivyskupas pažymi, kad centre bus Eucharistijos šventimas aikštėje priešais šventovę, kuriam vadovaus šventasis tėvas. Po mišių bus kalbama tradicinė malda Pompėjų Dievo motinai. 10 000 žmonių pasitiks popiežių Leoną, kuris savo vizitą simboliškai pradės susitikdamas su gailestingosios meilės šventove, artimo meilės darbų bendruomenę, kurią sudaro vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vienišos motinos su savo mažyliais. Vėliau popiežius bazilikoje susitiks su ligoniais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Vizito metu popiežius melsis ir priešais Šventojo Baltramėjaus Longo, šventovės įkūrėjo koplyčią. Paklaustas, kokią šventasis Baltramėjus Longas žinę neša šio laikiniam pasauliui, arkivyskupas primena, kad tai atsivertimo liudijimas žmogaus, kuris jaunystėje buvo atsiribojęs nuo autentiško tikėjimo gyvenimo. Jo gyvenimas rodo, kad niekas negali būti atskirtas nuo Dievo meilės, jo pavyzdžio dėka piligrimai žino, kad jokia nuodėmė ar tamsa negali sutrukdyti jiems vėl išvysti dienos šviesos. Popiežius atvyksta į Pompėjus, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, atgaivintų mūsų viltį ir suteiktų naują postumį mūsų artimo meilės darbams, apibendrino arkivyskupas Tomazo Kaputo. Pompėjai tai maždaug 25 000 gyventojų turintis miestas, labai įvairi ir moderni bendruomenė, įkurta būtent aplink šventovę, kurią kasmet aplanko maždaug 6 000 000 lankytojų. Viena garsiausių pasaulyje archeologinių parkų lankantys turistai ir daugiau nei 2 milijonai šventovės piligrimų.
4: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
1: Gegužės 6-ąją popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus dalyvavusius trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Skaitė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, kurioje ypač jo 7-ajame skyriuje kalbama apie dažnai pamirštamą, dažniausiai visą dėmesį atiduodant betarpiškai regimiems dalykams, eschatologinį bažnyčios gyvenimo matmenį. Pastarasis bendrosios audiencijos pradžioje buvo pristatytas šiomis eilutėmis iš apreiškimo knygos.
5: After this I looked, and there was a great multitude that no one could count from every nation.
1: Paskui regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir ravinėlio.
4: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale.
1: Žemiškojoje istorijoje bažnyčia keliauja visada žiūrėdama į galutinį tikslą.
4: Che la patria celeste.
1: Į dangiškąją tėvynę, sakė Leonas. Pasak Konstitucijos bažnyčia gimė iš viešpatės Jėzaus skelbimo apie džiugiąją naujieną, meilės, teisingumo ir taikos karalystės atėjimą. Bažnyčios tikslas yra šią karalystę plėsti ir jai tarnauti. Turime mąstyti apie šį bendruomeninį ir kosminį Kristaus išgelbėjimo darbo aspektą, viską matyti ir vertinti iš šio galutinio horizonto perspektyvos. Pati bažnyčia yra visuotinis, išganimo sakramentas, Dievo pažadėtos taikos ir gyvenimo pilnatvės ženklas bei pasiekimo priemonė. Ji dar tobulai nesutampa su Dievo karalyste, kuri išsipildys visko pabaigoje, bet yra jos užuomazga ir pradžia. Todėl tikintis Kristumi savo žemiškojoje kelionėje susiduria ir su brandžiu gėriu, ir su kančia bei neteisingumu.
4: Senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose.
1: Neapgaudinėdami savęs, bet ir nepuldami į neviltį, jie gyvena, pasikliaudami pažadu to, kuris visa daro naują. Todėl bažnyčia vykdo savo misiją tarp jau Jėzaus pradėtos Dievo karalystės ir vis dar laukiamo jos išsipildymo. Bažnyčia yra vilties sergėtoja. Jos užduotis atmesti tai, kas žudo gyvenimą ir neleidžia jam skleistis, stojant į vargšų, išnaudojamųjų, prievartos ir karo aukų, visų kenčiančių kūno ir dvasia pusę. Bažnyčia, kaip karalystės ženklas ir sakramentas, yra žemėje keliaujanti Dievo tauta, kuri, remdamasi galutiniu pažadu, atsispirdama nuo Evangelijos, skaito ir interpretuoja istorijos dinamiką, smerkdama visas blogio formas, žodžiais bei darbais skelbdama išgelbėjimą, kurį Kristus nori suteikti visai žmonijai, jo teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
4: La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Tad bažnyčia neskelbė savęs, priešingai viskas joje turi kreipti į išgelbėjimą Kristuje.
4: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata.
1: Nė viena bažnyčios institucija negali būti laikoma absoliučia, kadangi jos egzistuoja istorijoje ir laike, kad iš tiesų įvykdytų savo misiją, yra pašauktos nulatos atsiversti, atnaujinti formas, reformuoti struktūras, vėl kurti ryšius. Dievo karalystės horizonte taip pat turi būti suprastas ryšys tarp tų krikščionių, kurie šiandien vykdo savo misiją, ir tų, kurie jau baigė savo žemiškai į gyvenimą yra nuskaistinimo arba palaimo stadijoje. Lumen Gentium teigia, kad visi krikščionys sudaro vieną bažnyčią, kuri yra visų tikinčiųjų vienybė su Kristumi grindžiamam bendrystė, dalyjimasis tais pačiais dvasiniais gėriais. Žemiškąją ir dangiškąją bažnyčią sieja broliškas rūpestis, ypač liturgijoje patiriama šventųjų bendrystė. Melsdamiesi už mirusiuosius ir eidami tų, kurie gyveno kaip Jėzaus mokiniai pėdomis, mes patys esame jų palaikomi savo kelyje ir dar stipriau garbiname Dievą. Pažymėti vieną dvasę, suvienyti vienos liturgijos, kartu su tais, kurie tikėjo pirmiau už mus, šloviname ir garbiname švenčiausiąją trejybę, kalbėjo popiežius.
4: Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella.
1: Būkime dėkingi susirinkimo tėvams už tai, kad jie mums priminė tokį svarbų ir gražų buvimo krikščionimis matmenį ir stenkimės jį auginti savo gyvenime. Pridūrė Leonas XIV. Kaip įprasta, popiežiaus katechezės santrauka buvo perskaityta keliomis kitomis kalbomis, vėliau pats Leonas XIV sveikino Šventojo Petro aikštėje buvusias įvairias didesnes piligrimų, jų šį trečiadienį būta apie 30 tūkstančių, grupes, keletą kartų kvietė gegužės mėnesį kreiptis į Dievo motiną.
4: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese dedicato alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione.
1: Šį mėnesį, skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, tikros vilties ir paguodos ženklui, patikėkime jai visas asmeninės intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius. Telydi ji mus savo moteniškų artumu ir palaimimu.

0: kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodama žinia kalbėjo Terese Gažiova. Klausėmės įrašo iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje.
1: Girdėjote laidą Aktualijos.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.

0: Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
1: Laida kartojama.
2: Katechezė iš Medžiugorjės, kurioje gegužės 5-7 dienomis vyksta lietuvių piligrimystė. Savo išvalgomis bei patirtimi dalinasi Medžiugorjės parapijos klebonas tėvas Zvonimir Pavičic.
3: Tai dabar apie brolį kunigą šios parapijos kleboną Zvonimirą Pavičicą. Jisai baigė pradinę ir vidurinę mokyklą Širokiai Brėch, gal kažkam jau teko būti labai ypatinga vieta. Ir 2017 metais baigė Zagrebo universiteto katalikų teologijos fakultetą, taip pat tais pačiais metais išventintas diakonu, o Mostare kunigu. Ir kaip diakonas jis atvyko tarnauti į Medžiugorje. Ir po kunigo išventimo tarnystės tapo klebonų patarėju, o 2022 metais rūpjūčio mėnesį perėmė Medžiugorjos klebono tarnystę. Tai labai šiltai pasveikinkim gal plojimais jį, kad padrasinkim pasidalinti patirtimi.
4: Hello to everyone.
3: Sveiki atvykę visi.
4: It's nice to see you all here again this year.
3: Labai miela jūs visus matyti čia vėl šiais metais.
4: Yeah, I hope some of you were last year as well here.
3: Aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų buvo ir pernai metais taip pat čia, tiesa?
4: Yeah. Is there anyone who is first time in Medžiugorje?
3: O kam pirmą kartą Medžiugorje šiais metais?
4: Lots of you.
3: Labai daug jūsų.
4: I hope you like it.
3: Tikiuosi, kad jums patinka, viliuosi.
4: Yeah. It's a simple place.
3: Tai yra paprasta vieta.
4: I usually joke about our environment.
3: Aš kartais juokauju apie mūsų aplinką.
4: I usually say that we have nothing to offer to people, museums, buildings or something.
3: Aš dažnai sakau, kad mes neturime žmonėms nieko pasiūlyti, ta prasme, kad nėra kažkokių ypatingų pastatų ar muziejų, galerijų.
4: Because we were five centuries under Turkish Empire.
3: Nes mes buvome 5 amžius po Turkų imperijos priespaudą.
4: So they free us from everything.
3: Tai jie tam tikra prasme mus išlaisvino iš tų dalykų.
4: But I think that's the reason why we have the faith.
3: Bet aš manau, tai yra taip pat priežastis, dėl ko mes turime tikėjimą.
4: And that's what we offer here
3: to... Ir tai yra tai, ką mes čia siūlome.
4: Yeah. We don't have big buildings, basilikas or museums.
3: Mes neturime didelių pastatų, bazilikų, muziejų.
4: But we have places of prayer.
3: Bet mes turime maldos vietas.
4: As you can see, Apparition Hill, Cross Mountain here.
3: Kaip jūs galite matyti, Apriškimo kalnas, Kryžiaus kalnas, bažnyčia.
4: So that's all that we can offer to you.
3: Tai yra viskas, ką jums galime pasiūlyti.
4: And it's more than a museums and all kind of buildings or some cultural things.
3: Ir tai yra daugiau nei muziejai, kažkokie kultūriniai dalykai.
4: Yeah, that's the most important.
3: Tai yra svarbiausi dalykai.
4: And Our Lady came here to teach us that as well.
3: Ir Dievo motina atėjo pas mus, kad to pamokytų.
4: How to live our life according to gospel, according to God's commandments.
3: Kaip gyventi gyvenimą pagal Evangeliją, pagal Dievo įsakymus.
4: And as this place is simple, so the messages of Our Lady are also simple.
3: Kaip ir ši vieta yra paprasta, Dievo motinos žinutės taip pat yra paprastos.
4: You cannot find some kind of high theology in these messages.
3: Jūs nerasite kažkokios aukštos teologijos šitose žinutėse.
4: Or in this movement, religious movement.
3: Ar šiame religinėme judėjime.
4: It's very simple, down to earth.
3: Tai yra labai paprasta, žemiška.
4: But it lift our heart to the heaven.
3: Bet tai pakelia mūsų širdis į dangų.
4: And I think that most of you can agree with me that the biggest thing in our lives are simple. Very simple.
3: Ir turbūt dauguma iš jūsų su manim sutiks, kad didžiausi dalykai mūsų gyvenimuose yra paprasti.
4: As a love of mother to her children.
3: Kaip motinos meilė savo vaikams.
4: Or something else. Everything in life that matters is really simple.
3: Ir kažkas dar kito, tai kas mūsų gyvenimuose yra svarbu, yra iš tiesų labai paprasta.
4: And I think it is meant to be like that, simple.
3: Ir aš manau, kad tai ir buvo sukurta, kad būtų paprasta.
4: But we people we can complicate sometimes.
3: Bet mes žmonės, mes kartais komplikuojame.
4: We like to mix everything and to complicate our lives, our relations with God, with other people.
3: Ir mes patys komplikuojame, mes sumaišome dalykus savo gyvenimuose, santykiuose su kitais žmonėmis.
4: And that is what sin is like.
3: O taip veikia ir nuodėmė.
4: Diabolos, Satan, he wants to make despair, to make some kind of trouble or complicated situations.
3: Velnas arba šetonas, jisai stengiasi komplikuoti, kažkaip tas situacijas tokias sudėtingas padaryti.
4: If we look in the Bible or if we look in our life where there is a sin, there are very complicated relations.
3: Ir jeigu mes žiūrėsime į Bibliją arba į savo gyvenimus, ten, kur yra nuodėmė, ten yra sudėtingi santykiai.
4: And we need to try to find a way to the simplicity of life.
3: Ir mums reikia stengtis ieškoti būdo į gyvenimo paprastumą.
4: When we observe lives of the saints, we can see how their lives were very ordinary lives, simple. They made everything looks very simple.
3: Ir jeigu mes stebime šventųjų gyvenimus, domimės šventųjų gyvenimais, mes matom, kad jų gyvenimai tarsi buvo paprasti.
4: But when we try to live like that, it is becoming harder and complicated.
3: Bet kai mes patys stengiamės taip gyventi, mums tai tampa sunku ir komplikuota.
4: Medjugorje is a very ordinary parish.
3: Medjugorje yra paprasta eilinė parapija.
4: In the ordinary place.
3: Paprastoje eilinėje vietoje.
4: Even though it built in last 40 years, it still remains simple.
3: Net kai jinai pasikeitė per paskutinius 40 metų buvo tiek apstatyta, čia daug pastatų, bet vis tiek jinai lieka paprasta vieta.
4: As a parish priest, I get questions. What will you offer to all pilgrims that are coming in Medjugorje?
3: Kaip parapijos klebonas, aš gaunu ir kelių klausimus, ką mes galime pasiūlyti tiems piligrimams, kurie atvyksta į Medjugorje.
4: This year we are celebrating 45th anniversary of apparitions.
3: Šiais metais mes švenčiame 45-ąjį jubiliejų apreiškimų.
4: And everyone is asking, what will you offer to people for that day, for that occasion?
3: Ir visi klausia, ką pasiūlysite šiai progai žmonėms?
4: I just said, we will offer those things that Our Lady offered us when she appeared.
3: O aš sakau, mes pasiūlysime tai, kad Dievo motina mums pasiūlė, kai jinai pasirodė čia.
4: Prayer.
3: Malda.
4: Fasting.
3: Pasninkas,
4: repentance,
3: atgaila,
4: Eucharist,
3: Eucharistija,
4: Holy Bible,
3: Šventa Biblija,
4: Rosary,
3: rožinis,
4: confession,
3: išpažintis.
4: Those are things that we will offer to people.
3: Tai yra tie dalykai, kuriuos mes siūlome žmonėms.
4: And that's the main message of Medjugorje.
3: Ir tai yra pagrindinė Medjugorjos žinutė.
4: And we need to go back to the source.
3: Ir mums reikia grįžti atgal prie šaltinio.
4: At the beginning of everything.
3: Nuo ko viskas prasidėjo.
4: And there we will find the real meaning of this spirituality and this movement.
3: Ir šitoje pradžioje mes rasime tikrąją reikšmę šito dvasingumo ir šitos dvasios.
4: Why we need to go to the source of something?
3: Kodėl mums reikia eiti į ištakas kažkokio dalyko?
4: For example, the source of river.
3: Pavyzdžiui, ištakų upės.
4: If we want to drink from the river.
3: Jeigu mes norime gerti iš upės,
4: we know that the clearest water is at the source.
3: Mes žinome, kad švariausias vanduo yra ištakose.
4: And that is why it is important to go to the source of things.
3: Ir dėl to yra labai svarbu eiti prie to šaltinio, prie ištakų dalykų.
4: To see them clear.
3: Kad mes tai matytume aiškiai.
4: To see them as they are, as they are truly.
3: Kad pamatytume tokius, kokie jie iš tiesų yra.
4: And this year we decided to have the theme of all retreats here in Medjugorje. It's saying go to the source.
3: Ir mes šiais metais nusprendėme visų rekolekcijų temą pavadinti eikit prie šaltinio, prie ištakų.
4: And we also mean go to the source of the apparitions here in Medjugorje.
3: O mes taip pat turime mintį, kad eikite prie ištakų apreiškimų Medjugorjoje.
4: And there we will drink the pure water.
3: Ir ten jūs gersite tą švarų, skaidrų vandenį.
4: And it will be tasteful.
3: Ir tai bus skanus vanduo.
4: It will be beautiful.
3: Tai bus gražus vanduo.
4: If we discover that water.
3: Jeigu mes rasime tą vandenį.
4: And that's what we are offering to you today.
3: Ir tai yra tai, ką mes jums siūlome šiandien.
4: The real faith.
3: Tikra tikėjimą.
4: The courage to start your life from the beginning.
3: Drąsą pradėti savo gyvenimą iš pradžių.
4: And if we want to be honest with ourselves, every day we need to go to the source of our life.
3: Ir jeigu mes norime būti sąžiningi patys su savimi, mes turime eiti į ištaką savo gyvenimo.
4: And we need to repent every day.
3: Ir mums reikia atgailauti kiekvieną dieną.
4: When we wake up in the morning.
3: Kai mes pabundame ryte.
4: What we need to do?
3: Ką mums reikia daryti?
4: We need to decide, I will live this day according to God's commandment, according to God's will.
3: Mums reikia nuspręsti, kad aš gyvensiu šiandien pagal Dievo valią, pagal jo įsakymus.
4: I will do good things today.
3: Aš darysiu gerus dalykus šiandien.
4: I will pray.
3: Aš melsiuosi.
4: I will go to the mass.
3: Aš eisiu į šventąsias mišes.
4: I will greet everyone with love, with tenderness.
3: Aš pasveikinsiu kiekvieną su meile ir švelnumu.
4: And that's the calling of repentance.
3: Ir tai yra pakvietimas atgailai.
4: Not only one time in your life.
3: Ne tik kartą savo gyvenimuose.
4: But every day.
3: Bet kiekvieną dieną.
4: It is everyday calling.
3: Tai yra kasdieninis pakvietimas.
4: And that's something which is specific here in Medjugorje.
3: Ir tai yra tai, kas yra ypatinga arba specifiška čia Medjugorjoje.
4: Those words today and every day.
3: Tie žodžiai šiandien ir kiekvieną dieną.
4: If you look at Medjugorje.
3: Jeigu jūs žvelgiate į Medjugorje,
4: you will see that Medjugorje pray every day.
3: Jūs pamatysite, kad Medjugorje meldžiasi kiekvieną dieną.
4: There is no a rest day.
3: Nėra poilsio dienos.
4: You know, as in some parishes you have the feast day.
3: Kai kuriuose parapijose jūs turi tokią šventės dieną.
4: And after a feast day you have the rest day.
3: Ir tarkim po tos šventės dienos, kokiu iškilmiu jūs turite poilsio dieną.
4: But here no.
3: Bet čia taip nevyksta.
4: We do not have rest day.
3: Mes neturim poilsio dienos.
4: We always pray.
3: Mes visada meldžiamės.
4: And that's the perseverance in prayer.
3: Ir tai yra atkaklumas maldoje.
4: That's our answer to Our Lady's calling.
3: Tai mūsų atsakas į Dievo motinos kvietimą.
4: She called us, pray.
3: Jinai mus pakvietė.
4: Repent.
3: Melskitės, atgailaukite.
4: Celebrate Mass with the heart.
3: Švęskite šventąsias mišes širdimi.
4: Adore my son.
3: Garbinkite mano sūnų.
4: Pray rosary.
3: Melskitės rožinį.
4: And that is what we are doing every day.
3: Ir tai yra tai, ką mes darome kiekvieną dieną.
4: And we need that perseverance to be every day connected with God.
3: Ir mums reikia to atkaklumo, išbuvimo kiekvieną dieną su Dievu.
4: And I think that's very important message.
3: Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi žinia.
4: You know, I'm not just praying when I'm feeling good.
3: Nes aš meldžiuosi ne tik tada, kai aš jaučiuosi gerai.
4: Or maybe it's better to say, I'm not just praying when I'm feeling bad.
3: Arba kitaip galima būtų pasakyti, aš meldžiuosi ne tik tada, kai jaučiuosi blogai.
4: Or when I need something.
3: Ar kai man kažko reikia.
4: When I need favor from God.
3: Kai man reikia kažkokios paslaugos iš Dievo.
4: No, I pray every day.
3: Ne, aš meldžiuosi kiekvieną dieną.
4: I surrender every day to God.
3: Aš pavedu kiekvieną dieną viešpačiui.
4: I kneel every day before God.
3: Aš klaupiuosi kiekvieną dieną prieš Dievą.
4: To say to him, you are my savior, you are my God.
3: Kad pasakyčiau jam, tu esi mano gelbėtojas, tu esi mano Dievas.
4: I adore you.
3: Aš garbinu tave.
4: And Saint Augustine said as well.
3: Ir šventasis Augustinas taip pat pasakė.
4: To be persevering in prayer.
3: Būti atkakliam, išbūti maldoje.
4: You know the story about that lady, Samaritan lady.
3: Jūs žinote tą istoriją apie samarietę moterį.
4: Who were bothering Jesus about her daughter.
3: Kuri tiesiog vargino Jėzų dėl savo dukters.
4: But she wasn't from Jews.
3: Jinai nebuvo žydė, jinai nebuvo iš žydų tarpo.
4: And he was very rough with her.
3: Ir jis buvo gan grubus su ja.
4: He said to her, leave me alone.
3: Jis sakė, palik mane ramybėj.
4: Why are you bothering me?
3: Kodėl tu mane trukdai?
4: I'm here with the Jews, promised people.
3: Aš čia su žydais, aš čia su pažadėtaja tauta.
4: She said, yes.
3: Jinai pasakė, taip.
4: But you can help me.
3: Bet tu gali man padėti.
4: Even dogs eat from the little bread that is fall from the table.
3: Net šunyčiai ėda tos trupinėlius, kurias nukritė nuo stalo.
4: She insisted.
3: Jinai buvo atkakli, jinai nepasidavė.
4: Yeah, she begged Jesus.
3: Jinai maldavo Jėzų.
4: She didn't go away. She waited for him.
3: Jinai nepasitraukė, jinai laukė jo.
4: And Saint Augustine he teaches us.
3: Ir šventasis Augustinas jis mus moko.
4: That we need to be like that woman.
3: Ir kad mums reikia būti kaip ta moteris.
4: To pray every day.
3: Melstis kiekvieną dieną.
4: Maybe we will not change the will of God.
3: Galbūt mes nepakeisime Dievo valios.
4: For sure we will not change God.
3: Dievo.
4: But that prayer.
3: Bet ta malda.
4: The time spent in prayer.
3: Tas laikas praleistas maldoje.
4: It will change us.
3: Mus pakeis.
4: And that is what is happening in Medjugorje.
3: Ir tai vyksta Medjugorje.
4: People learn here how to pray every day.
3: Žmonės mokosi čia kaip melstis kiekvieną dieną.
4: Not just on the pilgrimage, you are now on the pilgrimage.
3: Ne tik piligrimystėje, jūs dabar esate piligrimystėje.
4: And you have a great time here.
3: Jūs gerą laiką čia turite.
4: Whenever we are on a pilgrimage, we have a great time.
3: Mes visada, kai vykstame į piligrimystę, turim gerą laiką.
4: There is a lot of grace of God.
3: Labai daug viešpaties malonių lieja.
4: And we feel like we are in heaven.
3: Ir mes jaučiamės kaip danguje.
4: But then we need to go to our home.
3: Bet tada mums reikia grįžti namo.
4: To the work.
3: Dirbti.
4: To the same
3: darbus.
4: People that we are watching every day.
3: Pas tos pačius žmonės, kuriuos stebim kiekvieną dieną.
4: Maybe our job is boring.
3: Gal mūsų vaikai kokie nors ten.
4: Maybe we
3: nubod.
4: Have some struggle in our life.
3: Gal mes turime kažkokius iššūkius savo gyvenimuose.
4: In family with friends.
3: Šeimoje su draugais.
4: And it's difficult to pray.
3: Ir tuomet yra sudėtinga melstis.
4: It's always easy to pray in such a place as Medjugorje.
3: Visą laiką lengva melstis tokioje vietoje kaip Medjugorje.
4: And that's why we call Medjugorje the school of prayer.
3: Dėl to mes ir vadiname Medjugorje maldos mokykla.
4: Our ladies' school of prayer.
3: Dievo motinos maldos mokykla.
4: Because she is teaching us how to pray, how to preserve in prayer.
3: Nes jinai mus moko kaip melstis ir kaip išbūti, išlikti maldoje, būti atkakliam.
4: And how to bring that prayer in our life, in our home.
3: Ir kaip atnešti tą maldą į savo gyvenimus, į savo namus.
4: And that's very important.
3: Ir tai yra labai svarbu.
4: Maybe that prayer will not be same as here.
3: Galbūt ta malda nebus tokia pati kaip čia.
4: But we need that prayer every day.
3: Bet mums reikia tos maldos kiekvieną dieną.
4: Sometimes people are saying, Father, I don't know why I pray when I'm not feeling good, because I just pray. I'm just I'm just saying words. I do not think. I'm not praying with my heart.
3: Ir kartais ateina žmonės ir sako, tėve, nežinau, kodėl aš meldžiuosi, kai aš negerai jaučiuosi, aš tarsi ne taip meldžiuosi, nesimeldžiu su širdimi.
4: And maybe it's better not to pray than to pray like that.
3: Gal geriau iš viso nesimelsti, nei melstis taip.
4: Usually I answer this.
3: Ir aš dažniausiai atsakau taip.
4: I think.
3: Aš manau.
4: God loves more that prayer than prayer when you are so into the prayer.
3: Aš manau, kad Dievui labiau patinka ši malda, nei tuomet, kai jums ta malda einasi taip lengvai.
4: Why is that?
3: Kodėl taip yra?
4: Because you are fighting for your life.
3: Nes jūs kovojate už savo gyvenimą.
4: You are not feeling good.
3: Jūs nesijaučiate gerai.
4: You are not feeling like I'm not in the mood for prayer.
3: Jūs nesijaučiate, pavyzdžiui, kad, nu, man dabar nėra nuotaikos maldai.
4: But something inside me is saying me, you need to pray.
3: Bet kažkas manyje viduj sako, tau reikia melstis.
4: And you go above your strength.
3: Ir jūs tada einate virš savo jėgų.
4: Above yourself.
3: Virš savęs.
4: Above your feelings.
3: Virš savo jausmų.
4: And you pray.
3: Ir jūs meldžiatės.
4: And that's when our faith go above our feelings.
3: Ir tuomet mūsų tikėjimas pakyla virš mūsų jausmų.
4: And we need that in our life.
3: Ir mums to reikia mūsų gyvenimuose.
4: And I truly think that God is looking very merciful for those prayer when we are not in the mood.
3: Ir aš tikrai tikiu, kad Viešpats taip gailestingai žiūri į tas maldas, kuomet mes meldžiamės, kai mums nėra nuotaikos maldai.
4: You know that saying that you will find a great friend in heavy situation.
3: Žinot tą posakį, kad jūs rasite tikrą draugą sudėtingose situacijose.
4: That's also with the prayer. You find the good Christian in heavy moments.
3: Ir taip pat ir su malda jūs rasite gerą krikščionį sudėtingose, sunkiose momentuose.
4: When they pray, even they do not feel anything.
3: Kai jie meldžiasi net tuomet, kai nieko nejaučia.
4: And that's that perseverance in prayer.
3: Ir tas išbuvimas, atkaklumas maldoje.
4: I usually say this when I'm talking to people about perseverance in prayer.
3: Aš dažnai tai sakau, kai aš kalbu su žmonėm apie tą išbuvimą maldoje.
4: As I said, we have a prayer program here every day.
3: Kaip aš sakiau, mes turim maldos programą čia kiekvieną dieną.
4: And we are only human. We are not angels.
3: Ir mes tik žmonės, mes ne angelai.
4: Sometimes I'm not in a good mood.
3: Aš kartais irgi negeros nuotaikos būna.
4: Sometimes I do not want to pray.
3: Kartais aš irgi nenoriu melstis.
4: But we have our schedule.
3: Bet mes turime savo tvarkaraštį.
4: You know, for every week.
3: Kiekvienai savaitei.
4: And it's saying when I'm on my turn to lead adoration.
3: Ir tam tvarkaraštyje yra parašyta, kada yra mano eilė vesti, pavyzdžiui, adoraciją.
4: And when I one time or that happened more than once when I see my name, oh my God.
3: Ir vieną kartą, iš tikrųjų tai įvyko daugiau nei kartą, kai aš matau savo vardą, galvoju, o Dieve mano.
4: You know, you need to hear confessions before mass.
3: Žinot, jums reikia klausyti išpažinčių prieš šventąsias mišes.
4: And during mass.
3: Ir per mišes.
4: And after mass you need to stay for adoration.
3: Ir po mišių dar reikia likti adoracijoje.
4: And I'm going to the tabernacle.
3: Ir aš einu į tabernakulį.
4: And saying it inside of me.
3: Ir aš sakau savo viduje.
4: Why me?
3: Kodėl aš?
4: Why I need to be here?
3: Kodėl aš turiu čia būti?
4: Every day.
3: Kiekvieną dieną.
4: Again.
3: Ir vėl.
4: Again.
3: Ir vėl.
4: Why can I not be in some small parish?
3: Kodėl aš negaliu būti kažkokioje mažoje parapijoje?
4: To have adoration once in a week.
3: Kartą per savaitę turėti adoraciją.
4: And you are looking for the priest and you are saying, oh, this is beautiful, the saint priest.
3: O jūs žiūrite į kunigą ir sakote, o, kaip gražu, šventas kunigas.
4: And I'm mourning in myself.
3: O aš viduje tokius dalykus.
4: I don't want to be here.
3: Aš nenoriu čia būti.
4: And during adoration.
3: O per adoraciją.
4: I pray.
3: Aš meldžiuosi.
4: You know, I'm not that into adoration.
3: Aš nesu tiek linkęs į adoraciją.
4: Especially in the beginning.
3: Ir ypatingai pradžioje taip man buvo.
4: You know, everything is bothering you. Your knees hurt, your back hurt.
3: Viskas atrodo trukdo, skauda kelių, skauda nugarą.
4: There's no air in the church, too
3: Nėra
4: many people.
3: Nėra oro bažnyčioje, per daug žmonių.
4: You always find something that take your attention from the most holy sacrament.
3: Visą laiką kažkas atrodo atsiranda, kas tavo dėmesį nori numušti nuo švenčiausiojo sakramento.
4: But more than once I came to adoration not willingly.
3: Ir buvo taip ne kartą, kad aš atėjau nenorėdamas į adoraciją.
4: But during adoration.
3: Bet per adoraciją.
4: And after adoration.
3: Ir po adoracijos.
4: I feel very light.
3: Aš jaučiausi toks lengvas.
4: Filled with
3: pripildytas
4: emotion and faith.
3: Su tikėjimu ir emocija net.
4: Happy.
3: Laimingas.
4: Before adoration I was grumpy.
3: Prieš adoraciją aš toksai niurgzlys buvau.
4: Why me?
3: Kodėl aš?
4: And after adoration.
3: O po adoracijos?
4: There is a smile.
3: Ta šypsena atsiranda.
4: You know, that's how God in prayer works for us.
3: Taip Viešpats veikia mums maldoje.
4: And that's why it's very important to pray, even though I do not want to pray.
3: Ir dėl to yra labai svarbu melstis net tada, kai aš nenoriu melstis.
4: It's very dangerous to lie only on my feelings.
3: Yra labai pavojinga pasikliauti vien savo jausmais.
4: Because my feelings, they can be wrong.
3: Nes mano jausmai gali klysti.
4: And that's why our faith need to go above our feelings.
3: Ir dėl to mūsų tikėjimas turi pakilti, eiti aukščiau mūsų jausmų.
4: To know that I need God.
3: Žinoti, kad aš nesu Dievas.
4: I need prayer.
3: Kad man reikia Dievo, man reikia maldos.
4: And I need that every day.
3: Ir man jos reikia kiekvieną dieną.
4: And that's the specific of that's the particularity of Medjugorje.
3: Ir tai yra ypatingumas Medjugorjes, tai kas yra ypatinga Medjugorjei.
4: You know, because we have this prayer program every day.
3: Nes mes turime tą maldos programą kiekvieną dieną.
4: And it's saying to us, this is how your life needs to be, always connected to Jesus.
3: Ir tai mums sako, tarsi, toks turi būti jūsų gyvenimas, visada suvienyta su Jėzumi.
4: And that's what Our Lady wants from us.
3: Ir to nori Dievo motina iš mūsų.
4: Nothing new.
3: Nieko naujo.
4: Just the same old thing.
3: Tarsi, tie patys seni dalykai.
4: To recognize God.
3: Pripažinti Viešpatį.
4: To celebrate him in sacraments.
3: Švęsti jį sakramentuose.
4: And to pray to him.
3: Ir melstis su juo.
4: That's the meaning of all our life.
3: Tai yra mūsų viso gyvenimo prasmė.
4: For all centuries and until the end of the world.
3: Per visus amžius ir iki pasaulio pabaigos.
4: And it will be the same always.
3: Ir tai visuomet bus taip.
4: And you see how it is. Very simple.
3: Ir matot, kaip tai yra paprasta.
4: Our Lady usually give us some kind of leadings in her messages.
3: Dievo motina mums duoda savo žiniose tokį vedimą.
4: But as I said, there's nothing new.
3: Bet,
4: she just
3: sakiau, tai nėra...
4: remind us on things that we maybe forgot.
3: Jinai nieko naujo nepasako, jinai tik primena tai, ką mes galbūt pamiršome.
4: And I like one thing that I start to implement in my life.
3: Ir man labai patinka vienas dalykas, kurį aš pradedu įgyvendinti savo gyvenime.
4: That's the prayer to the Holy Spirit.
3: Tai yra malda Šventajai Dvasiai.
4: In one message she said, people are doing wrong things.
3: Jinai vienoje žinioje pasakė, žmonės daro klaidingus dalykus.
4: Many people they pray just to the saints.
3: Daug žmonių meldžiasi tik šventiesiems.
4: They are just asking things from the saints.
3: Jie tiesiog prašo šventųjų kažkokių dalykų.
4: And they forgot to pray to God.
3: Ir jie pamiršta melstis Dievui.
4: And that's very true.
3: Ir tai labai tiesa.
4: And she said.
3: O jinai pasakė.
4: The big prayer is to pray to the Holy Spirit.
3: Didelė malda yra melstis Šventajai Dvasiai.
4: And she said in one message, before every job, every work that you are up to do, pray to the Holy Spirit.
3: Ir jis pasakė vienoje žinioje, prieš kiekvieną darbą, prieš kiekvieną dalyką, kurį turite daryti, melskitės šventai dvasiai.
4: Before the mass, pray to the Holy Spirit.
3: Prieš šventąsias mišes melskite šventosios dvasios.
4: That's why we always pray here the hymn to the Holy Spirit.
3: Dėl to čia šioje parapijoje mes kiekvieną kartą prieš šventąsias mišes meldžiamės himną šventajai dvasiai.
4: Veni Creator Spiritus.
3: Ateik šventoji dvasia, Veni Creator Spiritus.
4: And then also I started to pray that hymn first thing in the morning.
3: Ir aš tada pradėjau irgi melstis šį himną pirmą maldą, ką aš darau ryte.
4: And I think it's beautiful.
3: Ir aš manau, kad tai gražu.
4: When you wake up.
3: Kai pabundi.
4: And you start to pray that hymn to the Holy Spirit.
3: Ir pradedi melstis šį himną šventai dvasiai.
4: And it is beautiful hymn.
3: Ir tai yra labai gražus himnas.
4: Hymn to the God, to the Holy Spirit.
3: Dievui, šventai dvasiai.
4: To give us the strength for the life.
3: Kad mums duotų jėgų gyventi.
4: To lead us into the mystery of God.
3: Kad mus vestų į Dievo paslaptis slėpinius.
4: To protect us from our enemies.
3: Kad mus saugotų nuo mūsų priešų.
4: To bring us the peace.
3: Kad mums duotų ramybę.
4: And I think that's a very, very powerful prayer.
3: Ir aš manau, kad tai yra labai stipri malda.
4: And it's very simple again.
3: Ir vėl, jinai labai paprasta.
4: And it's there for centuries.
3: Ir jau amžių amžiais ją mes turim.
4: And it's really changing the perspective of that day and the perspective of the life.
3: Ir iš tiesų, jinai pakeičia mūsų požiūrį, perspektyvą į mūsų dieną, į mūsų gyvenimą.
4: Because everything is different when you put the Holy Spirit at the beginning of things.
3: Nes viskas pasikeičia, kai į pradžią, į pirmą vietą teikiame šventąjį dvasiai.
4: If you call the Holy Spirit at the beginning of your day,
3: jeigu kviečiate šventąją dvasią dienos pradžioje,
4: you can be sure that he will be there.
3: Jūs galite būti tikri, kad ji bus tenai.
4: And he will guide you.
3: Ir ji jūs ves.
4: That is one message that is very it's maybe my favorite message.
3: Ir galbūt ši žinutė yra mano mėgiamiausia žinutė.
4: Because in very unique way it leads you to the simplicity of life.
3: Nes tokiu ypatingu būdu tai mus veda į gyvenimo paprastumą.
4: And it opens your heart to the God.
3: Ir ji atveria jūsų širdį Dievui.
4: There is also one message of Our Lady.
3: Ir yra taip pat Dievo motinos žinutė.
4: That I like a lot.
3: Kuri man labai patinka.
4: You know, Medjugorje is famous because of Our Lady's apparitions.
3: Jūs žinote, kad Medjugorje yra įžymi dėl Dievo motinos apreiškimų.
4: And all people that come here, they want to feel something.
3: Ir visi žmonės, kurie čia atvyksta, jie nori kažką pajusti.
4: Even to see something.
3: Ar kažką pamatyti netgi.
4: Maybe to see visionaries.
3: Galbūt pamatyti regėtojus.
4: To see some signs.
3: Pamatyti kažkokius ženklus.
4: Miracles.
3: Ar stebuklus.
4: Even to see Our Lady.
3: Galbūt net Dievo motiną pamatyti.
4: And people like love Our Lady, not like love Our Lady.
3: Žmonės myli Dievo motiną.
4: And usually they will do anything for just to hear what she said in the apparition.
3: Ir jie padarytų viską, kad tik išgirstų, ką jinai pasakė per apreiškimą.
4: And in beginning there were people who will come only for the apparitions, not for the mass.
3: Ir pradžioje iš tiesų žmonės rinkosi tik dėl apreiškimo, ne dėl šventų mišių.
4: Or during mass they were doing something else, looking at the sun or at the cross.
3: Ar per šventąsias mišes jie kažko kitų užsiimdavo, pavyzdžiui, žiūrėdavo į saulę ar į kryžių.
4: They were not focused on the Eucharist.
3: Jie nesusikoncentruodavo ties Eucharistija.
4: And she said in one message.
3: Ir jinai vienoje žinioje pasakė.
4: You are wrong if you are seeking me beside the Eucharist.
3: Jūs klystate, jeigu jūs siekiate manęs šalia Eucharistijos.
4: And she said.
3: Ir jinai pasakė.
4: I'm closer to you.
3: Aš esu arčiau jūsų.
4: During Eucharist.
3: Per Eucharistiją.
4: Than during the apparition.
3: Nei per apreiškimus.
4: Isn't that stunning?
3: Ar tai nenuostabu?
4: She's closer to us during Eucharist.
3: Jinai yra arčiau mūsų per Eucharistiją.
4: Than during the apparitions.
3: Nei per apreiškimus.
4: And that's our focus.
3: Ir tai turi būti mūsų koncentracija, fokusas.
4: To be to look at the right side.
3: Žiūrėti
4: right
3: į teisingą pusę, į teisingą dalį.
4: Eucharist is very important.
3: Eucharistija yra labai svarbu.
4: You will hear the saying the Eucharist is source of our life.
3: Ir jūs girdėsite, kad Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis arba ištakos.
4: And our team for this year is go to the source.
3: Ir mūsų šių metų tema yra eikite iki ištakų į tą šaltinį.
4: And we can freely say that source is Eucharist. Go to the Eucharist.
3: Ir mes galime tikrai pasakyti, kad tos ištakos yra Eucharistija, eikite
4: And in Eucharist we will experience a living God.
3: Eucharistijoje jūs patirsite gyvąjį Dievą.
4: Our God.
3: Mūsų Dievą.
4: Who loves us.
3: Kuris mus myli.
4: Who cares for us.
3: Kuris mumis rūpinasi.
4: Who hears our prayer.
3: Kuris girdi mūsų maldą.
4: And who is feeding us with ir, his words and his body.
3: Ir kuris mus pripildo savo žodžiais ir savo kūnu.
4: And I want for all of you and for myself.
3: Ir aš noriu tiek jums, tiek sau pačiam.
4: To be always at that source.
3: Kad mes būtume visada prie tų ištakų.
4: That source of life.
3: To gyvenimo ištakų.
4: And it will give us a real life.
3: Nes tai mums duoda tikrą gyvenimą.
4: Fulfilled life.
3: Pripildytą gyvenimą.
4: And in the end, eternal life.
3: O galiausiai ir amžiną gyvenimą.
4: Thank you.
3: Ačiū jums.
2: Girdėjote, kad katechezė iš Medžiugorjės. Savo išvalgomis ir patirtimi dalinosi Medžiugorjės parapijos klebonas kunigas Zvonimir Pavičic.

0: Girdėjote laidą Katechezė.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Dienos mintis.
1: Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.
2: Kunigas Algis Vaitskūnas, esu dabar klebonas Kolesnikų parapijos čia pusę metų. Tai 27 metai mano kunigystės, gyvenimo 67, tai dėkoju Dievui už kunigystės dovaną.
3: Labai džiugu ir esame čia Medžiugorjoje, Lietuvių dienose. Ir sakykime, ne pirmą kartą turbūt čia jau atvažiuojate, ar ne?
2: Greičiausiai 41 kažkur, neskaičiavau jau visko, bet maždaug. Nuo 2000 metų aš pirmą kartą atvažiavęs į kunigų rekolekcijas.
3: Ir kas jūs kviečia vis grįžti atgal čia į Medžiugorjį?
2: Vienas kunigas čia toksai, Petar Liubičius, jis pasakęs, kai piligrimai atvažiuodavo, sako, turiu vėl ir vėl grįžti į Medžiugorję, kad ten palikau savo širdį. Medžiugorje yra tokia vieta, kur tu nori vėl ir vėl sugrįžti, nes čia ypatingai veikia šventoji dvasia, mergelės Marijos užtarimas ir todėl čia ypatingos malonės yra išlietos. Ta aš pajaučiu kiekvieną kartą, kai atvažiuoju, aš atsinaujinu dvasiškai, fiziškai ir aš galiu toliau savo kunigystę eiti džiaugsmingai, liudyti, skelbti Jėzų, kiek tai galiu, taip, ir tai yra poreikis, ne širdies poreikis, meilės poreikis, ne to džiaugsmo ir ramybės, ne, nes reiškia džiaugsmas ir ramybė. Paulius sako, kas yra dangaus karalystė, tiesumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Tačiau Medžiugorje žmonės pajaučia ramybę ir džiaugsmą. Tai labai svarbu, nes tai yra širdies kiekvieno žmogaus troškimas.
3: Ir gal kokį paraginimą, jeigu žmonės abejotų, nežinau, tiesiog žengta žingsnį ir pasiryšta atvykti.
2: Galbūt yra problema, kai kurie neatvažiuoja, tai man atrodo, nėra atsidavimo visiškai pasiaukojimo mergelėm Marijai, tai yra leidimo jai mus vesti pas Kristų trumpiausių saugiausių kelių. Ir sakau, tegu atvažiuoja ir patiria, nes yra žmonių skeptikų, sako, nu aš ten įvairios nuomonės, reiškia neigiamos. Tai aš vienam kunigui sakau, ar to buvai jisai, tai irgi skeptiškai, jis sakau, nuvažiuok ir patirsi, pamatysi, kokia ten dvasia, koks tikėjimas, kokia malonė, nu, žmogus, kuris dvasiškai gyvena, dvasinį gyvenimą su Kristumi, jis tikrai atpažins, kas čia yra ir kokie vaisiai.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū.
3: Ir džiugių dienų.
2: Ačiū.
4: Savo įspūdžiais dalinosim ir kunigas Algis Vaitskūnas.

0: Čia Marijos radijas. Dabar 23 valanda.
1: Laida Katekizmo komentaras.
2: Laida kartojama.
3: Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Antradienis, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir sklaidame katekizmo puslapius. Šiandien toliau kalbėsim apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk. Ir ką, kas po to slypi, kokios aktualijos ir tos aktualijos savaime suprantama. Na, jos yra, bet jos nėra mums lengvas, paprastos, taigi tenka paliesti tikrai tokius sudėtingus klausimus, tiksliau katekizmas jos liečia ir na, mes turime jos įsigilinti, kad išmoktume gerbti Dievą kaip gyvybės davėją, pačią gyvybę na, ir patys gyventi taip, kad puoselėtume, bet negriautume. Taigi, prieš kalbėdami, pirmiausia pasimeliskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavęs kyla visa, kas gyva, nes tu esi pati esmė, pati egzistencija, pats gyvybės šaltinis, tu esi pati gyvybė. Taigi visa, kas gyva, yra iš tikrųjų tavo norėta ir labai dėkojom tau už gyvenimo dovaną, davė mums gyvenimą, kaip nelengva pašaukimą būti, kovot už gyvenimą ir nešti tą gyvenimo viltį patį gyvenimą kitiems, taigi palaimink mus, mūsų tėvynę Lietuvą ir šią laidelę, kad prisidėtų prie Dievo garbės, gyvybės puoselėjimo ir mūsų visų amžinų gyvenimo. To prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi kalbam toliau apie penktą Dievo įsakymą ir toks labai svarbus yra iš tikrųjų skirelis, jis vadinasi abortas, seka po kito prieš tai buvusio skirelio tyčinė žmogžudystė. Na ir aborto aktualija šiandien irgi, na, kaip sakyt, aktualija, problema. Šiandien yra pakankamai plačiai ir aptarinėjama ir įvairiai valstybiniai įstatymai reglamentuoja. Tuo tarpu bažnyčios mokymas yra visiškai vienareikšmis, drąsiai galim pasakyti, ir pasižiūrėsime, ką katekizmas apie tai kalba. Vienu žodžiu pasakyti galima paprastai užbėgant už akių, kad abortas yra didelis blogis, labai didelis blogis, ir jokių būdų jisai nepateisinamas. Ne, labai keistai skamba, bet taip yra iš tikrųjų. Na, o kad visokių išvedžiojimų pasaulyje yra, tai taip pat yra. Bet dabar žiūrim, ką kalba mums katekizmas. Primenu, katekizmas tai yra bažnyčios mokymas. Tai, kas iš tikrųjų yra per amžius mokoma, buvo mokoma, yra mokoma, kadangi bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė, ir ta bendruomenė Dievo įkvėpta apaštalų iš tikrųjų ant apaštalų pamato, pastatyta, paremta, šventosios dvasios vedama, tęsia Kristaus, paties Kristaus misija. Tai ta misija yra, kad turėtume gyvenimą. Taigi štai čia, kodėl tai primenu, tai yra tokie baziniai punktai, labai svarbus punktai, kuriuos visą laiką reikia atsiminti. Tai, nes dažnai mes gyvenime įsivėlėm į vairiausias tokias, na, kaip pasakyti, kažkokias tai tokias tarsi diskusijas, na, tą tokį sekuliarų mąstymą į tokį, na, kaip pasakyti, galim net pavadinti, kad, na, tiesiog su pasaulėjame kalbėdami apie tokius dalykus kaip žmogus, tikėjimas, Dievas ir tiesiog nepajuntam, nesuprantam, kad tiesiog reikia atgaivinti, atrasti ar iš naujo, arba tiesiog kitiem iš viso atrasti tikrą koordinačių sistemą, kuri yra esminė. Kalba apie pačius esminius svarbiausius dalykus ir kalba tokiu būdu, kad tai yra tiesiog, na, galim tai pasakyti, dieviška absoliuti tiesa. Tai va. Jeigu mes kažkaip ir relativizmui pasiduodam, tai tada mes jau patenkame į tą pasaulio srovę, pasaulio dvasę, į tą tokį relativizmą, kai štai moralumas tampa tarsi išplaukiantis. Tarsi nieko tikro nėra. Tuo tarpu kalbant apie žmogų, iš viso apie žmogų, apie jo likimą, tokio relativizmo būti negali. Nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir čia kažką tai mes, jeigu bandome kažkaip taikyti skirtingas normas, skirtingas koordinačių sistemas, tai tada jau mes prasižengiam, nusižengiam pačiai tiesai. Tai va. Taigi dabar žiūrime į katekizmą, dar paskaitysiu numerius 2270 ir sekančius, apie ką kalbam. Taigi, katekizmo tekstas byloja, moko tiksliau. Žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Jau nuo pirmo žmogaus egzistavimo akimirkos jam pripažintinos asmens teisės, tarp kurių yra ir nepažeistina kiekvienos nekaltos būtybės teisė gyventi. Nuoroda yra į tikėjimo mokymo kongregacijos instrukciją Donum Vitae, tai yra gyvenimo dovana. Na ir dar pateikiamas šventasis raštas. Dar prieš sukurdamas iščiose tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Jeremijo 1 skyrius 5 eilutė ir 139 psalmė mums byloja. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai slapta mane kūrei, žemės gelmėse rūpestingai žiedei. Tai kažkas dabar galėtų oponuoti, kad štai kokia čia gyvybė, apie ką čia kalbame, apie kokias čia teisės, kad štai žmogus laisvas elgtis, kaip jisai nori, ir vyras, ir moteris. Ir čia tokia yra, kaip sakyt, galėtume sakyti, savotiška pretenzija, mūsų ypatingai laikmečio pretenzija, bet ne tik. Ir prieš tai tie abortai egzistavo. Ir pagonybės laikais, tai aiškia, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad žmogus pretenduoja užimti Dievo vietą ir apspręsti, kam gyventi, o kam negyventi. Mes, aišku, galim prisiminti graikus, spartos laikus, ane, kai paskui Romos imperijos laikus, kai galėdavo tėvai pasirinkti, ar jam pasilikti ten mergaitę, ar nepasilinkti, žodžiu, tie dalykai ar ten nuo tilto numesti. Na va, o krikščionis žino, kad kas yra gyvybės davėjas ir todėl krikščioniškas požiūris į gyvybę yra toks, kaip pasakyti, labai aiškus, labai, kaip dabar madinga sakyti, tiesiog čia sako radikalus. Koks čia radikalumas? Čia yra tiesiog pati tiesa, tai va. Tai todėl ta pretenzija, kad štai moteris arba ten vyras ir žmona sutarė ar nesutarė gali nuspręsti, kad štai ta, kuris yra iščiose, galima jį nužudyti, tai iš tikrųjų tokia ta pretenzija yra nieko nepagrįsta ir tai tiesiog toks, kaip jau minėjau, pretenzija užimti Dievo vietą. Tai va. Tuo tarpu, mes esam žmonės ir mes esam sukurti paties Dievo ir ta mūsų prigimtis yra paties Dievo norėta. Taip kad tas poreikis, ar tiksliau pareiga, kad žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama įsivaizduoti, nes šiaip nesako katekizmas, kad dalinai tenai, kažkiek, truputėlį, daugiau, mažiau priklauso nuo amžiaus, nuo gabumo ar dar nuo kažko, nuo plaukų spalvos ir panašiai. Ne. Gyvybė yra absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Šitoje vietoje būtina pabrėžti, ypač dabar mūsų laikmetė, kai bandoma ten apvaisinti vairiais būdais, mėgintuvėlyje, ar iščiose, dirbtiniu būdu. Tai iš tikrųjų pamirštama viena tiesa, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį kaip savo bendradarbius. Ne šiaip savo sukūrė, bet kaip gyvybės tam plane kaip savo bendradarbius. Ir kaip vyras ir moteris iš tikrųjų sueina, arba kaip gražiai Senasis Testamentas sako, pažįsta vienas kitą, tai iš tikrųjų tuo metu taip pat tame dalyvauja, galim sakyti, ir Dievas. Kitaip tariant, tuo metu sukūriama ir žmogaus siela. Tai, tai ne tik, kad galim sakyti, bet taip ir yra. Tai štai tokia, štai pretenzija paskui, kad norėsiu gimdysiu, nenorėsiu negimdysiu, jinai yra priešinga pačiai egzistencijos nu, esmei, galim, jeigu taip pasakyti, teisinga būtų. Pačiai gyvybės visiog kaip pačiam pagrindai. Tai va. Taigi, todėl katekizmas primenamus moko tiesiog įsakmiai, kad žmogaus egzistavimo visos akimirkos yra svarbios ir kiekvienoj akimirkoj žmogui pripažįstamos asmens teisės. Tai va, teisės. Ir nieks negali pažeisti tos teisės gyventi. Toliau, kitas numeris, 2271 numeris. Bažnyčia nuo pat pirmo amžiaus skelbė, jog kiekvienas abortas yra moralinis blogis. Moralinis blogis. Tai kitaip nuodėmė. Tas mokymas nepasikeitė. Tiesioginis, tai yra kaip tikslas arba kaip priemonė trokštamas abortas yra sunkus nusižengimas moraliniam įstatymui. Ir dar 12 apaštalų mokymo citata, tai yra didachės, nežudyk negimusio vaisiaus nei naujagimio. Ir Vatikano antro susirinkimo pastracinės konstitucijos mokymas gaudime atspės 51 numeris taip mus moko. Dievas gyvybės viešpas yra paskyrę žmonėms kilnę gyvybės išlaikymo pareigą, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdu. Todėl gyvybė nuo pat prasidėjimo turi būti kuo rūpestingiausiai saugoma. Abortas ir kūdikio žudimas yra pasibaisėtini nusikaltimai. Tai va, kaip jau minėjau, čia tik dar kartą tiesiog mums pabrėžiama, bažnyčios dokumentai. Dokumentai dažnai atkartoja tą patį mokymą, sakysim, kas buvo prieš 100, prieš 200, prieš 1000 metų ar prieš 2000 metų, kad primint savo laikmečio žmonėms, ypač jeigu kokia aktualė iškyla vis kartas nuo karto naujai atsiranda, iškyla, taigi primena bažnyčia tiesiog, kad nepamirštume pačių pagrindinių dalykų, pačių pagrindinių bažnyčios dokumentai. Dokumentai dažnai atkartoja tą patį mokymą, sakysim, kas buvo prieš 100, prieš 200, prieš 1000 metų ar prieš 2000 metų, kad primint savo laikmečio žmonėms, ypač jeigu kokia aktualė iškyla vis kartas nuo karto naujai atsiranda, iškyla, taigi primena bažnyčia tiesiog, kad nepamirštume pačių pagrindinių dalykų, pačių pagrindinių tiesų.

Kitas dalykas yra, kad yra paskyręs kilnę gyvybės išlaikymo pareigą. Kilni pareiga, tai yra vyras ir moteris tą gyvybės pareigą ją išlaiko, ją perteikia. Toliau, kuri turi būti atliekama žmogaus vertų būdų. Čia labai toks svarbus pasakymas, į kurį galbūt mes net skaitydami tiesiog galim taip ir netkreiptinkamo dėmesio. Ką reiškia žmogaus vertas būdas? Tai yra, kuris nežemina orumo, kuris atitinka žmogaus prigimtį ir ne bet kokią prigimtį, o tą prigimtį, kurią Dievas sukūrė. O jeigu taip visai paprastai pasakius, tai vyro ir moters santykiai turi būti normalūs, natūralūs ir jie skirti ir meilį ir išreikšti ir gyvybei pratesti. Tai ir tą reikia pastoviai atsiminti ir to vadovautis. Toliau. Kiekvienas abortas yra moralinis blogis, tai yra nuodėmė, kaip jau sakiau, ir katekizmas, nesakiau, bet ką katekizmas sako. Ir katekizmas byloja, tas mokymas nepasikeitė, tai kartais žmonės, na, sako, čia bažnyčia nesikeičia, keičiasi, dar kažkas čia modernėkite ar būkit tokia, tokia. Nesikeitė. Labai aiškiai pabrėžia, specialiai katekizmas. Toliau, tiesioginis yra kaip tikslas ir trokštamas, reiškia, abortas. Yra kaip tiesioginis, gali būti tikslas, kad štai atsikratysiu tiesiog, panaikinsiu, ar, nu, sakyt, trukdo, nenoriu, nereikia visokios priežastys būti. Arba kaip priemonė, tai ir įvairi gali būti, kad štai, na, priemonė savo palengvinti gyvenimą, priemonė, kad štai galėčiau ten, na, mokytis, dirbti, arba kitaip gali būti, ne, sakysim, kad kokia priemonė, kad sveikata galbūt šiek tiek ten kažkaip šlubuoja ar panašiai. Tai štai įvairūs motyvai gali būti, kai žmogus nori apsispręsti moteris abortui, ar ten šeima, ar, kaip sakyt, sugyventinį, nesvarbu, bet kokiu atveju. Tai bet kokiu atveju yra blogis. Dabar mes savo lietuviškam čia katekizmo vertime mes skaitom, kad yra sunkus nusižengimas. Šiaip, aiškia, Vatikano antro susirinkimas ir paskui pats katekizmas, jeigu skaitytume itališkai, tai jis vadinasi abominevole delito. Tai reiškia toks pasišlikštėtinas nusikaltimas. Tai va. Na, kodėl jis pasišlikštėtinas, tai yra todėl, kad nekaltas asmuo, toks koks yra pradėtas kūdikis, negali apsiginti, jis yra pašauktas pačia savo esme aukti, vystytis, gimti, toliau vystytis, ne, bręst kaip asmenybė, ir todėl turi būti ir saugomas, priimtas, patirti meilę, o tuo tarpu patiria visiškai priešingus dalykus. Taigi, pasižiūrėkime į kitą numerį, 2272 numeris, ką jisai mums kalba. Jisai sako šitai, formalus bendradarbiavimas nutraukiant neštumą yra sunkus nusikaltimas. Bažnyčia už tokį kėsinimas į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letę sentenciją abortui įvykus. Ir čia yra nuoroda į Kanonų teisės kodeksą, kanonas 1398. Tiesiog čia visa citata, tas kanonas labai trumpas, taip ir skamba. Kvi abortum procurat effectus acuto in excommunicationem lati sententiam incuri. Čia yra latiniškai, lietuviškai tas pas labai paprastai. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia excommunica lati sententiam abortu įvykus. Tai yra užsitraukia ekskomuniką pačių faktų. Ką tai reiškia, tai pasižiūrėsiu. Tai yra užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto ir bažnytinės teisės numatytomis sąlygomis. Bažnyčia taip nesiekia priboti gailestingumo, bet parodo, koks sunkus tas nusikaltimas, kokia nepataisoma žala padaroma nekaltai žuvusiam kūdikiu, jo tėvams ir visai visuomeniai. Dabar čia ilgas numeris, bet dalykų daug, nu, kaip ilgas ir daug svarbių dalykų ir tokių, nu, kaip sakyčiau, svarstytinų, įsidėmėtinų, gal reiktų sakyti, dalykų čia mums pateikiama. Dabar toks yra

0: momentas, aiškinimas. Yra tokia, nu, vadinkime, kaip sakyt, kazistinė teologija, tokiu, nu, atveju teologija, ne? Kai žmonės bando įvairiai paaiškinti norimą rezultatą, ypač kas tai kiek tai susiję su abortu. Ir, na, sako, tai patogiau, pavyzdžiui, nu, tai įvairūs yra tipai tos tokios kazuistinės tokios teologijos, tiesiog bandymų tipologija tokia, ne teologija reiktų sakyti, bet bandymų teologiškai paaiškinti kartais, nes dabar gyvenam tokiam sekularizuotam pasauliu, kai net ir tai matom tokį liberalėjančią, iš tikrųjų visai suliberalėjusią visuomenę ir tai atspindžiai kartais pasiekia ir bažnyčios atstovus, ir tokia atsiranda įvairiausių bandymų pateisinti. Ne, tai va, tai. Kaip jau minėjau, bažnyčia labai aiškiai pasako, niekas nepasikeitė, bet dabar kokie tie būna visokie kazuistiniai aiškinimai, tarsi bandymas pateisinti. Nu, vienas iš jų sako, eugeninis toks, ką tai reiškia, tai jeigu tas embrionas, nu, tarsi ar iš tikrųjų ten blogai formuojasi. Ne? Kitas momentas tai terapeutinis, kai, nu, galbūt reikia gelbėti motinos gyvybę. Toliau, kitas momentas socialinis. Kad, reiškia, koks socialinis? Na, kad reikia, nu, gal ne visose visuomenėse, bet pasaulis yra platus ir komentatoriai dabar, kad katekizmo būtent sako, yra ir toks momentas, kad štai būna įvairiose visuomenė, kad reikia gelbėti merginos ar ten kokios tai žinomos moters garbė. Na ir kad tiesiog geriau, aiškiai, tokiu būdu atlikti abortą. Ir demografinis, aiškiai, taip pat argumentas yra, kad reikia šitaip reguliuoti gimstamumą. Tai va, tai bažnyčios aiškinimas ar visai pasakymas aiškus yra šitaip. Kad, vėl pabrėžiu, kad ne vienas iš tų argumentų nepateisina kėsinimuose į gyvybę. Ne vienas. Kiek jisai mums atrodytų racionalus ten, ar ten kažkoks tai įtikinantis, ar ten, na, kaip sakyti, pagrįstas, tai va. Kodėl dabar? Už tai, kad bažnyčios pozicija labai aiški. Tai abortas, kokiais tipo bebūtų, jisai yra nukreiptas prieš gyvybę, o gyvybės davėjas yra Dievas. Ta gyvybė, jinai, aiškiai, yra Dievo dovanota, jinai vystosi motinos iščiose ir nei valstybė negali apibrėžti, iš tikrųjų neturi teisės, nei joks kitas autoritetas, kad štai suteikti tos licenzijos, negu tai pasakytume, ne, nužudyti žmogų. Nes mes žinom, valstybės įstatymai kiek ten 3 mėnesiai, kitur ten taip, kitur kitaip, kitur kovoja, kad štai galėtų ten ilgiau ar trumpiau, ta prasme, tas neštumas trūkės būt nutrauktas po kažkokio tai laiko. Tai taigi, toliau. Tas toliau tų atvejų sprendimas yra, kaip galėtume paaiškinti, kad, na, nu, aišku, žmogui atrodo, kad tai reikia patikrinti ten blogai ar gerai formuojasi, tai irgi mokymas yra toks, kad gali pasižiūrėti, kaip tas vaikas ten vystosi, tačiau žiūrint, koks yra tikslas. Jeigu tikslas yra tiesiog pagelbėti, pagerinti, tai, aiškiai, tas toks, nu, kišimasis, kažkoks kontrolės mechanizmas, stebėjimas, jis tada pateisinamas ir net gali būti geras, pozityvus, bet jeigu tai nukreipta prieš gyvybę, jisai yra nusikalstamas. Net ir tas terapeutinis, aišku, ten yra moraliniai teologai, toks, sakysim, tai kas tas tada galbūt svarstymas, kad štai, jeigu mama mirs, arba būsų kūdikio mirs, ne, tai ar kūdikis gyvens, kaip čia bus, čia kuris variantas yra geresnis, tai čia toks, vėlgi toks, nu, kazuistika tam tikra, bet principas yra tas pats, reiškia. Kadangi Dievas yra gyvybės davėjas, jis mus veda pas save, tai nužudimas yra visada blogis. Visada yra blogis ir pateisinti mes nieko negalime. Mes žinom, kad yra šventųjų moterų dabar, kurios apsisprendė, aiškiai, nešioti kūdikį iki galo, galbūt, kad jos ir mirė, čia Italija buvo. Žodžiu, tai toks tik tai pariškinimas, kad štai apsisprendimas jis yra, jis turi būti, nes mes visi esame mirtingi ir turim pirmiausia vykdyti Dievo valią. Aišku, sekuliariam pasaulyje atrodo šitie tokie, nu, kalbėjimas, aiškinimas, mokymas, galbūt kažkam postringavimas kažkoks, tai ne. Bet bažnyčia šitaip moko ir tas pagrindas vėlgi reikia žinot, kad yra tikras, rimtas ir solidus, nes mes turim reikalą su gyvybė, o gyvybės davėjas yra Dievas. Aišku, čia pašaukimas mūsų visų, visų pirma galvoti kiekvienu atveju, ką darai, ar vykdai, ar nevykdai Dievo valią. Tai va, taip, kad čia, aišku, dar yra toks, aiškiai, irgi net labai toks kazuistinis atvejus, sakysim, ne, kaip svarstama iš prievartavimo atveju, aiškiai, tai agresija, ar čia moteris turi teisę, ar neturi teisę abortą, net ir tuo atveju, aiškiai, bažnyčios pozicija yra ta pati. Tai yra neatmetamas, nekvestionuojamas žmogaus, visiog, pašaukimas gyventi, teisė gyventi ir niekas negali pasikėsinti į tą žmogų, kuris jau yra motinos iššiose. Tai va, dabar toliau dar labai reikia paaiškinti, kas tai formalus bendradarbiavimas, nutraukia neštumą ir sunkus nusikaltimas ir užtraukia ekskomunikos bausmę. Tai yra labai rimta bausmė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus išskiriamas iš bažnytinės bendruomenės, kitaip tariant, jisai išskiriamas, jeigu tai pasakyti gražiai, taip švelniai, tai iš nuo eucharistinio stalo, tai yra, kitaip tariant, negali eit komunijos ir taip pat negali atlikti atgailos akto. Tai yra, iš pažinties, taip paprastai, kol teks komunika, kol su nenu, kaip pasakyti, liaudiškai nenuimta arba netleista, tai tol tu, aiškai, nesi bendruomenės narys, esi nubaustas ir stipriai nubaustas, yra tokia labai rimta dvasinė bausmė, kuri, nu, kaip pasakyti, jeigu čia taip šnekėti, turėtume būti susirūpinę visi, jeigu mirsi būdamas tokiai būsenai, tai, nu, aišku, vienas dievas žino, kaip ten bus, bet tai yra sunkus moralinis blogis, sunkus nusikaltimas, sunki nuodėmė ir nebūnant bažnyčios narių, tai jeigu sekam šventą raštą, tai labai aiškiai pasakyti, kas nėra vienybė su Kristumi, kas nėra vienybė su bažnyčia, nes nu, tas, ką galim pasakyti, išganimo nematys. Tai, va. Tai todėl reikia, kas atliko abortą, ar kas bendradarbiavimo, ar dalyvavo, turi stengti susitaikyti su bažnyčia. Aišku, tai susitaikymo dabar yra kaip tos ta ekskomunikos atleidimo galimybė, jinai egzistuoja, tai yra per išpažinti, aišku, čia daugiau nuodėm klausė, viskupai žino, kad, nu, kaip Lietuvoj visi kunigai turi teisę išrišti iš ekskomunikos bausmės, nors šiaip pagal kanonų teisę, šiaip būdavo rezervuota, reikdavo prašyti kiekvieną ten, kiekvieną atvejį atskirų leidimų, bet to dabar Lietuvoj daryti nereikia. Taip, kad išpažintis, bet tai nereikia žiūrėti, kad lengvai, kad jisai prieis išpažinties ir viskas čia paprasta. Tai nėra, tai rimtas dalykas, tiek pats aborto atvejis, aktas, ta prasme, nusikaltimas, tiek ir tas išrišimas, tai yra, nu, tai vėl sugrįžimas, bet sugrįžimas į bažnyčią su tam tikru skausmu ir su tam tikru bagažu, tai va, tam tikru, nu, iš kurio Dievas tik tai gali, kaip sakyti, išlaisvinti. Juolab, kad tai yra toks veiksmas, kad, na, nereikia irgi bijoti vardinti, kad tos moteris, kurios darė abortus, jos dažniausiai, ne visą laiką galbūt, bet didžioji dalis tikrai kenčia visą likusį gyvenimą, kenčia tam tikrą graužatį, bet tai čia jau toks yra, sakykime, taip koks išgyvenimo, patirties toks, nu, net nepasakyčiau psichologas, tai yra dvasinė kančia, ne kad štai mano gyvenimas toks paženklintas nusikaltimu ir susitaikymas su tuo blogiu, kurį padariau, nėra toks paprastas. Tai, bet tačiau kitas dalykas, ne, tai čia tas, kas jau pasiekmės to. Ką po to daryti, aišku, galima galvoti, kaip susitaikyti, kaip ten melstis, kaip į bendruomenę eiti, yra tokios specialios net bendruomenės. Na, bet tai čia jau toks, kaip sakyti, jau po to, kai žmogus suvokė, bet dabar kas vyksta pats, kalbam apie patį abortą, tai kas jį daro, ką tai reiškia ir kokias pasekmes tai turi. Tai va. Taigi, ekskomunika yra, kaip jau sakiau, yra iš tikrųjų taip, jeigu paėmus, tai bažnyčios glėbyje, tai toks tragiškas dalykas įsivaizduoja, Dievo sūnus ar dukra jie tampa už ribų, tiesiog išskirti iš išganimo bendruomenės. Tai va. Dabar pasižiūrim kitą nuodėmę. Kitą numerį. 2273 numeris taip kalba. Kiekvieno nekalto žmogaus netimama teisė gyventi yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Apie ką čia kalba? Kalba apie tai, kad valstybės, pasaulietinės valstybės įvairiai reglamentuoja abortą ir žinom, kad įvairių yra įstatymų, leidžia, kitas tik net reikalauja, kad gydytojai tą darytų, iškyla problemas tiem gydytojams, kurie yra krikščionis, kurie nesutinka su jų sąžinė, tokie reikalavimai, taigi tiesiog tam tikras iššūkis. Iššūkis tikintiems žmonėms ir valstybė iš tikrųjų uzurpuoja teisę į gyvenimą. Tiesiog apsisprendžia, tiesiog leidžia savo apspręsti, kas gali gyventi ir kam galima neleisti gyventi. Tai va, o katekizmas aiškiai pabrėžia, kiekvieno nekalto žmogaus netimama teisė gyventi yra esminis piliečių visuomenės ir jos įstatymų leidybos elementas. Ir tikėjimo mokymo kongregacija mums pateikia tokį tekstą. Piliečių visuomenė ir viešoji valdžia privalo pripažinti ir gerbti neatimamas žmogaus teisės. Tos teisės nepriklauso nei nuo paskirų žmonių, nei nuo tėvų ir nėra kokia nors visuomenės ar valstybės suteikta privilegija. Jos glūdi žmogaus prigimtyje ir neatskiriamas nuo asmens kūriamojo akto, davusio pradžią tam asmeniui. Tarp tų pagrindinių teisių tenka paminėti čia aptariamą kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę bei kūno neliečiamybę nuo prasidėjimo iki mirties. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas toliau, ta pati tikėjimo reikalų kongregacija čia katekizmą mums primena. Kai tik civiliniai įstatymai nustoja gynę kurią nors žmonių grupę, nors turėtų būti priešingai, valstybė sėkiu paneigia visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Kai valstybė nepajėgia rūpintis visų, ypač silpnesnių piliečių teisėmis, ima griūti teisinės valstybės pamatai. Iš negimusiam kūdikiui nuo prasidėjimo privalomos pagarbos ir apsaugos išplaukia būtinybė įstatymais numatyti bausmės už bet kurį sąmoningą jo teisių pažeidimą. Aišku, valstybės to nedaro, aišku, yra tiesa kalba apie tos nelegalius abortus, baudžiamoji teisė apie tai kalba, bet čia, kaip sakyt, iš vienos pusės leidžia, iš kitos pusės draužia. O bažnyčia kalba labai aiškiai, remiantis šventųjų raštų, Jėzaus mokymu ir pačia natūralia teise, kad abortas vis laik yra nemoralus ir vidiniai neleistinas. Ta prasme, moralės neleistinas. Vis laik yra blogis, vis laik yra nuodėmė. Taigi, kartais žmonės mėgsta operuoti tą valstybės teisė, kad valstybė leidžia tą, valstybė na, ar kitaip reguliuoja, tai tikintis žmogus, suprantantis pačią esmę, mes jau visi kviečiame, aišku, tą esmę pamatyti, kad turi pamatyti giliau, kad kas tai yra valstybė. Valstybė yra žmonių susibūrusi bendruomenė ir kokiu principu jinai vadovaujasi. Jeigu jinai teisingai suformuota, jinai turi vadovautis tiesiog dieviška teisė, taip pat natūralia teisė ir jeigu žvelgiam į tą iš paties Dievo pažinimo kylančią teisę, arba, kaip esam pripratę sakyti, natūralią teisę, tai suprantam, kad tai, ką bažnyčia moko, ką katekizmas pateikia, tai yra esminiai dalykai ir jų pažeisti nevalia, nes kiekvienas turi teisę gyventi ir ne tik. Dar paskui žvelgiam toliau į tokius, dabar madingus dalykus. 2274 numeris kalba apie embrioną. Taigi, tekstas toks. Kadangi embrionas nuo jo prasidėjimo traktuotinės kaip asmo, privalu, kiek įmanoma ginti jo neliečiamybę, jį globoti ir gydyti, kaip ir bet kurį kitą žmogų. Labai įdomu, globoti ir gydyti. Tai čia kalbama jau tikrai apie mūsų laikų dalykus, kai galima tiesiog įsikišti į ten tą visą prenatalinį procesą, stebėti, kažką koreguoti. Tai taip katekizmas mums ir pateikia čia. Prenatalinė diagnozė moraliniu požiūriu leistina, jei gerbiame embriono ir žmogiškojo vaisiaus gyvybė bei neliečiamybė ir jei ją siekim apsaugoti ir pagydyti patį embrioną. Taigi atkreipkime dėmesį, čia labai aiškiai kalba. Jei jie siekima apsaugoti ar pagydyti patį embrioną. Toliau, tačiau jie rimtai prieštaruoja moraliniam įstatymui, jei ji priklausomi nuo jos rezultatų, svarstoma aborto galimybė. Diagnozė negali reikšti mirties nuosprendžio. Tačiau toks yra labai ir sudėtingas, ir sunkus, ir toks savotiškas dalykas, nes žino gydytojai ir nėščiosios, kas tai būna, kas tai ten tikrina vandenis vaisiaus, kad ar ten nėra šito Dauno sindromo, ar ten kitų lygų, kokių apsigimimų. Ir toks, tokia moralinė dilema, labai tokia nemaloni iš tikrųjų. Na, žmogus pagalvoja, kad štai mane patikrins moteris, ir tą vaisių patikrins, tėvai pagalvoja, ir sužinosim kažką. Ir tokios savotiškos. Bet vienas dalykas yra labai toks, labai specifinis. Ir štai sužinai, kad štai yra kažkas tam vaisiui ne taip, sakysim, ten koks sindromas. Ir kaip tada apsispręsti, apsispręsti už abortą, ar apsispręsti už gyvybę, ar gyventam nerime. Tai vienas dalykas, jis toks specifinis, jis gan, sakyčiau, gat ir neretai pasitaikantis. Tai todėl ir katekizmas primina, ar ta diagnozė yra iš tikrųjų nuosprendis negyventi, nuosprendis kitaip tariant nužudyti ar mirties nuosprendis. Ne, negali būti. Tad jeigu ir tikrini, tai turi būti pasiruošęs sužinot kažką, tai kas būtų gerai, o gal ir negerai. Nes, vėl esam kviečiami pažiūrėti į savo ir kitų gyvenimą kiek kitaip, nes mes visi orientuoti esam į sėkmę, visokiojo pasiekmę, finansinės, sveikatos ir taip toliau. O ne visą laiką gyvenime taip gali būti, ne visą laiką būna. Tai vienas dalykas. Dabar apie tą mados dalyką, dar reiktų tiesą paskaityti 2275 numerį ir čia bus jau paskutinis numeris apie abortą. Daryti intervenciją į žmogaus embrioną leisina tik su sąlyga, kad tai nepakenks jo gyvybei, bei jo nepažeis, nekels jam per didelio pavojaus, bet bus siekima jį gydyti, pagerinti sveikatos būklę arba apsaugoti jo paties gyvybę. Amoralu žmogaus embrionus kurti turint pašalinių tikslų, panaudojant juos kaip laisvai disponuojama biologinė medžiaga. Kai kurie bandymai kištis į chromosominę ir genetinį žmogaus paveldą nėra susijęs su terapija. Jei siekime leisti gimti žmonėms, atrinktims pagal lytį arba kitas iš anksto numatytas ypatybės. Tokie dirbtiniai veiksmai prieštaravo žmogaus asmens kilnumui, jo vientisumui bei unikaliai nepakartojamai tapatybė. Tai štai tokio mes turim katekizmo mokymą. Ir čia vėlgi matom, kad pasaulyje vyksta gan plačiai visai priešingi dalykai. Ar kokie ir eksperimentai, kas skelbė, kas neskelbė, bet kokie tie eksperimentai. Ir tas apvaisinimas, sakysim, apvaisinimas, bažnyčios mokymas labai aiškus. Jis turi būti natūralus, bet koks kišimasis, ten yra kokių ten metodų Lenkija kažką ten naudoja, bet Lenkai pakankamai, kiek žinau, tai ten kažkas stengiasi, kad atitiktų bažnyčios mokymą. O šiaip visi ten ar mėgintuvėlį, ar dar kažkaip tie apvaisinimai, jie prieštarauja iš tikrųjų prieštaravo bažnyčios mokymų ir dievo planui. Ta prasme, dabar kokia prasme? Atrodytų, kad tas vaikas yra geras dalykas, bet mes vieno momento dažnai neįvertam. Jeigu jūs, sakysim, kaip dabar mada, net ne mada, tiesiog tokia kova tarsi vyksta, tai susigalvoja ten, kažkas nori pastoti, nori vaiko, nori taip toliau, kažkoks spermaus bankas ir tai ne tik, kad atimamas vaikui tėvas, bet į tą vaiką nežiūrima kaip į asmenį, tarsi į daiktą įsivaizduoti. Aš užsimaniau ir taip turi būti. Tai čia tokia esminė klaida yra, kad, ką reiškia aš užsimaniau. Žmogus nėra gyvūnas, nėra karvė, nėra kiaulė, kurį galima apvaisinti ir turėti produktą. Žmogus nėra produktas, žmogus yra, kaip jau minėjom, Dievo kūrinys, kuris pašauktas su savo tapatybė, tiesiog ateiti iš meilės. Ir todėl bet kokie eksperimentai, tokie, kurie, pažiūrėjau, ten embrionų ten apvaisinimas daugiau negu, aiškiai, kur paskui ten šaldom, išmetami, ten ar laikomi, tai tarsi jos ten gerbent. Ar ten, kaip dabar irgi žinom, kad tos surogatinės mamos tokios egzistuoja, apvaisina, išpaima kiaušinėlį ar ten sperma iš vieno, įsodina, ar kaip ten tie techniniai terminai, jau net nežinau. Tai va, tai visi tie dalykai iš tikrųjų prieštarauja Dievo planui, nes padaro iš žmogaus daiktą, nuasmenina jį tiek iš tų, kurie na, tame dalyvauja, tiek iš ypatingai iš to jau bepradedamo ar pradėto, aiškiai, embriono žmogaus, reiktų sakyti. Ne, tai taip, kad visa tai prieštarauja žmogaus kilnumui, jo vientisumui, jo identitetui, jo tiesiog išskirtinumui. Tai ir todėl, kaip bažnyčia moko, kad in vitro, sako, tas produkavimas embrionui yra nemoralus. Yra nuodėmingas ir kokie tai ten bebūtų tikslai, reiškia, ar ten tikslas labai geras vieną moterį ten apvaisinti, ar ten komerciniai tikslai, reikia pripažinti, reikia žinot, kad tikrai tūks komercijos šitoje erdvėje yra pakankamai nemažai, pakankamai daug. Ir kitokių dar, reiškia, kad tai, nu jau neklama apie tos, kad tai biorobotai kokie ten, ar dėl šitų dėl organų. Vienas žodžio, kaip tai bebūtų, kaip tai bekalbėt, bažnyčios mokymas labai aiškus. Žmogus yra gerbtinas nuo pat pradžios iki galo ir viskas turi būti orientuota, kaip mums įvykdyti Dievo valią. O kokia ta Dievo valia, jinai visokia yra. Taip, kad mes esam pašaukti meilį, o nematyti instrumentiškai savęs pačių arba kitų. Taigi verta todėl dar ir dar kartą visok permastyti žvilgsnį į save, į artimą šalia esantį, į savo troškimus, į savo siekius ir Dieve padėk mums vykdyti tavo valią ir padėk šiai tokia tema sunkia aborto, tai kad tikrai būtų kuo mažiau tokių nuodėmių, kuo mažiau tų nusikaltimų ir kas pateko į tokią bėdą, kad tos sielos būtų išgydytos tų, kurie tame dalyvau, kad visi sugrįžtų į santykius su viešpačiu Jėzumi. Taigi, Dieve globok mus, tėvynė Lietuva, ir vesk mus tiesos ir meilės keliu. Tam kartu tiek ir iki kitų susitikimų. Sudie.
1: Girdėjote laidą Katekizmo komentaras.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
4: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Nepastovumas ir neryštingumas yra savimeilės ženklai. Jei niekada nesutinki su tuo, ko Dievas nori tau, ir visados nuo vienos nuomonės krypsti prie kitos, nuo vienos praktikos prie kitos, nuo vieno metodo prie kito, tai gali būti požymis, jog mėgini išsisukti nuo Dievo valios ir rame sąžinė vykdyti savąją valią. Kai tik Dievas atveda į vieną vienuolyną, tau parūpsta būti jau kitame. Vos pasiskonėjęs vienu maldos būdu, panūsti išbandyti kitą. Nuolat darai pasiryžimus ir laužai juos priešingais pasiryžimais. Klausinėjai savo nuodėm klausy ir nepameni jo atsakymų. Nepabaigęs vienos knygos, griebiesi kitos ir sulik kiekviena skaitoma knyga keiti visus savo vidinio gyvenimo apmatus. veikiai iš vis nebeturėsi vidinio gyvenimo. Visa tavo egzistencija bus sumišusių troškimų, svajonių ir gerų norų kratinys, su kuriuo nieko nedarai, tik atmeti malonės darbą. Nes visa tai yra įmantri pasamoninė tavo prigimties užmačia, priešintis Dievui ir jo darbui tavo sieloje, reikalaujančiam paukoti visą, ko trokšti. Kuo geriesi, išties visą, kas tu pats esi. Tad tylėk ir leisk jam šitą nuveikti. Štai ką reiškia atsižadėti ne tik malonumų ir nuosavybės, bet netgi savęs paties.

36 skyrius. Vidinis skurdas. Viena didžiausių kontemplatyviojo kančių - jausti baisų, neišvengiamą žmogiškųjų meilės ir mąstymo būdų šiurkštumą, netinkamumą, kai jie regimi Dievo šviesoje, besistiebiantys Dievo link ir nepasiekiantys jo. Išmatuok, jei gali, sielvartą. Suvokus, kad tu turi prigimtį, kuriai Dievas skyrė palaiminimo dovaną, visiškai pranokstančią viską, kas tu esi, ir apskritai gali būti. Atradus save paliktą tik su savimi, atradus save be dovanos, kuri yra vienintelė tavo egzistencijos prasmė, tada didžiausias prigimtinio gyvenimo, žmogiškojo supratimo tobulumas, tyriausia ir gražiausia, žmogiškosios valios įtampa, besiveržianti troškimu visko, kas yra tobula, tau atrodo kaip iš esmės tik vulgari ir beverti. Net be tavo klaidų ir nuodėmių, visa, kas tu esi ar gali būti, ar ką gali turėti, tau atrodo tarytum niekas. Nes tai neturi galio suteikti tau tą begalinę dovaną, kuri visiškai pranoksta tave ir kuri yra vienintelė tikra, tavo sukūrimo priežastis. Bet kai be viso to, tu matai, kad tavo prigimtį vis dar kraipo ir darko savo naudiškumas bei nuodėmės netvarka, kad tave varžo ir iškreipia gyvenseną, tave nepaliaujamai grežinti prie tavo malonumo ir naudos, kad negali išvengti šio iškreipimo, negana to, negali būti verta savo jėgomis jo išvengti. Koks bus tavo sielvartas? Tai šaknis to, ką šventieji vadino sąžinės graužatimi. Širdgėla sielvartu. Nes esi bejėgis būti bet kuo, išskyrus tuo, kuo tau neskirta būti. Tada maldoje visa saldybė virsta kartėliu. Paguoda atstumė. Net mažiausias jos lašelis sukelia persisotinimą. Visa šviesa savo nepakankamumu sukelia gėlą tavo protui. Valia regis nebeturi drąsos veikti. Menkiausias judesys primena jai jos nevertumą ir ji miršta iš gėdos. Keista, tačiau šiame bejėgiškume prieiname džiaugsmo pradžią. Atrandame, jog skausmas, kol išliekame ramus, nėra toks blogas, ir netgi esama tam tikros ramybės, tam tikro apstumo, tam tikros stiprybės, tam tikros draugijos, ateinančios pas mus, kai esame sugniuždyti. Parversti pasliki veidų į dulkes, besivilentys vilties.

kai ramybė nusistovi sieloje ir mes priimame tai, kas esame ir kas nesame. Pradedame suvokti, jog šis didžiausias skurdas yra mūsų didžiausia laimė. Kai iš mūsų atimami turtai, kurie nėra mūsų ir turbūt negali mums suteikti nieko, išskyrus vieną vargą. Kai liekame net be tos geros ir teisėtos pažinimo bei troškimo veiklos, kuri vis dėlto mums negalėtų suteikti mūsų tikrojo tikslo ir laimės, tada suvokiame, kad visa mūsų gyvenimo prasmė yra skurdas ir tuštumas, kurie anaip tol yra nepralaimėjimas. Iš tikrųjų, tai visų didžiausių antgamtinių dovanų. Jie yra jų gale laidavimas. Tampame tarsi indai, iš kurių užpiltas vanduo, kad juos būtų galima įlieti vyno. Esame kaip stiklas, nuo kurio nuvalytos dulkės ir purvas, kad įsilietų saulė ir jis pranyktų saulės šviesoje.

kai atrandame šį tuštumą, jog skurdas nebėra pakankamai skurdus, joks tuštumas nėra užtektinai tuščias, joks mūsų nuolankumas nėra ganėtinai žemas mūsų troškimams. Tada mūsų didžiausia širdgėla – atrasti, kad vis dar teikiame savo svarbos, vis dar galime būti didus savo akimis, nes mes ėmėme pažinti, kad bet koks šešėlis, metamas ant tyros ir tuščios sielos skaidrumo, yra iliuzija ir kliūtis grynajai Dievo šviesai. Ir regime, kad mūsų pažinimas yra tamsybė, palyginti su jo šviesa. Galia yra didžiausias silpnumas, ji mus padaro bejėgius jo stiprybei. Ir visi žmogiškiai troškimai mus apgauna, mums trukdo ir nugrėžia nuo jo. Jo daugiau mūsų gebėjimai ištuštinami nuo jų troškimo ir veržimosi į sukurtuosius dalykus, juo daugiau jie susikaupia ramybėje ir vidinėje tyloje ir patenka į tamsybę, kur Dievas esti jų giliausiame alkyje. Juo daugiau jie jaučia tyrą, degančią nekantrą būti laisviems ir atsikračiusiems visų kitų kliūčių ir prisirišimų, kurie dar stovi tarp jų ir tuštumo, kad galėtų būti pripildyti Dievo.

0: Būtent tada vienuolis nelauktai atranda, kokios didžiai vertingos, netgi paprasčiausios ir esmingiausios regulos jam siūlomos atsižadėjimos priemonės. Ima keistis jo požiūris į visus tuos dalykus, vadinamus atgailą. Iki tol jis su tam tikru sportininko veržlumu save drąsindavo juos atlikti ir smarkiai priklausydavo nuo kitų, irgi jas atliekančių, pasninkaujančių, dirbančių ir besimeldžiančių jų draugė su juo moralinio palaikymo. Dabar jis imasi tų sunkių, nepastebimų ir paprastų atgailų, kadangi jo suteikia atilsio jo sielai, nuramina jį, bet jų imasi ne todėl, kad laiko jas apvalančiomis ir ištobulinančiomis jo širdį. Jis pailsi per jas, nes jo jau nebeilsina niekas, kas yra jo paties valia. Jo ramybė slypi kito valioje. Jo laisvė pasikliauti Dievu per kitą. Tikrai kontemplatyvus žmogus yra tas, kuris maitinasi klusnumu ir randa ramybę vaiko ar naujoko paprastume. Tačiau ir šis palyginimas labai klaidinantis. Brandus kontemplatyvusis, daug paprastesnis nei bet kuris vaikas ar naujokas, nes šių paprastumas yra daugiau ar mažiau negatyvus. Galimiems šio paprastumo sudėtingumams dar nebuvo progos atsiskleisti. O kontemplatyvėjame visos painiavos jau yra išsinarpliojusios ir susilydžiusios į vienybę, tuštumą ir vidinę ramybę. Kontemplatyvusis, maitinamas tuštumo, apdovanojamas skurdo ir paprasto klusnumo, išlaisvinamas iš visų sielvartų, geria laimę ir džiaugsmą iš Dievo valios visur. Jam nereikia sudėtingų samprotavimų, proto pastangų ar ypatingų veiksmų. Jo gyvenimas yra besitęsintis panirimas į ramybės upes, srūvančias iš Dievo į visą visatą ir visą nešančias atgal į Dievą.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Švenčiausiosios mergelės Marijos rožinis, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemę sutvėrėja ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų sugundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Antroji rožinio dalis – šviesos slėpiniai. Pirmasis slėpinys. Krikštas Jordane. Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpas patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antrasis šviesos slėpinys. Apsireiškimas Kanos vestuvėse. Galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą.
3: Leisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Antrasis šviesos slėpinys. Apsireiškimas Kanos vestuvėse. Galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su

0: angelais ir grinais rinktiniais vienais.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Trečiasis šviesos slėpinys. Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti. Tuomet viešpats ištiesė ranką ir palytėjo mano lūpas tardamas. Štai dedu savo žodžius į tavo lūpas, įsidėmėk. Šią dieną paskiriu tave tautų ir karalysčių prievaizdu, kad išrautum ir nugriautum, sunaikintum ir nuverstum, atstatytum ir atsodintum. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus.

0: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Ketvirtasis šviesos liepinys – atsimainimas. Vis stebėdamas nakties regėjimus pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
4: Penktasis šviesos slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Mozė paėmė kraujo ir pašlakstė juo žmonės tardamas. Tai krauja sandoros, kurią viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius.
5: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Apie gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melskiu už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
5: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika, tave šaukiamės ištremtie Jėvos vaikai. Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija.
4: Melskiu už mūsų šventojo rožinio karalienę,
1: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
4: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną jį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir melžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Tavo apginimo šaukiamės.
1: Šventoji Dievo gimdytoje, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų, mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnai mus paveski, savo sūnai mus atiduoki.
4: Malda arkangelui Mykolui.
1: Šventasis arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai melžiame, kad Dievas jį sutramdytų. O tu, dangaus galybė kunigaikšti, šėtona ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybė, nugramzdink į pragarą. Amen.
4: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen.

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunginti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganė mane aša. Skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta. Ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimo apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis, bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytojų. Paulius pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojame, Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos, klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems Evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpaties Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą,
ir remdamasis pranašo Amoso knyga paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedera apsunkinti įstatymo nuostatų laikymosi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina – susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia, bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jo santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontus, jei tik ji neužsidaro savo pačios gete. Bažnyčios misija pasaulyje ir Evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negird ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vieni save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo, o jos nariai tampa ne džiugiais Evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų,
kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra pakankamai ir be jos. Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurios stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.

0: Homilija sakė kunigas Mozė Mitkevičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Čia Marijos radijas. Dabar pirma valanda.
1: Laida Tikėjimo vartai.
2: Laida kartojama.
3: Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas geriau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Šioje tikėjimo vartų kelionėje drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti redakciją, SMS siųsti žinutę savo klausimą telefonu +370 650 49 107 arba rašyti į redakciją elektroniniu būdu redakcija@marijosradijas.lt. Visas laidas galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Šią laidą skirsime taip pat konkretiem praktiniam klausimam, susijusim su atgailos sakramento šventimu. Pirmiausia, kalbėsime apie viso gyvenimo taip vadinamą išpažintį, kartais penitentai klausia, ypatingai garbaus amžiaus žmonės arba žmonės, kurie pradeda gilesnį dvasinį gyvenimą, ar priima šventimus, įžadus, ar reikalinga atlikti išpažintį iš viso gyvenimo. Žinoma, jeigu ankstyvesnės išpažintys buvo gerai atliktos, formaliai žiūrint, tokia išpažintis nėra būtina. Tačiau tai gali būti naudinga, kad jau naujoje perspektyvoje penitentas galėtų pamatyti tą naujai kuriamą santykį su Dievu, vis labiau suvokiant, sąmoningai suvokiant begalinę Dievo meilę. Jeigu iškiltų klausimas, geriausiai būtų dėl tokio pobūdžio išpažinties pasitarti su savo nuodėmklausiu, na, o atliekant tokią išpažintį ir rengintis, tiesiog reikalinga būtų peržvelgti gyvenimo tarpsnius, kurie buvo ir dėl ko penitentas nori atlikti išpažintį iš viso buvusio gyvenimo, kokie motyvai, dėl kokios priežasties. Kaip anksčiau minėjau, jeigu išpažintis yra atliekama taip, kaip žmogus tada suprato, kaip supranta, eidamas iš pažinties savo nuodėmes ir jas išpažįsta, nieko neslėpdamas, nepadidindamas, nei sumažindamas kažkokias svarbias aplinkybes, nesumažindamas arba nedidindamas sunkių nuodėmių skaičiaus, ir jeigu išpažįsta taip, kaip suprato ir taip įsireiškia, kaip jam atrodo teisinga, išpažintis yra gera, jos kartoti nereikia. Žinoma, jeigu už visas nuodėmes penitentas gailisi. Išpažintis gali būti bloga, jeigu penitentas sąmoningai kažkokiu būdu iškreipia, išpažindamas nuodėmes, jų esmę, nuslepia jų skaičių, iškreipia rūšį ir už jas nesigaili, arba kažkurios tai nuodėmės neapgaili. Tada išpažintis būtų bloga ir jau kalbėjome, kad reikia tuomet išpažinti pataisyti nuo paskutinės geros išpažinties, išpažįstantas neišpažintas nuodėmes arba iškreiptas aplinkybės, o taip pat ir kitas nuodėmes, nes jeigu penitentas nuslėpė arba neapgailėjo nuodėmių, nei viena nuodėmė yra neatleidžiama nuo paskutinės geros išpažinties. Ir tame tarpe, jeigu penitentas taip pat atlikinėdavo, neišpažindamas, kad buvo blogai atlikta išpažintis, kitas išpažintis, ir tokiu būdu šventvagiškai priimdavo šventą komuniją, tai taip pat reikia išpažinti, kaip dažnai ėjo išpažinties, priimdavo šventą komuniją ir galbūt, jeigu tai pasitaikė, priėmė ir kitus sakramentus, sakykim, santuoką arba sutvirtinimo sakramentą. Tie sakramentai galioja, jų kartoti nereikia, nei santuokos sakramento, nei sutvirtinimo sakramento, tačiau išpažinti reikalinga, kad stokojant pašvenčiamos malonės buvo švesti šie sakramentai. Išpažinti, pataisyti kartais yra tiesiog būtina, jeigu penitentas, na, pažvelgia skaitais atgal, o tokiu atveju būna, kada sako, na, jau išpažinties, tai buvo jaunystė, kažkaip buvo nepatogu kunigui vieną ar kitą nuodėmę pasakyti, tai kažkaip taip neaiškiai pasakiau, kunigas neklausė daugiau ir taip viskas liko. Tai tokiu atveju, jeigu kyla pagrįsta abejonė, pabrėžiu, pagrįsta abejonė, kad sąmoningai buvo nuslėptos nuodėmės arba jos kaip nors klaidingai ar klaidinančiai išpažintos, tokią išpažintį būtina pataisyti, nes nei viena nuodėmė yra neatleista, jeigu žmogus sąmoningai, pabrėžiu šitą žodį, sąmoningai. Jeigu sąmoningai suprato, kad tai yra padaryta tokio, nu, bet galvoju, ai, aš jos nesakysiu, kunigas ką pasakys, paskui kažkaip nemalonu bus, na ir taip toliau. Taigi, tokiu atveju reikalinga tikrai pasakyti, kad prieš tiek ir tiek maždaug metų, einant iš pažinties, nuslėpiau tokią nuodėmę. Žinoma, gali būti sunkiau viską prisiminti, bet pirmiausiai, kiek penitentas prisimins taisydamas išpažintį, kitas nuodėmes, kurios buvo nuo paskutinės geros išpažinties, jeigu ko nors truks, tikrai konfesarius padės, paklaus, svarbu, kad būtų esminis ryštas pataisyti blogai atliktą išpažintį. Čia taip pat noriu atkreipti dėmesį, tikrai yra žmonės labai skirtingi, kartais yra žmonės skrupulatai, yra perdėta jautrų žmonės ir kartais, na, gali taip atsitikti, jog žmogus prisitaikė savo. Va, galbūt ir mano išpažintis buvo bloga. Tai dar noriu atkreipti dėmesį į sąmoningumą. Tik tada yra bloga išpažintis, jeigu penitentas sąmoningai nuslėpė kokias nuo sunkias nuodėmes arba jas klaidingai išpažino, sąmoningai. Bet jeigu tokio noro nuslėpti neturėjo, jeigu išpažino taip, kaip tada suprato, išpažintis yra gera, jeigu penitentas viską taip pat apgailėjo. Tai čia noriu atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie kartais, na, truputį per daug yra jautrus, galbūt skrupulingumą yra linkę, jie šiaip veda dvasinį gyvenimą, bet tiesiog šitos pastabos yra reikalingos dėl to, kad turėtų žmogus ramybę. O tikrai dvasinėme gyvenime vidinė ramybė yra labai svarbi ir žmogus negali prisileisti į savo sąžinę tokių bereikalingų dalykų, tokių skrupulų, kurie trukdytų patirti Dievo meilę. Čia tik tai dar kartą pabrėžiu, tada, kada žmogus sąmoningai tai nuslėpė. Pataisius išpažinti, tikrai to Dievo malonė veda toliau tikėjimo keliu ir todėl dvasinis gyvenimas, remiamas malda, tikrai toliau auga. Jeigu tai būtų atsitikę, kad reikėtų taisyti išpažinti, tai tikrai negalima atidėlioti, nei laukti, kad kažkada tai bus. Na, kai kada žmonės truputį pergyvina, sako, tai na, kaip kunigas sureaguos, arba jeigu kartais ne tik taisant išpažinti, kai žmogus sako, na, čia tokios labai didelės sunkios nuodėmės yra, buvo arba išpažinties buvo prieš 45 metus, tai ką kunigas pasakys, tikrai, kaip ir minėjau, kunigas turi penitentą priimti Jėzaus pavyzdžių, kaip tas gerasis ganytojas, kaip Jėzus, kuris miršta ant kryžiaus, kaip Jėzus, kuriam svarbus mūsų amžinasis gyvenimas. Na ir žinoma, tikrai gali taip kartais atsitikti, gyvenimas yra gyvenimas, kad kartais galbūt iš kunigo, o taip neturėtų žinoma būti, penitentas gali išgirsti ir kažkokį tokį, na, nemandagų žodį arba grubesnį žodį, žinoma, kunigas turi priimti, pabrėžiu, su meile, kantrybe, gerumu. Džiaugtis, kad žmogus atėjo, džiaugtis jo sugrįžimu, nes atsivertimas yra Dievo malonė, Dievo gerumo žymė, Dievo gerumo ženklas. Taigi, ar dėl to kunigas turėtų kažkokiu būdu išreikšti savo nepasitenkinimą? Nepasitenkinimą, kaip ir penitentas, taip ir kunigas turi jausti tik dėl nuodėmių. bet kad žmogus sugrįžo, kad jis apgailė, tai didelė Dievo malonė. Žinoma, kunigas negali taip galvoti. Ai, tai čia smulkmena, tai čia nieko, tai čia viską Dievas atleidžia, tai būtų kitas kraštutinumas. Ir todėl, na, jeigu kartais taip gyvenimiškai žiūrint, jeigu kunigas kartais ir tokį, na, pasakytų nemandagų kartais žodį, nors taip negali būti, kaip minėjau, na ką, tiesiog siūlyčiau turbūt irgi tai priimti tokio atgailos dvasioj. Atgailos dvasioj tikrai nepulti įsižeisti, kaip jis čia pasakė, kaip jis čia taip nekultūringai gal, dar kartą pabrėžiu, kunigas turi priimti su kantrybė ir meilė. Tai viskas turi būti aišku. Bet mes dievulio atžvilgiu irgi turbūt nemandagiai, ne visada mandagiai pasielgėme. Tai priimkim tai atgailos dvasioj, priimkim taip, kaip prisidėdami prie Kristaus kančios, nes jeigu kartais ir, na, kokį žodį, tokį stipresnį pasakė, kietesnį žodį, reiklesnį žodį, kartais žmonės mes, nu, truputį savo labai esam, na, tokie jautrūs, kitam žmogui kartais, na, ir grubesnį žodį pasakom ir dėl to nepergyvenam. Na, ir kartais, kai minėjo, jeigu kunigas pasako reiklesnį žodį, tai turbūt pasako nebe pagrindo, kartais, na, tos tokios užglaistytos, ne iki galo suvoktos nuodėmių blogis gali būti labai kenksmingas. Kartais, na, tokie galbūt medicininė prasme, jei kas nors skirtų tokį tepaliuką, sako, va, patepkit, bus jums čia nustos skaudėti, bet gal, na, iš tikrųjų reikalinga chirurginė operacija ir tikrai operacija nėra maloni, bet iš tikrųjų jinai pagydys ir kartais reikia tų chirurginių operacijų ir dvasiniame gyvenime, ne tik pasakyti, koks čia tu nuostabus, koks čia be galo Dievas gailestingas, kaip čia viskas su taim gerai, o čia tos nuodėmės, tai čia tokios smulkmenėlės, nes smulkmenėlės kartais kitam žmogui gali atnešti kiek kančios, kiek skausmo, kokias turėti skaudžias pasekmes, taigi reikėtų manyti taip, kad Dievas tikrai yra mylintis ir gailestingas, tikrai konfesarius turi priimti su meilė, su tėvišku gerumu, su kantrybe, akcentas yra penitento ateitis, jo gyvenimas su Dievu, o tas kunigo konfesarijos žodis turi būti pasakytas, pasakyta tiesa su meile, su kantrybe, bet pasakyti tiesą apie dvasinę žmogaus būklę. Nevinioti, kaip žmonės sako, į vatą, bet pasakyti tiesą su pagarba žmogui, su meile, nežiūrint net tai, kad žmogus net ir būtų nusidėjęs labai sunkiom nuodėmėm, jis nėra praradęs savo žmogiško orumo, žmogiško kilnumo ir niekas neturi teisės, jokio pagrindo, kokiu nors būdu penitentą pažeminti, barti, kažkaip nepagarbiai, grubiai kalbėti, tai iš tikrųjų būtų atgailos sakramento etikos pažeidimas iš konfesariaus pusės. To reikalauja pati Evangelija, to reikalauja pats sakramento šventimas, to reikalauja Dievo malonė, kur leido tam penitentui sugrįžti. O dabar konfesariaus užduotis ir dėmesys į penitento būsimą į gyvenimą, jo ateitį, atlikus išpažinti ir į dieną, jo tikėjimo kelionė, jo dorybių ugdymas, jo maldos gyvenė. To reikalauja pati Evangelija, to reikalauja pats sakramento šventimas, to reikalauja Dievo malonė, kur leido tam penitentui sugrįžti. O dabar konfesariaus užduotis ir dėmesys į penitento būsimą į gyvenimą, jo ateitį, atlikus išpažinti ir į dieną, jo tikėjimo kelionė, jo dorybių ugdymas, jo maldos gyvenimas, jo santykis su Dievu ir artimu, jo paties evangelinis

jo atvirumas Jėzui. Va štai kokie akcentai turi būti svarbiausia konfesariui kalbantis su tokiu penitentu. Kita labai svarbi tema, kurią norėčiau taip pat šioje laidoje paliesti, tai labai svarbu yra mūsų krikščioniško tikėjimo kelyje sekmadienio šventimas. Tai būtų be abejo visai kita tema ir atrodytų, kaip į čia susijusi su atgailos sakramentu, o susijusi labai artimai, nes visas mūsų krikščioniškas religinis gyvenimas, jo esmė yra Jėzaus kančia, mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas, ir Viešpaties prisikėlimą, o tuo pačiu tai yra būsimai mūsų amžinai gyvenimą, mūsų prisikėlimą, jį mes artėjame švesdami Viešpaties dieną, kartu su Jėzumi panirdami į tą Velykų slėpinį. Čia nėra tokie simboliniai, poetiški tekstai, bet visa egzistencinė mūsų išgelbėjimo tikrovė, mūsų atpirkimo visa ekonomija, visas Dievo maloningumas, kuris yra koncentruojamas. Ir švenčiant atgailos sakramentą, paprastai, jeigu ilgesnį laiką penitentas yra nebuvęs išpažinties, na, sakykime, atėjo atlikti išpažintį buvęs prieš metus, sakykime, velykinę tik išpažinti, arba kalėdinę, arba kartą per metus, arba du kartus per metus. Kaip taisyklė, penitentas labai retai pamini, švenčia ar nešvenčia sekmadienį. Kaip taisyklė, 90%, kad paprastai sekmadienis reguliariai nešvenčiamas. Tikrai sunku pasakyti tą tokią tikrą statistiką Lietuvoje, skirtingą, galima sakyti, tokia galbūt skaičiavimo metodika. Galima manyti, kad Lietuvoje reguliariai sekmadienį švenčia 7% katalikų, 10%, nežinau, čia tegul šita statistika būna priimta sąlyginiai, tai nėra kažkokį labai tokį konkretumą, kurį galima būtų kaip kokybinį tyrimą atlikus pateikti. Tačiau panašu, kad yra dėja taip. Kaip gerai suprantame, religinis mūsų gyvenimas tai yra santykis, bendravimas, taip kaip ir tarp žmonių, kaip ir šeimoje, su draugais. Bendravimas yra svarbus, bendravimo kokybė yra labai svarbi, taip ir mūsų santykyje su Dievu. Sekmadienis yra viena iš tų labai svarbių dedamųjų dalių, nes tai yra tiesioginis Jėzaus prisikėlimo priėmimas. Dalyvaujant Eucharistijoje, maitina mus joje Dievo žodis, Jėzų priima Eucharistijoje, ir dalyvaujame kartu su bendruomenė, su tikinčiųjų bendruomenė bažnyčia. Joje dalyvaujame liturgijoje tam, kad su Jėzumi išeitume į savo kasdienybę. Kartu su bendruomenė, kurią šventėme liturgijoje, dalyvautume savo parapijos gyvenime, vyskupijos gyvenime, visuotinės bažnyčios gyvenime, kad prisimtume taip pat drauge atsakomybę su kitais už bažnyčią, kad Jėzaus tarno, ta Viešpaties tarno pavyzdžių, giliai suvoktume Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus, kas tai yra. Kad galėtume tikrai priimti ir suprasti Evangeliją, ją pažinti, kuri mums atveria Dievo pažinimą. Kad Jėzaus žodis ir kūnas, kurį primame, mus tikrai maitintų, kad mes nenusilptume gyvenimo kelyje, kad visos žinios, informacija, aplinka, kurioje gyvename, įvairimus pasiekiančios įtakos, nenukrikščionintų mūsų, kad mes tikrai būtume krikščionimis, kad pagal Evangeliją, pagal sekmadienio patirtį formuotųsi taip pat santykiai šeimoje, vyro žmonos, tėvų ir vaikų, santykiai su kitais žmonėmis, kad mes tikrai jaustumės, jog esame krikščionys, Kristaus bažnyčios nariai, kad tava būtent sekmadienio savimonė vis vestų į gilesnį Dievo pažinimą, į gilesnę Dievo meilę, į tos begalinius Dievo malonės turtus, kurie skirti mūsų gyvenimo kelioniai, kad keliaujant taip pat, matydami kasdienos iššūkius, mūsų šiandienos iššūkius, kad mūsų supratimas būtų evangelinis, kad iš tikrųjų nedingtų iš mūsų mąstymo
evangelinis supratimas jis

0: nebūtų pakeistas kažkuo kitu, kad nesuformuotų mąstymo, kuris visiškai ne evangelinis, kad mūsų supratimas, sprendimai, matymas, diskusijos, vertinimas turėtų evangelinį sintoniją, skambesį, kad sąskambis būtų su evangelija ir kad tuo būdu padėtų visą tą sąskambis mums ir krikščioniškai gyventi, ne tik galvoti, bet krikščioniškai kartu ir gyventi, ir kad užtektų pastangų, kada iš tikro, kai būdami žmonės silpni, nenuleistume rankų, vis pakilti, vis dėti pastangas, kad tos mūsų pastangos būtų sąskambis, atsiliepimas į Dievo malonės veikimą. Taigi čia tiesiog neįsemiama tema, kaip žmogui yra reikalingas sekmadienis, tiesiog kaip gyvybiškai, kaip duona, kaip maistas, kaip oras, kaip tai, kas mus atveria prisikėlimui. Nes būtent Jėzaus prisikėlimo įvykyje mes dalyvaujame, dalyvaudami jo kančioje ir mirtyje ant kryžiaus. Ir va būtent tas perkeitimas, evangelinis perkeitimas, mūsų būsimas prisikėlimas jau prasideda čia ir dabar, kada mes švenčiame sekmadienį. Sekmadienis yra tarytum ta kelionė Jėzaus malonės dėka, kuri kartu į vieną darnę visumą jungia ir mūsų artimo meilės darbus, ir mūsų profesinės pareigas, visą gyvenimą, tarytum, na, sakykime, apjungia su vienie, duoda dinamiką ir vieną kryptį. Be sekmadienio mes viso šito negalime turėti, tai pabira, tai pasklidė yra, tai neduoda, neturi savyje galios ir jėgos, tai eilė dalykų gali būti labai geri, bet jų nesurenka sekmadienis, nesurenka ir netveda tikrai prie viešpaties Eucharistijos ir žodžio stalo, neteiname kartu su bendruomenė ir tai yra didelis nuostolis.
1: Čia Marijos radijas.
0: Grįžtame į laidą, kalbame apie sekmadienio šventimo svarbą ir norėčiau tikrai pasiūlyti labai svarbų dokumentą, skirtą specialiai sekmadienio šventimui, Dies Domini, popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo dokumentas, kuris yra skirtas pažinti viešpaties dieną, kuria viešpaties diena ir žmogaus diena. Tai tikrai labai reikšmingas, labai turtingas savo biblinę prasme, visą teologiją, dokumentas, kuris tikrai naujai padės atrasti viešpaties dieną sekmadienį. Viešpaties diena mes švenčiame jo prisikėlimo įvykį, jis atveria mus dangui. Žvelgdami į Senąjį Testamentą, mes randame tą Dievo mintį, kuri naudžiama izraelitams išėjus iš Egipto, kada Mozė, vesdamas tautą, viešpaties tautą į pažado žemę, mes taip pat kaip ta naujoji viešpaties tauta keliaujame į tą naująją pažado žemę, prie Horebo arba Sinajaus kalno sudaro sandorą, viešpats duoda savo žodžius jų gyvenimui ir kelioniai, taip pat viešpaties diena šabas, skirtas poilsiui ir Dievo garbei. Na, iš tikrųjų, visam judaizmui šabo šventimas yra, galėtume sakyti, taip savaime suprantamas kaip pats judaizmas, kaip tikėjimas į vieną viešpatį. Judaizme šabo šventimas mes matyti galime, pažinti galime, skaitydami Senąjį Testamentą, matydami kokią reikšmę tikėjimui visą judaizmo kelionį turėjo šitos dienos reikšmė šeimai, tikėjimui, papročiui, viskam, ką mes galime šiandien kalbėti apie judaizmą. Ir, na, turbūt, jeigu kam teko būti šventoje žemėje Izraelyje, tikrai turbūt matėt, patyrėt, kaip atrodo penktadienio pavakarė, vakaras ir kaip atrodo šabas. Taigi, kada, na, atrodo viskas apmiršta, tik tai tokie, na, būtiniausi judesiai mieste matomi, o šiaip viskas yra tarytum, na, šabas, Tai reiškia polisis, ramybė, malda. Sekmadienis mūsų krikščionių savimonėje yra ta taip pat diena, kuri tokiu pačiu būdu ateina ir veda mus į tą gilų santykį su Dievu. Ir tai yra patirtiniai dalykai, praktiniai dalykai ir nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių mokiniai, kaip liudija Švento Rašto Naujojo Testamento tekstai, rinkosi laužyti viešpaties duoną, švęsti viešpaties vakarienę ir krikščionys tai suvokė, kaip tai yra svarbu. Apaštalas Paulius, jau matydamas tam tikrus perlenkimus, blogas tendencijas, įspėja savo meto krikščionis, kad jie jau nebevalgo viešpaties vakarienės, bet užsiima kažkokiu tai tokiu pokyliu bendravimu, kuris jau nieko bendro neturi su viešpaties vakarienė, su tuo, ką mes švenčiame. Taigi Eucharistija mes švenčiame Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Kalbant apie tokią sekmadienio patirtį ir praktiką, kada penitentai ateina iš pažinties arba net visiškai neišpažįsta, kad švenčia sekmadienį arba įvairiai kartais išpažįsta, kad ne visada sekmadienį galbūt ateinu į bažnyčią arba gal dažniau reikėtų eiti į bažnyčią arba kitokie būna įsireiškimai. Tai visų pirma susidaro toks įspūdis, jog kartais sekmadienio šventimas, suprantamas kaip kažkokia tai sunki pareiga. Bent kalbant apie penitentus tuos, kurie kartą į metus arba tik kelis kartus į metus ateina į bažnyčią. Jeigu konfesarius paklausė, kaip švenčiate sekmadienį, penitentai įvairiai paaiškina, kad jie turi daug darbo, kad jie visą laiką kažko yra užsiėmę, kažkokios tai priežastys, kartais vos nekuriozinė situacija pasitaiko, kada konfesarius paklausė, tai jūs kasdien, kiekvieną sekmadienį dirbate, nesako, ne kiekvieną. Tai gal tada koks kitas sekmadienis, kad netirbat galėtumėt, tai sako, kitą sekmadienį mes važiuojame į gamtą. Tai jau kaip irgi priežastis dar niekada, tai čia sako, buvo tėvų jubiliejus, tai važiavom į prekybos centrą, ten ieškojom dovanos. Jeigu dar kitą kartą, tai sakyti, kad žinot, buvo labai gražus oras, tikrai dygo grybai, tai važiavom grybaut. Čia galima ir toliau tokia, tarytum, tokia, net juokingai gali tai skambėti, bet kažkaip vis randama kažkokia tai paaiškinant, tai darbas, tai prekybos centras, tai kažkokios pramogos, tai grybauja, tai uogauja. Tarytum, žinot, yra toks viešpats, kuriam iš žmogaus reikia, kad tik jis ateitų sekmadienį į bažnyčią. Būk geras, ateik į bažnyčią, taip man reikia, kad tu ateitum, nes tiesiog aš blogai kaip Dievas jaučiuosi. Tai žinot, sekmadienio reikia ne Dievui, iš Dievui iš viso, iš mūsų nieko nereikia, galiausiai Dievui net nereikėtų ir mūsų, bet tas yra labai svarbu pačiam žmogui. Kalbant apie darbą, žinoma, yra kai kurios darbo sritys, kurios negali būti nutrauktos, tai yra pamaininis darbas, budėjimai, ar tai būtų, sakykime, medikai, ar tai būtų policijos pareigūnai, priešgaisrinės saugos, ar kitos tarnybos, kuriuose yra budėjimai, bet iš tikrųjų budėjimai nėra taip turbūt sustatomi, kad kaip tik sekmadienis taip žmogus dirba, taip budi ir panašiai. Jeigu tai yra neprivalomas darbas, o žmogus yra verčiamas darbdavio dirbti ir sekmadienį, nebent aišku pats darbuotojas sutinka už didesnius pinigus, tai čia yra šiaip atsakomybė jau paties žmogaus, bet jeigu šiaip ne dėl paties atlyginimo, bet būtų verčiamas žmogus dirbti sekmadienį, tose srityse, kurios nėra būtinos, visą atsakomybę prisima darbdavys, jeigu tokiu būdu žmogus yra verčiamas dirbti sekmadienį tose srityse, kurios nėra būtinos ir žmogui, kuris negali rinktis, yra tiesiog verčiamas dirbti sekmadieniais. Sekmadienis yra ta diena, kada žmogus gali būti ir pateisinamas, kada nedalyvauja sekmadienį mišiose, tai tikrai, kada yra žmogus serga, kada yra reabilitacija, kada slaugo ligonį, kada jeigu yra garbaus amžiaus, o žiema yra slidu, bijo parkristi, susižeisti. Taip pat, jeigu yra kokia kita sveikatos priežastis, sakykime, kažkoks yra susirgymas arba kažkokia yra patologija, kur žmogui būtų na, tiesiog nesaugu, ar tai būtų kardiologinės srities susirgymai, ar tai būtų kažkokie kaulų, ar kiti kažkokie tai patologijos susirgymai, dėl kurių žmogus tikrai bijotų, žinoma, tai neįpareigoja. Arba jeigu imuninė sistema žmogaus yra nusilpusi, žmogus bijo užsikrėsti kokią užkrečiamą ligą, tai taip pat neįpareigoja. Tuomet yra pareiga melstis sekmadienį namuose, jeigu yra galimybė klausyti, dalyvauti šventose mišiose, klausant Marijos radijo transliaciją šventųjų mišių arba transliuojant televiziją ar internetu, taigi bet kokiu kitokiu būdu melstis. Tačiau, jeigu nereikia likti prie ligonio arba būti su mažais vaikais arba išleisti kitus, kuriems kažkokia yra svarbi pareiga, tikrai yra visuomet krikščionių katalikų pareiga švęsti ir dalyvauti sekmadienį. Žinoma, jeigu yra pavieniai tokie atvejai, kada žmogus dėl kažkokių tai priežasčių, gal kartais ir pasakytume nerimtų priežasčių, apleidžia pavienį kartą sekmadienio šventimą, tai žinoma yra visai kitokia moralinė atsakomybė negu tokio žmogaus, kuris galėdamas reguliariai nešvenčia sekmadienio. Gal kartais tokių būna gyvenimiškų situacijų, kad kartais ar išvykus į ūsienį, na, nėra katalikų bažnyčios, tai tikrai nėra pareigos dalyvauti kito rito liturgijoje, sakykime, ar tai būtų ortodoksų liturgija, ar tai būtų protestantiškų bendruomenių liturgija, nėra pareigos dalyvauti. Žinoma, jeigu yra galimybė kartu su kitais krikščionimis pasimelsti, tai tikrai yra gerai, tačiau pareigos griežta žodžio prasme dalyvauti toje liturgijoje nėra. Taip pat, jeigu yra na, kažkokios tai kelionės, kažkokios tai ar atostogų metu, kur reikėtų padėti daug pastangų, kad nuvykti į katalikų bažnyčią, irgi tokie pavieniai sekmadieniai, pavieniai atvejai griežta žodžio prasme tikrai neįpareigoja. Čia mes kalbame apie tai, kada žmogus šiaip tikrai galėtų, būdamas sveikas, nėra kažkokių tai priežasčių, gali tikrai švęsti sekmadienį. Na, kartais argumentai būna tai, jog savaitės bėgi iš tikrųjų žmogus pavargsta. Taip, mūsų gyvenimas yra įtemptas, žmonės kartais labai daug dirba, kartais, kad jie daug dirba, priklauso ne nuo jų pačių, bet taip pat priklauso kartais ir nuo jų pačių, kiek jie dirba. Žinoma, tos struktūros, tos sistemos, kurios na, tiesiog žmogų verčia visą laiką bėgti, skubėti, dirbti ir taip toliau, ir žmogus jaučia tokį fizinį ir net emocinį nuovargį. Tačiau jeigu net sekmadienis jo negaivina, sekmadienis net gaivina, kur iš tikrųjų taip techniškai žiūri, na, šventos mišios turbūt neilgiau, kaip trunka valandą laiko, nuvykti, parvykti, na, 2 valandos, tikrai nedaugiau, bet žmogus tuomet ir jis vargsta nuo didelio darbo krūvio ir net neturi galimybės pailsėti na, tikėjimo prasme. Tačiau taip kažkaip atrodo, kad kai kada žmonės turbūt turi to poilsio ir gal net ir nemažai, tokia vizualinė galbūt prasme, prekybos centruose sekmadienį gausiai yra lankytojų, keliauti, kelionės atrodo na, kažkaip to laiko irgi randama, pramogai atrodo irgi randama. Čia supraskim teisingai, jokių būdų nenoriu supriešinti šitų dalykų, bet kur visa esmė yra? Atrodo, žinot, čia keli dalykai. Visi kiti dalykai yra svarbus, tiek prekybos centrai sekmadienį, tiek kelionės, tiek pramogos, atrodo viskas gerai. Bet jie taip yra svarbus, kad Dievui jau visai nelieka vietos. Dievui lieka tik tada, kad atlieka nuo pramogų, nuo centrų, nuo švenčių, nuo darbų, nuo visų kitų dalykų, arba kaip kai sakoma, kai pasensiu, tada eisiu į bažnyčią. Nu, nenoriu čia daugiau giliau komentuoti, tačiau tai tikrai netlaiko jokios kritikos. Išeities taškas būtų tai tikrai Dievui iš mūsų nieko nereikia. Nieko, nei sekmadienio, nei maldų, nei mūsų pačių. Sekmadienis yra mums svarbus ir kol, žinot, na, pats žmogus netras sekmadienio, kad jam tai yra svarbu, tai ten kontrasto būdu prieš pastatymas kitiems žmogaus įsirimi nieko nereiškia. Čia tik tai aš tokį kontekstą pateikiau, kaip viskas tai atrodo. Tai, žinoma, tikrai eiliai turbūt žmonių sekmadienis tikrai nėra svarbus, yra svarbus kiti dalykai, bet žmogaus gyvenimas bėga. Žmogaus gyvenimas bėga ir tie visi kiti dalykai, kurie iš esmės yra geri, jie turi savo galiojimo terminą. Kaip ir viskas šitame gyvenime turi galiojimo terminą. Tol, kol atrodo jaunas, tu atrodo viso kito, paskui, kai pasensiu į bažnyčią, taip nebus. Žmogaus gyvenimas yra vientisas. Į ką žmogus įpranta, kaip susiformuoja jo pasaulėžiūra, kaip susiformuoja jo mąstymas, kaip susiformuoja dorybės, kokios susiformuoja vertybės, kam skiriami prioritetai ir bendrai žmogui su metais, ypač vyresniam žmogui arba subrendusiam žmogui, na, keistis yra labai sudėtinga, na, o kartais turbūt beveik neįmanoma, nes staiga pasidaryti tikinčiu žmogumi neįmanoma. Tikėjimas yra ir Dievo malonė, ir kelionė. Būtų didelis dalykas, jeigu iš tikro žmogus pradėtų galvoti apie tai, kas jam yra sekmadienis. Sekmadienis bažnyčios mintim yra susitikimas su Dievu, yra skirtas kartu poilsiui, yra skirtas bendravimui šeimoje, yra skirtas kartu susitikti su savo draugais, artimaisiais, aplankyti savo tėvus, dalintis džiaugsmu, nekelti įtampų, nespręsti kokių nors problemų, globalių ir visų kitų, bet tikrai mokėti džiaugtis tuo, ką viešpas mums davęs, amžinai gyvenimą. Davė šitą gyvenimą, kuris yra kelionė į susitikimą su juo danguje. Sekmadienis yra nepaprastai reikalingas žmogui, kad žmogus sustotų, kad rastų laiko tylai. Tyla yra dedamoji gyvenimo dalis, tai nėra tušias laikas, tyla yra su turiniu, tai yra žmogui reikalinga. Truputį susivokti nuo to bėgimo. Čia aš nekalbu apie tą tokią antropologinę naudą, kada kalbam apie tai, jog laiko atimantį socialinį tinklą, visą žinių srautai, visą internetinę erdvę. Žmogui vis mažiau lieka vietos, jam pačiam, kaip individui, kaip šeimai. Čia galbūt rodytų didelę santykių problemą. Vienuose kituose globos namuose apsilankant, slaugytojai sako, jog Kalėdų, Velykų arba kažkokių švenčių proga, na, iki 10% aplanko artimieji ten gyvenančius slaugos namuose žmonės. Iki 10%. Reiškia, net tokių švenčių proga, 90% artimieji, na, turbūt skiria laiką kitiem. Čia reikia matyti santykius abiejų krypčių. Jeigu anksčiau turbūt tie santykiai nebuvo susiklostę taip, kaip turėjo susiklostyti, kur vaikai kartais, na, irgi skundžiasi, kad tėveliai neranda laiko jiems, darbas, buitis, socialiniai tinklai, tėvai sako, va, čia mes turim daug darbo, čia tai tam reikia ten, vėl neturim laiko, dėja mūsų toks gyvenimas yra. Čia nėra to gyvenimo kritika, tik tai sekmadienį norim atkreipti dėmesį, kad mūsų gyvenimas yra didelė vertybė, kad tie žmonės, su kuriais mes gyvename, yra Dievo dovana, kad laiką, tylą mes turime išsikovoti, mes turime išsikovoti laiką sau, nebėgti, nelėgti. Ir jeigu pristatau kai kuriuos dalykus čia tuo kontrasto būdu, arba, sakykim, tokius negatyvius dalykus, tai ne, čia ne jie akcentas yra, ne tai yra akcentuotina. Akcentuotini yra mes, mūsų gyvenimas, šeimos nariai, bendrai žmogaus gyvenimas, mūsų santykis su Dievu, mūsų pačių gyvenimo vertė ir prasmė, dalykai, kurie mums teikia prasmę ir džiaugsmą. Kai Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų, kad mes galiausiai pradėtume kiek įmanoma daugiau šitam gyvenime, labiau būtume laimingi, labiau galėtume apsidžiaugti. Nežinau, kaip vertinti indeksą apie mūsų Lietuvoje žmonių laimę, nelaimę, čia galimos įvairios kartu ir tokios ne visai teisingos interpretacijos, bet turbūt mums vertingiau yra ne kokia statistika ir interpretacijos, kurios gali būti naudingos, bet daug labiau svarbiau girdėti tai, ką Jėzus sako. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi po visos savaitės, po visko mes ateiname pas viešpatį, kad jis mus atgaivintų ir vėl išleistų į gyvenimo kovą, vėl išleistų į gyvenimo mūšį, vėl išleistų į kelionę su juo ir su tai žmonėmis, kurie yra mums dovana. Taigi visuomet tik pozityvas, visuomet į viską kartu prieiti ir ieškoti to kelių, tų sprendimų su viešpačiu, ieškoti visuomet su ta iš viešpaties mums ateinančia geranoriška, antropologinė prasme, mums geranoriška nuostata, patiems būti geranoriškiems, ieškoti to, kas mus pačius daro laimingus ir kitiems gali atnešti kartu didesnį džiaugsmą ir didesnę Dievo laimės patirtį. To tikrai labai linkiu atrasti sekmadienį, nes sekmadienį sujungi į vieną darną, tarytum suklijuoja viską. Mūsų tikėjimo patirtis, artimo meilę, darbą, profesiją, santykių šeimoje su kitais žmonėmis ir teikia gyvenimo džiaugsmą. Iki kito susitikimo. Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje.
1: Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.
2: Čia Marijos radijas.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. Kontemplatyvusis, maitinamas tuštumo, apdovanojamas skurdo ir paprasto klusnumo, išlaisvinamas iš visų sielvartų, geria laimę ir džiaugsmą iš Dievo valios visur. Jam nereikia sudėtingų samprotavimų, proto pastangų ar ypatingų veiksmų. Jo gyvenimas yra besitęsintis panirimas į ramybės upes, srūvančias iš Dievo į visą visatą ir visą nešančias atgal į Dievą. Juk Dievo meilė yra tarytum upė, ištrykštanti dieviškosios esmės gelmėse ir nepabaigiamai tekanti per jo kūrinyje, pripildydama visą gyvybės, gerumo ir stiprybės. Visa išskyrus mūsų nuodėmes atneša atplukdo mums šios tyros nesustabdomos rovės vandenys. Jei juos ramiai primame pasiduodami vandenų spaudimui, grynu visišku tikėjimu ir tobula atsižadėjusia visokio pasipriešinimo meilė, Dievo valia įsilies į mūsų laisvės gelmes ir nuneš mūsų gyvenimą, visus mūsų veiksmus bei troškimus tolyn su jo džiaugsmo srautu. Tikrąją ramybę atranda tik tie, kurie išmoko pasileisti ir plaukti stiprioje šios rovės tėkmėje, nes jiems gyvenimas tampa paprastas ir lengvas.

kiekvieną akimirką apsti laimės. Visi įvykiai yra aiškūs, jei ne jų smulkmenos, tai bent jau jų santykis su didžia gyvenimo visuma. O jei atsisakome priimti jo valią, tai yra nuodėmė. Mus vis tiek užliejęs rautas, kuriam jokia galybė negali atsispirti. Visas liūdesys, vargas, sunkumas, kova, skausmas, nelaimė ir galiausiai pati mirtis gali sukilti į maištą prieš Dievo meilę mums.

Kai kontempliacijoje supratimo dovana atveria mums akis, savo žemiškosios veiklos triukšmu sieloje derėtų nesutrikdyti Dievo. Jo šviesą turėtume priimti tyloje, ramybėje ir su giliu dėkingumu, suvokdami, kad tą akimirką didžiausias gyrius, kokį mes jam galime teikti, tai paukoti visus mėginimus, jį garbinti žmonių kalba ir pasipriešinti pagundai, sumenkinti jį iki savo sampratų ir nuovokų lygmens. Taip galime jį garbinti savo žodžiais, bet jie gali jį pagarbinti tik mūsų lygmeniu. Turėtume pasitraukti nuo jo, išeiti iš jo gelmių, prieš žodžiams ir mintims susidėliojant ir įgyjant pavidalą mūsų prote. Kontemplatyviosios maldos gelmėse regisi, neturėtų būti jokio perskirimo tarp subjekto ir objekto. Tad nėra priežasties čia ką nors sakyti apie Dievą ar apie save. Jis yra ir ši tikrovė sugeria visą kitą.

tad didžiai Dievą garbinti, tai likti jo tyloje ir tamsoje. Gavus iš jo šią dovaną, būtų menka dėkoti, išties labiau vertintume savo blausią šviesą ir troškimą, šiek tiek jį pajusti, ir tai mums suteiktų šiokį tokį apgaulingą, žmogišką jo esybės pajutimą.

37 skyrius. Dalijimasis kontempliacijos vaisiais. Kontempliacijoje Dievo nematome, jį pažįstame meilę, nes jis yra tyra meilė. Ir mes patyrę mylinti Dievą vien dėl jo paties, iš patirties pažįstame, kas ir koks jis yra. Tikra mistinė Dievo patirtis yra didžiausias atsižadėjimas visko, kas nelygu Dievui. Tai du to paties dalyko atžvilgiai. Juk kai mūsų protas ir valia yra tobulai laisvi nuo visų sukurtųjų prisirišimų, jie yra tiesiogiai pripildyti Dievo meilės dovanos ne todėl, kad būtinai taip turi būti, bet kad tai yra jo valia, jo meilės mums dovana. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Dievą patiriame tiek, kiek esame apnuoginami ir ištuštinami nuo prisirišimo prie jo kūrinių. Kai esame išlaisvinti nuo visų kitų troškimų, patiriame nenykstančio džiaugsmo tobulumą. Dievas neteikia mums savo džiaugsmo vien dėl mūsų pačių. Jei galėtume turėti jį vien savo, jo visai neturėtume. Joks džiaugsmas nesiliejantis iš mūsų sielų ir nepadedantis kitiems žmonėms džiaugtis Dievu, neteina į mus iš Dievo. Tačiau nemanyk, kad išvysi, kaip jis rūva į kitų sielas. Pagal jo malonės tvarką, tu galbūt dalyjiesi jo dovanomis su tuo, kurio niekada taip ir nepažinsi, kol nepateksi į dangų. Jei kontempliacijoje patiriame Dievą, jį patiriame ne vien savo labui, bet ir kitų. Tačiau jei tavoji Dievo patirtis kyla iš Dievo, vienas jos ženklas būtų drovumas kitiems apie ją pasakoti. Kalbėti kitiems apie jo duotą mums dovaną, atrodytų ją išvaistyti ir palikti dėmę tyroje tuštumoje, kurioje spindėjo Dievo šviesa. Niekas labiau nesidrovi, nei kontemplatyvusi savo kontempliacijos. Kartais jam kone fiziškai skauda, kalbant kitam, ką jis suvokė apie Dievą. Arba jam bent jau yra nepakeliama apie ją kalbėti, kaip apie savo patirtį. Draugai, jis kuo nuoširdžiausiai nori pasidalyti su kitais savo ramybę ir džiaugsmu. Kontempliacija jam suteikia naują požiūrį į žmonių pasaulį. Žvalgosi aplink slapta, romiai spėliodamas, ko jis galbūt ne vienam nepripažintų. Vildamasis pastebėti kitų žmonių veiduose ar išgirsti jų balsuose kokį nors pašaukimo ženklą ir galę, tai pačiai giliai laimiai ir išminčiai. Jis sugauna save kalbantį apie Dievą žmonėms, kuriuose jis tikisi atpažinę savo ramybės šviesą, savo paslapties pabudimą. O jei jis negali kalbėti jiems, jis rašo. Ir jo kontemplatyvusis gyvenimas dar nebūtų tobulas be dalijimosi, be draugystės ir be bendrystės.

0: Dvasinėme gyvenime nėra didesnės būtinybės būti visiškai klusniam ir pavaldžiam švelniausiems Dievo valios ir jo malonės judesiams, kaip laikas, kai mėgini dalytis jo meilės pažinimu su kitais žmonėmis. Daug geriau būti tokiam droviam ir neišdrysti iš viso juo pasidalyti su kitais, nei visai jo netekti mėginant kitiems žmonėms atiduoti tai, kol dar pats sau negavai. Kontempliuotojas, mėginantis kelti kontempliaciją, dar pats iš tikrųjų nežinodamas, kas jį yra, suklydys sau ir kitiems atrasti tikrai kelią į Dievo ramybę. Pirmiausia, jame esančios tikrovės šviesą jis pakeis savo prigimtiniu užsidegimu, vaizduotę ir poeziją, ir mėgins perteikti tai, kas praktiškai yra neperteikiama. Ir nors tai bus šiek tiek naudinga jo paties sielai, tarytų meditacija apie vidinį gyvenimą ir Dievą, jis vis dėlto rizikuos nukrypti nuo paprastos šviesos ir tylos, kur Dievas yra pažįstamas be žodžių ir sąvokų, ir susipainioti savo samprotavimuose, kalbose ir vaizdiniuose. Didžiausias pašaukimas Dievo karalystėje – dalintis kontempliaciją su kitais ir teikti kitiems žmonėms patirtinį Dievo pažinimą, duotą tiems, kurie jį myli tobulai. Tačiau klaidos ir apsirikimo galimybė tokia pat didelė kaip ir pats pašaukimas. Pirmiausia, jei tu išsiaiškinai kai ką apie kontempliaciją, dar nereiškia, jog turi tai perteikti kam nors kitam. Dalyjimasis kontempliacija su kitais reiškia du pašaukimus. Vieną – būti kontemplatyviam ir kitą – mokyti kontempliacijos. Abu juos reikia patikrinti. Bet kai tik pradedi įsivaizduoti save kitus mokantį kontempliacijos, padarai dar vieną klaidą. Niekas išskyrus kontempliaciją duodantį Dievą jos nemoku. Visa, ką gali padaryti, ką nors parašyti ar pasakyti ir tuo, kam nors pasitarnauti, kaip galimybę suvokti, ko Dievas iš jo nori.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Dabar 2:00. Jūs girdite Marijos radiją.
1: Laida Šeimos židinys.
2: Laida kartojama.
3: Garbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Geras su jumis ir vėl sveikintis laidoje Šeimos židinys. Motinystė dažnai piešiama labai skirtingomis spalvomis, nuo begalinio džiaugsmo iki nuovargio, nuo pilnatvės iki klausimų, ar darau viską gerai. Ką reiškia šiandien būti mama, kai gyvenimas kviečia na, ne tik auginti vaikus, bet ir kurti, veikti ir būti dar aktyvia visuomenės dalimi. Šį vakarą laidoje kalbinu 2 nuostabias viešnes. Daugia vaikės mamas, kurios ne tik augina gausias šeimas, bet ir aktyviai veikia profesinėje srityje. Tai yra Gidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė nekilnojamo turto, brokerė ir Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adere Care, įkūrėja ir vadovė. Labas vakaras, brangiusios.
4: Labas vakaras.
3: Prie mikrofonas aš, Jurgita Stalinienė, Lietuvos šeimos centro vadovė ir šios laidos savanorė. Labai ačiū, kad šį vakarą atėjote ir kad na, sutikote pasidalinti apie savąsias patirtis. Gegužės mėnesį minime motinos dieną ir tikiu, kad na, jau atšventėte, gavote glėbį dovanų ir apkabinimų ir bučinių nuo savųjų, brangiausiųjų vaikų ir artimųjų. O šį vakarą tikrai labai norėtųsi man truputėlį daugiau jūs pakalbinti ir klausti apie tą na, visą puokštę gyvenimo, kuris kasdienybėje jūs veda kartu su savais įsipareigomais ir darbe, ir šeimai, ir laiku savo, ir vairiausios dalykus. Tikiuosi, kad šios laidos laiko mums pakaks visą tai paliesti. Na, jau pristačiau klausytojams, kad esate gausių šeimų mamos. Ir pradėti turbūt norėtųsi mano to klausimo, kaip prasidėjo jūsų kelionė. Na, kaip taip nutiko, kad štai tokį gausų būrį vaikų auginate? Ar tai buvo na, jūsų svajonė, ar kelionė, nežinau, gal kaip kitaip prasidėjo?
4: Iš tikrųjų, kažkaip tokio plano nebuvo, pasakysiu atvirai, plano turėti daug vaikų nebuvo, bet galbūt net pamąstymų nebuvo, ar daug, ar mažai, nieko čia per daug apie tai nebuvo galvota. Bet jausmas turbūt jau nuo vaikystės buvo, kad tikrai tas noras turėti vaikų, arba kad kažkoks vidinės turbūt visada buvo. Niekada nebuvo, kad aš niekada nenorėsiu turėti vaikų, pavyzdžiui, tokio jausmo. Tik aišku, ten užsitėse mokslai, galbūt karjera ir vaikai pradėjo atsirasti nelabai ankstyvam amžiui, šiek tiek vėlesniam. Bet pas mane vaikai gimė visi 6 per 10 metų, tai ganėtinai greitai.
3: Intensyvų.
4: Tai aš net negaliu paaiškinti iš tikrųjų, kaip tai atsitiko.
3: Kaip čia tai nutiko.
4: Tai realiai net neturiu paaiškinimo, bet tikrai tai buvo gerai. Tu tikrai turėjai jausmą, kad tai yra gerai ir kiekvienas neštumas džiugino. Jis nebuvo specialiai planuotas, va, kad jau planuoti neštumą, bet tiesiog buvo gyvenamas gyvenimas ir galbūt mėgomas su to gyvenimu, tie maži vaikai, daug veiksmo, daug judesio, daug džiaugsmo, daug visko daug. Ir tai tikrai buvo labai gražus laikotarpis, iš tikrųjų tas 10 metų, va, taip atsimenant, kai vaikai nuo pirmo vaiko gimimo iki ten 6, ten kažkokio paaugimo iki 3 metų, Tai tikrai nuostabus laikas iš tikrųjų. Labai visko daug, bet tikrai labai, labai daug džiaugsmo iš tikrųjų, vat prisimenu tą laikotarpį. Aišku, jis ir tęsiasi iki šiol, bet tai yra vėl kitaip. Nes aš dėl ko taip noriu akcentuoti, kad tai yra džiaugsmas dėl to, kad kitiem tėvam tas mažas vaiko amžius kaip tik atrodo labai sunkus. Bet iš tikrųjų tai yra džiaugsmingas, geras, pozityvus laikas ir manau, kaip sakyti, tikrai verta kiekvienam išbandyti. galiu garantuoti, kad tikrai sukelia daug džiaugsmų. Bet, aišku, pasiteko visko ir iššūkio ir visą kitą, bet daug didžio dalis. Čia aš dar pasakysiu vieną dalyką ir perleisiu Gidijai žodį. Tiesiog kaip vaiko gimimas, iš tikrųjų, yra, kaip sakė, žmonės optimistai ir pesimistai. Ir taip. Aš visą laiką vaiko gimimą niekada neprisimenu nei ten sąrėmių, nei kažkokio ten streso, nei kažkokios įdamos. Natūraliai, ne tai, kad aš apsimetinėjau, aš ištrinu žadminties, aš tiesiog natūraliai neprisimenu, bet aš prisimenu tą jausmą, kai tą kūdikį padedam krūtinės ir kai viskas jau baigėsi arba viskas prasideda, kaip sakant, taip. Tas etapas. Ir tai yra neįtikėtinas jausmas. Ir tu viską pamiršti per 3 minutės, kas ten per 3 sekundės ar per sekundę, kas ten buvo. Ir niekada po to neprisimena. Nes daugelį moterų pažįstu, kur sako, nu va, pagimdžiau, antro negimdžiau, nes nužino, kažkaip prisimenu, kiekvieną kartą, kai buvo su pirmo, aš jau nebenoriu. Tai aš tiesiog neprisimenu. Nežinau, kodėl, bet aš neprisimenu.
3: Kristinos klausant su tokiu lengvumu, kalbant apie savasias patirtis, peršasi mintis, kad rodo, kai kurie moterim tiesiog natūraliai duota gimdyti.
4: Gali būti. Tai nėra, kad man ten labai lengva buvo, anaip to, bet tiesiog, va, organizmas dopaminai turbūt užgožia ant tiek viską, kad tu tiesiog nevertini to, kas ten, kas negatyva buvo kažkiek, tai ten to skausmo ar šokio streso.
3: Tai akcentas nuina
4: visai kitą vietą. Visai, bet iš tikrųjų jis nuina, ne tai, kad aš ten turiu padirbėti su savim, kad nuėtų.
3: Ačiū labai, Kristina Gydė. Kaip tavo kelionė prasidėjo?
5: Mano kelionė prasidėjo iš tikrųjų labai anksti. Ir 20 metų aš tapau mama. Ir kaip priešingai nei Kristina, jinai per 10 metų savo visą būrį žalų pagimdė. O tai mano šita, jeigu nuo pradžios iki paskutinės žalos gimimo, tai kelionė truko 23 metus. Tai tokių atokvėpių, sakykime, tarp neštumų ir gindimų kažkiek tai buvo. Bet aš kiek save pamenu, aš visada žinau, kad aš turėsiu vaikų. Tiesiog galvau, kad skaičius trys visada buvo kažkodėl tai sukosi mano galvoje, kiek aš save pamenu, nors esu tos kartos atstovė, kur realiai trejetukas šeimoje buvo tikrai wow, išskirtinis dalykas, nes tai standartiškai buvo vienas, du vaikai. Aš taip pat augau dviesiame su broliu, tai man daugia vaikia šeima nebuvo tai, ką aš mačiau savo kasdienybėje. Bet vat kažkodėl galvojau, kad norėčiau turėti tris vaikus. Čia aš kalbu tuomet, kai buvau dar paauglė. Na ir tokia irgi mintį savo irgi buvau surezgusi, kad na, jeigu man nepasiseks sutikti gyvenime tinkamo vyro, su kuriuo aš matyčiau savo gyvenimo kelionę ir motinystę, tai aš tiesiog žinau, kad įsivaikinsiu vaiką.
3: Aha, žodžiu, ir planas atsarginis buvo.
5: Planas visada buvo atsarginis ir šiaip... Čia kita tema, bet įvaikinimo tema, tai aš tikrai labai maninai yra tokia kelianti didelę pagarbą ir susižavėjimą ir tikrai, na, bet čia gal kitas klausimas turbūt, ne šios dienos laidos. Tai tas mano kelias prasidėjo iš tikrųjų labai anksti, bet matyt, man dėl to nebuvo jokio tokio... Nežinau, gal kad nuo pat ankstyvos jaunystės apie tai mąsčiau, galvojau, tai nebuvo tokio streso. Ir labai natūraliai man pavyko, sakyčiau, į tą motinystės rolę, tas vėžės ir įvažiuoti. Tiesiog duota. Tai organizmas su apdovanota iš tikrųjų turbūt genetiškai labai palankiu fiziologiniu, organizmo palankia būklė, tai mano neštumai išties yra pakankamai lengvi. Gimdymai irgi sklandus, ačiū Dievui, tiesa, priešingai nekistina, aš tikrai prisimenu ir su kiekvienu neštumu sekančiu ir artėjančiu gimdymu man būdavo realiai vis baisiau ir baisiau. Ir gal labiau netiek to skausmo baimė, ne, bet tas toksai gal labiau... įtampą keldavo tą tokią žinojimas, kiek yra iš tikrųjų, kiek tai trapu ir kiek rizikos ir taip toliau, gal labiau šiti momentai. Bet iš ties, kaip Kristina sakai, tai tas, kiek moteris apskritai, kiek mes esam apdovanotos kokiom žemiškom savybėm ir kokią dovaną turime, iš ties išnešioti kūdikį vienom, iš ties lengviau sekasi kitom. Tikrai tai būna labai sudėtingas fiziologiškai procesas, bet tikrai gimus vaikui viskas taip pasimiršta. Aišku, prasideda naujas etapas, bet na, tai yra tikrai didžiulė dovana. Didžiulė dovana ir pamenu, nuostabiausias laikotarpis, tai man visada būdavo pirmos dvi savaitės. Aišku, veikia hormonai, euforija, absoliuti, tu ten nei nuovargio, nei nieko, gali ten iš karto jau vos netrodo nubėgtum maratoną su to vaiku ant rankų, vos ne, nuos netaip, aišku, turbūt būna skirtingai. Ir man buvo visko. Ir tikrai... sunkių fiziškai akimirkų, bet tikrai emociškai tai yra kažkas, kažkas tai tokio nuolatiniai tikrai laimės. Laimės burbulė gyveni ir ferverkai sproginėja tam kaskart.
3: Aš klausausi jūsų ir tikrai atrodo man čia prieš akis tie ferverkai ir burbuliukai laimės sproginėja. Ir girdžiu, Egidija, ką ir tu sakai, ar ne, kad, nu, atrodo, pati esi šeimos, kurioje jūs augote dviese, ar ne, su broliu. Klausytom išduosiu, kad Egidijos brolis taip pat yra gausios šeimos tėtis. Ir aš keliu klausimą, iš tikrųjų, kaip taip nutinka, ar ne, kad nu, vat, kai kurie žmonės ima ir renkasi, ar ta gausi šeima tiesiog nu, vat, atkeliauja, ar ne. Kiek tam turi įtakos aplinka, Egidija, tu užsiminė, ar ne, kad jeigu tik sutiksiu tinkamą vyrą, tai, tai tikrai norėsiu daugiau vaikų. Taip ir nutiko pagal vis, ar ne, tai tikrai na, mūsų ir sutoktiniai tie, kurie keliauja kartu. Gal šitoj vietoj turėtumėt savo kažkokių įžvalgų ir patirčių, ar ne, nu, kaip tas įtakoja dėl to, kad čia laikinėje aplinkoje mes labai dažnai girdime tokių nuogastavimų, kad šeimos bijo susilaukti daugiau vaikų arba prisipažįsta, kad mažai palaikymo gauna iš pačių artimiausių netgi žmonių, nekalbant apie na, visą visuomenę, kurioje mes gyvename, esame įsprausti į tam tikrus rėmus ir taisyklės.
5: Tikrai neapsimetnėsiu ir nesakysiu, kad visuomenė taip be nuostabos pasitinka. Dabar jau ne, dabar jau iš tiesų pasikeitusi situacija, bet prieš kokius dar, sakykim, kad ir turbūt kokius 5, 10 metų, tai tikrai būdavo, wow, kiek iš šitų vaikų, tai dar, ar kada jau pabaiga, ar jau baigėt?
3: Sulaukė tokių klausimų. Visa,
5: tai žinoma, tokių klausimų visada būdavo, ten su visokiais komentarais ir juokeliais ir ten nu, maždaug gal literatūros pasiūlydavo kažkokios. Na, žmonės tikrai atvirai reikšdavo savo mintis, bet galbūt dėl to, nes išties, ko gero, aš taip galvojau savo istoriškai, ne tai, kad istoriškai, bet nelabai sena mūsų valstybės praeitis, gal daugiavaikės šeimos asociuodavosi su asocialiom šeimom, todėl, kad tai tiesiog taip būdavo dažnu atveju įprasta, didžioji dauguma. Tai todėl tikrai nustebindavo žmonės, kad esame išsilavinę, veiklus, aktyvus ir dar vat turim tokį būrį vaikų. Bet aišku, reikia tikrai daug vidinės stiprybės. Aš nekalbu apie tai, kad fiziologinės fiziškai turi būti stiprus, tai čia kita medalio pusė. Bet tos vidinės stiprybės ir tiesiog pasitikėjimo savimi ir to keliu, kuriuo tu eini, tai man atrodo, man tai visada buvo toks, kaip ir sakiau, žinojimas, aš tikrai myliu vaikus labai ir savus ir nesavus. Ir, bet nesu gal ta tokia, toks, sakykim, apie vaikus tupinėjantis personažas ir asmenybė, ne. Bet man jie įdomus, man gera įdomu matyti, kaip jie auga, kaip tiesiog stebėti, kaip kas tie maži žmonės, kokie jie yra. Tai čia tokia mano prigimtis.
3: O tavo vyras, Marius, jis irgi svajojo apie didelę gausią šeimą. Ar jam tiesiog teko susitaikyti su...
5: jis turbūt irgi nesvajojo, aš kaip irgi tikrai nesvajojo apie 7 vaikų. Man gera įdomu matyti, kaip jie auga, kaip tiesiog stebėti, kaip kas tie maži žmonės, kokie jie yra. Tai čia tokia mano prigimtis.
3: O tavo vyras, Marius, jis irgi svajojo apie didelę gausią šeimą. Ar jam tiesiog teko susitaikyti su...
5: jis turbūt irgi nesvajojo.

0: kitaip, kitokioje ir aplinkoje augo, bet ne. Bet aš, vat, kaip užsiminė irgi, ar ne, kad svarbu vyras. Tai labai svarbu yra, kad vyras būtų ne pagalba ir tom ir jaunom šeimom, o kad tai būtų partnerystė. Draugas, partneris ir kad vienas kitą suprastų, matytų, kada reikia iš tiesų ištiesti ranką, kada kur ką prisidėti, atvirai kalbėti, bendrauti ir priimti visus tikrai tenkančius iššūkius. Todėl man šiaip atrodo, kad aš kiek stebiu apskritai jaunas šeimas ir tos, kurios jau turi susilaukę atžalų, tos, kurios dar neturi, arba tiesiog paras, tai man labai atrodo brandus ir tikrai tokiai gražiai, brandžiai, gal tai taip jie nukelia savo tėvystės pradžią vėlesniam laikui, bet tikrai labai pasiruošė tokiai atsakingai tėvystėj ir jau buvo periodas, kai gal ta atsakinga tėvystė tokia labai buvo hiperbolizuota ir labai sutirštinta ir labai daug apie tos vaikus ir tik į vaikus ir ten tiek, kaip sako tėvai helikopteriai, kur viską už vaikus padarys, kad tik ten jiems viskas būtų gerai. Tai man atrodo, dabar jau iš vis dar gerėja ta situacija. Mm. Tai manau, jaunos šeimos, jom tik tai gal tiesiog reikia laiko pribręsti tai tėvystėj.
1: Taip, aš manau, partnerystė čia toks turbūt esminis dalykas. Aišku, yra skirtingų šeimos modelių, bet aš manau, visose šeimose gausiose privalo būti vyras ir moteris partneriai. Jie gali dalintis galbūt darbais vienos šeimos, kitos šeimos gali tiesiog organizuoti tą laiką, kur nepadengia vienas ir kitas, bet jie privalo būti partneriai, nes kitaip yra neįmanoma turbūt ryštis daugiavaikiai šeimai, arba tai tiesiog jau tada jau gyvenimo aplinkybės tiesiog jau galima ant to suversti viską. Bet nes ir tarkim, mano atveju, tai vyras turi savo veiklą, aš turiu savo veiklą, mes net ne bendrą veiklą turime skirtingas visiškai veiklas, bet mes visą laiką buvom partneriai ir niekada nebuvo tokio klausimo, kad čia tavo darbas, čia mano darbas ir mes per tą laiką taip jau susidirbom kaip komanda, kad tiesiog jau be žodžių, tu žinai, maždaug, ką tu turi daryti, nes kai su daugia vaikiai šeimoje yra tam tikrų ypatybių, kaip sakyt, veiksmo. Kartais reikia labai veikti greitai ir koordinuotai, nes laiko galimybės yra visai kitos, iš tikrųjų. Aš atsimenu, kai mes 10 metų turėjom laikotarpį, pas mus buvo net Excelio lentelė, kokioj mašinoje kokios kėdutės migruoja, kad žinoti, kas kur turi kėdučių, kiek pas senelius kėdučių, kiek pas močiutę, kiek pas mane, kiek pas vyrą, kokie vaikai važiuoja ir kaip mes neskirsto. Nu, nes turi botą ir biudžetą valdai tuo pačiu, bet tai reikalavo labai daug organizacinių indėlio iš tikrųjų. Ne tik tai pasiryžimo, bet ir organizuoti, nes tikrai yra daug dalykų, kuriuos tu turi padaryti, kad veiktų. Tu negali pasakyti, ai, nu, čia kadangi mūsų daugiau veikia šeima, nu, tai šiandien pavalgė tik pusę vaikų. Tu taip negali sakyti, realiai. Tai aišku, yra daugiau veikia šeimos ypatumų, kur tu ten užmerkia akis ant daugelio dalykų ir mano nuomonė tai net gera, nes, kaip Gydė sakė, mažiau helikoptinį, kaip sakė, nes tiesiog neturi variantų ten helikoptinį. Man visada Gydė buvo įkvėpėję, kaip jinai deleguoja priežiūrą ir pas ją kažkaip tai viskas taip sklandžiai vyksta, kad tiesiog aš buvau sužavėta, kai mes vat, pirmą kartą susitikom. Aš galvoju, negaliu patikėti, kaip žmogus tvarkosi ir mane įkvėpė, aš daug ką perėmiau šią Gydijos tvarkymos, nes kažką vaikam deleguoja, kažką su vyru pasidalini, bet realiai ta būtis, jinai neturi užgošti gyvenimo, nu niekaip, neturi užgošti, nes jeigu tu paskesi būtį, tai tada tai bus nelaiminga daugiavaikė mama ir piktas tėtis daugiavaikės ir nieko čia gero, kaip sakant. Tai dėl to gal ne tai, kad nebūtis neturi užgošti, tu dar ir veiklas turi turėti, tu neturi savęs pamiršti, nes tu turi savo įvairius talentus, kuriuos tu turi išnaudoti, dovanoti kitiem ir tai tave motyvuoja irgi. Tai tu turi daug dalykų stengtis padaryti, kad nieks nenukentėtų dėl tavo noro padaryti daug dalykų, nes čia tavo apsisprendimas, tai reiškia, tu dabar jau turi ir įsipareigojimų, nes prisėmė tokius apsisprendimus. Ir tada jau tu organizuojasi, bet grįžtant prie partnerio, tai čia vienareikšmė yra labai svarbu, kad si tavo būtų geriausias draugas, tavo partneris, kad tavo gyvenimo pakeleivis, palidovas, nežinau, kaip čia pavadinti teisingai, bendra keleivis. Ir tai aš manau, tai ypatingai svarbu, nes aš, nu, niekaip turbūt nebūčiau pagimdžius su 6 vaikų per 10 metų, jeigu aš neturėčiau tokio pasitikėjimo savo vyru. Tai yra neįmanoma. Nu, tai vis tiek tu to nedarytum. Tai manau, kad tai svarbu rasti pirmą tinkamą vyrą, o tada atsiduoti, kaip sakyt, gyvenimą, sakant, palinkėjimą šio jau.

0: nom šeimom, kaip sakant. Tai manau, tai yra labai svarbu. Ir tas tinkamas vyras, jisai, tu, čia jau kita tema, kaip sakant, tu kuri tą santykį visą gyvenimą. Jisai tai yra dovanoji, save atiduodi ir tai taip yra, tai yra tiesa. Ir tam yra labai daug džiaugsmų.
1: Čia, man atrodo, veikia ta chemija tokia, kai tu save atiduodi, dovanoji, tu gauni gražos labai daug ir tie nuolatiniai mainai.
2: Daug daugiau, negu atiduodi, dar dažnai gauni, iš tikrųjų.
1: Greičiausiai.
2: Nu, natūraliai taip turbūt gaunasi.
1: Ta drąsa tiesiog žengti tą žingsnį, ar ne, nu, va, link to savęs dovanojimo, nes man labai nepatinka žodis auka, mes nesiaukojame, ar ne, čia toks... Mėlyniems radio klausytojams primenu, kad šiandien kalbamės apie motinystę ir apie tai, kaip... Ji gali apimti labai daug įvairių sričių ir aš štai prieš save matau dvi laimingas, daugiavaikės, labai gražias mamas. Šiandien studijoje viešė Gidija Buržienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų adere, care įkūrėja ir vadovė. Mielosios, labai ačiū, man labai gera klausytis jūsų apie, na, ir kelionę, apie patirtis, apie tai, kaip čia nutiko, kad štai gyvenate būryje gausiame didelėse savo šeimose ir abi esate na, labai veiklios. Tikrai daug na, įspūdingų dalykų ir projektų dar spėjat nuveikti. Iš šalies stebint man tikrai norom, nenorom, toks žodis peršasi tokios superherojas. Na, žodžiu, tas super, kur spėja, atrodo visur. Aš suprantu, kad kasdienybė ir gyvenime yra visaip, ar ne? Ir čia vėl turbūt tas mūsų stereotipinis mąstymas trukdo kartais ir mums patiems pamatyti, bet ir kitus žmonės na, vertinti, atrodo, daug vaikų, daugybė tų kasdienių rutinių įsipareigojimų ir dar štai verslai, veiklos, į kurias įsitraukėte ir su užsidėgimu ir aistra dirbate. Kokie dėsniai čia veikia? Kaip yra, kad randate laiko ne tik šeimai, bet ir darbams, veikloms ir dar saunės? Na, suprantu, kad nuovargis jis yra, ar ne, bet jisai nesudegina, jūs neperdegat. Prašau truputėlį pasidalinti tą, nežinau, paslaptimi, atskleisti tą šydą. Kaip taip įmanoma? Ir gal truputėlį daugiau papasakoti, kame jūs na, darbuojatės, kokie tai yra laukai, kuriuose esate.
2: Tiek daug minčių, klausantis tavo irgi tą klausimą. Ir dabar reikia grįžti ir sudėlioti. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai nėra čia superherojų. Nu, mes... Galim kitame išvelgti tą herojiškumą, bet iš ties gal motinystėje, tėvystėje nelabai, aš bent savo tokią turiu nusistatymą, kad nelabai svarbu, kiek yra vaikų, nes iš tiesų Dievas duoda daug vaikų, bet kartais jis iš ties dovanoja, na, taip nutinka, kad dovanoja didelė dovana ir šeimoje auga vienas vaikas. Ir tai yra irgi labai didelė dovana. Ir to mamom ar tėčiam lygiai taip pat reikia labai daug ir pastangų ir susimobilizuoti lygiai tas pats. Tai mum, kaip ir Kristina gerai labai pasakė, kad kai yra daug vaikų, tai tiesiog turi būti, na, tu turi būti tikrai disciplinuotas ir tas time managementas, laiko valdymas ir organizuotumas, na, jisai turi keliauti su tavim koja kojan. Būna visaip, bet kas labai svarbu, ypač mamoms, tai ar tai augini vieną vaiką, ar tai augini daugiau, tai man atrodo, pirmas dalykas yra nepamesti savęs, kas yra labai lengva. Tikrai, ką net gimus, ypatingai turbūt gimus pirmajam vaikui, atrodo, kad viskas pasaulis ir taip yra, pasaulis yra tik apie jį. Tik apie tą vaiką, viskas tau nauja, viskas tau įdomu, viskas tau užpildyta vaiku, nuostabu, mes galim tuo mėgautis ir džiaugtis, na, kaip kam, bet, sakykime, kad ir metus, ir kažkaip, bet vis tiek labai svarbu atrasti tave toje būtyje ir toje kasdienybėje save, tai yra savo pomėgius, savo draugės. Būti dviese su vyru, tai nepamiršti, nuo ko šeima prasideda. Jis prasideda nuo dviejų žmonių. Tai būtinai, reguliariai eiti pasimatymus. Būti palikti vaiką ar vaikus, auklių senelių, kam tai galima priežiūrai ir tą daryti reguliariai. Reguliariai tai tikrai ne kartą per pusę metų. Realiai, nu minimum kartą per mėnesį. Tai turi skirti laiko dviese pabūti su vyru ir ir tikrai būtinai turi skirti laiko pabūti su savim. Kokia ten tos savo veiklos, kas tave atstato, kas tave pripildo, pamaitina, čia kiekviena atranda savo, vienai sportas, kitai galbūt kažkokia tai sielos veikla, trečiai gal kažkokia tai rankdarbiai, kas tai bebūtų. Tai man pabuvimas tiek su merginų kompanijoje mane labai pripildo, tiek ir sporto, įvairiausių dalykų, bet labai svarbu tą atrasti ir nepamiršti. Ir tiesiog kartais save net išspirti gal iš tų namų. Ir iš tos, nu ne tai, kad namų, perkeltinė prasme, namų iš tos šeimos viso katilo ir virimo. Tai labai va, šitie svarbus momentai, kurie leidžia mobilizuotis ir savo gyvenimą taip vesti tą vagą, kurią eini. Dar vienas momentas, va, prisimniu, kas tikrai labai svarbu, tai yra kokioje aplinkoje tu esi. Kokie tavo bičiuliai, va, kaip Kristina sako, aš ją įkvepiu vienais aspektais, jinai mane įkvepia savo kitom savybėm ir kiti mūsų draugai, kitos kompanijos irgi tikrai, kai tu jauti pastiprinimą, kai tu jauti įkvėpimą, gauni, tai tau gyvenime kur kas lengviau yra susitvarkyti tiek kasdienybėje, tiek su kažkokiais iššūkiais. Tai ta aplinka, jinai tikrai turi būti labai kelinti tave į viršų, motivuojanti, auginanti ir palaikanti. Tai čia irgi labai svarbu, kokie tavo draugai ir artimųjų ratai.
0: Pritarčiau, Gidė, iš tikrųjų, dėl visko, ką jis kalbėjo, tikrai reikia rasti laiko savo ir tą energiją iš tikrųjų reikia papildyti nuolatos, iš tikrųjų, kitais įspūdžiais, aplinkos pakeitimo, net ir su šeima mes labai mėgstam keliauti, sakykime taip, tas aplinkos keitimas, jisai perderina, kaip sakant, tas nusistovėjusios galbūt problemas, kartais būna ten kažkokie charakterių skirtumai, sukelia įtampas ir tarp vaikų, ir tarp tėvų, ir vaikų, ir tos kelionės vis tiek sujungia, apjungia, čia tas team buildingas neveltui yra sugalvotas dalykas, jis iš tikrųjų veikia, aš net esu fiksavus, kaip mes atrodom prieš išvažiuodami kelionę, ten tam visam chaose, visi ten pyksasi, ten, o jau čia paskutinį kartą, jau daugiau niekada, ten tu sakys pareiškimais, kaip sakant, jau viskas, jau man gana, ir po to atgal visiškai skirtinga kompanija. Netrodo grįžta, kaip sakant, tai aišku, tai ilgam neužsilaiko ir dėl to, tai kaip Egidė sakė, reikia nuolatos kažką veikti ir aš ir pritarčiau, pavyzdžiui, mes ir su vyru turim tokią tradiciją kažkur išvažiuoti dviese, tikrai pabūti ir tai labai svarbu yra. Ir tą darėm, kai ir ten tie vaikai vienas po kito gimė irgi išvažiuodavom, palikdavom močiutei, seneliams, nieko, ramia galva, duris uždarom ir jeigu ką gydytos telefonus paliekam, jeigu ten pakilskam temperatūrą ir viskas. Ir reikia mokėti, va, kaip išspirti save, nes ir iš tikrųjų prasideda, atrodo, kad kai tik tau reikia kažkur išvažiuoti, prasideda, tai vienas vaikas susirgo, tai vienam temperatūra, tai ką čia daryti, tai jau čia panika kyla ten močiutėm seneliam, kaip čia dabar, čia ką čia mum daryti. Nuolatos tai vyksta ir su tuo reikia tiesiog suprasti, kad tai yra gyvenimas, nieko tu nepakeisi, tu turi tiesiog daryti pasirinkimus, nieks, visi yra suaugę žmonės, viskas valdoma ir save reikia nebauginti, o raminti dažniausiai. Tai yra daug geresnis užsiemimas, kaip sakant, nes aš mane vyras vieną kartą išmokė, sakė, žinok, baimė yra melagė, sakė, tu neturi niekada daryti nieko iš baimės, sakė. Tik tai, sako, jeigu tai yra sveikų protų priimtas sprendimas, tai nes pas mamas labai daug baimių ir pas mane pačią aš neišimtis, aš ne kažkokia tai super herojus ar kažkokia kitokia mama negu visos ir tiesiog tu turi, va čia jau turi su savim dirbti, kaip sakant, jau kažkas gaunasi natūraliai, kitur reikia dėti pastangų. Ir veiklos irgi yra skirtingai kažkas, tos veiklos ar darbai atsirado iš noro kurti ir save realizuoti. Nes kaip ir visi pabaigė universitetą, dirbom samdomą darbą ir po to jau tu jauti pribrendai jau kažkaip save realizuoti kitoj plotmėje, kažkaip kažką jau savo padaryti, kur jau tu pats norėtum elgtis pagal savo sukurtas galbūt taisyklės. Ir atsirado daug visokių projektų, vienas, kitas, trečias, ketvirtas ir užsisuko ir po to, aišku, atsiranda ir įsipareigojimai jau, tarkim, dabartiniai veikloje, tu supranti, kad jau tu įmonių, tarkim, turi jau viena ligonė, turi 230 darbuotojų, tai va kitai, o čia tuo, kaip sakyti, neužilgo, tu atsidarys vėl su panašu kiek žmonių. Tai reiškia, jau tiek šeimų priklauso nuo to, ką tu darai, ir tu nebegali jau irgi visiškai lengvabūdiškai, žiūrėtai, jau aš čia nedariu, įdomu, nebeįdomu, dabar kitai nudaryti, jau tu nebegali, nebesi jau toks laisvas jau kurti, bet tu tada ieškai tos prasmės to kūryboje ir tikrai atrandi, ir iš tikrųjų tai kelia tiek daug džiaugsmo. Ir taip tą pakrauna, kad tu nori tą dalyką daryti. Ir labai svarbu rasti tą veiklą, mėgstamą veiklą, tinkamą veiklą, kur tu galėtum save realizuoti, kurti, būti laisvas ir kažką neš gero kitiems. Tai labai svarbu, iš tikrųjų, viską suderinti. Tai. Bet tam reikia tikrai labai daug darbo. Jeigu su šeima gaunasi natūraliai, tai su karjera ir projektais, tai tikrai tu turi mokintis mokykloje, baigti universitetą, gauti patirties. Čia dabartiniam pasaulyje viskas atrodo labai lengva. Čia vieną dieną atsikėliau, antrą dieną jau čia milijonai kišenėje. Tai kažkam pasisaka loterijų laimėti, bet normaliem žmonėm dažniausiai reikia labai sunkiai dirbti, kad galėtum po to džiaugtis. Bet tas sunkus darbas irgi yra malonumas, jeigu tu matai prasmę ir turi tikslą. Jis irgi nėra kažkoks vargas, kaip sakant. Jeigu tai yra tavo sritis ir tavo pašaukimas, tai čia labai svarbu yra analizuoti, galvoti, ieškoti, keisti, bandyti vėl iš nuo milijoną kartų, kol tu po to pavyks. Tai, tai va, nepasiduoti niekada.
1: Nepasiduoti.
0: Taip, iš tikrųjų.
1: Kristinas klausau ir galvoju, išduos ar neišduos, Kristina, paslapti?
0: apie naują ligoninę.
1: Apie naują ligoninę, taip, ir apie visus šia laukiančius svečius, kurie atkeliauja.
0: Tai labai, jo, čia yra irgi apie tai, kaip tu kuri ir kaip, tave, kaip vertina tą kūrybą. Ir darydami tą projektą Derek Kier, kadangi pristatytau dabar su šitoj laidoje, ir šiuo metu esu Adere Kier, pagrindinė mano veikla yra Adere Kier, ir kurią mes įsteigėm jau prieš 6 metus ir atidarėm Trakose ligoninę. Ir į tą ligoninę atidarinėm kartu su švedų karalienė Silvė ir jos komanda, neveltų dėl to, kad karalienė Silvės mama sirgo demencija 20 metų. Ir švedai išdirbė tobulą, mano nuomonę, demencijos ligonių sergančių priežiūros visą metodiką, politiką, destigmatizuoja tą lygą ir stengiasi to žmonės kuo normalesnį gyvenimą gražinti ir elgtis labai oriai, pagarbiai ir tai mus labai įkvepia. Ir mes su ja bendradarbiaujam, darbuotojų mokamios programos, tai yra į asmenio orientuotą slaugą, yra skirtinga negu funkcinė medicina, per kurios mes visi pripratę. Tai asmuo yra esminis dalykas toje slaugoje ir nu, kaip mes kaip didžiulį vertinimą jaučiam, tai karalienė atvyksta į mūsų naujos ligonės atidarymą. Gegužės 18 dieną specialiai dėl mūsų pakvestinai pas mus atvyksta ir mes be galo laimingi. Tai yra tikrai vertinimas ir mes žinoma, kiek karalienė svarbu yra iš tikrųjų ir slauga, ir demencija, ir tie slaugomi ligoniai, ir nes patys besam buvę Švedijos rūmuose pas karalienę irgi jau keletą kartų. Tai tas įvertinimas yra tikrai labai labai malonus, stiprus ir palaikymas ir tuo pačiu tai yra dėmesys Lietuvos seniorams žmonėms, kuriems galbūt ta problema iškils ir pasakymas ir Švedijos karalienė mamai buvo demencija ir bet kam jinai gali atsitikti, tai dar reiškia, kad to žmogaus gyvenimas jau baigėsi ir jisai kažkoks kitoks ir turi būti išbrauktas iš visuomenės. Ne, tai reiškia, kad mes visi tuo turim oriai pasirūpinti, tai čia... Čia ir yra tas karalienės pareiškimas turbūt pagrindinis. Tai labai džiaugiamės ir tikimės, kad tas renginys praeis labai sklandžiai. Tai norėjau pasidžiaugti. Nes kaip vertinimas tikrai yra įspūdingas iš tikrųjų ir tas palaikymas. Tai, nes kaip mes pradėjom iš tikrųjų daryti tą asmenio orientuotą slaugą, tai buvo visiškai nuo nesuprantam ir labai sulaukam daug ir tokio pasipriešinimo iš tikrųjų sistemoje, tai mes tokie kaip sistemos keitėjai yra, esam. Ir kas mums iš tikrųjų, vat Marijos radijoje čia aktualu pasigirti, pasidžiaugti kitų dalykų, kas mums pavyko, kas mums padėjo labai gerai dėgti asmenio orientuotą slaugą, tai sielovada. Mm-hmm. Nes mes paraleliai dėgiam sielovadą į ligoninę, bet taip dėgiam jau vadybiniu būdu, ne tai, kad savanori ar ten kas nori, ar mes palaikom, bet ne, mes įkūrėm darbo vietas, padarėm sistemą, turėjom sutartis net su kunigais dėl mišių, kad jos būtų sistemingos. Ir ta sielovada išaugo po to į prasiplėtę į terapijas, menų terapijas, muzikos terapijas ir daug tokių žmogniškumo liudijimų, kaip sakant, kurie labai labai sustiprino asmens svarbą ir grožį toje ligoninėje ir atskleidė tokių dalykų, kurie dar labiau džiugina ir motyvuoja, kurie tu vien tame gali gyventi toj ligoje. Ten yra pilna dalykų, kuriuose tu gali panerti ir ten atrasi savo tą džiaugsmą ar savo realizaciją iš tikrųjų, jeigu tu esi kūrybingas žmogus mėgstantis kurti. Tai yra tikrai nuostabus dalykai ir labai gerai koreliuoja tarpusavį iš tikrųjų ta vat, mūsų vadyba tokia asmenė, to, su sielovada, su žmogum, su terapijom, su stebuklais, kurie vyksta ligoje, su daug dalykų.
1: Aš tikiu, kad jūs čia galėtume dar pasakoti istorijų ir liudijimų, kurie galėtų čia lietis dar ilgai. Tikrai, klausant, apima toks džiugesys, kad, na, kaip gera, kai žmogus atranda arba atsiliepia, nu, va, tam savo pašaukimui, kuris pildosi ne tik motinystėje, bet ir, na, tai visuomenį tokį naudingoj veikloj ir kur tu atrandi prasme būti ne tik mama, ne tik žmona, bet dar ir kažko daugiau. Egidija, gal tu čia dar kažką pridėti norėtum?
2: Aš noriu papildyti, nes kartais taip atrodo, kad, žinai, aš irgi daug mašiau, visada būdama motinystės kelyje, vis dar esu, visada būsiu motinystės kelyje, bet taip pat kaip Kristina, taip ir aš visada turėjau ir darbinę veiklą, visą laiką. Praktiškai, be perstojo. Bet ir paraleliai visada tokios būdavo ir mintis, ir išgirstant klausimą, tai kaip tu viskas spėjai, ir man tokios abejonės, ar aš tikrai esu gera mama, ir gal man čia reikėtų būti ir atsiduoti tik tai šeimai ir motinystiai, ir gal tada jaučiu pilnatvę, praeina kiek laiko, ir tada tikrai, kai veikla džiugina, tada galvoju, nu tai žiūrėk, čia viskas gaunasi, vaikai mato mane laimingą, tas yra svarbiausia. Bet vis irgi galvoju, kad visuomenė tokį kartais, vat mes su tokia idėja uždedam iš tikrųjų tokią didelę emocinę naštą mamom, kurios jau sąmoningai arba galbūt taip tiesiog gyvenimo kelias veda, renkasi būti išties. Mes sakom, tik mamom, aš rodau, kad tik, tai yra ne tik, nes iš tiesų labai gražus pavyzdys dabar Beros Jungtinio Arabų Emiratus, ar ne, paskelbė, kad mama nuo šiol, mama šeimos moteris, kuri ten kultūriškai įprasta, kad mamos, jos iš principo moteris rūpinimoje, jos nedirba. Tai jos gavo oficialiai titulą kartos formuotojai.
1: Prašau.
2: Taip. Šeikas tokį įvedė, nežinau, įstatyminio turbūt pagrindu, ta prasme, kad oficialiai pripažįstama yra, kokia svarbi yra ta rolė mamos, ne tik kad tavo šeimo ir tavo vaikam, bet realiai kartai ir kitoms ateinančioms kartoms ir visai visuomeniai. Tai išties nuostabus dalykas, kai tikrai moteris pasirenka šitą kelią ir save pilnai realizuoti ir jinai iš tikrųjų, ten, kiek reikia kūrybiškumą auginant vaikus.
0: Taip.
2: Labai daug reikia.
0: Aš manau, čia geriausios savybės pasireiškia, ir organizuotumo, ir kūrybiškumo, ir atsakingumo.
2: Ta prasme, realiai šeima yra toks taip. Verslas, kur taip. Jeigu iš verslo pusės žiūrint, kur tau reikia išmanyti viską, ir finansų valdymą, ir taip. Laiko taip. Valdymą, taip. HR-as, žmogiškiai ištekliai visi, ar ne, viskas yra. Tai vat šeima tokia, kaip tikrai. Ir mes norim, kad verslas būtų sėkmingas, tai lygiai taip pat šeima yra.
0: Plius, tu visada gali keisti po to, kai tampo augini vaikus. Tarkim, vėlgi, aš grįšiu prie mūsų veiklų ir pasakysiu mūsų dar vieną atradimą, kur jo aš turiu laikų stiprų palaikymą. Iš tikrųjų, man atrodo, tos moteris, kur buvo, kad ir namų šeimininkės ilgą laiką ir užaugino šeimas, užaugino vaikus, jos yra ypatingai organizuotos, patikimos ir jos yra geriausi darbuotojai, kai jos nusprendžia grįžti arba tiesiog įsijungti darbo rinką. Ir mūsų visuomenė yra labai tokių iš ankstinių nuostatų, iš tikrųjų, ne, jų mažėja bendrai, bet jos yra neteisingos, jų nereikia turėti, nes tu negali, kaip sakyti, tu nežinai niekada, kaip atsitiks konkrečių atvejų, kaip sakant, niekas nežino. Ir labai daug vyrų sako, ai, tai parims jauną merginą, jinai toje pastos, išės iš darbo ir prarasi darbuotoje. O su ko gal jinai pastos, turės tiek energijos, kad to pridarys darbo už 3 metus į priekį ir po to nuotoliniu būdu už kokio pusės metų įsijungs 3 valandom per dieną ir padarys 2 dienų darbas. O tu nežinai jos gebėjimų, kaip sakant. Tai aš absoliučiai tik, aš manau, kad čia. Aš visoms sakau, jūs tik tai greičiau pastokit, jūs darykit, nes žmogus turi būti laimingas, nes nelaimingas žmogus, nelaimingas darbuotojas, nelaiminga mama, bet koks nelaimingas žmogus, nieko iš to gero nėra, iš tikrųjų, nieko ir nieko gero. Tai mes dabar skatinam netgi grįž moteris su žauginės su vaikus atit pas mus dirbti tokio kaip skyrių vadovaujančio darbo, nes mano nuomonės yra idealios vadovės, kaip sakant, tai. Tik jom reikia duoti laiko, jų nereikia spausti, reikia suprasti ir reikia duoti laiko adaptuotis prie naujų aplinkybių. Ir to mes galbūt irgi išmokom iš švedų, nes švedai iš tikrųjų turi ypatingą kritinį mąstymą, mano nuomonė, nes net COVID metu neuždarė mokyklų, jeigu taip žiūrėt. Ir jie padarė tai ne šiaip su, nes jie kiekvieną kartą galvoja, kaip gausis, nes jie sako, tu nežinai, reikia galvoti. Learning by doing yra labai populiarus dalykas iš tikrųjų. Ir tai yra geras dalykas, nes tai destigmatizuoja, suteikia galimybės, duoda kiekvienam šansą ir kiekvienas gali būti savimi. Aš pavyzdžiui, irgi derindama darbo, čia gal patarimas irgi, tu negali turėti visko. jeigu tu pasirenki karjerą, aš dabar galėčiau sakyti, aš galėjau turėti tinklą, ten 5 ligoninių, čia būtų, čia būtų jau didžiausias, tikrai reikia, tikrai, ir tikrai būtų galima padaryti. Bet tu supranti, aš darbo dieną pradedu ne 7 ryto ir pabaigiu ne 8 vakaro. Aš skiriu laiko tiek, kiek aš skiriu, bet aš skiriu labai kokybišką laiką, atiduodu visą širdį tam laiku, kur aš skiriu. Ir aš galbūt padarau mažiau, bet iš širdies padarau, iš esmės padarau kažką. Tai ir man yra gerai, aš, čia yra mano pasirinkimas. Jeigu kita moteris nuspręsakys, aš tik tai galiu ten dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 vakaro, kad taip mane veikia smegenis, tai irgi gerai, nu, ir gerai, nu, grįž namo laiminga ir tada atiduos save visai širdį šeimai. Kiekvienas turi turėti savo pasirinkimus, iš tikrųjų, pagal save, ir tu negali nieko vertinti, ir jo labiau nieko negali spausti. Net ir tu dirbančių motinų, aš apginčiau jas, negali spausti, kaip iš tų vaikų nežiūrit, tu nedirbančių motinų negali spausti, kaip iš niekur nedirbat. Visos turi savo kelią ir turi atrasti tą kelią, kurios jom geriausios, iš tikrųjų, o ne būt blaškomos tarp visuomenės spaudimo polio.
1: Tikrai tai. Ačiū Jums labai už Jūsų išmintį, kuri turbūt rėtė per gyvenimą, per patyrimus ir per tai, kiek Jūs žmonių sutinkat. Dar vienas klausimas, kuris man tikrai labai rūpi, paklausti, aš tikiu, tarp tos gausybės užduočių ir ką Jūs čia suvaldot ir padarot, būna tokio akimirku, kada pritrūksta jėgų arba, nu, vat, ištinka tie momentai. Kas Jums padeda atsigauti? Kas Jūs stiprina? Nu, padeda nepalūžti? Grįžti paskui kasdienybę visus tos įsipareigojimus. Kas yra Jūsų šaltinis?
0: Na, aš gal pasakyčiau, iš tikrųjų, jeigu taip jau rimtai atsigauti, tai gali padėti tik Dievas. Niekas nepadės to atsigauti. Jokiam, nes ir vaikai jo motyvuoja, bet ateina laikas, kai tu ir jau vaikai nebepadeda, sakėt, ir darbas nebepadeda. Ir čia nėra kažką, nu, tokia pasaka, prisidarinant prie interviu Marijos radijoje. Aš manau, čia tik, ir tikrai, ir aš esu patyrus, tikrai aš turėjau ir tokių sunkesnių momentų, kurio galvoju, nu, viskas, jau riba, kaip sakant, jau nebegaliu. Taip. Ir tada tu gauni tą apkabinimą, bet iš tikrųjų tikrą apkabinimą gauni. Ir tai yra stebuklai, kurie tave, tu tada gimsi iš naujo tuo momentu ir vėl važiuoji. Ir vėl atsigauni, vėl iš naujo. Ir tai rekolekcijos padeda, ir maldos kitų žmonių padeda. Tikrai sunkiais momentais jau tavęs jau neišgelbės, pats jau savęs nebe kažin ar išgelbėsi. Ir tavo tos vidinės motivacijos tavęs, nu... Aišku, pas visus būna skirtingų momentų, bet jeigu rimtai kalbant, tai jau kaip sakėjom, tada aš tikrai esu patyrus savo paties, kaip savo pačios patirtim, kad yra situacijų, kur gelbsti. Dievas jūs gelbsti. Jis tikrai gelbsti visą laiką.
3: Tai visiškai pritariu Kristinai ir dar tik tai gal paantrinsiu, kad bent jau man labai svarbu pajausti ir būti atvirai tai pagalbai. Ir tikrai pajausti ir kad neužsisukti toj tokioj kažkokiai ten savigraužoj savigailo, o iš ties, kai tu jauti, kad reikia pagalbos, tai jos ir paprašyti, ir priimti svarbu, nes iš tiesų, vat, kaip Kristina sakai, nu, stebuklai vyksta, tu gauni tą apkabinimą, bet tu gali ten sakyti, ne, čia
1: aš pati tik vaidenas.
3: Taip, čia taip nėra, čia iš tikrųjų man vis tiek viskas blogai ir ten... Nu, ir įkristi į tą liūną, bet iš ties labai svarbu...
0: Taip. Lipti tada, kai tau duoda ranką, kaip jis.
3: Taip, būtent taip. Lipti, o ne tada sakyti, aš dar laukiu kažko, verkti. Dar stebuklo laukiu. O jisai iš tiesų kasdienėse tokiose kartais vat, reikia pastebėti.
1: Ačiū labai, mielosios, miela Kristina ir Egidija. Tikrai gerai Jūsų klausytis ir man pačiai ir įkvėpimo ir padrasnimo daug iš šiandienos pokalbio. Ateina, tikiu, kad ir Jums, mėly Marijos radio klausytojai, taip pat suskambo na, daug minčių ir tokio džiaugsmo gyvenimo eiti savo į keliu. Viliuosi, kad šiandienos pokalbis taps padrasnimu ir kiekvienai einančiai savo kelionę, moteriai, mamai, tiesiog turbūt daugiau drąsos ir tokio tvirtumo. Kai reikia paprašyti pagalbos, kai reikia atviros širdies ir dėkingumo. Lai būna šis laikas tikrai toks atvirumo vieni kitiems ir Dievo vedimui. Ačiū labai Jums už šį pokalbį, už šį vakarą. Jums, mėly radio klausytojai, už buvimą drauge. Gražaus vakaro ir iki susitikimo kitose laidose. Prie mikrofono buvo aš ir Gita Salinienė, na, o mano viešnės šį vakarą buvo Egidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adereker, įkūrėja ir vadovė. Ir jos šį vakarą su jumis dalinosi
3: savo kelionę, savo patirtimis, motinysės žiūksmais, iššūkiais ir gyvenimu, kurį dovanoja mums visiems. Ačiū labai jums. Gražaus vakaro. Sudėjau.
0: Ačiū. Sudėjau.
3: Sudėjau.
4: Girdėjote laidą Šeimos židinys.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati gyvenimo dienos. Knyga išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Dar būdavo nepraėjęs pietų pusvalandis, kai viršutinėme aukšte pasigirsdavo atstumiamos kėdės garsas ir Pieras Džordžio praneždavo, kad teta jau pavalgė. Jis džiaugdavosi galėdamas suteikti mamai galimybę užkopti pas mylimą seserį. Jos išėjimo, kuris panašėjo į pabėgimą, priežastis visuomet būdavo migrena. Taigi jai mielesnėje draugijoje Adelaide Frasat Temetis galėjo ramiai sau rūkyti toskanietišką cigarą, kurį toleravo netgi nepaprastai jautrios oslės teta. Visada pasirengusi medžioti viską, kas patinka seseriai, ir mėgiama tėčio už tai, kad atliko rūstaus namų ūkio išdiringo pareigas. Taupumas buvo gyvenimo būdas. Štai pavyzdys iš tetos laiško, rašyto mamai, ambasadorieniai į Berlyną, kur tėčio svarbiausias rūpestis buvo leisti pinigus ir garbingai atstovauti Italijai. 1922 metų vasario 21 dieną Turinas. Buvau priversta nunešti suvėjui čelegino pilkai Piero Džordžio paltą, visa suplyšusi nuo kišenių iki rankovių vidaus ir diržo. Blogiausia, kad jo vidiniai pusė žalia, o siuvėjas neturi tokios spalvos medžiagos, tačiau pasistengs nukirpdamas kišenes, prisiūdamas rankogolius ir taip toliau. Ir už viską tik 50 lirų. Tikimės greitai atšils ir galės vaikščioti su švarkeliu, tačiau ir vėl bėda, jis jau nebegali rengtis su lopitais drabužiais, argi pas jį pabus koks daiktas, bet sveikata jo gera, o tai svarbiausia, palieku vietos Piero Džordžio keverzonėms. Paskutinė pašaipa įprasta, taip pat įprasta neliaupsinti mano brolio kuklumo, o jis visuomet stengiasi, kad būtų išvengta išlaidų dėl jo, mat nuo mažumės buvo nusprendęs, kad jo asmeniui viskas per daug gražu. Lučiana. Mano vieta buvo šalia tėčio, kuris su krikščionišku nuolankumu kentė priespaudą. Tai skubiai, kad nepamatytų mama, į lėkštę įmetų šaukštą ropių, tai žnyptelių laiku ir vietoje, tai drąsiai pareikalauju papildomos porcijos, pradžiugindama Pierą Džordžio, ypač jį pavykdavo iškovoti pergalę. Slaptoje Ametis ir Frasatti namų dvikovoje, nors ir gerai suprasdama, kad viskas priklauso nuo Ametis šeimos valios ir kad toji valia nepalenkiama, jei koks nelaimelis jai pasipriešindavo, aš vis tiek ėjau už savo giminę. Ir tėtis man atrodė artimiausia auka. Kokia teisė jos turėjo sakyti ir kartoti jam, kad Polonės namai priklausė Metis giminiai, taip pat ir daržas bei medelynas, kad inžinierius priklausė joms, todėl tėtis negali ir neturi jam duoti tiesioginių nurodymų, kad seno barolio butelis atkeliavo iš senelio vyno rūso, todėl jam nedara išdidžiai demonstruoti jo svečiams, kad jam, kaip ir visiems mums, reikia būti atsargiam ir nedalinti kortelių, kuriuose šalia nuorodos Ametis vila netyčiai įsibraudavo Frasati vardas. Aš su džiaugsmu laužydavau pastarąjį paliepimą, didžiuodamasi, kad šis gražus namas, kuriame gimiau, turės mano pavardę ir pasiryžusi įveikti subtilę paniką, su kuria dėl vienos ar kitos priežasties turėjau pasitraukti į šešėlį tikrai nepaprasta Frasati šeima. Kai Frankavilioje Francesco Paolo Michietti kalbėjo apie tėtį, gal iš ilgesio, gal tiesiog iš pasididžiavimo mano akis prisipildė ašarų. Visuomet budriai sekiau pasiruošusi pagauti tėčio veidę liūdesio ar džiaugsmo išraišką, nujausdama už jos esant lestampą pasaulį, kurį labiausiai mylėjau, mylėjau kaip mylimą vėliavą. Galbūt dėl to šiek tiek su užuojauta žiūrėjau Pierą Džordžio, kuris atsidėjo kažkokiems varganiems lapams, neturintiems jokios vertės.
Lestampa man buvo paties gražiausio, protingiausio, sąžiningiausio žmogaus visoje žemėje kūrinys. Nebuvo galima net suabejoti, kiekvieną jo eilutę reikėjo priimti kaip evangeliją. Ar tėtis visą tai jautė? Gal ne. Jis niekada į nieką nesigilindavo. Bet savotiškai mane mylėjo ir didžiavosi, kad pasirinkau tą patį teisės fakultetą, kaip ir jis kadaise. Jis rašė man, sveikinu iš visos širdies, bendroje įskaitoje surinkai daugiau balų nei aš, tikrai nepaprasta, kad jis lygina save su vargšu mirtingoju. Išties norėdamas išreikšti didžiausią ir ko gero vienintelį savo gyvenimo pagyrimą Pierui Džordžio, rašė. Didžiuojuosi matydamas, kad manyje glūdintis menkas gerumo grūdas nenuėjo per niek. Tėvo artumas prie stalo mane sustiprindavo, tuo tarpu tiesiai priešais mane sėdinti motina kėlė nerimą, nors seną baimę dėl verksmo daugelį metų lankydavusio mane vakarais jau pakeitė vien tik begalinis gailestingumo jausmas. Pieras Džordžio. Paskutinis šeimos vežime ir pirmasis prarastas visiems laikams. Jie sėdėjo vienas priešais kitą, du frasati, tačiau juos skyrė bedugnė. Ją apibūdinti buvo galima dviem žodžiais, vienas pasinėręs į transcendenciją, kitas į pragmatizmą, tačiau tai būtų apibendrintas vertinimas abiejų ir neteisingas tėčio atžvilgių. Vieną dieną 1948 metais Karlo Sforca man pasakė, tavo tėvas visada mato tai, kas yra, ir niekada to, ko nėra. Pieras Džordžio atvirkščiai gyvendamas Dieve visada matė tai, ko nėra, ir visas kalbas, visus įvykius vertino toje šviesoje be apsimestinio kuklumo ir akį rėžiančio prielankumo. Ką jie galvojo vienas apie kitą? Pieras Džordžio per daug gerbė ketvirtąjį Dievo įsakymą, kad leistų savo teisti tėvą. Žavėjusi jo atkaklumu darbe, nuosekliu politiniu kredo, puikiu iškilimu ir tuo, kaip oriai jis mokėjo atlaikyti sunkius išbandymus. Vieną dieną jis trumpai apie tai parašė. 1922 metų spalio 22 diena. Sužinojau, kad šiomis dienomis tu gavai aukščiausiai riterio ordiną po apreiškimo ordino kavalieriaus. Sveikinu tave ir džiaugiuosi, kad po tiek laiko atlygintas tavo darbas, kurį atlieki labai uoliai. Tačiau mano brolis labai skyrėsi nuo tėvo. Jo atotrukis nuo stampos buvo akivaizdus. Pieras Džordžio visuomet laikėsi nuo šaly, nuo kasdienės laikraščio šlovės. Jis matė blogį juodojoje kronikoje ir vieną dieną pabandė tai paaiškinti tėčiui. Pardavimas priklauso ir nuo šių puslapių, atsakė tėtis, ir apie tai daugiau nebuvo kalbos. Nepasakytum, kad turtas būtų pakeitęs kasdienius mūsų įpročius. Pieras Džordžio netgi dvasiškai gyveno nutolęs nuo bet kokios gerovės, bet kokios sėkmės, ir didelis jo nuopelnas buvo tai, kad matydamas jam nutiestą patį lengviausią kelią, jis pasirinko patį sunkiausią. Tarp sūnaus ir tėvo buvo juntamas atokios pagarbos jausmas, kurį pastarasis netgi sugebėjo priimti. Kai stoviu priešais Pierą Džordžio, man kyla įspūdis, lyg jis būtų vyresnis už mane. Nežinau, iš kur tai, bet kartoju, man kyla toks įspūdis. Kartą tėvas prisipažino redaktoriui Kasonniai. Vieną vakarą abu vėlai grįžo namo. Tėtis norėjo papriekaištauti Pierui Džordžio, kad neperspėjęs būtų vertęs namiškius nerimauti. Mano brolis atsakė trumpai. Ten, kur buvau, nebuvo telefono. Ir to pakako nutildyti tam, kuris grįžo tikrai ne iš naktinės adoracijos.
Mūsų tėvas nepastebėjo, kad tylus vaikinas savo asmenybę vertė aukštyn kojom visus jo planus, būdamas tokios stiprios valios, kad nesilankstė kitų jausmams, mane galėsęs jį stumdyti kaip pėstininką. Pieras Džordžio buvo vyriškos kilmės įpėdinis, ir Frasati namai be jo nebūtų pelnę tikro šlovės. Tačiau ėmė sklisti gandai apie šventuolio dorybės. Ir tėtis, nors per daug ir nekreipdamas dėmesio, dažnai parodydavo jam savo susierzinimą. 1922 metų vasaris, Berlynas. Brangus Džordžio, nuolat neapgalvotai elgdamasis tau ypač svarbiais gyvenimo momentais, tarkim, šiuo atveju tau reikėjo nepamiršti namie knygos, kurią turėjai pasinaudoti per būsimą egzaminą. Tapsi žmogumi nereikalingu nei kitiems, nei savo pačiam. Tavo tėvas. Kad išvengtume paskutinio teismo, stengiamės, ir mama visuomet palaikydavo mūsų opoziciją, kiek galima nuslėpti nuo tėčio smulkius kasdienius nutikimus, nes jis neatsižvelgdavo į priežastis ir nepaisydavo lengvinančių aplinkybių, o iškart kaltindavo Pierą Džordžiją. 1922 metai, Berlynas. Brangus Džordžio, patikėk, kad į gyvenimą reikia žiūrėti rimtai, o tu elgiesi taip, kad kenki savo ir savo artimiesiems, kurie tave myli ir labai apgailestauja dėl visų tų dalykų, kurie atsitinka pernelyg dažnai ir kartojasi skaudžiai ir be paliovos. Nelabai tikiuosi, kad tu pasikeisi, vis dėlto būtina imtis skubių permainų, tvarkingai spręsti problemas, rimtai galvoti apie būsimus darbus, parodyti daugiau atkaklumo, nei dienos negyventi taip, lyg būtum koks besmegenis. Jei nors kiek myli artimuosius, turi keistis, esu labai tiesiog pasibaisėtinai blogos nuotaikos. Šiandien tie žodžiai skamba absurdiškai, ir jei tuomet būčiau juos skaičiusi, būčiau iš visos širdies pasmerkusi, nors pastebėjau tik mažą dalį nuoseklių sunkių savo vyresniojo brolio įsipareigojimų. Tėvo akise Pieras Džordžio turėjo vienintelę dorybę, buvo sąžiningas ir tikrai nepavojingas turtui, nepaisant išgaščio, kai pamatė mus žaidžiant kortomis. Kartą norėdamas išaukštinti tai, ką mane esant didžiausia sūnaus pagarba tėvams, tėtis pasakė apie mūsų bičiulį. Jis toks šaunus, kad vestų tą, kurios nori jo tėvas. Tuomet jis visiškas kvailys. Tuoj pat įvertino Pieras Džordžio. Balso tonas ir tiesaus kūno loštelėjimas nutildė tėtį. Būtent šios retos akimirkos parodo, kaip iš tikrųjų jis bijojo Piero Džordžio. Tai rodo jo prisipažinimas vienam savo pavaldiniui. Man niekas niekada neįsakinėjo, netgi Džiolitti. Tik vienas žmogus turi man valdžią, tai yra mano sūnus. Niekas niekuomet nesužinojo, niekas iš Piero Džordžio lūpų negirdėjo, kokį tylų skausmą jis išgyveno dėl tėvo religinio abejingumo. Jis atkakliai tylėjo ir nieko jo neprašė. 1925 metų Liepos 3 dieną pirmą kartą tiesiai šviesiai paprašė paslaugos, įsitikinęs, kad prašymas bus išklausytas ir patenkintas. Piero Džordžio žodžiuose ir judesiuose atsispindėjo ramybė, nors kūną jau kaustė paralyžius. Rodydamas į prašymą, kyšantį iš jo švarko kišenės, tarė: imk, tėti, išspausdink stampoje. Tarpusavį mes niekuomet nebuvome varžovai. Mamos šaltumą man atsvėrė tėvo švelnumas. Tai paskatino mus stoti iš vien ir abiejų privilegijas panaudoti bendrai gynybai. Dar būdamas vaikas, Pieras Džordžio atsisakydavo saldumynų. Jei aš nubausta jų negaudavau, tuo tarpu jo patiriami pažeminimai mane skaudžiai žeidė. Ir šios srities pranašystės, netgi rašytos mamos, mane tiesiog liaupsino.
Džordžio, net sulaukęs 40, neturės nei pusė tiek jautrumo kaip Lučiana. Laiško ištrauka atskleidžia mūsų santykius. 1921 metų Berlynas. Brangus rudaplaukį broliuk. Be to, juk žinai, kad tavo pasaulietiškai seseriai patinka judėjimas. Draugai. Gerasis Dievas norėjo, kad aš būčiau įdų kratinys, o tu darybių įsikūnymas. Kągi padarysi? Pasimelsk jam už mane. Aš už tą truputį, bet iš širdies už tave. Toks gyvenimas. Ir gyvensime. Man patiko sėkmė. Jam neturtas. Ir jei kas nors primindavo jam pavardę, beveik nuliūsdavo. Lyg kažkas bandytų jį atskirti nuo tų, kuriuos laikė savo artimiausiai žmonėmis. Bet aš esu neturtingas, kaip ir visi vargšai, pareiškė jis palonės mūrininkui, kuris, žinodamas apie jo turtus, stebėjosi, kad Pieras Džordžio nuolatos mokosi. Man patiko Stampos šlovė. Jis ateidavo į laikraštį keurai permirkęs, priverstas skolintis pinigų tramvajui ir atrodindamas nei kiek negeriau už vergetas. Jo dėka laikraščiui buvo pranašaujama. Jūs iš Stampos niekuomet nežlugsite, nes savo namuose turite šventąjį. Tačiau niekas nesistengė jo pažinti, netgi mama, kuriai Pieras Džordžio buvo ypatingai švelnus. O galbūt tai buvo nusiminimas ar gailestis? Jei niekada neatėjo į galvą išsiaiškinti tikrosios priežasties, dėl ko jis vėluoja prie stalo. Nenorėdamas leisti pinigų tramvajui, namo grįždavo bėgte, perkreiptų veidų ir toks suprakaitavęs, kad prieš sėsdamas prie stalo turėjo persirengti marškinius. Atsiprašau, mama, kad vėluoju. Sakydavo ir kaip aidas visuomet pasigirsdavo priekaištas, kuris iš esmės reiškia, jei jau nieko daugiau nesugebi, galėtum bent pietų nevėluoti. Pioro Džordžio tyla tik patvirtindavo jos nuomonę apie sūnų, kurio sieloje kirbėjo daugybę užduočių. Ateitis, kurią reikėjo sugriauti ir atstatyti, padedant religijai, poezija, socialinis darbas, turtas, kurį reikėjo surasti ir paskirti vargšams. Visa tai buvo taip toli nuo jos, ne dėl to, kad jai trūktų polėkio ar būtų kieta širdė, bet todėl, kad jos skandus protas bet kokią dilemą paversdavo neurotiškų žmonių filosofiniais paistalais.

girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpaties gailestingumas. Melskime už sielas, kenčiančius.